8 айдың 31-ші күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, іле аңғары, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай-ақ іле аңғарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің басым көп санды өңірлерінде, сондай-ақ оңтүстік Шинжанның батысында таулы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 балға, мезеттік боран 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан, Ойпата, шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан, Ойпата, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы және іле аңғары, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысында таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының ішінара жерлерінде, іле аңғарының таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Тарбағатай аймағының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан, Ойпата, шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжан, Ойпата, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады.

құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SoloShooting клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: жаппай жоғарылатуды жоспарлады. Егерде көне көше аумағының жандануы қала дамуының қозғаушы күш қайнарын жандандырды десек, онда әлеуметтік аумақ әлеуметтік қызмет өтеуінің кірігуі халық тұрмысы бақытының мығым негізін бекемдеді. Қашқар қаласы халық қаласы ұстанымын жетекшетіп, көне шағын аумақтарды шағын жаңалау, әлеуметтік аумақтардың қызмет өтеу дәрежесін барынша жоғарылатуды орнықты қадаммен ілгерілетіп, барлық жас кезеңіндегілерге үйлесетін қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы, бақытты мекенді ден қоя құрды. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Синшин тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет өту орталығына барғанда жаңадан салынған үш қабатты қызмет өту ғимаратының кеңде жарық екенін, қабат бойынша тұтас жас шамасындағыларға үйлесетін иқуат орналастырылғанын көресіз. Бірінші қабатта қарттарды күтімдеу, тамақтану және негіздік емдеуді қамтамасыз етеді. Екінші қабатта аманаттап тәрбиелеу, ғылым жалпыластыру, мәдениет, дене тәрбие қызмет өтеумен қамдайды. Үшінші қабатта шеберлікке баулу, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу, сүйемелдеу және әлеуметтік аумақта кеңесу өрістетіліп, әр ұлт бұқарасы жақын маңнан қолайлы да жайлы әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктенді. Тұрғын Нижат Демин маңындағы өзгерістерді сезінген айта келе, қарттардың тамақтануына демалуына болады. Біз де осы арада кітап оқып үйреніп, балаларды ертіп келіп демаламыз деді. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Синшин тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия бас ешегасының шуши Мафу Джун әлеуметтік аумақтың бұрынғы қызмет өтеуі қарапайым, сәйкестік құрылғылары жетерсіз болған олқылықтарын толықтады. Қазір түрлі сұраныстарды әлеуметтік аумақта шешуге болады деді. Қазірге дейін Қашқар қаласы жиені 407 көне шағын аумақты жаңалап, 120 мыңға жуық тұрғынға тиімділік жасады. Қашқар қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі түйінді нысан құрылыс орталығының кадры Шы Чаужин жаңалау инженериясының соңғы тексеріп өткізіп алу қызметін үздіксіз мықты игеріп, шағын аумақты баянды басқару қорғау механизмін орнатып, көне шағын райондардың қоныстану сапасын жан-жақты жоғарылатамыз деді. Жақсы үй құрылысын ілгерілетуден қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауды үздіксіз ілгерілетуге, кемелді әлеуметтік аумақ құруды жеделдетуден көне көше аумағын, зауыт өңірлерін жаңалауды, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуге дейін, биыл Синьцзян 21 қаланың жағдайын тексерумен жаппай қамтуды жүзеге асырып, қаланы жаңалау 220 нысанын атқарып, жаңалық ашқан қонысқа жайлы көркем, серпімді өркениетті, зерделі осы замандаған халық қалалары бұқараның бақытты тұрмысын нұрландыруда.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 29-шы күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз Жүндің экономикалық технологиялық ашу районына барып, қатысты кәсіпорындарды аралап, кәсіпті дамыту, келелі нысандарға қаржы қосып салу, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру қызметі сияқтылар жөнінде тексеру зерттеу жүргізіп, кәсіпорындардың талап тілектерін сол жерде сәйкестіріп шешті. Ол былай деп аса дәріптеді: партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін, орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша нысананы көздеп, қайраттана екпінде ілгерілеп, негізді орнықтыруға, абзалдылықты сәулелендіруге, олқылықтарды толықтауға күш салып, бүкіл район экономикасының жаңалануын, сапалануын, жақсаруын ілгерілетуге тың да анағұрлым зор үлес қосу керек. Ихуа кен шаруашылығы Уцайван 1-ші нөмірлі ашық көмір кенінде Еркін Тоняз өндіріс саудасы, сыртқы тасымал қуаты, зерделі кен құрылысы сияқты жағдайларды оғысты. Ол кәсіпорынның даму сенімін бекемдеп, өндіріс қуатын ғылыми жарыққа шығарып, зерделендіру, төмен көмір қышқыл газды болу, жасылдандыру жағында үлгі көрсетуге құлшынып, ел ішіндегі бірегей осы замандағы зерделі көмір кенді жедел құруын үміт етті. Дунхуа Люйтен жылына 150 мың тонна көмір қышқыл газын жинау, сұйылту нысанының Готай, Синхуа ығыстырылған көмір қышқыл газын жинап алып метанолды синтездеу нысанының жұмыс басында Еркін Тоняз

0: былай деп аса дәріптеді. Ғылыми зерттеу құрылымдарымен ұштасуды күшейтіп, технологиялық лусянды өнімнің орнын анағұрлым айқындап, көмір қышқыл газын жинау, пайдалану технологиясы ғылыми зерттеуінен қамал алуды, тиянақтандырып кәдеге жаратуды, қолдануды кеңейтуді ілгерілетіп, көмір қышқыл газы сынды ауыртпалықты көмір қышқыл газы байлығына айналдырып, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасын тиянақтандыруда жаңа жол ашу керек.
1: Еркін Тұныяз, Шанның химия өнеркәсіп чек серіктестігінің көмірден жылына 800 мың тонна улефін алу, Тұңмин пластмасса чек серіктестігінің көмірден жылына 800 мың тонна улефін алу нысаны ақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, жұмыс басында жетекшілік етіп мәселен шешті. Ол былай деп баса дәріп деді. Қазір көмірден олефин алудың өзіндік құн абзалдылығы көрнекті. Нысан құрылысының аяқ алысын, сапасын және қауіпсіздігін ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, нысанның ертерек өндіріске қосылуын, ертерек өнім беруін ілгерілету қажет. Ол қатысты тарауларды фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, алда жүріп белсене қызмет өтеп, бөгеттермен қиын мәселелерді ойдағыдай шешуге қозады. Жүндің өндіріспен оқытуды тоғыстыру ғылым технологияда жаңалға шу бақшасында Еркін Тұныяз көмір қышқыл газын өлчеу қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, көп энергияны тоғыстырып, жаңалға шу аралық сынақ базасына барып, Бақшы районындағы түйінді кәсіпорындардың өндіру, оқыту, зерттеу істерінде селбесіп, қамал алуды тереңдету сияқты жағдайларын тыңдады. Ол былай деп атап көрсетті. Көмірді таза жоғары өнімді пайдалануды арқау етіп, көмір қышқыл газын өлчеу қызмет ету қабілетін күшейтіп, ел ішіндегі озық деңгейдегі жоғары мектептермен және ғылыми зерттеу орындарымен селбесіп, қамал алуды тереңдетіп, анағұрлым көп жаңалғашу жетістіктерінің тиянақтануын кәдеге жарауын ілгерілету керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тұныяз Санджи-Хуйзу автономиялы облысындағы Жүндің экономикалық технологиялық ашу районындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріп деді. Санджи облысы нысана міндеттерді көздеп, кірісу түйінін дәп басып тауып, жаңалға шу ой желісімен реформа батылдығы арқылы даму барысында қиыншылықтармен мәселелерді шешуі керек. Көмір химия өнеркәсібі жаңа материал сияқты абзалдыққа ие кәсіптерді сапалландыруды күшейтуді арқау етіп, жасанды серт арқылы жаңаша өнеркәсіптендіруге күштеп, кәсіптің жасылға, төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасауын ілгерілету тиіс. Назарды халық тұрмысына шоғырландырып, дамуды жебеп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметін шынайы ойдағыдай игеріп, анағұрлым көп бұқараны кірісті арттырып баюға бастау қажет. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, орталықтың шарлау қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді тыңғылықты ойдағыдай істеп, жауапкершілік арқалауды күшейтіп, қауіпсіздік төменгі шегін берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі сияқты түйінді салалардағы қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден күш сала сақтанып, және оны жойып, тамаша даму ортасын қалыптастыру керек.
0: Көп жылды ғылыми зерттеу ізденісі арқылы Шинжаңның ғылыми зерттеу қызметкерлері технологиялық қиын өткелден өтіп, сортаң жерде көк сағызды сәтті өсірді. Әрі жабайы сапалы тұқым байлығын сұрыптаудан өнеркәсіптенген каучук алуға дейінгі тұтас тізбекте қамал алуды жүзеге асырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір көк сағыздан өнім алатын мезгіл. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясының Үрімжі ауданындағы көк сағыз тәжірибе базасында 60 мың жердегі көк сағыз өндіріс желісіне іркес-тіркес жеткізіліп, каучук алынуда. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы тақыл зерттеу орны көк сағыз тақырыптық группасының мүшесі Уан Уэй Пинг тілшіге: "Қазір біздің егу үлгіміз былтырғы бір жарғақ 4 қатардан қазір бір жарғақ 6 қатарға өзгерді. Биыл күзде егілетін жер көлемін тағы да кеңейтіп, тағы 200 мың жерге егіп, оның өнім мөлшерін жоғарылатып, үлгі көрсетіп жалпыластырмақшымыз" деді. Табиғи каучук төрт түрлі өнеркәсіп шикізатының бірі. Еліміздің өзін-өзі қамдау мөлшері 15%-ға жетпей, ұзақ уақыт импорт етуге сүйеніп келді. Дүние жүзіндегі үш ірі каучук өндіретін дақылдың бірі ретінде көк сағыз еліміздің сирек кездесетін жергілікті каучук өндіретін сапалы байлығы. Ол Шинжаңның Тянь-Шань тауы мен Қазақстанның

0: шекараласқан өңірінде өседі. Тегінен құрғақшылыққа, сортаңға, суық ортаға үйлеседі. Көшіруге болмайтын ерекше байлық. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақылдарды зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Абдықұйым Абдыразақ, көк сағыздың бейнесі пақпаққа ұқсайды. Жер астындағы негізгі тамыры жуан, қалың, еті толық. Оның тамыр сабағынан алынған ақ желім жоғары сапалы табиғи каучуктың алғашқы шикізат деп таныстыра келе, былай деді. Ол Бразил каучук ағашынан пайда болған табиғи каучуктың химиялық құрылымымен негізінен бірдей. Негізінен серпімділігі жоғары, соққыға, шіртуге төзімді болу сияқты ерекшеліктерге ие. Өнеркәсіп саласында қолдануға болады. Оны еккен жылы жиып алуға болады. Оның үстіне тұтас барысты машиналандыруға болады. Сортаңға, құрғақшылыққа, көлеңкеге төзімді. Сортаң құрамы 10% айналасында. pH мәні 8 болған ортада толық өсіледі. Батыс солтүстіктегі 5 өлкеде кең көлемде егуге болады. Қазір бүкіл Шинжаңда 300 мыңдан астам көк сағыз тәжірибе атызы салынды. Биыл 6 айда ШХЗ кәсіптік технологиялық ташесі құрған көк сағыздың табиғи каучугын аралықтағы сынақ арқылы алу желісі ресми іске қосылды. Ғылыми зерттеу ұжымы тұңғыш рет көк сағыздың тамырынан толымды табиғи каучукты сәтті өндірді. Бұл Шинжаңның еліміз бойынша көк сағызды тұқымын сұрыптап жетілдіруден, атыз басында егуден өнеркәсіптендіріп каучук алуға дейінгі кемелді кәсіп тізбегін алдымен сәтті ашқандығынан дерек береді.
1: Шинжаңның айналмалы экономикадан маңызды үлгі көрсетіп район ретінде Құмыл қаласы өнеркәсіп айналмалы кәсіп саласы экологиясын белсене қалыптастырып, өнеркәсіптік жарақсыз қатты заттардың жарақсыз заттан асылға айналуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районына орналасқан Хуадян Құмыл қоршаған ортаны қорғау ғылым технология серіктестігінде жылына 20 мың текше метр азотсыздандыру катализаторының қайта туындау және байлыққа айналдырып пайдалану өндіріс желісі орнықты өндіріс кезеңіне өтті. Бір жақты етілген жарақсыз көне азотсыздандыру катализаторы негізінен от электр станциясы, Симон заводы, Болат темір заводы, Әйнек заводы сияқты кәсіпорындардың азотсыздандыру, күкіртсіздендіру қондырғысынан келген. Азотсыздандыру катализаторы ұстек газын азотсыздандыру жүйесінің өзекті бөлшегі. Пайдалану ғұмыры 3-5 жыл болады. Күшін жойғанан кейін беталды үйіп қойса топырақ, су ауыр металмен ластанады. Хуадян Құмыл қоршаған ортаны қорғау ғылым технология серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Мушы Чуан бұл Шинжаңдағы тұңғыш бүкілдей автоматтандырылған қайта туындаудағы жуу өндіріс желісі. Жарақсыз көне катализаторларды жаңалау арқылы қайта туындатып, алғашқы катализатордың қасиетінің 95%-да 98%-а дейін жетеді келіп, қайта туындайтын өнімдерді төтелей электр станциясына істетеміз. Одан басқа біз деп шығарған ұнтақ зат соңғы ұнтағы кәсіпорындарға жеткізілгенде түгелдей өнімді пайдалануға болады деді. Қазір Құмыл қаласындағы түйінді кәсіп саласында қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан жақты пайдалану жаппай қамтылып, ішінара тіректі кәсіпорындардың қатты күйдегі жарақсыз заттарды пайдалану мөлшері 100%-ға жетті. Құмыл Тяньшан Симон чекті жауапкершілік серіктестігі күніне 5000 тонна жаңа тұрпатты құрғақ симон, пысқан материал өндіріс желісін құрып, Бақшы районының төңірегіндегі электр станцияларының тас көмір шаласын, ұнтақ көмір күлін және түрлі өнеркәсіп қоқыр қоқсықтарын ұдайландырып қабылдап, оларды шикізат етіп симон төндіруде. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чжан Фэй минерал заттардың ақтасы мен кварцтың орнын басумен бірге симонттың сапасын орнықтырып, қоқыр қоқсықты материалеткен құрылыс материалдарын қайта туындатып пайдаланатын айналмалы экономиканы ашты деді.
0: Көк аспанды қорғау шайқасын ойдағыдай жүргізу үшін Үрімжі қаласы дәлме-дәл шара қолданып, көп түрлі арнаулы қимылдарды өрістетті. Биыл 1 айдан 6 айға дейін бүкіл қаланың ауа сапасының өлшемге жеткен күн саны 137 күнге жетіп, ұқсас мезгіліндегіден 5 күн артып, қоршаған ортаның ауа сапасы орнықты жақсарды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Таңсәрде Үрімжі қаласындағы үлкен бақшалардан дене шынықтыратын, сейіл серуен құратын қала тұрғындарын кез келген жерден көруге болады. Көптеген қала тұрғыны тілшіге, соңғы жылдардан бері Үрімжі қаласының ауа сапасының үздіксіз жақсарып, тұрмыстың да анағұрлым жайлы болғанын айтты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңды Хуа, қазір Үрімжі қаласының аспаны барған сайын ашылып, көгілдір аспан күн саны анағұрлым көбеюде. Таңертең үнемі сыртқа шығып шынығамыз, ауа райы әр жақтан біршама жақсы деді. Ластануды оңауда алдымен қайнарын оңау керек. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы оңтүстіктің желі солтүстіктің жарығы байлық абзалдылығын толық сәулелендіріп, таза энергиямен қамдауды үздіксіз кеңейтті. Қазірге дейін бүкіл қаладағы жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 14 миллион 660 мың киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттарының 76.4% иеледі. Жел электр, фотоволт дәстүрлі от электрінің орнын жедел басуда. Сонымен бірге өнеркәсіптің жасылға, төмен көміртекке жаңалануын жедел атқарып, бір кәсіпорынға бір шара бойынша лас заттардың шығарылуын азайтатын 19 нысанды бір тұтас жоспарлады. Қазір 2 нысан салынып болып іске қосылды. Қалған 17 нысан биыл түгелдей тиянақтанады. Бұдан сырт Үрімжі қаласы құрылыс орнындағы шаң тозаңды тежеу шараларын белсене ілгерілетіп, ас су, ыс түтектерін оңауды үздіксіз жалғастырып, 144 жаңа энергиялы таксиді орта тазалық автокөлігін, зат айналымы жеткізу автокөлігін көбейтіп, жаңалап, көп түрлі нақты шаралар арқылы атмосфераны оңау сынды жүйелі инженерияны ойдағыдай істеді. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің орынбасары бастығы Чэн Юан 2023 жылдан 2025 жылға дейін атқарылған 25 түйінді кәсіпорынның 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысаны түгелдей тиянақтанып, өнімділік көрсетті. Жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тонна. 5 Симонт кәсіпорыны лас заттарды ерекше аш шығаратын 47 нысанды жаңалады. 21 кәсіпорын қоршаған ортаны қорғау өнімділігін дәрежеге бөліп, жоғарылатты деді.
1: 8-ші айдың 28-ші күні Чоңның зерделі есепте болды Шинжаң ғылым-технология серіктестігінің алғашқы мерзімдік, 2000 петалық жоғары иқуатты елімізде өндірілген есептеу қуаты нысаны Шинжаңның Тарбағатай зерделі есептеу кәсібі толы шоғырланған районда ресми іске қосылды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Тарбағатай аймағындағы елімізде өндірілген тұңғыш көлемденген жасыл көміртекті есептеу қуаты шоғыры. AI моделі жаттығуы, өнеркәсіп зерделі пайымдауы, үкімет пен кәсіпорынның сипырлануға бұрылыс жасау сияқты жағдайларға үйлесіп, Шинжаңның іші сыртындағы кәсіпорындарға ғылыми зерттеу құрылымдарына жасыл, төмен көміртекті, жоғары сапалы есептеу қуаты жағынан қызмет өтейді. Чоңның зерделі есептеу пульты Шинжаң ғылым-технология серіктестігінің бас меңгерушісі Чан Шуйсин, нысан құрылысында дәстүрлі машина үйі үлгісін бұзып, жаңаша құрастырылмалы зерделі есептеу машинасы үйі жобасын қолданып, электрді қамтамасыздандыру және қауіпсіздік запас жабдық жүйесін сәйкесті кемелдендіріп, есептеу қуаты шоғырының орнықты айналымын жүзеге асырдық деп таныстыра келе, нысан іске қосылған солайда серіктестігіміз 21 миллион 800 мың юан сауда кірісін жүзеге асыралады. Тұтас жылдық сауда кірісі межемен 50 миллион юаннан төмен болмайды деді. Шинжаңның Тарбағатай зерделі есептеу кәсібі толы шоғырлы районы толы аудан қалашығының батыс жағына орналасқан. Жоспардағы пайдаланатын жер шамамен 300 мың. Бақша районы жел, фотоволт жаңа энергиясы. Салқан климат, кең байтақ жері абзалдығына сүйеніп, бүкіл Шинжаңды шарпыған Орта Азия базарының көмескі күшіне бағытталған жасыл есептеу қуаты торабын күш сала қалыптастырды. Толауданның есептеумен электрді сәйкестіру арнаулы пәннің қызметкері Жауапхың Яуның өлкесі Бәнси қаласының Шинжаңға көмектесу қызмет отрядының дәнекері болуымен жан жақты қамтамасыздандыруына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Бақшы районы сапалы түйінді екі үлкен есептеу қуаты кәсіп нысанын сәтті енгізді. Мұның ішінде Чуңның зерделі есептеу болды информация орталығыны саны сол жылы қол қойуды, сол жылы құруды, сол жылы іске қосуды жүзеге асырды деп таныстыра келе бұлай деді.

0: жедел есептеу нысанының құрылысының сынақ ретінде өндіріске қосудың, ұзақ уақыт өнімді жұмыс жүргізудің тұтас периодын қадағалап, жауапкершілікті нақтыландырып, сәйкесте бірлесіп қимылдап назарды кәсіпорынның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, мәселені бірінші шепте байқауға, қайшылықты бірінші шепте сәйкестіруге, қызметті бірінші шепте тиянақтандыруға табанды болып, нысанның бүгілу түйіндерін, қиын түйіндерін аластап, өнімді орнықтырып, өнімділікті арттырдық.
1: 8-ші айдың 29-шы күні таңғы сағат 4-те көмір толтыра тиелген жүк тасымал поезінің Шинжаң Сақа Бұлақ бекетінен өтуімен Жаңжумьоу Ном темір жолының көбейтіліп салынған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезді қабылдау жөнелту уақыты бар тұңғыш поез бекеті ресми іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жаңжумьоу Ном темір жолы Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдаудың солтүстік қанаты арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Сянтанху Ном сияқты дүние жүзінде сирек кездесетін майлы көмір алабын тұтастырады. Көбейтіп салынған екінші линия инженериясы қазіргі бар 13 бекеттің қуатының дәрежесін жоғарылатумен өзгертуді қамтып, Жаңжумьоу Ном темір жолының тасымал қуатын пәрменді жоғарылатады. Мұның ішінде Сақабұлақ, Уаңяңтай, Құмсу, Мингшашан, Шытянтан сынды 5 пойыз бекеті жаңаланғаннан кейін 10,000 тонналық ауыр жүк пойызының өтісу және қатынау қуатына ие болады. Жүнгі темір жолы Үрімжі мекемесі топ шекті серіктестігі Үрімжі темір жол құрылысы қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Ле Джосин былай деді. Сақабұлақ бекеті іске қосылғаннан кейін ауыр жүк тиейтін темір жолдың технологиялық өлшемін қолдану, құрылыс жүргізуді ұйымдастыру, басқару, жабдықтарды сынақтан өткізу сияқты жақтарда құнды тәжірибелер топтауға мүмкіндік жасады. Бұл кейінгі бекеттерді жаңалау инженериясының құрылыс жүргізуіне септігін тигізіп, өңірлік жол торабының тұтасу қабілеті мен тасымал өнімділігін барынша жоғарылатады. Зат айналымының өзіндік құнын 10-ан ары төмендетіп, Шинжаң көмірін бүкіл еліміздің жер-жеріне әрі жақсы, әрі тез жеткізеді. Шинжаңның темір жол тараулары тағы зерделі құрылыс тұғырын орнату арқылы, зерделі меңгеру тұғыры мен жоба бойынша шайқас жүргізуді бірлестіру сынды құрылыс үлгісін жалпыластырып, барлық құрылыс нысандарын электрондық құрылыс архивіне енгізіп басқарып, құрылыс қарқынын, қауіпсіздікті басқару меңгеруді, құрылыс жүргізу буындарының жалпы барысын меңгеруді жүзеге асырды. Бұдан сырт, ұзын релісті жатқызу әдісі сынды реліс жатқызу технологиясы қолданылып, қазіргі бар линиялы тасымалды ұйымдастыруға жасалатын кедергі азайтылды. Сонымен бірге құрылыс жүргізу өнімділігі 30% жоғарылады.
0: 5 жыл басынан бері қорғас шекара өткелінің жеміс-жидек, көкөніс экспорт кәсібінде көрнекті арту жағдайы жарыққа шықты. 1-ші айдан 7-ші айға дейін шекара өткелінен 413,000 тонна жеміс-жидек, көкөніс экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 28,1% артып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Қорғас тасжол шекара өткелінде әр күні алма, майлы шаптол, жүзім, лазы, помидор, қияр сияқты жеміс-жидек көкөністерді толтырады деген тоңазытып сақтайтын қорапты жүк автокөліктері кеденнен өтіп рәсімиятын өтеп болғаннан кейін Джунго Қазақстан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің кеденнен тез өтуінің жасыл арнасы арқылы мемлекет қақпасынан шығып Қазақстан, Өзбекстан, Россия сияқты елдерге қарай жол алады. Қорғас, Джи халықаралық сауда тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Үй Чхэнчжун былай деп таныстырды. Қазір жергілікті жеміс-жидекті көкөністі экспорт етудің қауырт мезгілі. Біз әр күні 40 неше автокөлікпен 1000 тоннаға жуық жеміс-жидекті көкөністі экспорт етеміз. Әсіресе таңертең теріп кеденге мәлімдесек, сол күні Қазақстанның Алматысындағы базарға жетеді. 1-ші айдан 7-ші айға дейін серіктестік 130,000 тонна жеміс-жидек көкөніс экспорт етіп, экспорт сауда сомасы 1 миллиард юан болды. Қорғас кедені тасжол тексеру анықтау бөлімінің 1-ші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Чың Чинъе былай деді. Біз ауыл шаруашылық өнімдерінің Алван түрлігі, маусымдық сипаты сияқты ерекшеліктеріне қарата, саясаттық үгіт лекция арқылы кәсіп орындардың алдын ала мәлімдеу сияқты қолайлы шаралардан ойдағыдай пайдалануына жетекшілік етіп, тасжол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке жеткізу бірлесуі үлгісі. Джунго Қазақстан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін кеденнен тез өткізудің жасыл арнасы, жасыл кеден құлбы сияқты саясаттық шараларды қабаттастырып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің шекара өткелінен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жеміс-жидектің көкөністің сапалы жаңа күйде экспорт етілуін қамтамасыз еттік.
1: Тянь-Шаньды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесуіздері.
0: Шандың өлкесінің Дунъин қаласы Синьцзянға көмектесу қызметінде Қашқар Жаңашар ауданының даму іш үзіндігін тиянақ етіп, көлемі зор, сапасы жоғары бір топ осы маңға құрылған ауыл шаруашылық нысандарын енгізіп, жергілікті орынның ауыл шаруашылық кәсіп құрылымын сапалландырумен бірге бұқараның кәсіптеніп кірісін арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қашқар Жаңашар ауданының Шандун Синьцзянь сүйіспеншілігі азықтық саңырауқұлақ экологиялық ғылым технологиясынан үлгі көрсету бақшасында өлшемдендіріп жетілдіру жылыжайындағы роза ағаш саңырауқұлағының өсуі жақсы. Жұмысшылар терумен қарбалас. Бұл үлгі көрсету бақшасын Дунъин қаласы енгізіп, ағаш саңырауқұлағы, жұпар саңырауқұлақ, мергия, маймыл бас саңырауқұлақ сияқты он неше түрлі азықтық саңырауқұлақ екті. Үлгі көрсету бақшасының жауаптысы Хан Уэньяң, егіншілік көлемі алғашқы бірнеше жылыжайдан дамып қазіргі 26 зерделі жылыжайға жетіп, 112 адамды тұрақты кәсіптенуге жетектеді деді. Үлгі көрсету бақшасының қызметкері Қамбар Чыра Сүлеймен, бұл арада жұмыс дегенде орнықты кәсіптеніп, кірісті артыруға әрі техниктерге ілесіп қолданылмалы егіншілік, баптау технологиясын үйренуге болады. Синьцзянға көмектесу ала келген тамаша кәсіп саласына алғыс айтамын деді. Дунъин қаласының Синьцзянға көмектесу, сүйемелдеу абзалдығынан пайдаланып, қазір Қашқар Жаңашар ауданы Қашқар, Шандун Шуйфа осы маңға көкөніс кәсібінен үлгі көрсету бақшасы. Қашқар Жаңашар ауданының зерделі ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы сияқты 7 кәсіп бақша районын, 9 егіншілік базасын, 80 мың шаршы метрлік зерделі жылыжай, 1000-нан астам күн нұры жылыжайын құрып, 5000-нан астам адамның кәсіптенуіне жетекшілік етті. Синьцзянь Шулы ауыл шаруашылығын дамыту чек серіктестігі 2021 жылы Қашқар Жаңашар ауданына ірге теуіп, 1800 мың жерді елеген осы заманғы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету бақшасын құрып, Шандун өлкесінен Гуопхай маркалы қарбыз енгізіп, ел ішіндегі бірінші шептегі қалаларға сатты. Мұнда бір қарбызды 130 юаньға сатуға болады. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі У Бин, базаның өлшемдендір бегуі пысып жетілді. Гуопхай маркалы қарбыздың марка әсері үздіксіз көрнектленіп, жергілікті орынның құрылғы ауыл шаруашылығының сапасын көтеріп, деңгейін жоғарылатуды пәрменді ілгерілетті деді. Бірғытыру ауыл шаруашылық арқылы Синьцзянға көмектесу нысандар арқылы Қашқар Жаңашар ауданының құрылғы ауыл шаруашылығының кәсіп тізбегі үздіксіз ұзарып, 30 неше көкөніс мәнерлеу кәсіпорны құрылып, жылдық мәнерлеу қуаты 150 мың тонна айналасында болды. Шандун өлкесі Дунъин қаласының Синьцзянның Қашқар Жаңашар ауданына бағыттамалы көмектесу қызметіне қолбасшылық ету штабы, кәсіп нысаны группасының қызметкері Ваңбо Тау бір тұлғаланған кәсіп тізбегін түйінді түрде ұзартып, жаңаша кәсіптік шаруалармен ауыл шаруашылық технологиясы тіректі дарындыларын баулуды күшейтіп, бұқараны кәсіптендіріп кірісін арттыруға жетектейміз деді.
1: Районымыздың көп жерлеріндегі кітапханалар әлеуметтік мәдениетке қызмет етумен қамдауды үздіксіз жоғарылатып, кітап оқу ортасын сапалландырып, ерекше қимылдарды жасампаздықпен алға қойып, кітап оқу, бастан кешіру шоғырланып бұртылғаланған әмбебап мәдениет шебін қалыптастырды. Енді осы хабар тыңдаңыздар. Биыл жаздық демалыс кезінде Боратала Мұңғыл автономиялы облыстық кітапханаға баратын оқушылардың аяғы үзілмеді. Кітапхана балалар өлеңдері жиналысы, пейзатты қолөнер, әлеуметтік игілік аманаттау сабақханасы сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, балалардың кітап оқудан сыртқы әмілетті қимылына мүмкіндік жасады. Боратала қалалық 6-шы орта мектептің оқушысы Йөй Шуан суретті кітаптардағы әңгімені тыңдап, қолөнер бұйымын жасап, пуып бояуды сезіндім. Сондай-ақ жазушылық қабілетімді жоғарылататын шағын сабаққа барып тыңдадым, өте көңілдімін деді.

0: Дөрбілжін аудандық кітапқана таяуда Жоңхуа классикалық шығармаларын оқу жарысын өткізді. Әр ұлт жас өспірімдері, балалар, ересек кітап оқу әуескерлері және кітап құмар отбасы бір сахнада ойын қойып, классикалық шығармаларды оқып, кітап оқу өні ішінде Жоңхуа мәдениетін сезінді. Байынғолин Мұңғол автономиялы облыстық кітапхана алуан түрлі тіке сезіну формасындағы кітап оқу әмілетті қимылын ұдайландырып өрістетіп, мерзім бойынша кітап оқу, ортақ игіліктену жиналысын өткізіп, балаларды сахнаға шығып, өзінің кітап оқудағы әсерлерін баяндауға шабыттандырды. Корла қалалық тәжірибе орта мектептің оқушысы Сю Хаужан идиомдық әңгімелермен ұштастырып, өзінің кітап оқу әсерімен бөлісті. Ол Жауконың бар жұмысты аузымен бітірген әңгімесін тыңдағаннан кейін мен тек кітап оқып, әмелеттен өткізбегенде нағыз өнерді үйрене алмайтындығын түсіндім. Бұдан кейін үйренген білімдерімді пайдаланып, әмелет барысында табысқа жетіп, жетілемін деді.
1: 2026 жылғы мемлекеттік қайраң волейбол аға жүлдегерлік жарысы Синьцзян Хошт бекеті 8 айдың 27 күнінен 30 күніне дейін Бағыраш көлі жағасындағы Джиншатан саяхат демалыс өңірінде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Бұл ретке жарысқа бүкіл еліміздегі 13 өлке автономиялы район Төтеқарасты қаланың 46 уәкілдер командасындағы 200-ден астам спортшы, жаттықтырушы жиналды. Жарыс алаңында спортшылар қарғып, тордан допты өткізбей қағып, қарсы жақтың алаңына допты дәл түсіріп, өз алаңына доп түсірмей қағып, тартымды сайыстар арт-артынан өткізілді. Жарысқа қатынасқан спортшы Зүлхар Шірәли, бұл жақтың құрылғылары ауасы өте жақсы, құмда өте жұмсақ, спортшыларға өте үйлеседі. Жарысты аяқтатқаннан кейін кеште сыртқа шығып сейілдесең, ерекше көңілденесің деді. Жарыс алаңында әрқайсы команда бар күшін салып, дәреже санына таласып, қыруар саяхатшыларды қала тұрғындарын келіп жарысты тамашалауға баурап, медет берген үндер толастамады. Хабилық саяхатшы жауап үшін, мен жайшылықта дене тәрбие жарыстарын біріншіме жақсы көремін, сондықтан жарыс болатын естіп келіп көрдім. Жарыс аяқтағаннан кейін тағы саяхаттауымызға болады, түсінетінеу өте жақсы деді. Жарыс алаңының төңірегінде ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін, бейзаттық мәдени мұраларды көрмелеп сату районы құрылып, жарыс алаңындағы бәсеке кешірмелер мен жергілікті мәдениет саяхат байлығын таныстыруды байланыстырып, жарыс тер арқылы баурауды, мәдениет саяхат тұтынуын қатар жоғарылатуды жүзеге асырды. Хошт аудандық парткомның тұрақты мүшесі үгіт бөлімінің бастығы Мали Хон жоғары деңгейлі мемлекеттік жарыс Хоштта өткізілді. Бұл әрі бәсекелік спорттың келбетін әйгілейтін тұғыр, әрі біздің Хошттың мәдениет саяхат байлығын таныстыратын маңызды терезе. Жарыс арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, тіпті де көп саяхатшыны Хоштқа келуге баурап, Хошт мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді деді.
2: Синьцзян жақсы жер.
0: Чжоңчжоу, мемлекет мерекесі демалысына әлі бір мезгіл уақыт бар. Бірақ та бүкіл еліміздің жер-жеріндегі көптеген саяхатшылар Синьцзянға саяхаттай келу сапарын алдын ала жоспарлай бастады. Қатысты тұғырлардың санды мәліметінде көрсетілуінше, Синьцзянда саяхаттауға тапсырыс беру мөлшері үздіксіз жоғарылап, қазір еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхаттың өтімді нысаналы жері қатарында алдыңғы орынды иелеген. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Тоңшың саяхат санды мәліметінде көрсетілуінше, 8 айдың 27 күніне дейін тұғырдағы Чжоңчжоу мемлекет мерекесі сияқты түйінді сөздерді іздеу өрлеуі үздіксіз жоғарылап, ұзақ линиялы саяхатқа алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгіліндегіден 20%-дан астам артқан. Көптеген нысаналы жерде Синьцзян өзгеше жаратылыстық көрініспен терең сезіну өнімдеріне сүйеніп, ел ішіндегі ұзын линиялы саяхат базарының серкесін айналды. Синьцзянның жер-жеріндегі көрініс өңірлерде бір қыдыру мәдениет саяхат жаңа өнімдерін белсене шығарып, күтіп алу қызмет өтеуін сапалыландырып, қос мереке саяхатының жоғары өрлеуіне алдын ала дайындық жасады. Үрімжі үлкен базарының жаяулар көшесінде батыста Ли Байға жолығу тақырыптық қимылы көптеген саяхатшыларды баурады. Жаңадан шығарылған осы тікелей сезіну формасындағы өлең жырлардың ықпалдастық ойыны әр күні сағат 14-тен 18-ге дейін қойылып, саяхатшылар өлең жыр құрап, сұрауларға таласа-тармаса жауап беріп, ерекше саяхат естемесін қалдырды. Хынандық саяхатшы Джоу Сюан Йи 6-да 7 шумақ өлең құрадым. Қимылдың сезіну дәрежесі ерекше күшті болды деді. Ли Бәймен өлең құрап айтысудан сырт, Үрімжі үлкен базар жаяулар көшесіндегі шағын театрхана ықпалдастық концерті 8-ге жетіп, күніне 180 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мазмұны үздіксіз байыған саяхат өнімдері Шинжаңның саяхат өрлеуін үздіксіз жоғарылатып, саяхатшылардың Шинжаңға келіп ішкерлей саяхаттау тілегі анағұрлым күшейді. Сычуандық саяхатшы Сумиен бір реткі 10 күндік саяхатты жоспарладым. Қом, Қанасқа, одан тағы оңтүстік бағытқа қарай жүріп, Сайтан керішке барамын деді.
1: Енді қысқа хабардың даңыздар. Тойота автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі автономиялы районның 15-ші 5 жылдық кезіндегі құрылыс қоқырға құсығының қоршаған ортаны ластауынан сақтану және оны оңау қызмет жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі автономиялы районның құрылыс қоқырға құсығының қоршаған ортаны ластауынан сақтану және оны оңау қызметінің жалпы талабын, түйінді міндеттерін және қамтамасыз ету шараларын айқындап, алдағы 5 жылда бүкіл районның құрылыс қоқырға құсығын оңауды атқару жолын айқын белгіледі.
0: Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі Тянь-Шань әуежайы кеденінің бақылау басқаруына 73 мың тонна қорғамалы бажы ұшақ жанармай қосылып, ұқсас мезгілдегіден 14.6% артып, Үрімжі әуе порты жолаушылап өту экономикасынан торап экономикасына қарай жедел бұрылыс жасауда.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда автономиялы райондық тораптық тауар саудасын бақылау тексеру орталығы тораптық ас-су саласындағы көрнекті мәселелерге назар аударып, үлкен модельге зерделі талдау жасаумен адам күшімен тексеру бірлескен, AI мен адам күші бірлесу, бақылау басқаруының жаңа үлгісі жөнінде белсене ізден жасап, 20 мыңнан астам тұтынуды бағалау лебізінен 10 мыңнан астам өнімді деректі сарылап, тораптық ас-суды бақылау басқарудың арыз шағымды ырықсыз қабылдаудан ырықтылықпен байқауға бұрылыс жасауын ілгерілетті.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 21-33 Цельсий градус, батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады.
1: Алтайда күн бұлттап барып орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте орташа жаңбыр жауады, температура 16-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап барып орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Бораталыда өткінші жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауа, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 20-38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-43 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 22-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дәриғайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Әлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламада алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу қызмет ету баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік етуі жарияланды. Еліміздегі тұңғыш тек клетка сыртқы секрециялық денешігін клиникалық зерттеуді басқарудың топтық өлшемі Синьяңда жарияланды деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Онан соң солтүстікте күзгі гүл тозаң әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген тұрмыстық сауатымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі 40 топтағы емдеу қызмет ету баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасын және 13 кезекті түсінік жасау, жетекшілік етіп жинақ мазмұнын жариялап, емдеу құрылымдарының, емдеу қызметкерлерінің және қатысты қызметкерлерінің түсіріп пайдаланып оқуына берді. Оғысыға қарағанда емдеу қызмет өте баға тұру емдеу құрылымдарының ауру көрсету, ауру тексеру, емдеу, күтімдеу, опрессия жасау, тексеру, сараптау сияқты түрлі емдеу қызмет өтеумен қамдағанда ақысын алудың баға есептеу бірлігі екен. Мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі баға түрлерін біртұтас арнаға түсіруді емдеу қызмет өтеу бағасы реформасын тереңдетудің маңызды міндет етіп, жоспарға кіргізу бағдарламасын топқа түрге бөліп дайындап басып таратады екен. Қазір дайындау қызметті жаппай орындалып болыпты. Еліміз бойынша емдеу қызмет өтеу ақысының алда бір өлшемі болады.

таяуда адамның кіндік бау арасындағы өзін жаңалайтын тек клетканың қайнары сыртқы секрециялық денешікті клиникалық зерттеуді басқаруды арнаға түсірудің топтық өлшемі Үрімжіде жарияланды. Бұл еліміздегі тек клетка саласындағы адамның кіндік бау арасындағы өзін жаңалайтын тек клетка қайнарының сыртқы секрециялық денешікті клиникалық зерттеудің жалпы барысын қамтыған тұңғыш топтық өлшем. Биыл 8-ші айдың 15-ші күнінен бастап атқарылды.

таяуда автономия районы халық шипақанасы бастамашы болған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болған Шинжаның жүрек ми қан тамырлары зат алмасу созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын шоғырландыру және бең төмен жергілікті орын сәйкесіп сақтану емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжіде басталды. Бұл Шинжаның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет бас болып үстін алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны. Нысан Шинжандағы жүрек ми қан тамырларының зат алмасу сипатты ауруларының көп туылу, сақтану тізгіндеу қысымы зор болу сынды реалдыққа меңзес, бейімтәм мен жергілікті орын арасындағы емдеу бөгетін ашып, негізгі саты емдеу құрылымдарының өлке, автономиялы район дәрежелі зерделі үлкен мидан пайдалануына мүмкіндік жасап, цифрландырып зерделендіру арқылы созылмалы ауруларын сақтану тізгіндеуге қуат үстеп, емдеу қызметінің түйінін ауруды емдеуден, аурудан сақтану, ауруды басқаруға қарай ілгерілетті.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Солтүстікте күзгі күл тозаң әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымызды тыңдаңыздар. Жоқтан бері көптеген адамда көз қышу, мұрыннан маңқағу сияқты ауру белгілері жарыққа шықты. Мұның астарындағы бас қылмыскер ауадағы көзге көрінбейтін шөп күл тозаңы. Қатысты білімнің шипагері былай дейді. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін аралық солтүстікте күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруын тудыратын қауырт мезгіл саналады. Әдетте жаз күз маусымдарында күл тозаңы маусымы 7-ші айдан 9-ші айға дейінгі аралыққа шоғырланады. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін ең жоғары шекке жетеді. Таяу жылдардан бері күз маусымындағы күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандардың көлемі үздіксіз кеңейіп, солтүстік өңірлерде күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 20-30%-ға жетті. Еліміз бойынша әйгілі арнаулы бөлім болған Бейжің Шизитан шипаханасының қалыпсыздық белгісі орталығының күндік орташа емханада емделгендердің мөлшері шамамен 300 адам болып, күл тозаңының қауырт мезгілінде тіке еселеп артып, орта жастағылар мен жас науқастардың салыстырмасы ең жоғары болған. Бұрын балалардың әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандардың салыстырмасы 10%-ға жетпейтін. Қазір күл тозаңы маусымында 18-20%-ға жетіп отыр. 1-2 жастағы балаларда кездесуі сирек болмай қалды. Күл тозаңына әсіре сезімтал адамдардың барған сайын көбеюі көпшіліктің иммунитетті қуатының төмендеуінен емес, қайта былығуынан. Олардың әсілі заласыз болған күл тозаңына реакциясы қалыптан тыс болып кетті. Оның үстіне қазіргі заман адамдардың қызметі мен демалысы қағидасыз, қысымы зор болғандықтан иммунитеттің орнықты күйіне ықпал жасап, әсіре сезімталдықты тіпті де оңай тудыратын немесе асқындырады.

Сонымен бірге бүкіл жер шары климатының жылынуынан күл ашу мезгілі мерзімінен бұрын болып және ұзарып қала төңірегіндегі және қала мен ауылдың түйіліскен жеріндегі әсіре сезімталдық тудыратын шөптердің түрі көбейіп тығыздығы жоғарылап таралуы кеңейіп адамдар жанасатын күл тозаңының мөлшері артты. Күл тозаңының келуі ерте кетуі кеш болды. Әсіре сезімтал адамдардың сезімтал күл тозаңының мазалауына ұшырау дәрежесі ауырлап уақыты ұзаруда. Күз маусымындағы күл тозаңы әсіре сезімталдығы төменгі тыныс жолын оңай зақымдайды. Көптеген адам күл тозаңы әсіре сезімталдығы әсілі көктемдегі талтерек ұлпасынан болады деп қарайды. Іс жүзінде күздегі шөптердің күл тозаңы тіпті де күшті болады. Еліміздің солтүстігінде күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдықтың қайнары негізінен төрт түрлі шөптен келеді. Күрделі күлділер тұқымдасы, кендір тұқымдасы, алабота тұқымдасы, астық тектес өсімдік, мысалы итқонақ. Бұл шөптердің үйлескіштігі өте күшті. Қағыр далада, тас жолдың бойында, атызы басында, бақшаның бұрыш-бұрышында тамыр тарта береді. Олардың күлтозаңа түйіршіктері кішкене, салмағы жеңіл, желмен бірге неше 10 км ұшып тарайды. Шөп жоқ қала орталығында тұрсаңыз да, қала маңы өңірінде күлтозаң алыстан әуелгідей шабуылдауы мүмкін. Күз маусымында шөп күлтозаңының зияны қайсылар. Көктемде күлтозаңына әсіре сезімталдық көз қышу, мұрын қышу, түшкіру, маң қағу сияқты жоғары тыныс жолдың ауыр белгілерін негіздеді. Күзде шөп күл тозаңына әсіре сезімталдық оңай төмен қарай жүреді. Тіпті төменгі тыныс жолын шарпиды, тіпті демікпені тудырады. Ауру белгісі тіпті де оңай қайтпайды. Сондай-ақ күл тозаңы азық-түлікке әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісін тудыруы мүмкін. Жусанға әсіре сезімтал адамдары шаптол, манго, чинсаи, сәбіз, заскөк, шиланқа сияқты жеміс-жидек көкөністерді жегенде аузы қуысы кілегей қабығы қышиды. Салмақты болғанда көмекей сол ісігі пайда болуы мүмкін. Не үшін тубастан оңа өте маңызды дейміз. Зерттеулерге қарағанда 46.7%-дық жаз күз маусымы күл тозаңына әсіре сезімталдық мұрын қабыны 9 жыл ішінде демікпеге айналады екен. Әр әсіре сезімталдыққа ұшыраған науқастың әр ретке күл тозаңы маусымындағы дәрі қаражатын, жұмсақ сатып зиянын жинақтай келгенде аз болмаған сан цифрға тең келеді. Оның үстіне күл тозаңы маусымы барған сайын ұзарып, егер ырқына қоя берілсе немесе тіпті де ұзақ әсіре сезімтал маусымға тура келсе, тіпті де салмақты ауру ауыртпалығына тап болады. Күзде әсіре сезімталдықтан сақтануда шөпті тубастан жөнге салу. Күл тозаңына әсіре сезімталдық әсте жекенің семіз, қайта әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі. Шөп атаусынды тубастан жөнге салудың өнімділігі жалаң дәрі ішуден әлдеқайда түбірлі тіпті де баянды болады. Көпшіліктің әдетте мынадай сақтану жұмыстарын жақсы істеуін ұсыныс етеміз. Бірінші, әлеуметтік аумақтарға үймелік басқару орындарына шөпті отауды аңыз ету. Үйіміздің ауласынан шағын аумақтардың іші сыртынан, көшелердің шетінен әсіре сезімталдық тудыратын шөптерді байқағанда майса кезінде жұлып тастауға болады. Егер әлеуметтік аумақтардан көлемді әсіре сезімталдық тудыратын шөптерді байқаса, әлеуметтік аумақтарға үймелік басқару орындарына аңыз етіп, шоғырлы жоғалтса болады. Екінші, күл тозаңының сақтандыру ескертуін көріп, шипагердің тапсыруы бойынша дәрі ішу. Күл тозаңының қауырт мезгілінде сыртқа шығудан бұрын әсіре сезімталдықты тудыратын күл тозаңының қоюлығынан сақтандыру ескертуіне назар аудару керек. Күл тозаңының қоюлығы әдетте 10-16 түйін аралығында болса, салыстырмалы біршама жоғары болады. Әсіре сезімтал адамдар ұзақ уақыт сырт әрекет жасауды азайтып, есік терезені жабу керек. Сыртқа шыққанда қорғану маскасын, көз қорғау көзілдірігін тағып,
мүмкіндіктің барынша ұзын жеңді киім киіп, үйіне қайтқаннан кейін бет аузын, мұрын қуысын дер кезінде жуып, сыртқы киімін ауыстыру

керек. Көл тозағына әсіресе сезімталдық тарихы бар адамдар шыдап жүре беруіне болмайды. Бір-екі апта бұрын қалыпсыздық белгісі бөліміне барып емделіп, шипагердің жетекшілігінде алдын алатын дәрілерді ішу қажет. Үшінші, иммунитетті қуатты жоғарылататын азықтарды көбірек тұтыну ұйқыға кепілдік ету керек. Витамин С құрамы мол, жаңа жеміс-жидек көкөністерді. Сапалы белек құрамы мол терең теңіз балықтарын көбірек жеуді ұсыныс етеміз. Бұлар иммунитетті күйді орнықтырып, әсіре сезімталдық реакциясын жеңілдетеді. Тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды, қою дәмдегі ашты тағамдарды аз жеп, денедегі қабынудың асқынуынан сақтану керек. Сонымен бірге мүмкіндіктің барынша сағат бірден бірін ұйықтап, жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтап, мазасызданып шаршауды азайту қажет. Тұрмыс жағдайы орнықты болған сайын иммунитеттік қуатты орнықтырып, әсіре сезімталдықтың туылу мөлшері мен ауырлық дәрежесін төмендетуге болады. Нағыз шөп атау дөрекілікпен тақырлап алу емес, қайта ғылыми жолмен ору болып табылады. Күлашудан бірін әрекетке келіп шөп отау керек. Мұнда сөз жоқ, күл тозаң әсіре сезімталдық тудыратын шөп күлашудан бұрын жүргізілуі керек. Әсіре сезімталдықты тудыратын өсімдіктер шоғырлы таралған өңірлерге бағыттай отырып, әр жылы 2-3 рет бағыттамалы шөпті орып арқылы оның күлашуын, жеміс беруін және таралуын өнімді түрде тосуға болады. Мұның әсіре сезімталдықты дізгінде өнімділігі төтенше көрнекті. Егер күл тозаң ұшқаннан кейін барып отаудың өнімі нашар болып қалмастан, күл тозаңын араластырып барлық жерге ұшуына себеп болады. Алайда ең жоғары шекке жетпесе болғаны тазалаудың әлі де құны болады. Кемінде тұқымның пысуы мен таралуын дізгіндеуге болады. Жұмыс істегенде таңертең кештегі жел күші әлсіз кезді таңдауы, шөп отаушылар мәскі, көз құрғау, көзілдірігін тағу керек. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сандж облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлер және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде батыс солтүстіктен 7 бал айналасында боран соғады, жел екпіні 9-10 бал боран болады. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Сандж облысының кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында, Шығыс Шинжанда, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде температура сәл төмендейді. Іле өзені аңғарының батысы, Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, Шығыс Шинжаның кей жерінде 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмылдың кей жерінде 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сандж облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жері, Іле өзені аңғарындағы таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Сандж облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады. Жел екпінінде 9-10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, Шығыс Шинжанда 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 селси градустан жоғары ыстық болады.
Тұрпанда 45 Цельсий

Үстен жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-33 Цельсий градустық ыстық болады. Батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерия сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиенті, Сылушытин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсаламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-шы күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл айдарымызда 9-ші айдан бастап не үшін байпақ киіп ұйықтаймыз деген мазмұндағы шағын ғана сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түнде ұйықтағанда кең мақталы жұқа байпақ кию, мойны тар байпақ кимеу. 9-ші айдың кешкі кезінде температура төмендейді, аяқ бөлімі дененің соңғы үші болады. Температурасы әсілі өзекті орнынан төмен болатындықтан қан айналысы баяулап тіпті де оңай суық өтеді. Байпақ киіп ұйықтау аяқтың температурасын сақтап аяқтың қан айналысын тездетіп, бүкіл дененің тіпті де оңай еркін болуына мүмкіндік жеткізіп, терең ұйқыға батырады. Кеңде жұқа мақталы байпақ қызыл асықты баспайды, қан айналысына ықпал жасамайды. Бір түнге есе де тымырсық ыстық сезілмейді.

үрі жұп кеңде жұқа мақталы байпақты ұйықтағанда арналу киюге дайындап қою керек. Күндіз киген қалың байпақты немесе мойны тар байпақты киюге болмайды. Ұйықтар алдында аяқты жуып болған соң байпақты киіп жатып ұйықтау керек. Егер аяқ ыстық сезілсе, аяқты көрпеден шығарып жылуын таратуға болады. Бірақ байпақты киіп жату қажет. Бүгін байпақ киіп ұйықтаңыз. Аяқ жылы болса, тіпті де тез ұйықтайсыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дәри қайда» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бір сағаттық бағдарламасын тыңдауға шақырайық. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекенін жаңалықтар айдары бойынша Синжанның тұңғыш алмұрт кірісін қамсыздандырып тиянақтанып, алмұрт кәсібін тағы да қамсыздандырумен қамтамасыздандырғандығын әңгімелейміз. Арындаған Синжан айдарында алдыңғы жарты жылда Синжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 100

елі үш миллиард юан болып, халық тұрмысының шығыс тебінінің үздіксіз артқанын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік теміржол жүйесі жастар қызмет орнының технологиялық шебері Чжан Юнхауды таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Құлжа Алматы жолаушы тасымал әуе линиясы 2025 жылы 5 айдың 18 күні ашылғаннан бейіл 8 айдың 25 күніне дейін Құлжа Уятсия шекара өткелінен кіріп шыққандар 64 мың адам ретке таяп, 60 мың адам реттік үлкен өткелден сәтті өтіп, келіп кеткен халықаралық жолаушы тасымал кезекші ұшағы 400 ұшақ ретке таяды. Осы жүнгі Қазақстан бір сағатты кеңістік дәлізінде жолаушылар ағынының өрлеуі үздіксіз артып, шекара өткелінің сыртқа есік ашу қабілет дәрежесі үздіксіз жоғарылады. Құлжа шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті шекара қорғанысын тексеру басқармасының бастығы Дяо Тен-Тен былай деді. Бір белдеу бір жолды бірге құрудың үздіксіз тереңдеуіне нақтылануына ілесе, жоңғы Қазақстан екі ел халқының барыс келісі жиілеп, жолаушылар ағыны үздіксіз жоғарылады. Биыл жыл басынан бері шекара аралық саяхат, сауда барыс келісінің қажеті үздіксіз жарыққа шығып, шекара өткел арқылы шекарадан кіріп шыққан жолаушылар ағынына жоғары деңгейді айналымды сақтады. Ұшақ қатынаған бір жылдан астам уақыттан бері Құлжа Уятсия өткелі әуе линиясының ашылуынан кезекші ұшақтарды жиілетуге, жолаушылар ағынын орнықты арттыруға дейінгі тамаша даму жағдайын жүзеге асырып, еленің сыртқы есік ашуына дем беріп, жұңғы мен Қазақстанның экономика сауда, мәдениет сияқты ауыс түйісінің ішкілей дамуын жебеді. Дяо Тен-Тен былай деп таныстырды. Шекарадан кіріп шыққан жолаушылар ағыны үздіксіз көбеюіне қарата Құлжа шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті қауіпсіз сапар қызмет өтеу маркасын тиянақ етіп, назарды жолаушылардың кеденнен өтудегі көкей тесті мәселелеріне шоғырландырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, кеденнен өтудің сапасын өнімділігін жоғарылатты. Кезекші ұшақтардың жағдайына ғылыми тұжырым жасап, кезекші ұшақтарға алдын ала тұжырым жасау механизмін орнатып, жолаушылар ағынының өзгерісіне қарай міндет атқаратын сақшы үшін ауқымдық септеп, тексеру арнасын ашу жабуды икемдіреттеп, кезекші ұшақ жете сала сақшы үшін жетуді, арнаны ашуды жүзеге асырып, жолаушылардың тексеруді күту уақытын ең жоғары шекте қысқартты. Мереке демалыс күндері саяхаттың қауырт мезгілі сияқты жолаушылар ағынының қауырт мезгіліне бағыттай отырып, қызмет жобасын алдын ала жасап, міндет өтеу күштерін көбейтіп, халыққа қолайлы қызмет өтеу арнасын ашып, қарттарды, балаларды, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларды алдымен кеденнен өткізу қызмет өтеумен қамдады. Мемлекет қақпасының қауіпсіздік төмен шегін қатаң сақтаумен бірге Құлжа шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті Тянь-Шань тауының баурайындағы әуежай сүйіспеншілікке толы мемлекет қақпасы сүйіспеншілік жеткізу орнын құрып, қарттар көзілдірігі шұғыл құтқару дәрі-дәрмегі, ине жіп қорабы сияқты халыққа қолайлы түрлі бұйымдарды дайындап, ары-бері өткен жолаушыларға дер кезінде жетекшілік етіп көмектесіп, жолаушыларға қауіпсіз жоғары өнімді сүйіспеншілікке толы кеденнен өтуді сезіндірді.

Таяуда автономия районының 2026 жылғы жұмысшы үйі Сауат атындағы жұмысшы қызметкерлер шеберлік жарысы Үрімжіде басталды. Жарыста шебер жұлдыздар шұғыла шашу бір ниет пен арманға қанат қағу негізгі тақырып етіліп, назар жаңаша өндіргіш күшті дамыту мен автономиялы районның ерекшелікке, абзалдылыққа ие осы замандағы кәсіп саласы жүйесі құрылысына

қызмет өтеуге шоғырландырылды. Бұндағы мақсат еңбек рухын, ұста рухын барынша асқақтатып, еңбек және шеберлік бәсекесінің дарындыларды тәрбиелеудегі, технологиялар жаңалық ашудағы, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылатудағы маңызды рөлін толық сәулелендіріп, жарыс арқылы құруды жебеп, қалың еңбекшілерді құлшына үйреніп, қажырлықпен жаттығып, қабілетті арттырып, үздік болуға шабыттандырып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуын жеделдетуге мығым шебер дарындылары тірегін әзірлеу. Жарыста Жібек жолы экономикалық белдеу өзекті районы құрылысы мен автономиялы районның кәсіп саласы дамуының қажеті арқау етіліп, зат айналымы қызмет өтеушісі, электронды жабдықтарды тұтастыру жұмысшысы, автокөлік жөндеуші, яғни зерделі интернетке жалғанған жаңа энергиялы автокөлік беталысы, цифрлы меңгерілетін станок орнатып, теңгеріп жөндеуші, интернетте уәделесіп жеткізуші сынды бес үлкен жарыс түрі орналастырылып, осы заманғы зат айналымы электронды информация, жаңа энергиялы автокөлік жоғары деңгейлі жабдық сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларының сондай-ақ электр энергиясы, химия өнеркәсібі бойынша жасау сияқты дәстүрлі кәсіп салаларын қамтыды.

Синьцзян бойынша 200-ден астам бірінші шептегі жұмысшы қызметкер шебері бір арада бас қосып, үш күндік жарыс барысында бір сахнада шеберлік бәсекесіне түсіп, шеберлік жөнінде кеңеседі. Нәтижесі толымды болған шеберлер сәйкестік кәсіптік толымдылық немесе шеберлік дәреже куәлігін алады. Үздік шеберлерді техник немесе жоғары дәрежелі техник дәрежесіне өсіруге болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы көпсанды жерлерде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Желіктерінде 9-да 10 балл боран болады. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санджы облысының кей жерінде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігінде температура сәл төмендейді. Іле өзені аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмлы қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жерінде, Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның басым аумақтары оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 21-де 33 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Екі мың жиырма алтыншы жылы Шинжан радио телевизиясы

станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерия сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синжан радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз. Енді атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Шинжаңның тұңғыш алмұрт кірісін қамсыздандырып, тиянақтанып, алмұрт кәсібі тағы да қамсыздандыру мен қамтамасыздандырылғандығын әңгімелейміз. Таяуда Шинжаңның тұңғыш алмұрт кірісін қамсыздандырып, Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтәні 2-ші жызының Темінген қаласында тенақтанды. Чонго Пинген малымдық қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің Шинжаң бөлімше серіктестігі жергілікті орындағы 287 му алмұрт егімшілік бақшасын 3,396,600 юан қауіп қатер қамсыздандырумен қамтамасыз етті. Бұл Шинжаңның жеміс орман қамсыздандыруының өзіндік құнға өнімге кепілдік етуден, кіріске кепілдік етуге, пайдаға кепілдік етуге қарай дәрежесін жоғарылатып, алмұрт ерекше кәсіп саласының дамуын финанс қауіп-қатері қалтқысымен бекемдегенінен дерек береді.

Алмұрт Байынғылин Моңғол автономиялы облысының белгі сипатты жеміс орманы өнімі. Сондай-ақ егіншілікпен шұғылданатын отбасылардың кірісін арттырып, ауыл қыста кәсіп саласының дамуын ілгерілететін тіректі кәсіп. Алмұрт егу көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты алмұрт кәсібінің дамуы жаратылыстық апат пен базар бағасының толқуы сынды қос қауіп-қатер сынағына дөп келді. Осыдан көптеген бағбан жеміс бақшасы өндірісіне ұсынылымды арттыруға батылдық етпей, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейтуіне тұсау болды. Бейінтән 2-ші шысы Темінген қаласы 30-ші түән бақшасы 1-ші Леніндағы алмұрт егуші Яңжыңдау күлашу мезгілінде қырау сүгі. Боран, құмды боран сияқты ауарай апаты үнемі жеміс ағаштарының өнімін төмендетеді. Алмұрттан бұл өнім алған күннің өзінде базар бағасының төмен болуынан алаңдаймыз. Сондықтан өндіріс ұсынылымын жеңіл-желпі арттыруға батылдық ете алмаймыз деді.

ал мұрт кәсібінің дамуындағы қиын түйіндерге меңзес Пиңян малымдық қамсыздандыру шекті серіктестігінің Синьцзян бөлімше серіктестігі алмұрт бақшасына барып нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, Пиңтуаның қатысты тарауларымен, жергілікті орындағы үкіметтермен және жеміс орманы технологиясы мамандарымен бірлесіп әрекеттеніп, алмұрт кәсібінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, алмұрт кірісін қамсыздандыру жобасын жасады. Пиңян мал-мүлік қамсыздандыру шекті серіктестігі, Синьцзян бөлімше серіктестігі, ауыл шаруашылығын қамсыздандыру бөлімінің жауапшысы Хэ Чуэн былай деп таныстырды. Дәстүрлі жеміс орман қамсыздандыруынан парқы негізінен затқа айналдыру өзіндік құны. Апаттан туындаған өнім зиянын қамтамасыз етіп, алмұрт кірісін қамсыздандыруда өнім мен баға бірлескен қос қауіп-қатерді қамтамасыз ету жүйесін орнатады. Қамсыздандыру мезгілінде егер жаратылыстық апат себебінен алмұрт өнімі төмендесе немесе базар бағасының төмендеуі себебінен алмұрттың сатылу бағасы арзандап, диқандардың нақты кірісі қамсыздандыруда келіскен нысаналы кіріске жетпесе, қамсыздандыру серіктестігі кіріс

парқына төлем беріп, егімшілікпен шұғылданатын отбасыларының негіздік шаруашылық пайдасын тұрақтандырып, жаратылыстық қауіп-қатерді, базар бағасының толқу қауіп-қатердің тұрақты пайда межесіне айналдырады.

Ал мұрт кірісін қамсыздандыру арқылы ең төменгі шектен түсірмегендіктен бағбандар тұрақты пайда межесіне ие болып, ал мұрт егудегі уайымнан арылып, жеміс бағбандарының жеміс бақшасын басқару, қорғау, сапалы тұқым енгізу, жаңа технологияны қолдану, егіншілік көлемін кеңейту белсенділігін жұмылдырды.

Радио тыңдармандары, тыңдап отырғандарыңыз «Отаным, баспанам» бағдарламасы. Енді арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жарты жылда Шинжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 123 миллиард юан болып, халық тұрмысының шығыс тебінінің артқанын әңгімелейміз. Биыл бірінші айдан алтыншы айға дейін Шинжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жиыны 153 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, тұтасшылдық нысананы орындауға берік негіз қаланды. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 339 миллиард 920 миллион юан болып, түйінді салалардағы ұсынылым үздіксіз артты. Алдыңғы жарты жылда Шинжан экономикасының негізгі жағдайы үздіксіз жақсарып, бажы кірісінің біршама тез артуын жебеген. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл Шинжанның бажы кірісі 83 миллиард 420 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13.7% артып, арту мөлшер мемлекет бойынша үшінші орынды елеп, жалпы арту мөлшері ай сайын жоғалып, қазыналық кірістің орнықтылығы мен баянылығы анағұрлым күшейген. Бажыға жатпайтын кіріс 69 миллиард 580 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5.8% артты.

әлбәреттегі әлеуметтік меже есеп кіріс құрылымы орнықты сапаланған. Өңілер бойынша қарағанда алдыңғы жарты жылда бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланың әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі түгелдей екі орынды сан бойынша артқан. Оңтүстік Шинжаңдағы 3 аймақ 2 облыстың кіріс көлемі орнықты кеңейіп, бірінші айдан алтыншы айға дейінгі әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі жеке-жеке 5 миллиард 720 миллион юань, 9 миллиард 920 миллион юань, 16 миллиард 100 миллион юань, 22 миллиард 60 миллион юань, 27 миллиард 200 миллион юань, 34 миллиард 340 миллион юань болып, бүкіл Шинжаның әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісінің 19%, 20%, 21.4%, 21.5%, 21.7%, 22.4% иелеп, өңірлік дамудың сәйкесімділігі көрнекті күшейген.

Шығыс жағында автономиялы район қазына үшті қамтамасыз етудің негізгі халық тұрмысын қамтамасыз ету, еңбек ақыны қамтамасыз ету, айналымды қамтамасыз ету төменгі шегін батыл сақтап, оқу ағарту, ғылым, технология сияқты тұрақты шығыс қажетін толық қамтамасыз етіп, қазына байлығының түйінді салалармен шешуші буындарға шоғырлануына шынайы кепілдік етті.

бірінші айдан алтыншы айға дейін автономиялы районның халық тұрмысы шығысы 262 миллиард 620 миллион юань болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 77.3% иелеген. Мұның ішінде оқу ағарту шығысы 60 миллиард 170 миллион юань болып, 0.5% артқан. Ғылым технология шығысы 3 миллиард 910 миллион юань болып, 31.4% артқан. Қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру шығысы 58 миллиард 730 миллион юань болып, 8.1% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 31 миллиард 830 миллион юань болып, 14% артқан. Қала ауыл әлеуметтік аумақ шығысы 25 миллиард 300 миллион юань болып, 4.8% артқан. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру шығысы 8 миллиард 500 миллион юань болып, 24% артқан. Түйінді салаларға ұсыным үздіксіз артып, негізгі халық тұрмысына, ғылым технологияға жаңалық ашуға және қоғамдық істердің дамуына пәрменді тірек болған.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Пайынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының сол

оңтүстігі Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы көпсанды жерлерде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының кей жерінде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжанда қиыр шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде температура сәл төмендейді. Іле өзені аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 9-шы айының 1-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратылау облысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының кей жері, іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Тоғызыншы айдың екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысында Қарамайлы шығысы Үрімжі қаласында, Санджы облысы оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғары Бұраталы облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Алтай аймағының шығысында Қарамайлы шығысы Үрімжі қаласында Санджы облысы Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады Солтүстік Шинжияның басым аумақтары оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияда, батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Челеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының шығысында, қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияда оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде температура сәл төмендейді. Оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжияның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 21-де 33 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Екі жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз дектор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution.team клиенті, Solution.team сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-шы күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

мемлекеттік теміржол жүйесі бәсекелік жарысы. Мемлекеттік теміржол жүйесі жастар қызмет орны технологиялық шебері Чан Юн Хауды таныстырамыз. Таяуда Чунго теміржол өрімжі мекемесі топ шекті серіктестігінің Корла электрмен қамдау бөлігіндегі аккулеметрді зарядсыздану сынақ алаңында түрлі сым жалғау шеберлігі жұмыс тәртібі түгелдей өлшем бойынша қатаң атқарылды. Барлық адам сынақ орнықты аяқтайды деп ойлаған кезде тосын жағдай аяқ астынан туылды. Жұмыс алаңында қызметкер асығыс үсігіс айғайлап, негізгі меңгеру бөлмесін жарықтандыру және тұтас тұрақтық тек қайтымды жолын төкпен қамдау жабдықтарында түгелдей тоқтады деді. Жауынқау жабдықты тез тексеріп, байсалды да батыл түрде тәжірибені дереу тоқтатып, екі электр көзінің жағдайын тез тексеріп, жұмыс басындағы қауіпсіздік қорғауды жақсы деп, запас электр көзіне жалғаңдар деді. Бір жақты етіп аяқтағаннан кейін Чан Юнхау дереу алаңды сабаққанаға айналдырып, сол орындағы қызметкерлерді қайта-қайта талдау жасауға ұйымдастырып, шын ықыласпен былай деп ескертті. Жұмыс тәртібінің ережеге үйлесуі тиіттейді, ағаттық кетпейді дегендік емес. Аккулеметр сынағының жасырын қауіп қатері көп. Әрқандай ұсақ-түйек ағаттықтар жабдықтардың қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіреді.

Биыл 26 жастағы Жаңюн Хау Корлай электрмен қамдау бөлімшесі кернеу өзгерту сейхінің көмекші инженері. 2021 жылы оқу тауысқанан кейін ол керек жарағын арқалап оңтүстік Шинжаның Құба түзіне тартып, бақ-бақ сияқты Корланың электрмен қамдау бөлігіне тамыр тартты. Талай жылдан бері оңтүстік Шинжаның Құба түзідегі 1000 шақырымға созылған темір жол желісі оның арманға қанат қағатын сахнасына айналды. Ол керне өзгерту тексеріп жөндеуде тәжірибесіз адамнан мемлекеттік темір жол жүйесіндегі жастар қызмет орнының технологиялық шеберіне айналып, нақты істеу және шеберлік арқылы жаңа буын темір жол қызметкерлерінің күрес жасау дастанын жазды.

оңтүстік Синжаң темір жолы электрленуінің ұшқан құстай дамуына ілесе, сүйреу, кернеу өзгерту электр паровозының қауіпсіз айналымына кепілдік етудегі шешуші жабдыққа айналды. Өнерін шыңдап даму мен тоғысу үшін Чаңюн Хау қызмет орнын ауыстыруды ырықтылықпен өтініш етіп, кернеу өзгерту жабдықтарын жөндеуші болып, осыдан бастап жаңа салаға қадам тастады. Әр күні ол жыпырлағақ тырнақтай жалғанатын сымның ұшымен күрделі электр контуріне дүп келеді. Жыпырлаған жалғанатын сымның ұшы қараған адамның көзін бұлдыратады. Меңгеру сәл үйлесімсіз болса, ұшының пішіні өзгеріп түсіп қалуы мүмкін. Осыдан қысқа тұйықталу генераты оңай туылып, айқаспалы тұрақты тек жүйесінің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Чаңюнхау жұмыс басы ғана тез жетілетін қабілетті шыңдайтын жер дейді. Кәсіпті тез игеру үшін Чаңюнхау тұрпан қорлау желісінің шоғырлы тексеріп жөндеу үстінде жұмыс істеу орайын мықты игеріп, құрал жабдық жеткізу көмекші шәкірттен бастап іске кірісіп, чертежмен салыстырып, сым жалғау әдісін, тәжірибе параметрін, айналым қағидасын зерттеді. Күндіз ұстазына ілесіп нақты меңгеруді

уақыт өте келе Жаңюхау кәсіптік олқылықтарды тез арада толықтап, бір ретке жабдық сынағы, екінші ретке сым жалғау жұмысы сияқты қиындық дәрежесі жоғары жұмыстарды дербес орындап, электр реттерден хабарсыздан технологиялық тректіге дейінгі өзгеруді жүзеге асырды. Белгілі қызмет тәжірибесін топтағаннан кейін 2024 жылы Жаңюхау тұңғыш рет Шинжан теміржол шеберлік жарысы алаңына кірді. Бірақ тәжірибесі кемшіл, білім қоры шекті болғандықтан ол сыйлық ала алмады. Бірақ осы ретке сәтсіздікке ұшырау Жаңюхауды мұқалта алмады. Керісінше оның жеңіліске мойынсалы болмайтын жігерін жанып, оның технологияны ішкілей зерттеу бекімін бекемдеді. Топтура бір жыл ол бар зейінін салып олқылықтарды тексеріп, кемшіліктерді толықтап, шеберлікті күшейтіп, жұмыс басында жұмыс істеу барысында тәжірибе топтап, 2025 жылы тағы да жарысқа қатынасып, бір жолда Шинжан теміржол шеберлік бәсекелік жарысының жалпылық түрі бойынша екінші болды.

Осыдан кейін Чжан Юнхао мемлекеттік теміржол жүйесінің бәсекелік жарысына қатынасып, ең соңында мемлекеттік теміржол көлеміндегі жастар қызмет орнының технология шебері болып бағаланды.

Даңқпен қайтып келгеннен кейін Жаң Юнхау мәртебесіне бұлданбады. Ол дереу кәсібімен шұғылданып, бірінші шепке қайта оралып, бәң группалармен бірге әрқайсы жұмыс басында шапқылап, әр ретке тексеріп жөндеу міндетін мұқият орындап, бәсекелі жарыс алаңында топтаған тәжірибелерінің электрмен қамдау қауіпсіздігін қорғауда ең зор құнын сәулелендіруіне мүмкіндік жасады.

Ол керіне өзгерту, тексеріп жөндеу бірінші шебі менің соғыс алаңым. Мен оңтүстік Шинжаң темір жолының бірінші шебіне тамыр тартқан бақ-бақ болып, пойыздың қауіпсіз қатынауын қорғауды қалаймын дейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 31-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 19-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-30 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Районымыз қаланы жаңалау қызметтерін жергілікті жағдайы қарай ілгерілетіп, осы заманданған қалық қаласының қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы болған қалық тұрмысының бақыт жаңа картинасын үздіксіз кескіндеді.
0: Районымыздың ғылыми зерттеу қызметкерлері көп жылдық технологиялық қамал алу арқылы сортаң жерден көк сағызды сәтті жетілдірді.
2: Үрімжі қаласы көк аспанды қорғау шайқасының көптеген арнаулы қимылын өрістетіп, алдыңғы жарым жылда қоршаған ортаның ауа сапасы орнықта жақсарды.
0: Тяньчжун-Мяо-Ном темір жолының көбейтіліп салынған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезды қабылдау жөнелту қуаты бар тұңғыш поез бекеті ресми іске қосылды.
2: Районымыздың көп жерлеріндегі кітапханалар әлеуметтік мәдениетке қызмет өтемен қамдауды үздіксіз жоғарлатып, әмбебап мәдениет шебін қалыптастырды.
0: Еліміз ішінде ұзақ линиялы саяхат үздіксіз жанданып, Синьцзян өтімді нысаналы жер қатарында алдыңғы орын иеледі.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Қала осы замандандыру құрылысының маңызды дәнекері, халықтың бақыты тұрмысының маңызды кеңістігі. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қаланы жаңалау қызметтерін ішкерлей, егжей-тегжейлі, нақты істеп, тұрғындардың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Синьцзян қаланы жаңалау қызметтерін жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, осы замандағы халық қаласының қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы болған халық тұрмысының бақыт жаңа картинасын үздіксіз кескіндеді. Енді осыға барып тыңдаңыз.

0: Қыздар, дәл қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Үрімжі қаласының Тяньшан районындағы Синьцзян Миндие көшесінде саяхатшылар қайша алысады. Талай жыл жымжырт жатқан көне көше аумақтары егжей-тегжейлі өзгерту арқылы шырт жаңа түске еніп, фотосурет әуескерлері арт-артынан келіп көрініске алатын жерге айналды. Фотосурет әуескері Мэнюэ Чаң Синьцзян Миндие көшесі жаңаланғаннан кейін торапта танымалы асханалар, тағы сөзсіз баратын көркемдер түйіндер салынды. Көркемдер жасампаздығымызға недәуір қолайлы болды деді. Синьцзян Миндие көшесі 2001 жылы салынған. Жаңалаудан бұрын көшенің құрылғылары көнеріп, сәйкесті иқуатты құрылғылары кенже қалған еді. 2025 жылы 9 айда бұл жер сыртқы құрылғыларды жаңалаудан ішкерлей өзгеруге дейінгі жүйелі шырт жаңа өзгерістерді қарсы алды. Дәстүрлі көшенің бет-бейнесін өзгертіп, жауын шашын, лас су құбыр торабын жаңалаумен қоса, бейзаттық мәдени мұраларды жасау салсана көрмелі қойылымы кәсіпкүйін үздіксіз енгізді. Үрімжі қаласы Тяньшан районы құрылыс, жалпылық басқару, қызмет өту орталығының орынбасар меңгерушісі Сим Чанхау былай деп таныстырды. Халыққа қолайлы түрлі сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, саудагерлердің сауданы дамытуымен қарасты аумақтағы бұқараның күнделікті тұрмыс қажетіне тең мән бердік. Жаңалау барысында нысан тағы қабатқа бөліп, жоғары қабатта мәдениет, саяхат кәсіпкүйін сомдап, мейман сарай орналастырып, бос тұрған ғимараттарды айналымға салудың жаңа жолын ашты. Синьцзян батыс бөлік, Йентай құрылыс тобы, Синьцзян Миндие көшесі, қала жаңалау бос тұрған ғимараттарды айналымға салу нысанының жауаптысы Құтлық Тұғылық, екінші қабаттан жоғары 5 мейман сарай орналасты, жиыны 580 неше бөлме, 1100-ден астам төсек бар. Ардаучау өңірінің саяхатқа қызмет етеу, күтіп алу қабілеті күшейді деді. Келесі қадамдағы даму жөнінде Синьцзян Миндие көшесі нысанының айналым жауаптысы Лоинша, келесі қадамда үлкен базар сауда кәсіпкүйімен сәйкесуді саяхатшылар ағынын байланыстыруды күшейтіп, оңтүстік алаңды қарапайым далалық орнынан Миндие көшесіндегі жолаушылар көп келіп кететін торапқа, қала тұрғындары мен саяхатшылар сейіл серуен құруға келетін жаңа ортаға айналдырамыз деді.
1: Биыл Үрімжі қаласы қаланы жаңалау 60 түйінді нысанын ілгерілетіп, қорғау, жалғастыру сапасын жоғарылату, жаңалау, көнені шағып, жаңаны салу сонды үш түрлі тәсіл арқылы қала кеңістігінің сапалануын, иқуатының кемелденуін, мәдениет жүйесінің жалғасуын ілгерілетіп, қаланың қонысқа жайлы болу сапасын жаппай жоғарылатуды жоспарлады. Егер де көне көше аумағының жандануы қала дамуының қозғаушы күш қайнарын жандандырды десек, онда әлеуметтік аумақ әлеуметтік қызмет өтеуінің кірігуі халық тұрмысы бақытының мығым негізін бекемдеді. Қашқар қаласы халық қаласы ұстанымын жетекші етіп, көне шағын аумақтарды шағын жаңалау, әлеуметтік аумақтардың қызмет өтеу дәрежесін барынша жоғарылатуды орнықты қадаммен ілгерілетіп, барлық жас кезеңіндегілерге үйлесетін қонысқа жайлы кәсіпке ыңғайлы бақытты мекенді ден қоя құрды. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Синьсинь тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет өту орталығына барғанда жаңадан салынған үш қабатты қызмет өту ғимаратының кеңде жарық екенін, қабат бойынша тұтас жас шамасындағыларға үйлесетін иқуат орналастырылғанын көресіз. Бірінші қабатта қарттарды күтімдеу, тамақтану және негіздік емдеуді қамтамасыз етеді. Екінші қабатта аманаттап тәрбиелеу, ғылым жалпыластыру, мәдениет, дене тәрбие қызмет өтеумен қамдайды. Үшінші қабатта шеберлікке баулу, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу, сүйемелдеу және әлеуметтік аумақта кеңесу өрістетіліп, әр ұлт бұқарасы жақын маңнан қолайлы да жайлы әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктенді. Тұрғын Нижат Демин маңындағы өзгерістерді сезінген айта келе, қарттардың тамақтануына демалуына болады. Бізде осы арада кітап оқып үйреніп, балаларды ертіп келіп демаламыз деді. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Синьсинь тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия бас ешегасының шуши Мафу Джун әлеуметтік аумақтың бұрынғы қызмет өтеуі қарапайым, сәйкесті құрылғылары жетерсіз болған олқылықтарын толықтады. Қазір түрлі сұраныстарды әлеуметтік аумақта шешуге болады деді. Қазірге дейін Қашқар қаласы жиыны 407 көне шағын аумақты жаңалап, 120 000-ға жоқ тұрғынға тиімділік жасады.

0: Қашқар қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі, түйінді нысан құрылыс орталығының кәдірі Шы Чхаужын, жаңалау инженериясының соңғы тексеріп өткізіп алу қызметін үздіксіз мықты игеріп, шағын аумақты баянды басқару қорғау механизмін орнатып, көне шағын райондардың қоныстану сапасын жан-жақты жоғарлатамыз деді. Жақсы үй құрылысын ілгерлетуден қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауды үздіксіз ілгерлетуге, кемелді әлеуметтік аумақ құруды жеделдетуден көне көше аумағын, зауыт өңірлерін жаңалауды, дәрежесін жоғарлатуды ілгерлетуге дейін, биыл Синьцзян 21 қаланың жағдайын тексерумен жаппай қамтуды жүзеге асырып, қаланы жаңалау 220 нысанын атқарып, жаңалық ашқан қонысқа жайлы көркем, серпімді өркениетті, зерделі осы замандаған халық қалалары бұқараның бақытты тұрмысын нұрландыруда.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 29-шы күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Жүндің экономикалық технологиялық ашу районына барып, қатысты кәсіпорындарды аралап, кәсіпті дамыту, келелі нысандарға қаржы қосып салу, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру қызметі сияқтылар жөнінде тексеру зерттеу жүргізіп, кәсіпорындардың талап тілектерін сол жерде сәйкестіріп шешті. Ол былай деп аса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін, орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша нысананы көздеп, қайраттана екпінде ілгерілеп, негізді орнықтыруға, абзалдылықты сәулелендіруге, олқылықтарды толықтауға күш салып, бүкіл район экономикасының жаңалануын, сапалануын, жақсаруын ілгерілетуге тың да анағұрлым зор үлес қосу керек. Ихуа кеншаруашылығы Уцайван бірінші нөмірлі ашық көмір кенінде Еркін Тұнияз өндіріс саудасы, сыртқы тасымал қуаты, зерделі кен құрылысы сияқты жағдайларды оғысты. Ол кәсіпорынның даму сенімін бекемдеп, өндіріс қуатын ғылыми жарыққа шығарып, зерделендіру, төмен көмір қышқыл газды болу, жасылдандыру жағында үлгі көрсетуге құлшынып, ел ішіндегі бірегей осы замандаған зерделі көмір кенді жедел құруын үміт етті. Дунхуа Люйтан жылына 150 мың тонна көмір қышқыл газын жинау, сұйылту нысанының Готай Синхуа ығыстырылған көмір қышқыл газын жинап алып метанолды синтездеу нысанының жұмыс басында Еркін Тұнияз былай деп аса дәріптеді. Ғылыми зерттеу құрылымдарымен ұштасуды күшейтіп, технологиялық лусянды өнімнің орнын анағұрлым айқындап, көмір қышқыл газын жинау, пайдалану технологиясы ғылыми зерттеуінен қамал алуды, тиянақтандырып кәдеге жаратуды, қолдануды кеңейтуді ілгерілетіп, көмір қышқыл газы сынды ауыртпалықты, көмір қышқыл газы байлығына айналдырып, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасын тиянақтандыруда жаңа жол ашу керек.
0: Еркін Тұнияз, Шанның химия өнеркәсіп чек серіктестігінің көмірден жылына 800 мың тонна олефин алу, Тунмин пластмасса чек серіктестігінің көмірден жылына 800 мың тонна олефин алу нысаны ақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, жұмыс басында жетекшілік етіп мәселен шешті. Ол былай деп баса дәріптеді. Қазір көмірден олефин алудың өзіндік құн абзалдылығы көрнекті. Нысан құрылысының аяқ алысын, сапасын және қауіпсіздігін ойдағыдай бір тұташ жоспарлап, нысанның ертерек өндіріске қосылуын, ертерек өнім беруін ілгерілету қажет. Ол қатысты тарауларды фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, алда жүріп белсене қызмет өтеп, бөгеттермен қиын мәселелерді ойдағыдай шешуге қозады. Жүндің өндіріспен оқытуды тоғыстыру ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасында Еркін Тұнияз көмір қышқыл газын өлтеу қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, көп энергияны тоғыстырып, жаңалық ашу аралық сынақ базасына барып, бақшы райондағы түйінді кәсіпорындардың өндіру, оқыту, зерттеу істерінде селбесіп, қамал алуды тереңдету сияқты жағдайларын тыңдады. Ол былай деп атап көрсетті. Көмірді таза жоғары өнімді пайдалануды арқау етіп, көмір қышқыл газын өлшеу қызмет ету қабілетін күшейтіп, ел ішіндегі озық деңгейдегі жоғары мектептермен және ғылыми зерттеу орындарымен селбесіп, қамал алуды тереңдетіп, анағұрлым көп жаңалық ашу жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерілету керек. Тексеру зерттеу

0: астында Еркін Тұнияз Санжы-Хуизу автономиялы облысындағы Жүндің экономикалық технологиялық ашу районындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Санжы облысы нысана міндеттерді көздеп, кірісу түйінін дәп басып тауып, жаңалғашу ой желісімен реформа батылдығы арқылы даму барысында қиыншылықтармен мәселелерді шешуі керек. Көмір химия өнеркәсібі жаңа материал сияқты абзалдыққа ие кәсіптерді сапаландыруды, күшейтуді арқау етіп, жасанды серт арқылы жаңаша өнеркәсіптендіруге күш істеп, кәсіптің жасылға, төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасауын ілгерілету тиіс. Назарды халық тұрмысына шоғырландырып, дамуды жебеп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметін шынайы ойдағыдай керіп, анағұрлым көп бұқараны кірісті арттырып баюға бастау қажет. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, орталықтың шарлау қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді тыңғылықты ойдағыдай істеп, жауапкершілік арқалауды күшейтіп, қауіпсіздік төменгі шегін берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі сияқты түйінді салалардағы қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден күш сала сақтанып, және оны жойып, тамаша даму ортасын қалыптастыру керек.
1: Көп жылдық ғылыми зерттеу ізденісі арқылы Шинжаңның ғылыми зерттеу қызметкерлері технологиялық қиындықтан өтіп, сортаң жерде көк сағызды сәтті өсірді. Әрі жабайы сапалы тұқым байлығын сұрыптаудан өнеркәсіптенген каучук алуға дейінгі тұтас тізбекте қамал алуды жүзеге асырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір көк сағыздан өнім алатын мезгіл. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясының Үрімжі ауданындағы көк сағыз тәжірибе базасында 60 мың жердегі көк сағыз өндіріс желісіне іркес-тіркес жеткізіліп, каучук алынуда. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы тақыл зерттеу орны көк сағыз тақырыптық группасының мүшесі Уан Уэй Пин тілшіге: "Қазір біздің егі үлгіміз былтырғы бір жарғақ 4 қатардан қазір бір жарғақ 6 қатарға өзгерді. Биыл күзде егілетін жер көлемін тағы да кеңейтіп, тағы 200 мың жерге егіп, оның өнім мөлшерін жоғарылатып, үлгі көрсетіп жалпыластырмақшымыз" деді. Табиғи каучук төрт түрлі өнеркәсіп шикізатының бірі. Еліміздің өзін-өзі қамдау мөлшері 15%-ға жетпей, ұзақ уақыт импорт етуге сүйеніп келді. Дүние жүзіндегі үш ірі каучук өндіретін дақылдың бірі ретінде көк сағыз еліміздің сирек кездесетін жергілікті каучук өндіретін сапалы байлығы. Ол Шинжаңның Тянь-Шань тауы мен Қазақстанның шекараласқан өңірінде өседі. Тегінен құрғақшылыққа, сортаңға, суық ортаға үйлеседі. Көшіруге болмайтын ерекше байлық. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақылдарды зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Абдықұйым Абдыразақ: "Көк сағыздың бейнесі пақ-паққа ұқсайды. Жер астындағы негізгі тамыры жуан, қалың, еті толық. Оның тамыр сабағынан алынған ақ желім жоғары сапалы табиғи каучуктың алғашқы шикізат" деп таныстыра келе, былай деді. Ол Бразил каучук ағашынан пайда болған табиғи каучуктың химиялық құрылымы мен негізінен бірдей. Негізінен серпімділігі жоғары, соққыға, шіртуге төзімді болу сияқты ерекшеліктерге ие. Өнеркәсіп саласында қолдануға болады. Оны еккен жылы жиып алуға болады. Оның үстіне тұтас барысты машиналандыруға болады. Сортаңға, құрғақшылыққа, көлеңкеге төзімді. Сортаң құрамы 10% айналасында. pH мәні 8 болған ортада толық өсілады. Батыс солтүстіктегі 5 өлкеде кең көлемде егуге болады. Қазір бүкіл Шинжаңда 300 мыңдан астам көк сағыз тәжірибе атызы салынды. Биыл 6 айда шығызы кәсіптік технологиялық ташесі құрған көк сағыздың табиғи каучугын аралықтағы сынақ арқылы алу желісі ресми іске қосылды. Ғылыми зерттеу ұжымы тұңғыш рет көк сағыздың тамырынан толымды табиғи каучукты сәтті өндірді. Бұл Шинжаңның еліміз бойынша көк сағызды тұқымын сұрыптап жетілдіруден, атыз басында егуден өнеркәсіптендіріп каучук алуға дейінгі кемелді кәсіп тізбегін алдымен сәтті ашқандығынан дерек береді.
0: Шинжаңның айналмалы экономикадан маңызды үлгі көрсетіп район ретінде Құмыл қаласы өнеркәсіп айналмалы кәсіп саласы экологиясын белсене қалыптастырып, өнеркәсіптік жарақсыз қатты заттардың жарақсыз заттан асылға айналуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районына орналасқан Хуадян

0: Мұл қоршаған ортаны қорғау ғылым технология чек серіктестігінде жылына 20 мың текше метр азотсыздандыру катализаторының қайта туындау және байлыққа айналдырып пайдалану өндіріс желісі орнықты өндіріс кезеңіне өтті. Бір жақты етілген жарақсыз көне азотсыздандыру катализаторы негізінен от электр станциясы, Симонт заводы, Болат темір заводы, Әйнек заводы сияқты кәсіпорындардың азотсыздандыру күкіртсіздендіру қондырғысынан келген. Азотсыздандыру катализаторы ұстутек газын азотсыздандыру жүйесінің өзекті бөлшегі. Пайдалану ғұмыры 3-5 жыл болады. Күшін жойғанан кейін беталды үйіп қойса топырақ, су ауыр металмен ластанады. Хуаден, құмыл қоршаған ортаны қорғау ғылым технология чек серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Мушу Чен, бұл Шинжаңдағы тұңғыш бүкілдей автоматтандырылған қайта туындаудағы жуу өндіріс желісі. Жарақсыз көне катализаторларды жаңалау арқылы қайта туындатып, алғашқы катализатордың қасиетінің 95%-да 98%-да дейін жетеді келіп, қайта туындайтын өнімдерді төтелі электр станциясына істетеміз. Одан басқа біз істеп шығарған ұнтақ зат соңғы ұнтағы кәсіпорындарға жеткізілгенде түгелдей өнімді пайдалануға болады деді. Қазір Құмыл қаласындағы түйінді кәсіп саласында қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан жақты пайдалану жаппай қамтылып, ішінара тіректі кәсіпорындардың қатты күйдегі жарақсыз заттарды пайдалану мөлшері 100%-ға жетті. Құмыл Тяньшан Симонт чекті жауапкершілік серіктестігі күніне 5000 тонна жаңа тұрпатты құрғақ симонт, пысқан материал өндіріс желісін құрып, Бақшы районының төңірегіндегі электр станцияларының тас көмір шаласын, ұнтақ көмір күлін және түрлі өнеркәсіп қоқыр қоқсықтарын ұдайландырып қабылдап, оларды шикізат етіп симонт өндіруде. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чжан Фэй минерал заттардың ақтасы мен кварцтың орнын басумен бірге симонттың сапасын орнықтырып, қоқыр қоқсықты материал еткен құрылыс материалдарын қайта туындатып пайдаланатын айналмалы экономиканы ашты деді.
1: Көк аспанды қорғау шайқасын ойдағыдай жүргізу үшін Үрімжі қаласы дәлме-дәл шара қолданып, көп түрлі арнаулы қимылдарды өрістетті. Биыл 1-ден 6-ға дейін бүкіл қаланың ауа сапасының өлшемге жеткен күн саны 137 күнге жетіп, ұқсас мезгіліндегіден 5 күн артып, қоршаған ортаның ауа сапасы орнықты жақсарды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Таң сәріде Үрімжі қаласындағы үлкен бақшалардан дене шынықтыратын, сейіл серуен құратын қала тұрғындарын кез келген жерден көруге болады. Көптеген қала тұрғыны тілшіге, соңғы жылдардан бері Үрімжі қаласының ауа сапасының үздіксіз жақсарып, тұрмыстың да анағұрлым жайлы болғанын айтты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңды Хуа, қазір Үрімжі қаласының аспаны барған сайын ашылып, көгілдір аспан күн саны анағұрлым көбеюде. Таңертең үнемі сыртқа шығып шынығамыз, ауа райы әр жақтан біршама жақсы деді. Ластануды оңауда алдымен қайнарын оңау керек. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы оңтүстіктің желі солтүстіктің жарығы байлық абзалдылығын толық сәулелендіріп, таза энергиямен қамдауды үздіксіз кеңейтті. Қазіргі дейін бүкіл қаладағы жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 14.660.000 киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттарының 76.4%-ын иеледі. Жел электр фотоволт дәстүрлі от электрінің орнын жедел басуда. Сонымен бірге өнеркәсіптің жасылға төмен көміртекке жаңалануын жедел атқарып, бір кәсіпорынға бір шара бойынша лас заттардың шығарылуын азайтатын 19 нысанды біртұтас жоспарлады. Қазір 2 нысан салынып болып іске қосылды. Қалған 17 нысан биыл түгелдей тиянақтанады. Бұдан сырт Үрімжі қаласы құрылыс орнындағы шаң тозаңды тежеу шараларын белсене ілгерілетіп, ас су ыстытектерін оңауды үздіксіз жалғастырып, 144 жаңа энергиялы таксиді, орта тазалық автокөлігін, зат айналымы жеткізу автокөлігін көбейтіп, жаңалап, көп түрлі нақты шаралар арқылы атмосфераны оңау сынды жүйелі инженерияны ойдағыдай істеді. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің орынбасары бастығы Чэн Юан 2023 жылдан 2025 жылға дейін атқарылған 25 түйінді кәсіпорынның 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысаны түгелдей тиянақтанып, өнімділік көрсетті. Жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тонна, 5 Симон кәсіп орны лассаттарды

0: екше аш шығаратын 47 нысанды жаңалады. 21 кәсіпорын қоршаған ортаны қорғау өнімділігін дәрежеге бөліп, жоғарылатты деді.
1: 8 айдың 28-ші күні Чоңның зерделі есепте болды Шиндиан ғылым-технология серіктестігінің алғашқы мерзімдік, 2000 петалық жоғары иқуатты елімізде өндірілген есептеу қуаты нысаны Шиндианның Тарбағатай зерделі есептеу кәсібі толы шоғырланған районда ресми іске қосылды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Тарбағатай аймағындағы елімізде өндірілген тұңғыш көлемденген жасыл көміртекті есептеу қуаты шоғыры. AI моделі жаттығуы, өнеркәсіп зерделі пайымдауы. Үкіметпен кәсіпорынның сипырлануға бұрылыс жасау сияқты жағдайларға үйлесіп, Шиндианның іші сыртындағы кәсіпорындарға ғылыми зерттеу құрылымдарына жасыл, төмен көміртекті, жоғар сапалы есептеу қуаты жағынан қызмет өтейді. Чоңның зерделі есептеу пульты Шиндиан ғылым-технология серіктестігінің бас меңгерушісі Чан Шуйсин, нысан құрылысында дәстүрлі машина үйі үлгісін бұзып, жаңаша құрастырылмалы зерделі есептеу машинасы үй жобасын қолданып, электрді қамтамасыздандыру және қауіпсіздік запас жабдық жүйесін сәйкесті кемелдендіріп, есептеу қуаты шоғырының орнықты айналымын жүзеге асырдық деп таныстыра келе, нысан іске қосылған солайда серіктестігіміз 21 миллион 800 мың юан сауда кірісін жүзеге асыралады. Тұташшылдық сауда кірісі межемен 50 миллион юаннан төмен болмайды деді. Шиндианның Тарбағатай зерделі есептеу кәсібі толы шоғырлы районы толы аудан қалашығының батыс жағына орналасқан. Жоспардағы пайдаланатын жер шамамен 300 мың. Бақша районы жел, фотоволт жаңа энергиясы, салқын климат, кең байтақ жері абзалдығына сүйеніп, бүкіл Шиндианды шарпыған Орта Азия базарының көмескі күшіне бағытталған жасыл есептеу қуаты торабын күш сала қалыптастырды. Толауданың есептеумен электрді сәйкестіру арнаулы бәннің қызметкері Жауапхын Яуның өлкесі Бәнси қаласының Шиндианға көмектесу қызмет әдіретінің дәнекері болуымен жан жақты қамтамасыздандыруына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Бақша районы сапалы түйінді екі үлкен есептеу қуаты кәсіп нысанын сәтті енгізді. Мұның ішінде Чоңның зерделі есептеу пульты информация орталығы нысаны сол жылы қол қоюды, сол жылы құруды, сол жылы іске қосуды жүзеге асырды деп таныстыра келе былай деді. Чоңның зерделі есептеу нысанының құрылысының сынақ ретінде өндіріске қосудың, ұзақ уақыт өнімді жұмыс жүргізудің тұтас периодын қадағалап, жауапкершілікті нақтыландырып, сәйкесте бірлесіп қимылдап назарды кәсіпорынның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, мәселені бірінші шепте байқауға, қайшылықты бірінші шепте сәйкестіруге, қызметті бірінші шепте тиянақтандыруға табанды болып, нысанның бөгелу түйіндерін, қиын түйіндерін аластап, өнімді орнықтырып өнімділікті арттырдық.
0: 8-ші айдың 29-ші күні таңғы сағат 4-те көмір толтыра тиелген жүк тасымал поезінің Шиндиан Сақабұлақ бекетінен өтуімен Жаңжумьоу Ном темір жолының көбейтіліп салынған екінші желісі инженериясындағы 10 мың тонналық поезді қабылдау жөнелту қуаты бар тұңғыш поез бекеті ресми іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жаңжумьоу Ном темір жолы Шиндиан көмірін сыртқа тасымалдаудың солтүстік қанаты арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Сантанху Ном сияқты дүние жүзінде сирек кездесетін майлы көмір алабын тұтастырады. Көбейтіп салынған екінші линия инженериясы қазіргі бар 13 бекеттің иқуатының дәрежесін жоғарылатумен өзгертуді қамтып, Жаңжумьоу Ном темір жолының тасымал қуатын пәрменді жоғарылатады. Мұның ішінде Сақабұлақ, Уаңяңтай, Құмсу, Мингшашан, Шытянтан сынды 5 пойыз бекеті жаңаланғаннан кейін 10 мың тонналық ауыр жүк пойызының өтісу және қатына қуатына ие болады. Жүнгі темір жолы үрімжі мекемесі топ шекті серіктестігі, үрімжі темір жол құрылысы қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Ле Джосин былай деді. Сақабұлақ бекеті іске қосылғаннан кейін ауыр жүк тиейтін темір жолдың технологиялық өлшемін қолдану, құрылыс жүргізуді ұйымдастыру, басқару, жабдықтарды сынақтан өткізу сияқты жақтарда құнды тәжірибелер топтауға мүмкіндік жасады. Бұл кейінгі бекеттерді жаңалау инженериясының құрылыс жүргізуіне септігін тигізіп, өңірлік жол торабы

0: ның тұтасу қабілеті мен тасымал өнімділігін барынша жоғарылатады. Зат айналымының өзіндік құнын онан ары төмендетіп, Шинжан көмірін бүкіл еліміздің жер-жеріне әрі жақсы, әрі тез жеткізеді. Шинжанның темір жол тараулары тағы зерделі құрылыс тұғырын орнату арқылы, зерделі меңгеру тұғырымен жоба бойынша шайқас жүргізуді бірлестіру сынды құрылыс үлгісін жалпыластырып, барлық құрылыс нысандарын электрондық құрылыс архивіне енгізіп басқарып, құрылыс қарқынын, қауіпсіздікті басқару меңгеруді, құрылыс жүргізу буындарының жалпы барысын меңгеруді жүзеге асырды. Бұдан сырт, ұзын релісті жатқызу әдісі сынды реліс жатқызу технологиясы қолданылып, қазіргі бар лениялы тасымалды ұйымдастыруға жасалатын кедергі азайтылды. Сонымен бірге құрылыс жүргізу өнімділігі 30% жоғарылады.
1: Бір жыл бастан бері Қорғас шекара өткелінің жеміс-жидек, көкөніс экспорт кәсібінде көрнекті артып жағдай жарыққа шықты. Бірінші айдан жетінші айға дейін шекара өткелінен 413,000 тонна жеміс-жидек, көкөніс экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 28,1% артып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Енді офшорда хабарда тыңдаңыздар. Қорғас тасжол шекара өткелінде әр күні алма, майлы шаптол, жүзім, лазы, помидор, қияр сияқты жеміс-жидек көкөністерді толтырады деген тоңазытып сақтайтын қорапты жүк автокөліктері кеденнен өтіп рәсімиятын өтеп болғаннан кейін Джунго Қазақстан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің кеденнен тез өтуінің жасыл арнасы арқылы мемлекет қақпасынан шығып Қазақстан, Өзбекстан, Россия сияқты елдерге қарай жол алады. Қорғас, Джи халықаралық сауда тобы чек серіктестігінің алқа бастығы Үйчхіңжуң бұлай деп таныстырды. Қазір жергілікті жеміс-жидекті көкөністі экспорт етудің қауырт мезгілі. Біз әр күні 40 неше автокөлікпен 1000 тоннаға жуық жеміс-жидекті көкөністі экспорт етеміз. Әсіресе таңертең теріп кеденге мәлімдесек, сол күні Қазақстанның Алматысындағы базарға жетеді. Бірінші айдан жетінші айға дейін серіктестік 130,000 тонна жеміс-жидек көкөніс экспорт етіп, экспорт сауда сомасы 1 миллиард юань болды. Қорғас кедені тасжол тексеру анықтау бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Чың Чинюэ былай деді. Біз ауыл шаруашылық өнімдерінің алван түрлігі, маусымдық сипаты сияқты ерекшеліктеріне қарата, саясаттық үгіт лекция арқылы кәсіп орындардың алдын ала мәлімдеу сияқты қолайлы шаралардан ойдағыдай пайдалануына жетекшілік етіп, тасжол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке жеткізу бірлесу үлгісі. Джунго Қазақстан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін кеденнен тез өткізудің жасыл арнасы, жасыл кеден құлбы сияқты саясаттық шараларды қабаттастырып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің шекара өткелінен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жеміс-жидектің көкөністің сапалы жаңа күйде экспорт етілуін қамтамасыз еттік.
0: Тяньшаньды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері.
1: Шандың өлкесінің Дуньин қаласы Шинжанға көмектесу қызметінде Қашқар жаңашыр ауданының даму іш үзіндігін тиянақ етіп, көлемі зор, сапасы жоғары бір топ осы маңға құрылғы ауыл шаруашылық нысандарын енгізіп, жергілікті орынның ауыл шаруашылық кәсіп құрылымын сапалландырумен бірге бұқараның кәсіптеніп кірісін арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қашқар жаңашыр ауданының Шандың Шинжан сүйіспеншілігі азықтық саңырауқұлақ экологиялық ғылым технологиясынан үлгі көрсету бақшасында өлшемдендіріп жетілдіру жылыжайындағы ұрызы ағаш саңырауқұлағының өсуі жақсы. Жұмысшылар терумен қарбалас. Бұл үлгі көрсету бақшасын Дуньин қаласы енгізіп, ағаш саңырауқұлағы, жұпар саңырауқұлақ, мерге, маймыл бас саңырауқұлақ сияқты 13 түрлі азықтық саңырауқұлақ екті. Үлгі көрсету бақшасының жауаптысы Хан Уэлян, егіншілік көлемі алғашқы бірнеше жылыжайдан тамып қазіргі 26 зерделі жылыжайға жетіп, 112 адамды тұрақты кәсіптенуге жетектеді деді. Үлгі көрсету бақшасының қызметкері Қамбар Чыра Сүлеймен, бұл арада жұмыс дегенде орнықты кәсіптеніп, кірісті артыруға әрі техниктерге ілесіп қолданылмалы егіншілік, баптау технологиясын үйренуге болады. Шинжанға көмектесу ала келген тамаша кәсіп саласына алғыс айтамын деді. Дуньин қаласының Шинжанға көмектесу, сүйемелдеу абзалдығынан пайдаланып, қазір Қашқар жаңашыр ауданы Қашқар –

0: Шандун Шуйфа осы маңға көгініс кәсібінен үлгі көрсету бақшасы. Қашқар Жаңашар ауданының зерделі ауылшаруашылық кәсіп бақша сияқты 7 кәсіп бақша районын, 9 егіншілік базасын, 80 мың шаршы метрлік зерделі жылыжай, 1000-нан астам күн нұры жылыжайын құрып, 5000-нан астам адамның кәсіптенуіне жетекшілік етті. Шинжаң Шулы ауылшаруашылығын тамыту чекті серіктестігі 2021 жылы Қашқар Жаңашар ауданына ірге теуіп, 1800 мың жерді елеген осы заманғы ауылшаруашылығынан үлгі көрсету бақшасын құрып, Шандун өлкесінен Гуопхай маркалы қарбыз енгізіп, ел ішіндегі бірінші шептегі қалаларға сатты. Мұнда бір қарбызды 130 юаньға сатуға болады. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі У Бин базаның өлшемдендіріп егуі пісіп жетілді. Гуопхай маркалы қарбыздың марка әсері үздіксіз көрнектеніп, жергілікті орынның құрылғы ауылшаруашылығының сапасын көтеріп, деңгейін жоғарылатуды пәрменді ілгерілетті деді. Бірғытыру ауылшаруашылық арқылы Шинжанға көмектесу нысандары арқылы Қашқар Жаңашар ауданының құрылғы ауылшаруашылығының кәсіп тізбегі үздіксіз ұзарып, 30-неше көгөніс мәнерлеу кәсіпорны құрылып, жылдық мәнерлеу қуаты 150 мың тонна айналасында болды. Шандун өлкесі Дунъин қаласының Шинжанның Қашқар Жаңашар ауданына бағыттамалық көмектесу қызметіне қолбасшылық ету штабы кәсіп нысаны группасының қызметкері Ван Бо Тау бір тұлғаланған кәсіп тізбегін түйінді түрде ұзартып, жаңаша кәсіптік шаруалар мен ауылшаруашылық технологиясы тіректі дарындыларын баулуды күшейтіп, бұқараны кәсіптендіріп кірісті арттыруға жетектейміз деді.
1: Районымыздың көп жерлеріндегі кітапханалар әлеуметтік мәдениетке қызмет етумен қамдауды үздіксіз жоғарылатып, кітап оқу ортасын сапалыландырып, ерекше қимылдарды жасампаздықпен алға қойып, кітап оқу бастан кешіру шоғырланып бұртылғаланған әмбебап мәдениет шебін қалыптастырды. Енді осыға бартыңдаңыздар. Биыл жаздық демалыс кезінде Боратала Мұңғыл автономиялы болыстық кітапханаға баратын оқушылардың аяғы үзілмеді. Кітапхана балалар өлеңдері жиналысы, пейзаттық қолөнер, әлеуметтік игілік аманаттау сабақханасы сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, балалардың кітап оқудан сыртқы әмелиятты қимылына мүмкіндік жасады. Боратала қалалық 6-шы орта мектептің оқушысы Юй Шуан суретті кітаптардағы әңгімені тыңдап, қолөнер бұйымын жасап, буып бояуды сезіндім. Сондай-ақ жазушылық қабілетімді жоғарылататын шағын сабаққананы барып тыңдадым, өте көңілдімін деді. Дөрбілжін аудандық кітапхана таяуда Жұңхуа классикалық шығармаларын оқу жарысын өткізді. Әр ұлт жасөспірімдері, балалар, ересек кітап оқу әуескерлері және кітап құмар отбасы бір сахнада ойын қойып, классикалық шығармаларды оқып, кітап оқу өні ішінде Жұңхуа мәдениетін сезінді. Байынғолин Мұңғыл автономиялы болыстық кітапхана алуан түрлі тіке сезіну формасындағы кітап оқу әмелиятты қимылын ұдайландырып өрістетіп, мерзім бойынша кітап оқу, ортақ игіліктену жиналысын өткізіп, балаларды сахнаға шығып, өзінің кітап оқудағы әсерлерін баяндауға шабыттандырды. Корла қалалық тәжірибе орта мектептің оқушысы Сю Хаужан идиомдық әңгімелермен ұштастырып, өзінің кітап оқу әсерімен бөлісті. Ол Жауконың бар жұмысты аузымен бітірген әңгімесін тыңдағаннан кейін, мен тек кітап оқып, әмелиеттен өткізбегенде нағыз өнерді үйрене алмайтындығын түсіндім. Бұдан кейін үйренген білімдерімді пайдаланып, әмелиет барысында табысқа жетіп, жетілемін деді.
0: 2026 жылғы мемлекеттік қайран волейбол аға жүлдегерлік жарысы Шинжан Хошт бекеті 8-ші айдың 27-ші күнінен 30-ші күніне дейін Бағраш көлі жағасындағы Джиншатан саяхат демалыс өңірінде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бұл ретті жарысқа бүкіл еліміздегі 13 өлке автономиялы район Төтеқарасты қаланың 46 уәкілдер командасындағы 200-ден астам спортшы, жаттықтырушы жиналды. Жарыс алаңында спортшылар қарғып, тордан допты өткізбей қағып, қарсы жақтың алаңына допты дәл түсіріп, өз алаңына доп түсірмей қағып, тартымды сайыстар арт-артынан өткізілді. Жарысқа қатынасқан спортшы Зүлхар Шірәли, бұл жақтың құрылғылары ауасы өте жақсы, құмда өте жұмсақ, спортшыларға өте үйлеседі. Жарысты аяқтатқаннан кейін кеште сыртқа шығып сейілдесең, ерекше көңілденесің деді.

0: таныстырып өте байланыстырып, жар істер арқылы баурауды, мәдениет, саяқат тұтынуын қатар жоғарлатуды жүзеге асырды. Қоштау аудандық парткомның тұрақты мүшесі үгіт бөлімінің бастығы Мали Хоң, жоғар деңгейлі мемлекеттік жарыс Қоштау өткізілді. Бұл әрі бәсекелік спорттың келбетін әйгілейтін тұғыр, әрі біздің Қоштың мәдениет саяқат байлығын таныстыратын маңызды терезе. Жарыс арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, тіпті де көп саяхатшыны Қоштыққа келуге баурап, Қошут мәдениет саяхат кәсібінің жоғар сапалы дамуына дем берді деді.
1: Шинжан жақсы жер. Чонгчу, мемлекет мерекесі демалысына әлі бір мезгіл уақыт бар. Бірақ та бүкіл еліміздің жер-жеріндегі көптеген саяхатшылар Шинжанға саяхаттай келу сапарын алдын ала жоспарлай бастады. Қатысты тұғырлардың санды мәліметінде көрсетілуінше, Шинжанда саяхаттауға тапсырыс беру мөлшері үздіксіз жоғарылап, қазір еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхаттың өтімді нысаналы жері қатарында алдыңғы орынды иелеген. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Тоңшың саяхат санды мәліметінде көрсетілуінше, 8-ші айдың 27-ші күніне дейін тұғырдағы Чонгчу мемлекет мерекесі сияқты түйінді сөздерді іздеу өрлеуі үздіксіз жоғарылап, ұзақ линиялы саяхатқа алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгіліндегіден 20%-дан астам артқан. Көптеген нысаналы жерде Шинжан өзгеше жаратылыстық көрініс пен терең сезіну өнімдеріне сүйеніп, ел ішіндегі ұзын линиялы саяхат базарының серкесін айналды. Шинжанның жер-жеріндегі көрініс өңірлерде бір қыдыру мәдениет саяхат жаңа өнімдерін белсене шығарып, күтіп алу қызмет өтеуін сапалыландырып, қос мереке саяхатының жоғары өрлеуіне алдын ала дайындық жасады. Үрімжі үлкен базарының жаяулар көшесінде батыста Либайға жолығу тақырыптық қимылы көптеген саяхатшыларды баурады. Жаңадан шығарылған осы тікелей сезіну формасындағы өлең жырлардың ықпалдастығы ойыны әр күні сағат 14-тен 18-ге дейін қойылып, саяхатшылар өлең жыр құрап, сұрауларға таласа тармаса жауап беріп, ерекше саяхат естемесін қалдырды. Хынандық саяхатшы Чжоу Сюаньи 6-да 7 шумақ өлең құрадым, қимылдың сезіну дәрежесі ерекше күшті болды деді. Либаймен өлең құрап айтысудан сырт, Үрімжі үлкен базар жаяулар көшесіндегі шағын театрхана ықпалдастық концерті 8-ге жетіп, күніне 180 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мазмұны үздіксіз байыған саяхат өнімдері Шинжанның саяхат өрлеуін үздіксіз жоғарылатып, саяхатшылардың Шинжанға келіп ішкерлей саяхаттау тілегі анағұрлым күшейді. Сычуандық саяхатшы Сумиен бір реткі 10 күндік саяхатты жоспарладым, Қом, Қанасқа, одан тағы оңтүстік бағытқа қарай жүріп, сайтан керішке барамын деді.
0: Енді қысқаға бардың даңыздар. Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық кезіндегі құрылыс қоқырға құсығының қоршаған ортаны ластауынан сақтану, және оны оңау қызмет жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі автономиялы районның құрылыс қоқырға құсығының қоршаған ортаны ластауынан сақтану және оны оңау қызметінің жалпы талабын, түйінді міндеттерін және қамтамасыз ету шараларын айқындап, алдағы 5 жылда бүкіл районның құрылыс қоқырға құсығын оңауды атқару жолын айқын белгіледі.
1: Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі Тянь-Шань әуежайы кеденінің бақылау басқаруына 73 мың тонна қорғамалы бажы ұшақ жанармай қосылып, ұқсас мезгілдегіден 14.6% артып, Үрімжі әуе порты жолаушылап өту экономикасынан торап экономикасына қарай жедел бұрылыс жасауда.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда автономиялы райондық тораптық тауар саудасын бақылау тексеру орталығы тораптық ас-су саласындағы көрнекті мәселелерге назар аударып, үлкен моделге зерделі талдау жасаумен адам күшімен тексеру бірлескен, AI мен адам күші бірлесу, бақылау басқаруының жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, 20 мыңнан астам тұтынуды бағалау лебізінен 10 мыңнан астам өнімді деректі саралап, тораптық ас-суды бақылау басқарудың арыз шағымды ырықсыз қабылдаудан ырықтылықпен байқауға бұрылыс жасауын ілгерілетті.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып соңынан бұлттай тем.

0: Температура 21-30 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады.
1: Алтайда күн бұлттап барып, орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Температура 15-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте орташа жаңбыр жауады. Температура 16-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап барып, орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Температура 19-34 Цельсий градус.
0: Бораталада өткінші жаңбыр жауады. Температура 18-30 Цельсий градус.
1: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады. Температура 22-35 Цельсий градус.
0: Көйтінде күн бұлтты. Температура 19-35 Цельсий градус.
1: Шығызда өткінші жаңбыр жауады. Температура 20-34 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады. Температура 21-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты. Температура 20-38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты. Температура 28-43 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты. Температура 22-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты. Температура 21-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты. Температура 20-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты. Температура 21-35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты. Температура 19-34 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елша Тұрақанұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай сәлбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқалы, әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекеттері сапарында болу үшін Бейжіңнен аттанды. Ши Цзиньпин Бішкекке барды. 2026 жылғы Шанхай сәлбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасады, әрі Қырғызстанда мемлекеттері сапарында болады. Ши Цзиньпин Қырғызстанның зұңтуымен шағын көлемде кеңесті. Синьцзянның 750 киловаттық асқын жоғары кернеулі электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15,000 километрден асты. АҚШ армиясы Иранның екі қару-жарақ қондырғысын атқылады. Иран кек алуға бел байлады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 8 айдың 30 күні түстен бұрын арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанып Бішкекке барды. 2026 жылғы Шанхай сәлбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың, Египеттің зұңтыңы Сисидің ұсынысы бойынша екі елде мемлекет істері сапарында болады. Төраға Ши Цзиньпинға серік болып сапарда болғандардан төраға Ши Цзиньпиннің ханымы Пан Лиюан, Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Сай Чи, Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уаң И қатарлар бар.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8 айдың 30 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин арнаулы аэропланмен Бішкекке барды. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың ұсынысы бойынша 2026 жылғы Шанхай сәлбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады, әрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болады. Ши Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан Бішкек Манас халықаралық әуежайына жеткенде Жапаров зұңтың мен ханымы қызу қарсы алды. Жапаров Пан Лиюанға гүл ұсынды. Жергілікті бойжеткендер төраға Ши Цзиньпин мен ханымына ұнынан жасалған дәстүрлі тағам және бал ұсынып, дәстүрлі салтанатпен ең қадірлі қонақтарды қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына тізіліп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары жергілікті орынның дәстүрлі музыка аспаптары, шертпе ойындарын және бүркіт, тазы, дәстүрлі жасақтарының шаршы шебі, атты әскерлер қосыны, киіз үй сияқты мәдениет көрмелерін бірге тамашалады. Жергілікті жастар мен өрендер жұңғы әндерін шырқады. Ши Цзиньпин жазбаша сөз сөйлеп, жұңғы үкіметі мен жұңғы халқы атынан Жапаров зұңтыңға және Қырғызстан халқына шынайы сәлем жолдады, әрі ізгі тілек білдірді. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Қырғызстанның дәстүрлі достығы арыдан бастау алады. Алып Тянь-Шань тауы екі ел халқының 1000 жылдық достық барыс келіс тарихына куә. Дипломатиялық қатынас орнатқан 34 жылдан бері Жұңғы-Қырғызстан қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, бастан-аяқ ақаусыз орнықты дамып, жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялық серіктестік қатынастың жоғары деңгейіне жетті. Соңғы жылдары екі елдің сәлбестігі жедел дамудың алтын дәуірін қарсы алды. Екі жақ сауда сомасы, екі ел адамдарының барыс келісі тағы да тың деңгейге көтерілді. Жүнгі Қырғызстан Өзбекстан темір жолы сияқты ірі нысандар сәтті атқарылып, нақты өзара тиімді сәлбестік жетістіктері екі ел халқын кең көлемде игілікке кенелтті. Сапар кезінде мен Жапаров зұңтың мен Жүнгі Қырғызстан қатынасы екі елдің әр саладағы сәлбестігі, сондай-ақ ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде шікерлей пікір ауыстырып, Жүнгі Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға жаңа жоба жасаймыз. Мен Шанхай сәлбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасып, әрқайсы жақпен бірге Шанхай сәлбестік ұйымының үздіксіз жаңа дамуды жүзеге асыруын ілгерілетуді асыға күтудемін. Сай Чи, Уаң И қатарлы сапардастары сол жақпен бірге барды. Жүнгоның Қырғызстандағы бас елшісі Лу Жаңпин де әуежайға барып қарсы алды.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8 айдың 30 күні кеште мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан ұсыныс бойынша Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровпен және ханымы Жапарова мен зұңтың сарайында кешкі аста бірге болып, ықыласты достық бейнеде пікір ауыстырды.
2: Өз хабарымыз. Жұңғоның мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылға Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу әрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болу қарсаңында жергілікті уақыт 8 айдың 30 күні Жұңғо орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған көкейге қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасын тарату қимылы Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткізілді. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаров құттықтап хат жолдап бағдарламаның таратылғандығын құттықтады. Көкейге қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасына төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінде, мақалаларында және әңгімелерінде цитат келтірілген Жұңғоның байырғы шығармаларындағы классикалық әйгілі нақылдар ден қоя таңдалған болып, төраға Си Цзиньпиннің көреген саяси ақыл парасаты, терең философиялық тәлімі және асқақ гуманитарлық сүйіспеншілігі жанды бейнеленіп, қалың қауымның төраға Си Цзиньпиннің ел басқару ақылы парасатын түсінуіне идеялық жол ашып, көпшіліктің Жұңғо мәдениетін анағұрлым жақсы түсінуіне, Жұңғо ақылы парасатын ұғынуына, Жұңғо рухын сезінуіне көмектеседі. Шанхай Селбестік ұйымындағы әр елдің саяси, экономика, мәдениет, медиа сияқты әр саладағы әйгілі қайраткерлерін қамтыған 100-ден астам сыйлығына қимылға қатынасты. Көпшілік былай десті. Бағдарламада төраға Си Цзиньпиннің философиялық идеясы таныстырылған әрі жанды көрініс тілі арқылы Жұңғоның жер шарын басқаруды кемелдендіру жағында қосқан қымбатты тәжірибелерін ішкерлей түсіндіріп, Шанхай Селбестік ұйымының әр ел медиалары арасындағы ауыс-күйісті селбестік тереңдетуге, Шанхай Селбестік ұйымы елдері халқы арасындағы достықты онан әрі күшейтуге, әр саладағы селбестіктің қарыштап дамуын ілгерілетуге қозғаушы күш қосты. Бүгіннен бастап көкейге қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасы Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі, Белоруссия мемлекеттік телеграф телевизиясы, Бейбішілік халықаралық радио телевизия серіктестігінің Белоруссиядағы бөлімше серіктігі, Индия жергілікті ақпарат станциясы, Индия ақпараты, Қазақстан зұңтың радио телевизия әмбебап тұлғасы, Қазақстан хабар телевизиясы, Пакистан телевизия серіктігі, Ресей тұтас Азия телевизиясы, Ресей Хабаровский телевизиясы, Ресей газеті, Тәжікстан Захманому мемлекеттік телевизиясы, Тәжікстан Сафина мемлекеттік телевизиясы, Тәжікстан Хинаму мемлекеттік телевизиясы, Өзбекстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі, Иран Ислам Республикасы агенттігі қатарлы Шанхай Селбестік ұйымына мүшелердің негізгі медиаларында таратылды.
1: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша шетел саудагерлері қаржы қосқан 35 мың кәсіпорын жаңадан құрылып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың құрылымдық орналасуы үздіксіз сапаланған. Базар бақылау басқару бас мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, қаржы қосу өңірінен қарағанда экспорт ететін ірі өлкелер мен шекара бойындағы өлкелердегі шетел саудагерлері қаржыландырған кәсіпорындар артып, негізгі қозғаушы күшке айналған. Алдыңғы жарым жылда Хайнан, Шандун, Гуандун, Жансу қатарлы экспорт ететін ірі өлкелерде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың арту қарқыны жеке-жеке 38.6%, 15.2%, 8.1%.

0: үздіксіз сәулелендіріп, стратегиялық өзара сенімділікті үздіксіз тереңдетіп, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достыққа мұрагерлік етіп, Жұңғы мен Қырғызстанның жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасын тың сатыға көтеруді жебейді.
1: Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне, келіңдер, қойдарыңдар, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
6: Ақырынырақ айтасаңшы, ақырын, байыққа дейін.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
6: Топ-тора бір күн көлік айтадың қой, демансаңшы.
4: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
7: Бір шуақ. Сөзі Тілебалды Әбдірешитұлынікі. Музикасы Мәденғали Тоқтасынұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

0: Қызым ау менің сөзін жазған Нұрмұхамед Қанжарұлы, музыкасын жазған және орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
1: Қызым ау менің еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі аттанарыңды білдім бе? Қия алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын

Бәрі де ауылға жетпейді. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасы Қуаныш Баймұратұлынікі. Орындаған Есқат Ерболұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер теңізден ең шалғай қала Үрімжі ас шаянын еркін жеуді жүзеге асырды. Бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Осман Ақсудың ағы жойма туындыларын бүкіл елімізге сатты. Баркүлдің 130 мың му жеріндегі жаздық бидай орыла бастады деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлушы тен клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Күз кіргеннен кейінгі үрімжіде ауыл шаруашылығы сауда базарының су өнімдері аумағындағы оңтүстік Америка ақ қосақты ас шаяны нақ үстінде сүзіліп, таразыланып, қалтаға салынып бірнеше сағаттан кейін қала тұрғындарының ас үстеліндегі дәмді тағамға айналады. Қазір дүние жүзіндегі теңіз мұхиттан ең алыс осы қалада теңіз шаяны бағымшылығы көлемденуді жүзеге асырды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Үрімжі жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы, жаңа қала районы Лиушиху ауылы Лиушиху қыстағына барып, ас жайының бағу базасының мән-жайымен танысайық. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы, жаңа қала районы Лиушиху ауылы Лиушиху қыстағына орналасқан Синьцзянь Чиншань ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігіне барғанымызда бағымшылық цехындағы судың айналмалы ағатындығы бірден көзімізге түсті. Оңтүстік Америка ақ қосақты ас шаянының әсілгі өсетін жері Америка құрлығының тынық мұхит жағалауындағы ыстық белдеу теңіз айдыны. Олардың Синьцзянда ірге тебалуы, кәсіпорын дербес зерттеп ашқан, орап бүркеп орнықтырып су сапасын биологиялы тазартатын технологиясына сүйенген. Синьцзянь, Чиншань ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің технологиялық бас инженері Ту Үй былай деп таныстырды. Бұл жүйе су сапасын үздіксіз реттеп меңгеріп, су ортасын теңгереді. Бағымшылық суын айналмалы пайдалануға болады. Құртжаны салғаннан базарға шыққанға дейін антибиотиктерді ауыл шаруашылығы дәрілерін пайдаланбайды. Технологияның тетігі жай көзге көрінбейтін микроорганизм түйіршіктерінің ішіне жасырынған. Бұл жүйе бейне нәзік сүзгішке ұқсайды. Қосақты ас шаянының шығарынды заттарын өздігінен сіміріп алып, судың өзін-өзі тазартуына мүмкіндік жасап, ақаусыз экология өзіндік айналымын қалыптастырады. Бұл жүйе тағы ерекше су үнемдейді. Бағымшылық суы ешқандай ығыстырылмайды. Айналмалы пайдаланылады. Әр күнгі жарақсы су мөлшері тек 0.3% ғана болады. Зая болу негізінен аз мөлшердегі табиғи буланудан пайда болады. Мұнанда кереметі жасанды жолмен теңіз жасау болып табылады. Сектағы сәйкестірілген бағымшылыққа пайдаланылатын ас шаянына таныс теңіз мұхит ортасына еліктеп жасалып, олар өздерін ыстық белдеу теңіз айдынында тіршілік еткендей сезінеді. Техниктер су сапасын мерзім бойынша тексеріп, қандай элемент кем болса, соны толықтап қосақты ас шаянына тұрақты температуралы, тұрақты сападағы өсу ортасын әзірлейді. Су жақсы болса, ас шаянның сапасынан тіке көрінеді. Тойы бір қосақты ас шаянын сүзіп алып көрсетті. Тұтас денесі таза, су шаянының арқасындағы ас құрту жолы болған жіңішке жолағанық, еті тығыз, серпімділігі күшті, жақыннан солғын теңіз өнімдерінің дәмін ескеп сезуге болады. 45 текше метрлік бағымшылық көлшігіне 31 мың ас шаяны құртжасы салынып, өсіп өну мөлшері 95%-дан асып, өсу қарқыны дәстүрлі бағымшылықтан 30% айналасында тез болып отыр. Санаққа қарағанда дәстүрлі ашық көлшікте жылына бір рет қана ас шаянын бағуға болады. Бір мұлық су айдынында жылына өндірілетін ас шаяны 0.5 тоннаға жетпейді екен. Ал Синьцзянь, Чиншань ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің 720 текше метрлік су айдыны цехындағы бір реткі бағымшылықта 8 тонна жетілген ас шаяны өнімін алуға болады. Жалаң бір орындағы судың өндіріс қуаты дәстүрлі даладағы көлшіктің 20 есесінен асады. Тұтас жылда үрдіс көп рет өндірілу қабаттасқанда жылдық өнім мөлшері дәстүрлі бағымшылықтың 100 есесіндей болады. Қосақты ас шаян бағымшылық сыйғы бөбекті мәпелегендей дәрежеде бағымды қажет етеді. Ұқсамаған өсу кезеңіндегі ғылыми салыстырмадағы белок мөлшеріне негізделіп,
Құртша кезінде бір күнде 8 уақ азықтанады. Қалыпты жағдайда бір күнде 5 уақ азықтанады. Азықтану мөлшері дәлме-дәл 0,1 грамм болады. Су температурасы еріген оттегі мөлшері. pH мәні, яғни қышқыл сілтілік дәрежесі сияқты көрсеткіштер кез келген уақытта бақыланып реттеліп отырады. Той үй. Ортаны бүкілдей меңгеруге болады. Ас жиынының өзіндік заттардың топталуы аса толық болады. Сондықтан тіпті де тәтті болады дейді.

2025 жылы 9 айда кәсіпорын орап, бүркеп, орнықтырып, су сапасын биологиялы тазартатын технологиясын өзі кеткен, зауыттанған айналмалы су бағымшылық жүйесі қолданылмалы нысанды тенақтандырды. Қазір бірінші мерзімде 4 сек, 64 бағымшылық көлшігі түгелдей толық іске қосылып, күніне орта есеппен 200 килограмм ас шаяна, қауырт мезгілде 350 килограмм ас шаяна алынып, жергілікті орындағы сауда сарайының ерен базарлары мен ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарларын тіке қамдайды. Оңтүстік солтүстік Шинжаңның бәрінде тапсырыс бар. Туй. Алғашқы топтағы аш шаяны базарға салынғаннан кейін базар аңысы межедегіден әлдеқайда жақсы болды. Сатылу жолы төтенше орнықты. Көптеген тұтынушы дәмінің теңіз бойындағы тірі аш шаяндарынан қалыспайтындығын аңыз етті деді. Үрімжі жоғары жаңа технологияны ашу районы, жаңа ғыла районы, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі, егін, мал, су өнімдері технологиясын жалпыластыру орталығының балық шаруашылығына жауаптысы Нью Джувей былай деді. Бұрын үрімжі базарындағы тірі қосақты ас шаяндарының көбі сырт жерлерден әкелуге сүйенетін. Ұзақ жолды тасымал барысында жас әрі тірі күйін қамтамасыз ету қиын болатын. Азық-түлік қауіпсіздігі қауіп-қатері орын тебетін. Қазір біздің өндіріс қуатымыз шекті, базардағы бостық әлі де зор. Ас шаянын еркін жеу әрине бір түрлі ас шаянына ғана қаратылмаған. Сорты жағында оңтүстік Америка аққосақты ас шаяны бұқараның күнделікті тұтынуын қанағаттандырады. Орта дәрежелі өнімдерден оңтүстік Африка теңбіл қосақты ас шаяны, Джинган ас шаяны бар. Жапония қосақты ас шаянының Джудие ас шаяны орны жоғары деңгейлі базарға тәуелді. Синьцзян, Чэншэн ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің өндіріске жауапты орынбасар бастығы Чжан Синь былай деп таныстырды. Оңтүстік Америка ақ қосақты аш шаяны жыл бойы өсіріледі. 8-9 айларда Джудие аш шаяны базарға шығарылады. 10 айда Джинган аш шаяны базарға шығарылады. Түрлі ас шаяндар қауырт мезгілге соқпай базарға салынады. Өндіріс қуатын анағұрлым ойдағыдай теңгеруге болады. Айта кетуге татитыны Джудие ас шаяны. Бұл сортты бағу оңай емес. Тумысынан құмды өңгіп кіргенді жақсы көреді. Қабығын тастау мезгілінде қырқысу мәселесі көрнекті болады. Осыдан бұрын кәсіп саласы көбінесе теңіз жағалауындағы ашық көлшіктерге, жылыжайларға сүйеніп, құм төсеп бағатын. Кәсіпорынның ғылыми зерттеу ұжымы бағымшылық шеберлігін, судың микроэкологиясын реттеу, меңгеру және азықтандыруды басқару жобасын сапалландырып, құм төсемей-ақ мазасыздығын бәсеңдетіп, зақымдалу мөлшерін төмендетті. Қазір осы серіктестіктің Джудие ас шаяны кемелді бағымшылық периодын орындады. Алғашқы топтағы жетілген ас шаяны базарға шығарылу алдында тұр. Бағымшылықтың сарқынды суын сүзу, тұндыру арқылы шыққан тұнба зат ас шаян тыңайтын.

тыңайтқышына айналады. Ашияны тыңайтқышын пайдаланған органикалық көкөніс сияқтылардың жапырақтары қалың, калций құрамы мол болады. Бүлдірген, жүзім, чие, қызанақ сияқты ауыл шаруашылық өнімдері жаңа ашиянымен бірге жергілікті орынның базарына кірді. Бір көлшік сумен ашиянын да атызды да құнарландырып, айналмалы пайдалануды қалыптастырды. Жоғары жаңа технологияны Ашу районы, жаңа қала районы Үрімжінің негізгі көкөніс пен қамдау базарларының бірі. Қазір көкөніс бақшасы Ашу қамбасымен қабаттасып, ауыл шаруашылығын кәсіп құрылымын сапалыландырды. Әрі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем берді. Синьцзян, Чэншэн ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі тұрақты жұмысшы істету мен маусымдық уақыттық жұмысшы істетуді ұштастырды. Серіктестіктің қызметкерлері жергілікті қыстақ тұрғындары. Қысқы егіс жұмысының саябыр кезінде жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарын аулауға, айыруға ұсыныс етеді. Адам саны маусымдық уақыттық жұмысшылардың 50%-дан астамын иелейді. Кәсіпорындағы қыстақ тұрғындарының өздері өндірген астық, азықтық май, сиыр, қой еті көкөніс жеткізу орны болып, кейбір қыстақ тұрғыны жаңа ашияның бөлшек сатып кірісін арттырып келеді.

Чжаң Синь былай деп таныстырды. Серіктестіктің бұл технологиясы жалпыластыру құнына ие. Бөлме ішіндегі айналмалы су бағымшылығы өңір, су қайнары климат шектемесіне ұшырамайды. Су үнемдеп ортаны қорғайды. Құрылғылар өлшемденген. Үлгі кемелденгеннен кейін серіктестік тапсырыстық ауыл шаруашылығын жалпыластыруды жоспарлады. Диқандар бос тұрған бөлме іші кеңістігінен пайдаланып, бағымшылықпен шұғылданады. Серіктестік аш жайыны құртшасымен бір тұтас қамдайды, технология шығарады, бағаға кепілдік етіп жинап алады. Алдағы мезгілде серіктестік су өнімдерін жіндіктей мәнерлеу цехын құрып, кәсіп тізбегін кеңейтуді жобалады. Чжаң Синь былай деді. Мейлі оңтүстік немесе солтүстік Синьцзяң болсын, тек негіздік зауыт үйлерінің шарт жағдайын әзірлесе тиянақтандыруға болады. Қазір үлгінім Қазақстанға жіберіліп, шағын отбасы үлгісіндегі бағымшылық бірлігі жөнінде ізденіс жасалуда. Кәсіпорынның жобасына негізделгенде жылдық өнім мөлшері 500 тоннадан асырып, Үрімжі базарында тірі теңіз шаяны мен күні бойы қамдауды жүзеге асырмақшымыз.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Теңізден ең жалғай қала Үрімжі аш шаянын еркін жеуді жүзеге асырды деген мақаланы тыңдадыңыздар.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

2026 жылы Шинжаң радио-телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио-телевизия технологиясы мен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио-телевизия станциясының Сұлушытин клиенті, Сұлушытин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсаламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Ақсудың ағаш оймасы, жергілікті орындағы ауыл қыстаққа тамыр тартқан халықтық өнер. 6-шы топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі тізімдігінің кеңейтілген түріне сәтті енгізілген. Осы байырғы шеберлікте сол жердің өзінен материал алынып, тұтағашы, тораңғы сияқты жергілікті орындағы ағаш материалдар таңдалып, шеберлердің қолымен нақыштап өңделіп, тостаған ағаш құты, ағаш табақ сияқты түрлі тұрмыстық жабдықтар жасалады. Ыдыс аяқтың бетіне ойылған ерекше бедерлер әдемі болып, қолданылу иқуаты мен көркемөнерлік эстетикалық сезім тоғыстырылып, жергілікті орындағы бұқараның табиғатқа жанасу, тамаша тұрмысқа талпыну тілегін арқалаған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Ақсу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Оспанның ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатқан әңгімесін баяндаймыз. Биыл 6-шы айда ағаш ойма кәсібімен көп жыл құлшына шұғылданған Алым Осман Ақсудың ағаш ойма түрі автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы болып бағаланды. Бұл оның табандылық және жаңалық ашуы арқылы бейзаттық мәдени мұра өнеріне шыт жаңа өміршеңдік күш қосқандығына берген тұрақтандыру еді.

Үлкендердің көріп жүреніп, құлағына сыңысты болып өскен алым бала кезінен ағаш оймамен шұғылданып, осы өнерге қатты қызығады. Ата-бабаларының ағаш ойма жасампаздығы негізінен қолданылмалы болып, тостаған шара сияқты күнделікті жабдықтарды көбірек жасап, материал таңдауда еркін, жобалауы қарапайым, берік шыдамды болуды өзекті талап ететін. Ал әсем өнер ғылымы классын оқыған алған алым кәсіптік көркемөнер сапасына ие еді. Ол Ақсудың ағаш оймасының астарындағы терең қатпарлы негізімен құнын әбден білетін. Оқу тауысқаннан кейін өнерді қорғау, жаңалық ашу ұстанымын бекемдеп, бала кезіндегі әуесін күріш жасау ісіне түбегейлі айналдырды. Шаруашылық құрған алғашқы кезде алым шағын қолөнер шеберханасын ғана жүргізеді. Өнерге сылған болса да, сату жолы тар болу қиыншылығына төп келеді. Ол дәстүрлі жол шетінде жайма ашу, базарда айғайлап сату үлгісі ағаш ойма өнерінің ұзақ болашақтық дамуына тірек бола алмайды дей келіп бүкпес түрде. Арақ қанша жақсы болғанымен қалтарсыз көшеде болса сатылмайды деді. Жергілікті орындағы провинциялық тараулар және Шинжанға бағыттамалы көмектесетін күштердің дәлме-дәл сүйемелдеуінде ол дәстүрлі шаруашылық жүргізу шектемесін бұзып, өнімінің сатылу көлемін біртіндеп ауыл қыстақ базарынан Шинжан ішіндегі базарға тіпті бүкіл елімізге кеңейтіп, өнерді кәсіп салаландырып дамытуға негіз қалады. Ағаш ойманы қазіргі заман эстетикасына қалай үйлестіріп, бұқараның қажетінен қалай шығаруға керек. Алым, туынды жаратқанда тарих, ұлттық салт-сана сияқты факторлармен тоғыстыру керек. Гүл ойылған табақ, тостаған, көркемөнер гүл құмырасы сияқты туындыларды жасағанда тұтынудың қажетіне үйлесуі әрі әдемі жасалуы керек деді. Оның қарауынша шытырман көркем өрнектер мен пішіндер ағаш ойма туындыларының табиғи қасиетін жоғарылатып, өзіне тән жасампаздық стилін қалыптастыра алады екен.

Сонымен бірге ол цифрланған даму беталысына тығыз ілесіп, интернет желісіндегі текшеден пайдаланып, сату арнасын кеңейтіп, Ақсудың ағаш оймасын оңтүстік Синжаннан шығып, бүкіл елімізге бет алдырмақшы. Жетілдіре түскен шеберлігімен үздіксіз жаңалық ашу ой желісіне сүйенген алым. Ілгерінді кейінді төрт түрлі мемлекеттік сыртқы көрініс жобалау патентін алып, Ханзада тостағаны маркасын жаратып, Ақсу алым ағашының ағаш ойма қолөнер бұйымдарын жасау чекті серіктестігін құрды. Қазір кәсіпорын жаңалық ашу, зерттеу ашу, молынан өндіру, туындыны көрмеге қою, бейзаттық мәдени мұра өнерімен тәрбиелеу бір тұлғаланған текше болып дамып, туындылары Синжанның іші сыртындағы мәдениет саяхат көрмесінде талай рет бой көрсетті. Өнерді қорғау, онан да маңыздысы өнерді жалғастыру керек. Өнерді жалғастыру жағында алым көп деген шәкірт тәрбиелеп, ағаш ойма өнерін үйренді. Ол бейзаттық мәдени мұраны жалпыластыруға белсене атсалысып, бейзаттық мәдени мұраны мектеп ауласына жеткізу сияқты қимылдарға қатынасып, сонау басқа өлке қалаларға талай рет барып, ағаш ойманы таныстырды. Сонымен бірге ол өз кәсіпорнына сүйеніп, кәсіптену текшесін құрып, төңіректегі бұқараның кірісін арттырып, бейзаттық мәдени мұра өнерін ауыл қыстақтың ауқаттануға қуат түстейтін ерекше кәсіпке айналдырды. Құрметті тыңдармандар, ауқаттанудың шеберлері айдарында сіздер бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Осман Ақсудың ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатты деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: 2026 жылы Синжан радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, састырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синжан радио телевизия станциясының Solution клиенті Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.
1: Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитетінің өтініші бойынша мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану бас қолбасшылық штабы кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мемлекеттік астық және запас сақтау мекемесімен бірге 110 қуаңшылыққа қарсы тұру су насосы, 60 генератор, 10 құдық қазу машинасы сияқты орталықтың қуаңшылыққа қарсы тұру заттық материалдарын босатып. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының қуаңшылықтан сақтану, апат зиянын азайту қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.

Биыл жаз шыққаннан бері Корла, Личың әуежай жаз жаңа зат тасымалын қамтамасыз ету үлгісін ашып, Байынғолин облысының ерекше жеміс жидектерін бүкіл еліміздің жер-жеріне жедел жеткізді. Корла, Личың әуежайының жүк тасымал жұмыс аумағында жәшік-жәшік күздік чылан, бүйрек жаптол, шимей сияқты жаз жемістер қауіпсіздік тексеру, өткермеліп тасу, ұшаққа тиеу сияқты жалпы барыстық буындардан тәртіппен өтіп, әуе тасымал арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтілді. Тенгі зат айналымы Корла бөлімше серіктестігінің меңгерушісі Ваң Жүн таныстырып, қазір біздің тасымалдайтынымыз Байынғолин облысының күздік чыланы мен бүйрек жаптолы. Әр күнгі тасымал мөлшері 30 тонна айналасына жетеді. Әр күні Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чунчинь, Чжэнчжоу сияқты бірінші шептегі қалаларға жете алады деді. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін Корла, Личың әуежайы жаңа жас өнімдердің арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасын ашып, заттардың айналу өнімділігін 30% жоғарылатты. Корла, Личың әуежайы жолаушыларға қызмет ету бөлімінің жауаптысы Ли Йи. 2026 жылы 1 айдан 7 айға дейін әуежайымыздың жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері жиыны 5600 тоннадан асты. Жаңа жас жеміс жидек өнімдері порттан шығатын жалпы жүк тасымал мөлшерінің 50%-на жетті. Тұтас өндіріс маусымында жалпы сыртқа тасымалданған ақ өрік 1800 тоннадан асты. Осыдан кейін іле-шала базарға шыққан бүйрек жаптол, ішінмей, қысқа ғана бір айдан астам уақытта ауяс арқылы жиыны 3000 тоннадан астам сыртқа тасымалданды, деді. Қазір Корла, Личың әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл еліміздегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9 айда Корла Алмұртының чоғырлы базарға шығуына байланысты жас жемістердің жүк тасымал қажеті онан ары артады.

0: таяуда Баркөл ауданының 130 мың мөр жеріндегі жаздық бидайды ору жұмысы ресми басталды. Баркөл ауданы Дақы қалашығындағы көлемді егіншілікпен шұғылданатын Жаңшы Чыңның бидай атысында төрт түрі тұрпатты комбайн ору, дән айыру, сұрыптау сияқты сатыларды бір уақытта орындап, алтындай жарқыраған бидай дәні астық тасыйтын аптыкөріктерге толассыз жеткізіліп, диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, ору жұмысын тәртіппен өрістетті. Дағы қалашығындағы көлемді егіншілікпен шұғылданатын Яңшы Чың былай деді. Биыл мен 10560 мың жерге бидай ектім. Мұбасындық оның мөлчері 450 килограмм айналасында. Бұл біраз қуаңшылық болды. Өнім мөлчері сәл төмен дейді. Осы бірнеше жылда Баркөл ауданы Синчүн 44-ші нөмірлі, 48-ші нөмірлі сияқты өнім мөлчері жоғары, төзімді және дерт-дербезге қарсылық қуаты күшті бір топ талшығы серпімді бидай тұқымын күш сала жалпыластырды. Әрі сапалы тұқым байлығын енгізу мен пайдалануды күшейту, атызды тыңғылықты басқаруды күшейту, ғылым технологияны ішкерлей қолдануды ілгерлету сияқты шаралар арқылы астық дақылдарының өнімін арттырып, өнімділігін жоғарылату 30 мың мөр жерге жаздық бидай егілді. 30 мың мөр жерге жаздық бидай егілді.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты.

сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 31 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 19 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-33 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз қаланы жаңалау қызметтерін жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, осы заманданған халық қаласының қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы болған халық тұрмысының бақыт жаңа картинасын үздіксіз кескіндеді.
2: Районымыздың ғылыми зерттеу қызметкерлері көп жылдық технологиялық қамал алу арқылы сортаң жерден көк сағызды сәтті жетілдірді.
1: Үрімжі қаласы көк аспанды қорғау шайқасының көптеген арнаулы қимылын өрістетіп, алдыңғы жарым жылда қоршаған ортаның ауа сапасы орнықты жақсарды.
2: Тяньцзюньмио-Ном темір жолының көбейтіліп салынған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезды қабылдау жөнелту қуаты бар тұңғыш поез бекеті ресми іске қосылды.
1: Районымыздың көп жерлеріндегі кітапханалар әлеуметтік мәдениетке қызметі төмен қамдауды үздіксіз жоғарлатып, әмбебап мәдениет шебін қалыптастырды.
2: Еліміз ішінде ұзақ линиялы саяхат үздіксіз жанданып, Синьцзян өтімді нысаналы жер қатарында алдыңғы орын иеледі.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Қала осы замандандыру құрылысының маңызды дәнекері, халықтың бақыты тұрмысының маңызды кеңістігі. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қаланы жаңалау қызметтерін ішкерлей, егжей-тегжейлі, нақты істеп, тұрғындардың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Синьцзян қаланы жаңалау қызметтерін жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, осы замандағы халық қаласының қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы болған халық тұрмысының бақыт жаңа картинасын үздіксіз кескіндеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Үрімжі қаласының Тяньшан районындағы Синьцзян Миндие көшесінде саяхатшылар қайшалысады. Талай жыл жымжырт жатқан көне көше аумақтары егжей-тегжейлі өзгерту арқылы шырт жаңа түске еніп, фотосурет әуескерлері арт-артынан келіп көрініске алатын жерге айналды. Фотосурет әуескері Мэнюэ Чаң Синьцзян Миндие көшесі жаңаланғаннан кейін торапта танымалы асханалар, тағы сөзсіз баратын көркемдер түйіндер салынды. Көркемдер жасампаздығымызға недәуір қолайлы болды деді. Синьцзян Миндие көшесі 2001 жылы салынған. Жаңалаудан бұрын көшенің құрылғылары көнеріп, сәйкесті ықпатты құрылғылары кенде қалған еді. 2025 жылы 9 айда бұл жер сыртқы құрылғыларды жаңалаудан ішкерлей өзгеруге дейінгі жүйелі шырт жаңа өзгерістерді қарсы алды. Дәстүрлі көшенің бет бейнесін өзгертіп, жауын шашын, лас су құбыр торабын жаңалаумен қоса, бейзаттық мәдени мұраларды жасау салсана көрмелі қойылымы кәсіп күйін үздіксіз енгізді. Үрімжі қаласы Тяньшан районы құрылыс, жалпылық басқару, қызмет өту орталығының орынбасары меңгерушісі Син Чанхау былай деп таныстырды. Халыққа қолайлы түрлі сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, саудагерлердің сауданы дамытуымен қарасты аумақтағы бұқараның күнделікті тұрмысқа жетіне тең мән бердік. Жаңалау барысында нысан тағы қабатқа бөліп, жоғары қабатта мәдениет, саяхат кәсіп күйін сомдап, мейман сарай орналастырып, бос тұрған ғимараттарды айналымға салудың жаңа жолын ашты. Синьцзян батыс бөлік, Йентай құрылыс тобы, Синьцзян Миндие көшесі, қала жаңалау бос тұрған ғимараттарды айналымға

0: адамға салу нысанының жауаптысы Құтлық Тұғылық, екінші қабаттан жоғары 5 мейман сарай орналасты. Жиыны 580 неше бөлме, 1100-ден астам төсек бар. Ардаучау өңірінің саяхатқа қызмет етеу, күтіп алу қабілеті күшейтеді. Келесі қадамдағы даму жөнінде Шинжаң Менде көшесі нысанының айналым жауаптысы Луинша, келесі қадамда үлкен базар сауда кәсіп күйімен сәйкесуді саяхатшылар ағынын байланыстыруды күшейтіп, оңтүстік алаңды қарапайым далалық орнынан Менде көшесіндегі жолаушылар көп келіп кететін торапқа, қала тұрғындары мен саяхатшылар сейіл серуен құруға келетін жаңа ортаға айналдырамыз деді.
1: Биыл Үрімжі қаласы қаланы жаңалау 60 түйінді нысанын ілгерілетіп, қорғау, жалғастыру сапасын жоғарылату, жаңалау, көнені шағып, жаңаны салу сынды үш түрлі тәсіл арқылы қала кеңістігінің сапалануын, иқуатының кемелденуін, мәдениет жүйесінің жалғасуын ілгерілетіп, қаланың қонысқа жайлы болу сапасын жаппай жоғарылатуды жоспарлады. Егер де көне көше аумағының жандануы қала дамуының қозғаушы күш қайнарын жандандырды десек, онда әлеуметтік аумақ әлеуметтік қызмет өтеуінің кірігуі халық тұрмысы бақытының мығым негізін бекемдеді. Қашқар қаласы халық қаласы ұстанымын жетекшетіп, көне шағын аумақтарды шағын жаңалау, әлеуметтік аумақтардың қызмет өтеу дәрежесін барынша жоғарылатуды орнықты қадаммен ілгерілетіп, барлық жас кезеңдегілерге үйлесетін қонысқа жайлы кәсіпке ыңғайлы бақытты мекенді ден қоя құрды. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Синшин тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет өту орталығына барғанда жаңадан салынған үш қабатты қызмет өту ғимаратының кеңде жарық екенін, қабат бойынша тұтас жас шамасындағыларға үйлесетін иқуат орналастырылғанын көресіз. Бірінші қабатта қарттарды күтімдеу, тамақтану және негіздік емдеуді қамтамасыз етеді. Екінші қабатта аманаттап тәрбиелеу, ғылым жалпыластыру, мәдениет, дене тәрбие қызмет өтеумен қамдайды. Үшінші қабатта шеберлікке баулу, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу, сүйемелдеу және әлеуметтік аумақта кеңесу өрістетіліп, әр ұлт бұқарасы жақын маңнан қолайлы да жайлы әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктенді. Тұрғын Нижат Демин маңындағы өзгерістерді сезінген айта келе, қарттардың тамақтануына демалуына болады. Біз де осы арада кітап оқып үйреніп, балаларды ертіп келіп демаламыз деді. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Шиншин тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия бас ешегасының шуши Мафу Джун әлеуметтік аумақтың бұрынғы қызмет өтеуі қарапайым, сәйкестік құрылғылары жетерсіз болған олқылықтарын толықтады. Қазір түрлі сұраныстарды әлеуметтік аумақта шешуге болады деді. Қазірге дейін Қашқар қаласы жиыны 407 көне шағын аумақты жаңалап, 120 мыңға жуық тұрғынға тиімділік жасады. Қашқар қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі түйінді нысан құрылыс орталығының кадры Ши Чаужин жаңалау инженериясының соңғы тексеріп өткізіп алу қызметін үздіксіз мықты игеріп, шағын аумақты баянды басқару қорғау механизмін орнатып, көне шағын райондардың қоныстану сапасын жан жақты жоғарылатамыз деді. Жақсы үй құрылысын ілгерілетуден қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауды үздіксіз ілгерілетуге, кемелді әлеуметтік аумақ құруды жеделдетуден көне көше аумағын, зауыт өңірлерін жаңалауды, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуге дейін, биыл Шинжаң 21 қаланың жағдайын тексерумен жаппай қамтуды жүзеге асырып, қаланы жаңалау 220 нысанын атқарып, жаңалық ашқан қонысқа жайлы көркем, серпімді өркениетті, зерделі осы замандаған халық қалалары бұқараның бақытты тұрмысын нұрландыруда.
0: Станциямыздың хабары. 8 айдың 29 күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз Жүндің экономикалық технологиялық ашу районына барып, қатысты кәсіпорындарды аралап, кәсіпті дамыту, келелі нысандарға қаржы қосып салу, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру қызметі сияқтылар жөнінде тексеру зерттеу жүргізіп, кәсіпорындардың талап тілектерін сол жерде сәйкестіріп шешті. Ол былай деп аса дәріптеді: партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл

0: жаппай дектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша нысананы көздеп, қайраттана екпінде ілгерілеп, негізді орнықтыруға, абзалдылықты сәулелендіруге, олқылықтарды толықтауға күш салып, бүкіл район экономикасының жаңалануын, сапалануын, жақсаруын ілгерілетуге таңда анағұрлым зор үлес қосу керек. Ихуа кен шаруашылығы Уцайван бірінші нөмірлі ашық көмір кенінде еркін тұнияз өндіріс саудасы, сыртқы тасымал қуаты, зерделі кен құрылысы сияқты жағдайларды оғысты. Ол кәсіпорынның даму сенімін бекемдеп, өндіріс қуатын ғылыми жарыққа шығарып, зерделендіру, төмен көмір қышқыл газды болу, жасылдандыру жағында үлгі көрсетуге құлшынып, ел ішіндегі бірегей осы замандаған зерделі көмір кенді жедел құруын үміт етті. Дунхуа Люйтан жылына 150 мың тонна көмір қышқыл газын жинау, сұйылту нысанының Готай Синхуа ығыстырылған көмір қышқыл газын жинап алып метанолды синтездеу нысанының жұмыс басында еркін тұнияз былай деп аса дәріптеді. Ғылыми зерттеу құрылымдарымен ұштасуды күшейтіп, технологиялық лусянды өнімнің орнын анағұрлым айқындап, көмір қышқыл газын жинау, пайдалану технологиясы ғылыми зерттеуінен қамал алуды, тиянақтандырып кәдеге жаратуды, қолдануды кеңейтуді ілгерілетіп, көмір қышқыл газы сынды ауыртпалықты, көмір қышқыл газы байлығына айналдырып, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасын тиянақтандыруда жаңа жол ашу керек.
1: Еркін Тұнияз, Шанның химия өнеркәсіп чек серіктестігінің көмірден жылына 800 мың тонна улефин алу, Тунмин пластмасса чек серіктестігінің көмірден жылына 800 мың тонна улефин алу нысаны ақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, жұмыс басында жетекшілік етіп мәселен шешті. Ол былай деп басадарып деді. Қазір көмірден улефин алудың өзіндік құн абзалдылығы көрнекті. Нысан құрылысының аяқ алысын, сапасын және қауіпсіздігін ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, нысанның ертерек өндіріске қосылуын, ертерек өнім беруін ілгерілету қажет. Ол қатысты тарауларды фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, алда жүріп белсене қызмет өтеп, бөгеттермен қиын мәселелерді ойдағыдай шешуге қозады. Жүндің өндіріспен оқытуды тоғыстыру ғылым технологияда жаңалға шу бақшасында Еркін Тұнияз көмір қышқыл газын өлчеу қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, көп энергияны тоғыстырып, жаңалға шу аралық сынақ базасына барып, Бақшы районындағы түйінді кәсіпорындардың өндіру, оқыту, зерттеу істерінде селбесіп, қамал алуды тереңдету сияқты жағдайларын тыңдады. Ол былай деп атап көрсетті. Көмірді таза жоғары өнімді пайдалануды арқау етіп,
0: өзгертуді қамтып, Жаңжумяу Ном темір жолының тасымал қуатын пәрменді жоғарылатады. Мұның ішінде Сақабұлақ, Уаңянтай, Құмсу, Мингшашан, Шытянтан сынды 5 пойыз бекеті жаңаланғаннан кейін 10 мың тонналық ауыр жүк пойызының өтісу және қатынау қуатына ие болады. Жүнгі темір жолы Үрімжі мекемесі топ шекті серіктестігі Үрімжі темір жол құрылысы қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Ле Джосин былай деді. Сақабұлақ бекеті іске қосылғаннан кейін ауыр жүк тиейтін темір жолдың технологиялық өлшемін қолдану, құрылыс жүргізуді ұйымдастыру, басқару, жабдықтарды сынақтан өткізу сияқты жақтарда құнды тәжірибелер топтауға мүмкіндік жасады. Бұл кейінгі бекеттерді жаңалау инженериясының құрылыс жүргізуіне септігін тигізіп, өңірлік жол торабының тұтасу қабілеті мен тасымал өнімділігін барынша жоғарылатады. Зат айналымының өзіндік құнын онан ары төмендетіп, Шинжан көмірін бүкіл еліміздің жер-жеріне әрі жақсы, әрі тез жеткізеді. Шинжанның темір жол тараулары тағы зерделі құрылыс тұғырын орнату арқылы, зерделі меңгеру тұғыры мен жоба бойынша шайқас жүргізуді бірлестіру сынды құрылыс үлгісін жалпыластырып, барлық құрылыс нысандарын электрондық құрылыс архивіне енгізіп басқарып, құрылыс қарқынын, қауіпсіздікті басқару меңгеруді, құрылыс жүргізу буындарының жалпы барысын меңгеруді жүзеге асырды. Бұдан сырт, ұзын релісті жатқызу әдісі сынды реліс жатқызу технологиясы қолданылып, қазіргі бар линиялы тасымалды ұйымдастыруға жасалатын кедергі азайтылды. Сонымен бірге құрылыс жүргізу өнімділігі 30% жоғарылады.
1: Биыл жыл басынан бері Қорғас шекара өткелінің жеміс жидек, көкөніс экспорт кәсібінде көрнекті арту жағдай жарыққа шықты. бірінші айдан жетінші айға дейін шекара өткелінен 413 мың тонна жеміс-жидек, көкөніс экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 28,1% артып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Енді

0: жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Қорғас тасжол шекара өткелінде әр күні алма, майлы шаптол, жүзім, лазы, помидор, қияр сияқты жемішіде көгіністерді толтырады еген тоңаздып сақтайтын қорапты жүк автокөліктері кеденнен өтіп рәсімиятын өтеп болғанан кейін Джунго Қазақстан ауылшаруашылық қосымша өнімдерінің кеденнен тез өтуінің жасыл арнасы арқылы мемлекет қақпасынан шығып Қазақстан, Өзбекстан, Россия сияқты елдерге қарай жол алады. Қорғас, Джи халықаралық сауда тобы серіктестігінің алқа бастығы Юй Чхэнчжун былай деп таныстырды. Қазір жергілікті жеміс-жидекті көкөністі экспорт етудің қауырт мезгілі. Біз әр күні 40 неше автокөлікпен 1000 тоннаға жуық жеміс-жидекті көкөністі экспорт етеміз. Әсіресе таңертең теріп кеденге мәлімдесек, сол күні Қазақстанның Алматысындағы базарға жетеді. Бірінші айдан жетінші айға дейін серіктестік 130 мың тонна жеміс-жидек көкөніс экспорт етіп, экспорт сауда сомасы 1 миллиард юан болды. Қорғас кедені тасжол тексеру анықтау бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Чжэн Чинъюэ былай деді. Біз ауыл шаруашылық өнімдерінің алван түрлігі, маусымдық сипаты сияқты ерекшеліктеріне қарата, саясаттық үгіт лекция арқылы кәсіпорындардың алдын ала мәлімдеу сияқты қолайлы шаралардан ойдағыдай пайдалануына жетекшілік етіп, тасжол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке жеткізу бірлесу үлгісі. Джунго Қазақстан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін кеденнен тез өткізудің жасыл арнасы, жасыл кеден құлбы сияқты саясаттық шараларды қабаттастырып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің шекара өткелінен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жеміс-жидектің көкөністің сапалы жаңа күйде экспорт етілуін қамтамасыз еттік.
1: Тяньшаньды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері.
0: Шандың өлкесінің Дунъин қаласы Синьцзянға көмектесу қызметінде Қашқар жаңа шарауданның даму іш үзіндігін тиянақ етіп, көлемі зор, сапасы жоғары бір топ осы заманға құрылғы ауыл шаруашылық нысандарын енгізіп, жергілікті орынның ауыл шаруашылық кәсіп құрылымын сапалландырумен бірге бұқараның кәсіптеніп кірісін арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қашқар жаңашар ауданының Шандун, Синьцзянь сүйіспеншілігі, азықтық саңырауқұлақ экологиялық ғылым технологиясынан үлгі көрсету бақшасында өлшемдендіріп жетілдіру жылыжайындағы Роза ағаш саңырауқұлағының өсуі жақсы. Жұмысшылар терумен қарбалас. Бұл үлгі көрсету бақшасын Дунъин қаласы енгізіп, ағаш саңырауқұлағы, жұпар саңырауқұлақ, мергия, маймыл бас саңырауқұлақ сияқты 10 неше түрлі азықтық саңырауқұлақ екті. Үлгі көрсету бақшасының жауаптысы Хан Уэньяң, егіншілік көлемі алғашқы бірнеше жылыжайдан тамып қазіргі 26 зерделі жылыжайға жетіп, 112 адамды тұрақты кәсіптенуге жетектеді деді. Үлгі көрсету бақшасының қызметкері Қамбар Чыра Сүлеймен, бұл арада жұмыс дегенде орнықты кәсіптеніп, кірісті арттыруға әрі техниктерге ілесіп қолданылмалы егіншілік, баптау технологиясын үйренуге болады. Синьцзянға көмектесу ала келген тамаша кәсіп саласына алғыс айтамын деді. Дунъин қаласының Синьцзянға көмектесу, сүйемелдеу абзалдығынан пайдаланып, қазір Қашқар жаңашар ауданы Қашқар, Шандун Шуйфа осы маңға көкөніс кәсібінен үлгі көрсету бақшасы. Қашқар жаңашар ауданының зерделі ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы сияқты 7 кәсіп бақша районын, 9 егіншілік базасын, 80 мың шаршы метрлік зерделі жылыжай, 1000-нан астам күн нұры жылыжайын құрып, 5000-нан астам адамның кәсіптенуіне жетекшілік етті. Синьцзянь Шулы ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігі 2021 жылы Қашқар жаңашар ауданына ірге теуіп 1800 мың жерді елеген осы заманғы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету бақшасын құрып, Шандун өлкесінен Гуопхай маркалы қарбыз енгізіп, ел ішіндегі бірінші шептегі қалаларға сатты. Мұнда бір қарбызды 130 юанға сатуға болады. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі У Бин базаның өлшемдендіріп егуі пісіп жетілді. Гуопхай маркалы қарбыздың марка әсері үздіксіз көрнектеніп, жергілікті орынның құрылғы ауыл шаруашылығының сапасын көтеріп, деңгейін жоғарылатуды пәрменді ілгерілетті деді. Бірқатар ауыл шаруашылық арқылы Синьцзянға көмектесу нысандары арқылы

0: Қашқар Жаңашыр ауданының құрылғы ауыл шаруашылығының кәсіп тізбегі үздіксіз ұзарып, 30 неше көкөніс мәнерлеу кәсіпорны құрылып, жылдық мәнерлеу қуаты 150 мың тонна айналасында болды. Шандың өлкесі Дунин қаласының Синьянның Қашқар Жаңашыр ауданына бағыттама көмектесу қызметіне қолбасшылық ету штабы, кәсіп нысаны группасының қызметкері Ваңбо Тау бір тұлғаланған кәсіп тізбегін түйінді түрде ұзартып, жаңаша кәсіптік шаруалармен ауыл шаруашылық технологиясы тіректі дарындыларын баулуды күшейтіп, бұқараны кәсіптендіріп кірісті арттыруға жетектейміз деді.
1: Районымыздың көп жерлеріндегі кітапханалар әлеуметтік мәдениетке қызмет етумен қамдауды үздіксіз жоғарылатып, кітап оқу ортасын сапалыландырып, ерекше қимылдарды жасампаздықпен алға қойып, кітап оқу, бастан кешіру шоғырланып бір тұлғаланған әмбебап мәдениет шебін қалыптастырды. Енді осыға бар тыңдаңыздар. Биыл жаздық демалыс кезінде Боратала Мұңғыл автономиялы облыстық кітапханаға баратын оқушылардың аяғы үзілмеді. Кітапхана балалар өлеңдері жиналысы, пейзаттық қолөнер, әлеуметтік игілік аманаттау сабақханасы сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, балалардың кітап оқудан сыртқы әмелиятты қимылына мүмкіндік жасады. Боратала қалалық 6-шы орта мектептің оқушысы Юй Шуан суретті кітаптардағы әңгімені тыңдап, қолөнер бұйымын жасап, буып бояуды сезіндім. Сондай-ақ жазушылық қабілетімді жоғарылататын шағын сабақхананы барып тыңдадым, өте көңілдімін деді. Дөрбілжін аудандық кітапхана таяуда Жұңхуа классикалық шығармаларын оқу жарысын өткізді. Әр ұлт жасөспірімдері, балалар, ересек кітап оқу әуескерлері және кітап құмар отбасы бір сахнада ойын қойып, классикалық шығармаларды оқып, кітап оқу өні ішінде Жұңхуа мәдениетін сезінді. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облыстық кітапхана алуан түрлі тіке сезіну формасындағы кітап оқу әмелиятты қимылын ұдайландырып өрістетіп, мерзім бойынша кітап оқу, ортақ игіліктену жиналысын өткізіп, балаларды сахнаға шығып, өзінің кітап оқудағы әсерлерін баяндауға шабыттандырды. Корла қалалық тәжірибе орта мектептің оқушысы Сюхау Жан идиомдық әңгімелермен ұштастырып, өзінің кітап оқу әсерімен бөлісті. Ол Жауконың бар жұмысты аузымен бітірген әңгімесін тыңдағаннан кейін, мен тек кітап оқып, әмелиеттен өткізбегенде нағыз өнерді үйрене алмайтындығын түсіндім. Бұдан кейін үйренген білімдерімді пайдаланып, әмелиет барысында табысқа жетіп, жетілемін деді.
0: 2026 жылғы мемлекеттік қайран волейбол аға жүлдегерлік жарысы Синьян Хошт бекеті 8-ші айдың 27-ші күнінен 30-ші күніне дейін Бағыраш көлі жағасындағы Джин Шатан саяхат демалыс өңірінде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бұл ретті жарысқа бүкіл еліміздегі 13 өлке автономиялы район Төтеқарасты қаланың 46 уәкілдер командасындағы 200-ден астам спортшы, жаттықтырушы жиналды. Жарыс алаңында спортшылар қарғып, тордан допты өткізбей қағып, қаршақтың алаңына допты дәл түсіріп, өз алаңына доп түсірмей қағып, тартымды сайыстар арт-артынан өткізілді. Жарысқа қатынасқан спортшы Зүлхар Шірәли, бұл жақтың құрылғылары ауасы өте жақсы, құмда өте жұмсақ, спортшыларға өте үйлеседі. Жарысты аяқтатқаннан кейін кеште сыртқа шығып сейілдесең, ерекше көңілденесің деді. Жарыс алаңында әрқайсы команда бар күшін салып, дәреже санына таласып, қыруар саяхатшыларды қала тұрғындарын келіп жарысты тамашалауға баурап, медет берген үндер толастамады. Хабилық саяхатшы жауы үшін, мен жайшылықта дене тәрбие жарыстарын біріншіме жақсы көремін. Сондықтан жарыс болатын естіп келіп көрдім. Жарыс аяқтағаннан кейін тағы саяхаттауымызға болады. Түсінетінеу өте жақсы деді. Жарыс алаңының төңірегінде ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін, бейзаттық мәдени мұраларды көрмелеп сату районы құрылып, жарыс алаңындағы бәсеке кешірмелер мен жергілікті мәдениет саяхат байлығын таныстыруды байланыстырып, жарыстер арқылы баурауды, мәдениет саяхат тұтынуын қатар жоғарылатуды жүзеге асырды. Хошт аудандық парткомның тұрақты мүшесі үгіт бөлімінің бастығы Мали Хон жоғары деңгейлі мемлекеттік жарыс Хоштта өткізілді. Бұл әрі бәсекелік спорттың келбетін әйгілейтін тұғыр, әрі біздің Хоштың мәдениет саяхат байлығын таныстыратын маңызды терезе. Жарыс арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, тіпті де көп саяхатшыны қошытқа келуге

0: орап, қошут мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Чжоңчжоу мемлекет мерекесі демалысына әлі бір мезгіл уақыт бар. Бірақ та бүкіл еліміздің жер-жеріндегі көптеген саяхатшылар Шинжанға саяхаттай келу сапарын алдын ала жоспарлай бастады. Қатысты тұғырлардың санды мәліметінде көрсетілуінше, Шинжанда саяхаттауға тапсырыс беру мөлшері үздіксіз жоғарылап, қазір еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхаттың өтімді нысаналы жері қатарында алдыңғы орынды иелеген. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Тоңшың саяхат санды мәліметінде көрсетілуінше, 8-ші айдың 27-ші күніне дейін, тұғырдағы Чжоңчжоу

0: Кенялы саяхат базарының серкесін айналды. Шинжаңның жер жеріндегі көрініс өңірлерде бір қыдыру мәдениет саяхат жаңа өнімдерін белсене шығарып, күтіп алу қызмет өтеуін сапалыландырып, қос мереке саяхатының жоғары өрлеуіне алдын ала дайындық жасады. Үрімжі үлкен базарының жаяулар көшесінде батыста Либайға жолығу тақырыптық қимылы көптеген саяхатшыларды баурады. Жаңадан шығарылған осы тікелей сезіну формасындағы өлең жырлардың ықпалдастығы ойыны әр күні сағат 14-тен 18-ге дейін қойылып, саяхатшылар өлең жыр құрап, сұрауларға таласа тармаса жауап беріп, ерекше саяхат естемесін қалдырды. Хынандық саяхатшы Джоу Сюан Йи 6-да 7 шумақ өлең құрадым, қимылдың сезіну дәрежесі ерекше күшті болды деді. Либаймен өлең құрап айтысудан сырт, Үрімжі үлкен базар жаяулар көшесіндегі шағын театрхана ықпалдастық концерті 8-ге жетіп, күніне 180 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мазмұны үздіксіз байыған саяхат өнімдері Шинжаңның саяхат өрлеуін үздіксіз жоғарылатып, саяхатшылардың Шинжаңға келіп ішкерлей саяхаттау тілегі анағұрлым күшейді. Сычуандық саяхатшы Сумиң бір реткі 10 күндік саяхатты жоспарладым, Қом, Қанасқа, одан тағы оңтүстік бағытқа қарай жүріп, сайтан керішке барамын деді.
1: Енді қысқаға бардыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі автономиялы районның 15-ші 5 жылдық кезіндегі құрылыс қоқырға құсығының қоршаған ортаны ластауынан сақтану және оны оңау қызмет жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі автономиялы районның құрылыс қоқырға құсығының қоршаған ортаны ластауынан сақтану және оны оңау қызметінің жалпы талабын, түйінді міндеттерін және қамтамасыз ету шараларын айқындап, алдағы 5 жылда бүкіл районның құрылыс қоқырға құсығын оңауды атқару жолын айқын белгіледі.
0: Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі Тянь-Шань әуежайы кеденінің бақылау басқаруына 73 мың тонна қорғамалы бажы ұшақ жанар май қосылып, ұқсас мезгілдегіден 14.6% артып, Үрімжі әуе порты жолаушылап өту экономикасынан торап экономикасына қарай жедел бұрылыс жасауда.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда автономиялы райондық тораптық тауар саудасын бақылау тексеру орталығы тораптық ас-су саласындағы көрнекті мәселелерге назар аударып, үлкен моделге зерделі талдау жасаумен адам күшімен тексеру бірлескен, AI мен адам күші бірлесу, бақылау басқаруының жаңа үлгісі жөнінде белсене ізден жасап, 20 мыңнан астам тұтынуды бағалау лебізінен 10 мыңнан астам өнімді деректі сарылап, тораптық ас-суды бақылау басқарудың арыз шағымды ырықсыз қабылдаудан ырықтылықпен байқауға бұрылыс жасауын ілгерілетті.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 21°C, батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады.
1: Алтайда күн бұлттап барып орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 15°C.
0: Шәуешекте орташа жаңбыр жауады, температура 16°C.
1: Құлжада күн бұлттап барып орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 19°C.
0: Бораталада өткінші жаңбыр жауады, температура 18°C.
1: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады, температура 22°C.
0: Көйтінде күн бұлтты, температура 19°C.
1: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 20°C.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауа, температура 21°C.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 20°C.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28°C.
1: Корлада күн бұлтты, температура 22°C.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21°C.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20°C.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 21°C.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 19°C.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.

0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жаудат Назарбекұлының «Келші күлімдей» деген әнін тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Мерей Тұрдақынұлының өлеңіне жазылған Асылбек Тұрсынұлының әні «Балаға шықты» ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламан автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламада алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу, қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекте түсінік жасау жетекшілік етуі жарияланды. Еліміздегі тұңғыш тек клетка сыртқы секрециялық денешегін клиникалық зерттеуді басқарудың топтық өлшемі Шинжаңда жарияланды деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Онан соң солтүстікте күзгі күл тозаң әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген тұрмыстық сауатымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі 40 топтағы емдеу қызмет ету баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасын және 13 кезекті түсінік жасау, жетекшілік етіп жинақ мазмұнын жариялап, емдеу құрылымдарының, емдеу қызметкерлерінің және қатысты қызметкерлердің түсіріп пайдаланып оқуына берді. Оғысыға қарағанда емдеу қызмет өте баға тұры емдеу құрылымдарының ауру көрсету, ауру тексеру, емдеу, күтімдеу, опрессия жасау, тексеру, сараптау сияқты түрлі емдеу қызмет өтеумен қандағанда ақысын алудың баға есептеу бірлігі екен. Мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі баға түрлерін біртұтас арнаға түсіруді емдеу қызмет өтеу бағасы реформасын тереңдетудің маңызды міндет етіп, жоспарға кіргізу бағдарламасын топқа түрге бөліп дайындап басып таратады екен. Қазір дайындау қызметті жаппай орындалып болыпты. Еліміз бойынша емдеу қызмет өтеу ақысының алда бір өлшемі болады.

таяуда адамның кіндік бау арасындағы өзін жаңалайтын тек клетканың қайнары сыртқы секрециялық денешікті клиникалық зерттеуді басқаруды арнаға түсірудің топтық өлшемі Үрімжіде жарияланды. Бұл еліміздегі тек клетка саласындағы адамның кіндік бау арасындағы өзін жаңалайтын тек клетка қайнарының сыртқы секрециялық денешікті клиникалық зерттеудің жалпы барысын қамтыған тұңғыш топтық өлшем биыл 8-ші айдың 15-ші күнінен бастап атқарылды.

таяуда автономиялы районы халық шипақанасы бастамашы болған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болған Шинжаның жүрек ми қан тамырлары зат алмасу созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын шоғырландыру және бең төмен жергілікті орын сәйкесіп сақтану емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпылас

тұрғын саны үрімжіде басталды. Бұл Шинжаңның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет баспалып үстін алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны. Нысан Шинжаңдағы жүрек ми қан тамырларының зат алмасу сипатты ауруларының көп туылу, сақтану тізгіндеу қысымы зор болу сынды реалдыққа меңзес, бүгінгі мен жергілікті орын арасындағы емдеу бөгетін ашып, негізгі саты емдеу құрылымдарының өлке, автономиялы район дәрежелі зерделі үлкен мидан пайдалануына мүмкіндік жасап, цифрландырып зерделендіру арқылы созылмалы аурулардың сақтану, тізгіндеуге қуат үстеп, емдеу қызметінің түйінін ауруды емдеуден, аурудан сақтану, ауруды басқаруға қарай ілгерілетті.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Солтүстікте күзгі көл тозаң әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымызды тыңдаңыздар. Жоқтан бері көптеген адамда көз қышу, мұрыннан маңқағу сияқты ауру белгілері жарыққа шықты. Мұның астарындағы бас қылмыскер ауадағы көзге көрінбейтін шөп күл тозаңы. Қатысты білімнің шипагері былай дейді. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін аралық солтүстікте күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруын тудыратын қауырт мезгіл саналады. Әдетте жаз күз маусымдарында күл тозаңы маусымы 7-ші айдан 9-ші айға дейінгі аралыққа шоғырланады. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін ең жоғары шекке жетеді. Таяу жылдардан бері күз маусымындағы күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандардың көлемі үздіксіз кеңейіп, солтүстік өңірлерде күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 20-30%-ға жетті. Еліміз бойынша әйгілі арнаулы бөлім болған Бейжің Шизитан шипаханасының қалыпсыздық белгісі орталығының күндік орташа емханада емделгендердің мөлшері шамамен 300 адам болып, күл тозаңының қауырт мезгілінде тіке еселеп артып, орта жастағылар мен жас науқастардың салыстырмасы ең жоғары.

қарсы қағидасыз, қысымы зор болғандықтан иммунитеттің орнықты күйіне ықпал жасап, әсіре сезімталдықты тіпті де оңай тудыратын немесе асқындырады.

сонымен бірге бүкіл жер шары климатының жылынуынан күлашу мезгілі мерзімінен бұрын болып және ұзарып қала төңірегіндегі және қала мен ауылдың түйіліскен жеріндегі әсіресе сезімталдық тудыратын шөптердің түрі көбейіп тығыздығы жоғарылап таралуы кеңейіп адамдар жанасатын күл тозаңының мөлшері артты. Күл тозаңының келуі ерте кетуі кеш болды. Әсіресе сезімтал адамдардың сезімтал күл тозаңының мазалауына ұшырау дәрежесі ауырлап уақыты ұзаруда. Күз маусымындағы күл тозаңы әсіресе сезімталдығы төменгі тыныш жолын оңай зақымдайды. Көптеген адам күл тозаңына әсіресе сезімталдық әсілі көктемдегі талтерек ұлпасынан болады деп қарайды. Іс жүзінде күздегі шөптердің күл тозаңы тіпті де күшті болады. Еліміздің солтүстігінде күзгі күл тозаңына әсіресе сезімталдықтың қайнары негізінен төрт түрлі шөптен келеді. Күрделі күлділер тұқымдасы, кендір тұқымдасы, ала бота тұқымдасы, астық тектес өсімдік, мысалы итқонақ. Бұл шөптердің үйлескіштігі өте күшті. Қағыр далада тас жолдың бойында, атызы басында, бақшаның бұрыш-бұрышында тамыр тарта береді. Олардың күлтозаңа түйіршіктері кішкене, салмағы жеңіл, желмен бірге неше 10 км ұшып тарайды. Шөп жоқ қала орталығында тұрсаңыз да, қала маңы өңірінде күлтозаң алыстан әуелгідей шабуылдауы мүмкін. Күз маусымында шөп күлтозаңның зияны қайсылар. Көктемде күлтозаңына әсіресе сезімталдық көз қышу, мұрын қышу, түшкіру, маңқағу сияқты жоғары тыныс жолдың ауыру белгілерін негізетеді. Күзде шөп күл тозаңына әсіресе сезімталдық оңай төмен қарай жүреді. Тіпті төменгі тыныс жолын шарпиды, тіпті демікпені тудырады. Ауру белгісі тіпті де оңай қайтпайды. Сондай-ақ күл тозаңы азық-түлікке әсіресе сезімталдық күрделі ауру белгісін тудыруы мүмкін. Жусанға әсіресе сезімтал адамдар шаптол, манго, чинсай, сәбіз, аскөк, шиланқа сияқты жеміс-жидек көкөністерді жегенде ауыз қуысы кілегей қабығы қышиды. Салмақты болғанда көмекей сол ісігі пайда болуы мүмкін. Не үшін тубастан оңа өте маңызды дейміз. Зерттеулерге қарағанда 46.7%-дық жаз күз маусымы күл тозаңына әсіресе сезімталдық мұрын қабыны 9 жыл ішінде демікпеге айналады екен. Әр әсіресе сезімталдыққа ұшыраған науқастың әр ретке күл тозаңы маусымындағы дәрі қаражатын жұмсақ сатып зиянын жинақтай келгенде аз болмаған сан цифрға тең келеді. Оның үстіне күл тозаңы маусымы барған сайын ұзарып, егер ырқына қоя берілсе немесе тіпті де ұзақ әсіресе сезімтал маусымға тура келсе, тіпті де салмақты ауру ауыртпалығына тап болады. Күзде әсіресе сезімталдықтан сақтануда шөпті тубастан жөнге салу. Күл тозаңына әсіресе сезімталдық әсте жекенің семіз, қайта әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі. Шөп атаусынды тубастан жөнге салудың өнімділігі жалаң дәрішуден әлдеқайда түбірлі тіпті де баянды болады. Көпшіліктің әдетте мынадай сақтану жұмыстарын жақсы істеуін ұсыныс етеміз. Бірінші, әлеуметтік аумақтарға үймілік басқару орындарына шөпті отауды аңыз ету. Үйіміздің ауласынан шағын аумақтардың іші сыртынан, көшелердің шетінен әсіресе сезімталдық тудыратын шөптерді байқағанда майса кезінде жұлып тастауға болады. Егер әлеуметтік аумақтардан көлемді әсіресе сезімталдық тудыратын шөптерді байқаса, әлеуметтік аумақтарға үймілік басқару орындарына аңыз етіп, шоғырлы жоғалтса болады. Екінші, күл тозаңының сақтандыру ескертуін көріп, шипагердің тапсыруы бойынша дәрі ішу. Күл тозаңының қауырт мезгілінде сыртқа шығудан бұрын әсіресе сезімталдықты тудыратын күл тозаңының қоюлығынан сақтандыру ескертуіне назар аудару керек.

тозаңының қоюлық әдетте 10-16 түйін аралығында болса, салыстырмалы біршама жоғары болады. Әсіре сезімтал адамдар ұзақ уақыт сырт әрекет жасауды азайтып, есік терезені жабу керек. Сыртқа шыққанда қорғану мәскесін, көз қорғау көзілдірігін тағып, мүмкіндіктің барынша ұзын жеңді киім киіп, үйіне қайтқаннан кейін бет аузын, мұрын қуысын дер кезінде жуып, сыртқы киімін ауыстыру керек. Күл тозағын әсіре сезімталдық тарихы бар адамдар шыдап жүре беруіне болмайды. 1-2 апта бұрын қалыпсыздық белгісі бөліміне барып емделіп, шипагердің жетекшілігінде алдын алатын дәрілерді ішу қажет. Үшінші, иммунитетті қуатты жоғарылататын азықтарды көбірек тұтынау ұйқыға кепілдік ету керек. Витамин С құрамы мол, жаңа жеміс жидек көкөністерді. Сапалы белек құрамы мол терең теңіз балықтарын көбірек жеуді ұсыныс етеміз. Бұлар иммунитеттік күйді орнықтырып, әсіре сезімталдық реакциясын жеңілдетеді. Тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды, қою дәмдегі ащы тағамдарды аз жеп, денедегі қабынудың асқынуынан сақтану керек. Сонымен бірге мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден 1 ұйықтап, жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтап, мазасызданып шаршауды азайту қажет. Тұрмыс жағдайы орнықты болған сайын иммунитеттік қуатты орнықтырып, әсіре сезімталдықтың туылу мөлшері мен ауырлық дәрежесін төмендетуге болады. Нағыз шөбетау дөрекілікпен тақырлап алу емес, қайта ғылыми жолмен ору болып табылады. Күлашудан бірін әрекетке келіп шөп отау керек. Мұнда сөз жоқ, күл тозаң әсіре сезімталдық тудыратын шөп күлашудан бұрын жүргізілуі керек. Әсіре сезімталдықты тудыратын өсімдіктер шоғырлы таралған өңірлерге бағыттай отырып, әр жылы 2-3 рет бағыттамалы шөпті ору арқылы оның күлашуын, жеміс беруін және таралуын өнімді түрде тосуға болады. Мұның әсіре сезімталдықты дізгіндеу өнімділігі төтенше көрнекті. Егер гүл тозаңы ұшқаннан кейін барып отаудың өнімі нәшер болып қалмастан, гүл тозаңын араластырып барлық жерге ұшуына себеп болады. Алайда ең жоғары шекке жетпесе болғаны тазалаудың әлі де құны болады. Кемінде тұқымның пісуі мен таралуын дізгіндеуге болады. Жұмыс істегенде таңертең кештегі жел күші әлсіз кезді таңдауы. Шөп отаушылар мәскі, көз қорғау көзілдірігін тағуы керек. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлер және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде батыс солтүстіктен 7 бал айналасында боран соғады, жел екпіні 9-10 бал боран болады. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Сарынжа облысының кей жерінде құмды боран соғады, оңтүстік Шинжаң ойпатында. Шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде температура сәл төмендейді. Іле өзені аңғарының батысы, Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмылдың кей жерінде 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жері, Іле өзені аңғарындағы таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Сарынжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының кей жерінде

де қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен алты бал айналасында боран соғады. Жел еттерінде 9-10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанда 45 селси градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-33 селси градустық ыстық болады. Батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады. Екі жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерия сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының сұлушы тең клиенті, сұлушы тең сайтына назар аударыңыз. Біз 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсаламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-шы күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл айдарымызда 9-ші айдан бастап не үшін байпақ киіп ұйықтаймыз деген мазмұндағы шағын ғана сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түнде ұйықтағанда кең мақталы жұқа байпақ кию, мойны тар байпақ кимеу. 9-ші айдың кешкі кезінде температура төмендейді, аяқ бөлімі дененің соңғы ұшы болады. Температурасы әсілі өзекті орнынан төмен болатындықтан қан айналысы баяулап тіпті де оңай суық өтеді. Байпақ киіп ұйықтау аяқтың температурасын сақтап аяқтың қан айналысын тездетіп, бүкіл дененің тіпті де оңай еркін болуына мүмкіндік жеткізіп, терең ұйқыға батырады. Кеңде жұқа мақталы байпақ қызыл асықты баспайды, қан айналысына ықпал жасамайды. Бір түнге есе де тымырсық ыстық сезілмейді.

бір жұп кеңде жұқа мақталы байпақты ұйықтағанда арналу киюге дайындап қою керек. Күндіз киген қалың байпақты немесе мойны тар байпақты киюге болмайды. Ұйықтар алдында аяқты жуып болған соң байпақты киіп жатып ұйықтау керек. Егер аяқ ыстық сезілсе, аяқты көрпеден шығарып жылуын таратуға болады. Бірақ байпақты киіп жату қажет. Бүгін байпақ киіп ұйықтаңыз. Аяқ жылы болса, тіпті де тез ұйықтайсыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет.

0: мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бір сағаттық бағдарламасын тыңдауға шақырайық жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекенін жаңалықтар айдары бойынша Синжанның тұңғыш алмұрт кірісін қамсыздандырып тиянақтанып, алмұрт кәсібін тағы да қамсыздандыру мен қамтамасыздандырғандығын әңгімелейміз. Арындаған Синжан айдарында алдыңғы жарты жылда Синжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 153 миллиард юан болып, халық тұрмысының шығыс тебінінің үздіксіз артқанын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік теміржол жүйесі жастар қызмет орнының технологиялық шебері Чжан Юн Хауды таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Құлжа Алматы жолаушы тасымалы әуе линиясы 2025 жылы 5 айдың 18 күні ашылғаннан бейіл 8 айдың 25 күніне дейін Құлжа Уятсия шекара өткелінен кіріп шыққандар 64 мың адам ретке таяп, 60 мың адам реттік үлкен өткелден сәтті өтіп, келіп кеткен халықаралық жолаушы тасымалы кезекші ұшағы 400 ұшақ ретке таяды. Осы жүнгі Қазақстан бір сағатты кеңістік дәлізінде жолаушылар ағынының өрлеуі үздіксіз артып, шекара өткелінің сыртқа есік ашу қабілет дәрежесі үздіксіз жоғарылады. Құлжа шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті шекара қорғанысын тексеру басқармасының бастығы Дяу Тен-Тен былай деді. Бір белдеу бір жолды бірге құрудың үздіксіз тереңдеуінен нақтылануына ілесе, жоңғы Қазақстан екі ел халқының барыс келісі жиілеп, жолаушылар ағыны үздіксіз жоғарылады. Биыл жыл басынан бері шекара аралық саяхат, сауда барыс келісінің қажеті үздіксіз жарыққа шығып, шекара өткелі арқылы шекарадан кіріп шыққан жолаушылар ағынына жоғары деңгейді айналымды сақтады. Ұшаққа қатынаған бір жылдан астам уақыттан бері Құлжа Уятсия өткелі әуе линиясының ашылуынан кезекші ұшақтарды жиілетуге, жолаушылар ағынын орнықты арттыруға дейінгі тамаша даму жағдайын жүзеге асырып, еленің сыртқы есік ашуына дем беріп, жұңғы мен Қазақстанның экономика сауда, мәдениет сияқты ауыс түйісінің ішкелей дамуын жебеді. Дяу Тен-Тен былай деп таныстырды. Шекарадан кіріп шыққан жолаушылар ағыны үздіксіз көбеюіне қарата Құлжа шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті қауіпсіз сапар қызмет ету маркасын тиянақ етіп, назарды жолаушылардың кеденнен өтудегі көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, кеденнен өтудің сапасын өнімділігін жоғарылатты. Кезекші ұшақтардың жағдайына ғылыми тұжырым жасап, кезекші ұшақтарға алдын ала тұжырым жасау механизмін орнатып, жолаушылар ағынының өзгерісіне қарай міндет атқаратын сақшы үшін ауқымдық септеп, тексері арнасын ашу, жабуды икемді реттеп, кезекші ұшақ жете сала сақшы үшін жетуді, арнаны ашуды жүзеге асырып, жолаушылардың тексеруді күту уақытын ең жоғары шекте қысқартты. Мереке демалыс күндері саяхаттың қауырт мезгілі сияқты жолаушылар ағынының қауырт мезгіліне бағыттай отырып, қызмет жобасын алдын ала жасап, міндет өтеу күштерін көбейтіп, халыққа қолайлы қызмет өтеу арнасын ашып, қарттарды, балаларды, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларды алдымен кеденнен өткізу қызмет өтеумен қамдады. Мемлекет қақпасының қауіпсіздік төменшегін қатаң сақтаумен бірге Құлжа шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті Тянь-Шан тауының баурайындағы әуежай сүйіспеншілікке толы мемлекет қақпасы сүйіспеншілік жеткізу орнын құрып, қарттар көзілдірігі шұғыл құтқару дәрі-дәрмегі, ине жіп қорабы сияқты халыққа қолайлы түрлі бұйымдарды дайындап, ары-бері өткен жолаушыларға дер кезінде жетекшілік етіп көмектесіп, жолаушыларға қауіпсіз жоғары өнімді сүйіспеншілікке толы кеденнен өтуді сезіндірді.

таяуда автономия районының 2026 жылғы жұмысшы үйі сауат атындағы жұмысшы қызметкерлер шеберлік жарысы үрімжіде басталды. Жарыста шебер жұлдыздар шұғыла шашу бір ниет пен арманға қанат қағу негізгі тақырып етіліп, назар жаңаша өндіргіш күшті дамыту мен автономия районының ерекшелікке абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп саласы жүйесі құрылысына қызмет өтеуге шоғырландырылды. Ондағы мақсат еңбек рухын, ұста рухын барынша асқақтатып, еңбек және шеберлік бәсекесінің дарындыларды тәрбиелеудегі, технологияда жаңалық ашудағы, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылатудағы маңызды рөлін толық сәулелендіріп, жарыс арқылы құруды жебеп, қалың еңбекшілерді құлшына үйреніп, қажырлықпен жаттығып, қабілетті арттырып, үздік болуға шабыттандырып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуын жеделдетуге мығым шебер дарындылары тірегін әзірлеу. Жарыста Жібек жолы экономикалық белдеу өзекті районы құрылысы мен автономиялы районының кәсіп саласы дамуының қажеті арқау етіліп, зат айналымы қызмет өтеушісі, электронды жабдықтарды тұтастыру жұмысшысы, автокөлік жөндеуші, яғни зерделі интернетке жалғанған жаңа энергиялы автокөлік беталысы, цифрлы меңгерілетін станок орнатып, теңгеріп жөндеуші, интернетте уәделесіп жеткізуші сынды бес үлкен жарыс түрі орналастырылып, осы заманғы зат айналымы электронды информация, жаңа энергиялы автокөлік жоғары деңгейлі жабдық сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларының сондай ақ электр энергиясы, химия өнеркәсібі бойынша жасау сияқты дәстүрлі кәсіп салаларын қамтыды.

Синьцзян бойынша 200-ден астам бірінші шептегі жұмысшы қызметкер шебері бір арада бас қосып, үш күндік жарыс барысында бір сахнада шеберлік бәсекесіне түсіп, шеберлік жөнінде кеңеседі. Нәтижесі толымды болған шеберлер сәйкестік кәсіптік толымдылық немесе шеберлік дәреже куәлігін алады. Үздік шеберлерді техник немесе жоғары дәрежелі техник дәрежесіне өсіруге болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Пайынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Біратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы көпсанды жерлерде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санджы облысының кей жерінде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігінде температура сәл төмендейді. Іле өзені аңғарының батысында Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмлы қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Біратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жерінде, Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның басым аумақтары оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 21-де 33 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерия сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-шы күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз. Енді атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Шинжанның тұңғыш алмұрт кірісін қамсыздандыруы тиянақтанып, алмұрт кәсібі тағы да қамсыздандыру мен қамтамасыздандырылғандығын әңгімелейміз. Таяуда Шинжанның тұңғыш алмұрт кірісін қамсыздандыруы Шинжан өндіріс құрылыс бейінтәні 2-ші жызының Темінгуэн қаласында тенақтанды. Чонго Пинген малымлық қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің Шинжан бөлімше серіктестігі жергілікті орындағы 287 мұ алмұрт егімшілік бақшасын 3,396,600 юан қауіп қатер қамсыздандырумен қамтамасыз етті. Бұл Шинжанның жеміс орман қамсыздандыруының өзіндік құнға өнімге кепілдік етуден, кіріске кепілдік етуге, пайдаға кепілдік етуге қарай дәрежесін жоғарылатып, алмұрт ерекше кәсіп саласының дамуын
финанс қауіп-қатері қалтқысымен бекем дегеніңнен дерек береді.

Алмұрт Байынғылин Моңғол автономиялы облысының белгісі сипатты жеміс орманы өнімі. Сондай-ақ егіншілікпен шұғылданатын отбасылардың кірісін арттырып, ауыл қыста кәсіп саласының дамуын ілгерілететін тіректі кәсіп. Алмұрт егу көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты алмұрт кәсібінің дамуы жаратылыстық апат пен базар бағасының толқуысынды қос қауіп-қатері сынағына дөп келді. Осыдан көптеген бағбан жеміс бақшасы өндірісіне ұсынылымды арттыруға батылдық етпей, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейтуіне тұсау болды. Бейінтән 2-ші шысы Темінген қаласы 30-ші түән бақшасы 1-ші Леніндағы алмұрт егуші Яңжыңдау күлашу мезгілінде қырау сүгі. Боран, құмды боран сияқты ауарай апаты үнемі жеміс ағаштарының өнімін төмендетеді. Алмұрттан бұл өнім алған күннің өзінде базар бағасының төмен болуынан алаңдаймыз. Сондықтан өндіріс ұсынылымын жеңіл-желпі арттыруға батылдық ете алмаймыз деді.

бөлімше серіктестігі ғалымұт бақшасына барып нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, бегімтайының қатысты тарауларымен, жергілікті орындағы өкіметтерімен және жеміс орманы технологиясы мамандарымен бірлесіп әрекеттеніп, ғалымұт кәсібінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, ғалымұт кірісін қамсыздандыру жобасын жасады. Пиңан мал мүлік қамсыздандыру шекті серіктестігі, Синьцзян бөлімше серіктестігі, ауыл шаруашылығын қамсыздандыру бөлімінің жауаптысы Хэ Чуэн былай деп таныстырды. Дәстүрлі жеміс орман қамсыздандыруынан парқы негізінен затқа айналдыру өзіндік құны. Апаттан туындаған өнім зиянын қамтамасыз етіп, алмұрт кірісін қамсыздандыруда өнім мен баға бірлескен қос қауіп-қатерді қамтамасыз ету жүйесін орнатады. Қамсыздандыру мезгілінде егер жаратылыстық апат себебінен алмұрт өнімі төмендесе немесе базар бағасының төмендеуі себебінен алмұрттың сатылуы бағасы арзандап, диқандардың нақты кірісі қамсыздандыруда келіскен нысаналы кіріске жетпесе, қамсыздандыру серіктестігі кіріс парқына төлем беріп, егімшілікпен шұғылданатын отбасыларының негіздік шаруашылық пайдасын тұрақтандырып, жаратылыстық қауіп-қатерді базар бағасының толқу қауіп-қатерін тұрақты пайда межесіне айналдырады.

ал мұрт күрісін қамсыздандыру арқылы ең төменгі шектен түсірмегендіктен бағбандар тұрақты пайда межесіне ие болып, ал мұрт егудегі уайымнан арылып, жеміс бағбандарының жеміс бақшасын басқару, қорғау, сапалы тұқым енгізу, жаңа технологияны қолдану, егіншілік көлемін кеңейту белсенділігін жұмылдырды.

Радио тыңдармандары, тыңдап отырғандарыңыз «Отаным, баспанам» бағдарламасы. Енді арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жарты жылда Шинжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 123 миллиард юан болып, халық тұрмысының шығыс тебінінің артқанын әңгімелейміз. Биыл бірінші айдан алтыншы айға дейін Шинжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жиыны 123 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10%

тартып, тұтасшылдық нысананы орындауға берік негіз қаланды. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 339 миллиард 920 миллион юан болып, түйінді салалардағы ұсынылым үздіксіз артты. Алдыңғы жарты жылда Синьцзян экономикасының негізгі жағдайы үздіксіз жақсарып, базы кірісінің біршама тез артуын жебеген. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл Синьцзянның базы кірісі 83 миллиард 420 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13.7% артып, арту мөлшер мемлекет бойынша үшінші орынды елеп, жалпы арту мөлшері ай сайын жоғалып, қазыналық кірісінің орнықтылығы мен баянылығы анағұрлым күшейген. Бажыға жатпайтын кіріс 69 миллиард 580 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 5.8% артып, әдеттегі әлеуметтік межесеп кіріс құрылымы орнықты сапаланған. Өңірлер бойынша қарағанда алдыңғы жарты жылда бүкіл Синьцзянда 14 аймақ облыс қаланың әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі түгелдей екі орынды сан бойынша артқан. Оңтүстік Синьцзянда 3 аймақ 2 облыстың кіріс көлемі орнықты кеңейіп, бірінші айдан алтыншы айға дейін әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жеке-жеке 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан, 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болып, бүкіл Синьцзянның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісінің 19%, 20%, 21.4%, 21.5%, 21.7%, 22.4% елеп, өңірлік дамудың сәйкесімділігі көрнекті күшейген.

Шығыс шағында автономиялы район қазына үшті қамтамасыз етудің негізгі халық тұрмысын қамтамасыз ету, еңбек ақыны қамтамасыз ету, айналымды қамтамасыз ету төменгі шегін батыл сақтап, оқу ағарту, ғылым технология сияқты тұрақты шығыс қажетін толық қамтамасыз етіп, қазына байлығының түйінді салалар мен шешуші буындарға шоғырлануына шынайы кепілдік етті.

Бірінші айдан алтыншы айға дейін автономиялы районның халық тұрмысы шығысы 262 миллиард 620 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 77,3 пайызын иелеген. Мұның ішінде оқу ағарту шығысы 60 миллиард 170 миллион юан болып, 0,5 пайыз артқан. Ғылым технология шығысы 3 миллиард 910 миллион юан болып, 31,4 пайыз артқан. Қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру шығысы 58 миллиард 730 миллион юан болып, 8,1 пайыз артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 31 миллиард 830 миллион юан болып, 14 пайыз артқан. Қала, ауыл, әлеуметтік аумақ шығысы 25 миллиард 300 миллион юан болып, 4,8 пайыз артқан. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру шығысы 8 миллиард 500 миллион юан болып, 24 пайыз артқан. Түйінді салаларға ұсыным үздіксіз артып, негізгі халық тұрмысына, ғылым технологияға жаңалық ашуға және қоғамдық істердің дамуына пәрменді тірек болған.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Қарамайлы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Пайынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталы облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы көпсанды жерлерде және оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде батыс солтүстіктен жетіп алайын арасында боран соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының кей жерінде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігінде температура сәл төмендейді. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 9-шы айының 1-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Пайынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұраталы облысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының кей жері, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

тоғызыншы айдың екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысында Қарамайлы шығызы Үрімжі қаласында, Санджо облысы оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғары Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Алтай аймағының шығысында Қарамайлы шығызы Үрімжі қаласында, Санджо облысы Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның басым аумақтары оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Желі түрінде 10-11 балл боран болады.

Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыршығыстан Бесбалай айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжанның көп сәнді жерлерінде температура сәл төмендейді. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 Селсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 21-де 33 Селсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының SolutionTeam клиенті SolutionTeam сайтына назар аударыңыз. Біз 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

мемлекеттік теміржол жүйесі бәсекелік жарысы. Мемлекеттік теміржол жүйесі жастар қызмет орны технологиялық шебері Чаң Юн Хауды таныстырамыз. Таяуда Чунго теміржол өрімжі мекемесі топ шекті серіктестігінің Корла электрмен қамдау бөлігіндегі аккумуляторды зарядтау зарядсыздану сынақ алаңында түрлі сым жалғау шеберлігі жұмыс тәртібі түгелдей өлшем бойынша қатаң атқарылды. Барлық адам сынақ орнықты аяқтайды деп ойлаған кезде тосын жағдай аяқ астынан туылды. Жұмыс алаңында қызметкер асығыс үсігі сайғайлап, негізгі меңгеру бөлмесін жарықтандыру және тұтас тұрақтық тек қайтымды жолын төкпен қамдау жабдықтарында түгелдей тоқтады деді. Жауынқау жабдықты тез тексеріп, байсалды да батыл түрде тәжірибені дереу тоқтатып, екі электр көзінің жағдайын тез тексеріп, жұмыс басындағы қауіпсіздік қорғауды жақсы деп, запас электр көзіне жалғаңдар деді. Бір жақты етіп аяқтағаннан кейін Чаң Юнхау дереу алаңды сабаққанаға айналдырып, сол орындағы қызметкерлерді қайта-қайта талдау жасауға ұйымдастырып, шын ықыласпен былай деп ескертті. Жұмыс тәртібінің ережеге үйлесуі тиіттейді, ағаттық кетпейді дегендік емес. Аккумулятор сынағының жасырын қауіп қатері көп. Әрқандай ұсақ-түйек ағаттықтар жабдықтардың қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіреді.

Биыл 26 жастағы Жаңұң Қау Корла электрмен қамдау бөлімшесі керне өзгерту сейхінің көмекші инженері 2021 жылы оқу тауысқанан кейін ол керек жарағын арқалап оңтүстік Шинжаның Құба түзіне тартып, бақ-бақ сияқты Корланың электрмен қамдау бөлігіне тамыр тартты. Талай жылдан бері оңтүстік Шинжаның Құба түзідегі 1000 шақырымға созылған темір жол желісі оның арманға қанат қағатын сахнасына айналды. Ол керне өзгерту тексеріп жөндеуде тәжірибесіз адамнан мемлекеттік темір жол жүйесіндегі жастар қызмет орнының технологиялық шеберіне айналып, нақты істеу және шеберлік арқылы жаңа буын темір жол қызметкерлерінің күрес жасау дастанын жазды.

оңтүстік Синжаң темір жолы электрленуінің ұшқан құстай дамуына ілесе, сүйреу, керіне өзгерту электр паровозының қауіпсіз айналымына кепілдік етіп дегі шешуші жабдық.

айналды. Өнерін шындап даму мен тоғысу үшін Чжаң Юньхао қызмет орнын ауыстыруды ырықтылықпен өтініш етіп, кернеу өзгерту жабдықтарын жөндеуші болып, осыдан бастап жаңа салаға қадам тастады. Әр күні ол жыпырлағақ тырнақтай жалғанатын сымның ұшымен күрделі электр контуріне дөп келеді. Жыпырлаған жалғанатын сымның ұшы қараған адамның көзін бұлдыратады. Бенгер сәл үйлесімсіз болса, ұшының пішіні өзгеріп түсіп қалуы мүмкін. Осыдан қысқа тұйықталу кінәраты оңай туылып, айқаспалы тұрақты төк жүйесінің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Чжаң Юньхао жұмыс басы ғана тез жетілетін, қабілетті шыңдайтын жер дейді. Кәсіпті тез игеру үшін Чжаң Юньхао тұрпан қорлар желісінің шоғылы тексеріп жөндеу үстінде жұмыс істеу орайын мықты игеріп, құрал жабдық жеткізу көмекші шәкірттен бастап іске кірісіп, чертежімен салыстырып, сым жалғау әдісін, тәжірибе параметрін, айналым қағидасын зерттеді. Күндіз ұстазына ілесіп нақты меңгеруді үйренсе, түнде үстелге еңкейіп, контур чертежін реттеп, жұмыс барысына еліктеді.

Уақыт өте келе Жаңұйқау кәсіптік олқылықтарды тез арада толықтап, бір ретке жабдық сынағы, екінші ретке сым жалғау жұмысы сияқты қиындық дәрежесі жоғары жұмыстарды дербес орындап, электр реттеуден хабарсыздан технологиялық тректіге дейінгі өзгеруді жүзеге асырды. Белгілі қызмет тәжірибесін топтағаннан кейін 2024 жылы Жаңұйқау тұңғыш рет Шинжаң теміржол шеберлік жарысы алаңына кірді. Бірақ тәжірибесі кемшіл, білім қоры шекті болғандықтан ол сыйлық ала алмады. Бірақ осы ретке сәтсіздікке ұшырау Жаңұйқауды мұқалта алмады. Керісінше оның жеңіліске мойын салып болмайтын жігерін жанып, оның технологияны шікелей зерттеу бекімін бекемдеді. Топтура бір жыл ол бар зейінін салып олқылықтарды тексеріп, кемшіліктерді толықтап, шеберлікті күшейтіп, жұмыс басында жұмыс істеу барысында тәжірибе топтап, 2025 жылы тағы да жарысқа қатынасып, бір жолда Шинжаң теміржол шеберлік бәсекелік жарысының жалпылық түрі бойынша екінші болды.

Осыдан кейін Чжан Юнхао мемлекеттік теміржол жүйесінің бәсекелік жарысына қатынасып, ең соңында мемлекеттік теміржол көлеміндегі жастар қызмет орнының технология шебері болып бағаланды.

Даңқпен қайтып келгеннен кейін Жаң Юнхау мәртебесіне бұлданбады. Ол дереу кәсібімен шұғылданып, бірінші шепке қайта оралып, бәң группалармен бірге әрқайсы жұмыс басында шапқылап, әр ретке тексеріп жөндеу міндетін мұқият орындап, бәсекелі жарыс алаңында топтаған тәжірибелерінің электрмен қамдау қауіпсіздігін қорғауда ең зор құнын сәулелендіруіне мүмкіндік жасады.

Ол керіне өзгерту, тексеріп жөндеу бірінші шебі менің соғыс алаңым. Мен оңтүстік Шинжаң темір жолының бірінші шебіне тамыр тартқан бақы-бақ болып, поездің қауіпсіз қатынауын қорғауды қалаймын дейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі

Бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер теңізден ең шалғай қала Үрімжі ас шаянын еркін жеуді жүзеге асырды. Бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Осман Ақсудың ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатты. Баркүлдің 130 мың му жеріндегі жаздық бидай орыла бастады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Күз кіргеннен кейінгі үрімжіде ауыл шаруашылығы сауда базарының су өнімдері аумағындағы оңтүстік Америка ақ қосақты ас жаяны нақ үстінде сүзіліп, таразыланып, қалтаға салынып бірнеше сағаттан кейін қала тұрғындарының ас үстеліндегі дәмді тағамға айналады. Қазір дүние жүзіндегі теңіз мұхиттан ең алыс осы қалада теңіз шаяны бағымшылығы көлемденуді жүзеге асырды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Үрімжі жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы, Жаңақала районы Лиушиху ауылы Лиушиху қыстағына барып, ас жаянын бағу базасының мән-жайымен танысайық. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы, Жаңақала районы Лиушиху ауылы Лиушиху қыстағына орналасқан Синьцзян Чиншан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігіне барғанымызда бағымшылық сиығындағы судың айналмалы ағатындығы бірден көзімізге түсті. Оңтүстік Америка ақ қосақты ас шаянының әсілгі өсетін жері Америка құрлығының тынық мұхит жағалауындағы ыстық белдеу теңіз айдыны. Олардың Синьцзянда ірге теп алуы, кәсіпорын дербес зерттеп ашқан, орап бүркеп орнықтырып су сапасын биологиялы тазартатын технологиясына сүйенген. Синьцзян, Чиншан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің технологиялық бас инженері Ту Юй былай деп таныстырды. Бұл жүйе су сапасын үздіксіз реттеп меңгеріп, су ортасын теңгереді. Бағымшылық суын айналмалы пайдалануға болады. Құртжаны салғаннан базарға шыққанға дейін антибиотиктерді ауыл шаруашылығы дәрілерін пайдаланбайды. Технологияның тетігі жай көзге көрінбейтін микроорганизм түйіршіктерінің ішіне жасырынған. Бұл жүйе бейне нәзік сүзгішке ұқсайды. Қосақты ас жаянының шығарынды заттарын өздігінен сімріп алып, судың өзін-өзі тазартуына мүмкіндік жасап, ақаусыз экология өзіндік айналымын қалыптастырады. Бұл жүйе тағы ерекше суын

дейді. Бағымшылық суы ешқандай ығыстырылмайды. Айналмалы пайдаланылады. Әр күнгі жарақсыз су мөлшері тек 0.3% ғана болады. Зая болу негізінен аз мөлшердегі табиғи буланудан пайда болады. Мұнанда кереметі жасанды жолмен теңіз жасау болып табылады. Сектағы сәйкестірілген бағымшылыққа пайдаланылатын аш жаянына таныс теңіз мұқит ортасына еліктеп жасалып, олар өздерін ыстық белдеу теңіз айдынында тіршілік еткендей сезінеді. Техниктер су сапасын мерзім бойынша тексеріп, қандай элемент кем болса, соны толықтап қосақты аш жаянына тұрақты температуралы, тұрақты сападағы өсу ортасын әзірлейді. Су жақсы болса, аш жаянның сапасынан тіке көрінеді. Тойы бір қосақты аш жаянын сүзіп алып көрсетті. Тұтас денесі таза, су жаянының арқасындағы ас қорту жолы болған жіңішке жолағанық, еті тығыз, серпімділігі күшті, жақыннан солғын теңіз өнімдерінің дәмін иіскеп сезуге болады. 45 текше метрлік бағымшылық көлшігіне 31 мың аш жаяны құртшасы салынып, өсіп өну мөлшері 95%-дан асып, өсу қарқыны дәстүрлі бағымшылықтан 30% айналасында тез болып отыр. Санаққа қарағанда дәстүрлі ашық көлшікте жылына бір рет қана аш жаянын бағуға болады. Бір мұлық су айдынында жылына өндірілетін аш жаяны 0.5 тоннаға жетпейді екен. Ал Шинжаң, Чыншан, ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің 720 текше метрлік су айдыны сехындағы бір реткі бағымшылықта 8 тонна жетілген аш жаяны өнімін алуға болады. Жалаң бір орындағы судың өндіріс қуаты дәстүрлі даладағы көлшіктің 20 есесінен асады. Тұтас жылда үрдіс көп рет өндірілу қабаттасқанда жылдық өнім мөлшері дәстүрлі бағымшылықтың 100 есесіндей болады. Қосақты аш жаян бағымшылық сиығы бөбекті мәпелегендей дәрежеде бағымды қажет етеді. Ұқсамаған өсу кезеңіндегі ғылми салыстырмадағы белок мөлшеріне негізделіп, құртша кезінде бір күнде 8 уақ асықтанады. Қалыпты жағдайда бір күнде 5 уақ асықтанады. Азықтану мөлшері дәлме-дәл 0.1 грамм болады. Су температурасы ерген оттегі мөлшері, pH мәні, яғни қышқыл сілтілік дәрежесі сияқты көрсеткіштер кез келген уақытта бақыланып реттеліп отырады. Тойы ортаны бүкілдей меңгеруге болады. Аш жаянының өзіндік заттардың топталуы аса толық болады. Сондықтан тіпті де тәтті болады дейді. Екі жылы 9 айда кәсіпорын орап бүркеп орнықтырып су сапасын биологиялы тазартатын технологиясын өзегеткен, зауыттанған айналмалы су бағымшылық жүйесі қолданылмалы нысанды тенақтандырды. Қазір бірінші мерзімде 4 сек, 64 бағымшылық көлшігі түгілдей толық іске қосылып күніне орта есеппен 200 килограмм аш жаяны, қауырт мезгілде 350 килограмм аш жаяны алынып, жергілікті орындағы сауда сарайының ерен базарлары мен ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарларын тіке қамдайды. Оңтүстік солтүстік Шинжаңның бәрінде тапсырыс бар. Туй. Алғашқы топтағы аш жаяны базарға салынғаннан кейін базар аңысы межедегіден әлдеқайда жақсы болды. Сатылу жолы төтенше орнықты. Көптеген тұтынушы дәмінің теңіз бойындағы тірі аш жаяндарынан қалыспайтындығын аңыс етті деді. Үрімжі жоғары жаңа технологияны ашу районы, жаңа ғыла районы, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі, егін, мал, су өнімдері технологиясын жалпыластыру, тірі қосақты аш жаяндарының көбі сырт жерлерден әкелуге сүйенетін. Ұзақ жолды тасымалба тірі қосақты аш жаяндарының көбі сырт жерлерден әкелуге сүйенетін. Ұзақ жолды тасымал барысында жас әрі тірі күйін қамтамасыз ету қиын болатын. Азық-түлік қауіпсіздігі қауіп-қатері орын тебетін. Қазір біздің өндіріс қуатымыз шекті, базардағы бостық әлі де зор. Аш жаянын еркін жеу әрине бір түрлі аш жаянына ғана қаратылмаған.
сорты жағында оңтүстік Америка, ақ қосақты ас жаяны бұқараның күнделікті тұтынуын қанағаттандырады. Орта дәрежелі өнімдерден оңтүстік Африка тең бұл қосақты ас жаяны, джинган ас жаяны бар. Жапония қосақты ас жаянының джудие ас жаяны орны жоғары деңгейлі базарға тәуелді. Синьцзян, Чэншэн, ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің өндіріске жауапты орынбасар бастығы Чжан Синь былай деп таныстырды. Оңтүстік Америка ақ қосақты ас жаяны жыл бойы өсіріледі. 8-9 айларда джудие ас жаяны базарға шығарылады. 10 айда джинган ас жаяны базарға шығарылады. Түрлі аш жаяндар қауырт мезгілге соқпай базарға салынады. Өндіріс қуатын анағұрлым ойдағыдай теңгеруге болады. Айта кетуге татитыны джудие аш жаяны. Бұл сортты бағуыңа емес, тумысынан құмды өңгіп кіргенді жақсы көреді. Қабығын тастау мезгілінде қырқысу мәселесі көрнекті болады. Осыдан бұрын кәсіп саласы көбінесе теңіз жағалауындағы ашық көлшіктерге, жылыжайларға сүйеніп, құм төсеп бағатын. Кәсіпорынның ғылыми зерттеу ұжымы бағымшылық шеберлігін, судың микроэкологиясын реттеу, меңгеру және азықтандыруды басқару жобасын сапалландырып, құм төсемей-ақ мазасыздығын бәсеңдетіп, зақымдалу мөлшерін төмендетті. Қазір осы серіктестіктің джудие ас жаяны кемелді бағымшылық периодын орындады. Алғашқы топтағы жетілген ас жаяны базарға шығарылу алдында тұр. Бағымшылықтың сарқынды суын сүзу, тұндыру арқылы шыққан тұмба зат ас жаян тыңайтқышын айналады. Ас жаяны тыңайтқышын пайдаланған органикалық көкөніс сияқтылардың жапырақтары қалың, калций құрамы мол болады. Бүлдірген, жүзім, чие, қызанақ сияқты ауыл шаруашылық өнімдері жаңа ас жаянымен бірге жергілікті орынның базарына кірді. Бір көлшік сумен ас жаянын да атызды да құнарландырып, айналмалы пайдалануды қалыптастырды. Жоғары жаңа технологияны Ашу районы, жаңа ғала районы Үрімжінің негізгі көгініспен қамдау базарларының бірі. Қазір көгініс бақшасы ас жаяны қамбасымен қабаттасып, ауыл шаруашылығын кәсіп құрылымын сапалландырды, әрі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем берді. Синьцзян, Чэншэн ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі тұрақты жұмысшы істету мен маусымдық уақыттық жұмысшы істетуді ұштастырды. Серіктестіктің қызметкерлері жергілікті қыстақ тұрғындары. Қысқы егіс жұмысының саябыр кезінде жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарын аулауға, айыруға ұсыныс етеді. Адам саны маусымдық уақыттық жұмысшылардың 50%-дан астамын иелейді. Кәсіпорындағы қыстақ тұрғындарының өздері өндірген астық, азықтық май, сиыр, қой еті көгініс жеткізу орны болып, кейбір қыстақ тұрғыны жаңа ас жаянын бөлшек сатып, кірісін арттырып келеді. Чжан Синь былай деп таныстырды. Серіктестіктің бұл технологиясы жалпыластыру құнына ие. Бөлме ішіндегі айналмалы су бағымшылығы өңір, су қайнары климат шектемесіне ұшырамайды. Су үнемдеп ортаны қорғайды. Құрылғылар өлшемденген. Үлгі кемелденгеннен кейін серіктестік тапсырыстық ауыл шаруашылығын жалпыластыруды жоспарлады. Диқандар бос тұрған бөлме іші кеңістігінен пайдаланып, бағымшылықпен шұғылданады. Серіктестік ас жаяны құртшасымен бір тұтас қамдайды, технология шығарады, бағаға кепілдік етіп жинап алады. Алдағы мезгілде серіктестік су өнімдерін жинақтай мәнерлеу цехын құрып, кәсіп тізбегін кеңейтуді жобалады. Чжан Синь былай деді. Мейлі оңтүстік немесе солтүстік Синьцзян болсын, тек негіздік зауыт үйлерінің шарт жағдайын әзірлесе тиянақтандыруға болады. Қазір үлгінім Қазақстанға жіберіліп, шағын отбасы үлгісіндегі бағымшылық бірлігі жөнінде ізденіс жасалуда. Кәсіпорынның жобасына негізделгенде жылдық өнім мөлшері 500 тоннадан асырып, Үрімжі базарында тірі теңіз жаянымен күні бойы қамдауды жүзеге асырмақшымыз.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Теңізден ең жалғай қала Үрімжі аш шаянын еркін жеуді жүзеге асырды деген мақаланы тыңдадыңыздар.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясы мен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Сұлушытың клиенті, Сұлушытың сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсаламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Ақсудың ағаш оймасы, жергілікті орындағы ауыл қыстаққа тамыр тартқан халықтық өнер. 6-шы топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі тізімдігінің кеңейтілген түріне сәтті енгізілген. Осы байырғы шеберлікте сол жердің өзінен материал алынып, тұтағашы, тораңғы сияқты жергілікті орындағы ағаш материалдар таңдалып, шеберлердің қолымен нақыштап өңделіп, тостаған ағаш құты, ағаш табақ сияқты түрлі тұрмыстық жабдықтар жасалады. Ыдыс аяқтың бетіне ойылған ерекше бедерлер әдемі болып, қолданылу иқуаты мен көркемөнерлік эстетикалық сезім тоғыстырылып, жергілікті орындағы бұқараның табиғатқа жанасу, тамаша тұрмысқа талпыну тілегін арқалаған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Ақсу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Оспанның ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатқан әңгімесін баяндаймыз. Биыл 6-шы айда ағаш ойма кәсібімен көп жыл құлшына шұғылданған Алым Осман Ақсудың ағаш ойма түрі автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы болып бағаланды. Бұл оның табандылық және жаңалық ашуы арқылы бейзаттық мәдени мұра өнеріне шыт жаңа өміршеңдік күш қосқандығына берген тұрақтандыру еді. Үлкендерден көріп үйреніп, құлағына сіңісті болып өскен Алым бала кезінен ағаш оймамен шұғылданып, осы өнерге қатты қызығады. Ата-бабаларының ағаш ойма жасампаздығы негізінен қолданылмалы болып, тостаған шара сияқты күнделікті жабдықтарды көбірек жасап, материал таңдауда еркін, жобалауы қарапайым, берік шыдамды болуды өзекті талап ететін. Ал әсем өнер ғылымы классын оқыған алған Алым кәсіптік көркемөнер сапасына иеді. Ол Ақсудың ағаш оймасының астарындағы терең қатпарлы негізі мен құнын әбден білетін. Оқу тауысқаннан кейін өнерді қорғау, жаңалық ашу ұстанымын бекемдеп, бала кезіндегі әуесін күріш жасау ісіне түбегейлі айналдырды. Шаруашылық құрған алғашқы кезде Алым шағын қолөнер шеберханасын ғана жүргізеді. Өнерге сылған болса да, сату жолы тар болу қиыншылығына дөп келеді. Ол дәстүрлі жол шетінде жайма ашу, базарда айғайлап сату үлгісі ағаш ойма өнерінің ұзақ болашақтық дамуына тірек бола алмайды дей келіп бүкпесіз тұрды. Арақ қанша жақсы болғанымен қалтарсыз көшеде болса сатылмайды деді. Жергілікті орындағы функциялық тараулар және Шинжанға бағыттамалы көмектесетін күштердің дәлме-дәл сүймелдеуінде ол дәстүрлі шаруашылық жүргізу шектемесін бұзып, өнімінің сатылу көлемін біртіндеп ауыл қыстақ базарынан Шинжан ішіндегі базарға тіпті бүкіл елімізге кеңейтіп, өнерді кәсіп салаландырып дамытуға негіз қалады. Ағаш ойманы қазіргі заман эстетикасына қалай үйлестіріп, бұқараның қажетінен қалай шығару керек? Алым туынды жаратқанда тарих, ұлттық салт-сана сияқты факторлармен тоғыстыру керек. Гүл ойылған табақ, тостаған, көркемөнер гүл құмырасы сияқты туындыларды жасағанда тұтынудың қажетіне үйлесуі әрі әдемі жасалуы керек деді. Оның қарауынша шытырман көркем өрнектер мен пішіндер ағаш ойма туындыларының табиғи қасиетін жоғарылатып, өзіне тән жасампаздық стилін қалыптастыра алады екен. Сонымен бірге ол цифрланған даму беталысына тығыз ілесіп, интернет желісіндегі текшеден пайдаланып, сату арнасын кеңейтіп, Ақсудың ағаш оймасын оңтүстік Синжаннан шығып, бүкіл елімізге бет алдырмақшы. Жетілдіре түскен шеберлігімен үздіксіз жаңалық ашу ой желісіне сүйенген Алым ілгерінді кейінді төрт түрлі мемлекеттік сыртқы көрініс жобалау патентін алып, Ханзада тостағаны маркасын жаратып, Ақсу Алым ағашының ағаш ойма қолөнер бұйымдарын жасау шекті серіктестігін құрды. Қазір кәсіпорын жаңалық ашу, зерттеу ашу, молынан өндіру, туындыны көрмеге қою, бейзаттық мәдени мұра өнерімен тәрбиелеу бір тұлғаланған текше болып дамып, туындылары Шинжанның іші сыртындағы мәдениет саяхат көрмесінде талай рет бой көрсетті. Өнерді қорғау,
Онан да маңыздысы өнерді жалғастыру керек. Өнерді жалғастыру жағында алым көп деген шәкірт тәрбиелеп, аға жойма өнерін үйренді. Ол бейзаттық мәдени мұраны жалпыластыруға белсене атсалысып, бейзаттық мәдени мұраны мектеп ауласына жеткізу сияқты қимылдарға қатынасып, сонау басқа өлке қалаларға талай рет барып, аға жойманы таныстырды. Сонымен бірге ол өз кәсіпорнына сүйеніп, кәсіптену текшесін құрып, төңіректегі бұқараның кірісін арттырып, бейзаттық мәдени мұра өнерін ауыл қыстақтың ауқаттануға қуат түстейтін ерекше кәсіпке айналдырды. Құрметті тыңдармандар, ауқаттанудың шеберлері айдарында сіздер бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Осман Ақсудың ағы жойма туындыларын бүкіл елімізге сатты деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: 2026 жылы Синьцзян радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясы мен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шитинг клиенті, сұлу шитинг сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шитинг клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сұлу шитинг клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шитинг клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шитинг клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шитинг клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағам

дақылдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: халықтың қуаңшылыққа қарсы тұру заттық материалдарын босатып, Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанының қуаңшылықтан сақтану, апат зиянын азайту қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Биыл жаз шыққаннан бері Корла, Личың, әуежай, жас жаңа зат тасымалын қамтамасыз ету үлгісін ашып, Байынғолин облысының ерекше жеміс жидектерін бүкіл еліміздің жер-жеріне жедел жеткізді. Корла, Личың, әуежайының жүк тасымал жұмыс аумағында жәшік-жәшік күздік чылан, бүйрек чаптол, шимей сияқты жас жемістер қауіпсіздік тексеру, өткермеліп тасу, ұшаққа тиеу сияқты жалпы барыстық буындардан тәртіппен өтіп, әуе тасымал арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтілді. Тенгі зат айналымы Корла бөлімше серіктестігінің меңгерушісі Ван Жүн таныстырып, қазір біздің тасымалдайтынымыз Байынғолин облысының күздік жыланы мен бүйрек чаптолы. Әр күнгі тасымал мөлшері 30 тонна айналасына жетеді. Әр күні Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чунчинь, Чжэнчжоу сияқты бірінші шептегі қалаларға жете алады деді. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін Корла, Личың әуежайы жаңа жас өнімдердің арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасын ашып, заттардың айналу өнімділігін 30% жоғарылатты. Корла, Личың әуежайы жолаушыларға қызмет ету бөлімінің жауаптысы Ли. 2026 жылы 1 айдан 7 айға дейін әуежайымыздың жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері жиыны 5600 тоннадан асты. Жаңа жас жеміс-жидек өнімдері порттан шығатын жалпы жүк тасымал мөлшерінің 50%-ына жетті. Тұтас өндіріс маусымында жалпы сыртқа тасымалданған ақ өрік 1800 тоннадан асты. Осыдан кейін іле-шала базарға шыққан бүйрек чаптол, шинмей, қысқа ғана 1 айдан астам уақытта ауясы арқылы жиыны 3000 тоннадан астам сыртқа тасымалданды, деді. Қазір Корла, Личың әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл еліміздегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9 айда Корла Алмұртының чоғырлы базарға шығуына байланысты жас жемістердің жүк тасымал қажеті онан ары артады. Таяуда Баркөл ауданының 130 мың мөу жеріндегі жаздық бидайды ору жұмысы ресми басталды. Баркөл ауданы Дағы қалашығындағы көлемді егімшілікпен шұғылданатын Жаңшы Чыңның бидай атысында 4 түрі тұрпатты комбайн ору, дән айыру, сұрыптау сияқты сатыларды бір уақытта орындап, алтындай жарқыраған бидай дәні астық таситын автокөліктерге толассыз жеткізіліп, диқандар ашық ауа райын мықты еріп, ору жұмысын тәртіппен өрістетті. Дағы қалашығындағы көлемді егімшілікпен шұғылданатын Яңшы Чың былай деді: «Биыл мен 10560 мың жерге бидай ектім. Мұбасындық оның мөлшері 450 килограмм айналасында. Биыл біраз қуаңшылық болды. Өнім мөлшері сәл төмен», дейді. Осы бірнеше жылда Баркөл ауданы Синчүн 44-ші нөмірлі, 48-ші нөмірлі сияқты өнім мөлшері жоғары, төзімді және дерт-дербезге қарсылық қуаты күшті бір топ талшығы серпімді бидай тұқымын күш сала жалпыластырды. Әрі сапалы тұқым байлығын енгізу мен пайдалануды күшейту, атызды тыңғылықты басқаруды күшейту, ғылым технологияны ішкерлей қолдануды ілгерлету сияқты шаралар арқылы астық дақылдарының өнімін арттырып, өнімділігін жоғарылату көмескі күшін ашып, сапалы астықпен қамдауды өнімді арттырды. Биыл аудан бойынша 130 мың мөу жерге жаздық бидай егілді.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақ

0: Ты суретке түсіремін. Сондай ақ, бүкіл еліміздегі жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол

тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30 AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30 білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00 саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 8-ші айдың 31-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балда өренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Санси, Синьчан екі жердегі бастауш мектеп оқушылары жұп құрау, ауыз түйіс жасау қимылын өрістетті. Таяуда Синьчанның шейт бастауш мектебі мен Санси Датуң үйі бастауш мектебінің жұп құрау, ауыз түйіс жасау қимылы Датуңда өткізілді. Екі жердің оқушылары қол ұстасып, достасып, бет-бе-бет өзара ауыз түйіс жасау барысында түсінісуді күшейтіп, достықты тереңдетіп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын онан ары бекемдеді. Қимыл залы думанды бейнеге шомды. Синьчанды оқушылар сахнаға шығып, ойнақы бейнемен қырғыз ұлтының дәстүрлі биін биледі. Жанды би формасы ұлттық салт-сананы әйгіледі. Татындық оқушылар әсерлі әндер мен классикалық мемлекет жауһары Бейжің театрын орындады. Шичаджуан, Ланфан сияқты жерлерде 992 көпшілік бірге көмектесу еріктілердің әлеуметтік игілік жеміс бақшасы, әлеуметтік игілік мүгедектерге көмектесу шаптол бақшасы, органикалық көкөніс базасы, әлеуметтік игілік ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет өтеу фонкиді, ауыл шаруашылығына көмектесу электронды сауда текшесі, сарғылт тауық бағымшылық базасы сияқтыларды құрды. Осы 992 көпшілік бірге көмектесу әлеуметтік игілік кәсіп нысаны қаладағы балалардың егістік жерге жақын болуына, қастерлеуді білуіне мүмкіндік жасаумен бірге барлық кірісті әлеуметтік игілік арқылы мүгедектерге көмектесуге және жылу қатап оқуға көмек беруге жұмсап, Хэбэй қатынас 992 радиосы арқылы қиыншылығы бар дашу оқушыларымен мүгедек қауымға жылу атап, әлеуметтік игілік арқылы әлеуметтік игілікті жебеу, қызмет өтеу арқылы қызмет өтеуді жебеу сынды тамаша айналымды қалыптастырды. Жиырма тоғыз жылды бір күнде өткізіп, Шимбао Йың бастан аяқ әуелгі мақсаттан жазбай, борышты әмілетті әйгілеп, әлеуметтік игілік рухын сәрекет арқылы түсіндірді. Оның бастауында әлеуметтік игілік қызмет өтеуі әлсіздерді сүйемелдеу, мүгедектерге көмектесуден оқу ағарту, мәдениет, денсаулық сақтау, қоршаған ортаны қорғау сияқты көптеген салаға қарай үздіксіз кеңейіп, әлеуметтік игілік қосыны үздіксіз жетіліп, зорайып, жұмның тізімдіктегі еріктілер 9000-нан асып, өзі кірісуден көп болып жұмылуға дейінгі тамаша өзгерісті шын мәнінде жүзеге асырды. Ол және оның әлеуметтік игілік ұжымы, жүзіндік әрекеттер арқылы адамдарға лейфің рухы еш қашан алыс демес, ол әрбір үн түнсіз табанды болуда, әр реткі қолышын беруде, ұрпақтан ұрпаққа сүйіспеншілік жеткізу сапарында екендігін ұғындырды.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдаңыздар.

0: ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.
1: Дельфин ұйықтағанда не үшін теңіз түбіне шөгіп кетпейді? Балақайлар, сендер білесіңдер ме? Дельфин адамдарға ұқсамайды. Олар ұйықтағанда кішкентай балықтар сияқты теңіз түбінде тыныш жатпайды. Әр қатты ұйқыға батып теңіз түбіне шөгіп те кетпейді. Бұл не үшін? Ең әуелі дельфин сүт қоректі хайуанат. Балық емес, балықтар желбезегімен тыныс алады, су ішінде тұрғанда су бетіне шығып ауа алмастырудың қажеті жоқ. Бірақ дельфин адамзатпен ұқсас өкпесімен тыныс алу үшін сөз жоқ, ауық-ауық теңіз бетіне жүзіп шығып, таза ауамен тыныс алу керек. Егер дельфин өте қатты ұйықтап терең теңіз түбіне шығып кетсе, су бетіне қалқып шығу қиынға соғып, қатерде қалады, сондықтан да дельфин әсте шырт ұйқыға кетпейді. Дельфиннің бір керемет қабілеті бар, ол жарты милі ұйықтау деп аталады. Қарапайымдастырып айтқанда, ол ұйықтаған кезде үлкен миының жарымы демалады, қалған жарымы сергек болады. Үлкен мидің тең жарымы көзін жұмып ұйықтайды, қалған жарымы көзін ашып, денесін ақырын-ақырын әрекеттендіреді. Сергек жарты үлкен ми дельфинге теңіз бетіне жүзіп барып тыныс алуды ескертеді. Онда ол неге төмен түсіп кетпейді? Дельфиннің денесінде де шағын құпиялық бар. Дельфиннің дене тығыздығы теңіз суына өте жақын болып, өзі суда оңай қалқып жүреді. Оның үстіне сергек жарты үлкен миы оның қанаты мен құйрығын ақырын бұлғақтатып отырады. Бар күшімен жүзбей тек суда ақырын ғана жүзсе болғаны, теңіз суының жоғары қабатында қалқып жүреді. Қап-қараңғы мұздай суық теңіз түбіне құлап кетпейді. Дельфин ұйықтағанда үнемі суда баяу қалқиды, немесе баяу айналып жүреді. Кейде бірнеше дельфин бір жерге жиналып ұйықтап, бір-біріне бас көз болады, олар көзін жұмып алып ұйықтамайды. Әр 10 минут неше минутта судың бетіне қалқып шығып, газды бүркіп тастап ауаны толтыра сіміріп алып, суға қайтып барып, жалғасты демалады. Егер де дельфин біз сияқты тұтас үлкен миықта қалса, тыныс алуды ұмытып теңіз түбіне шөгетін болса, онда ол өте қатерлі болады. Сондықтан да ұлы табиғат дельфинге ерекше ұйықтау тәсілін жобалаған. Үлкен миының жарымы демалып, жарымы қызмет істейді. Бұндай болғанда әрі жақсы ұйықтап, күш-қуатты қалпына келтіруіне болады. Әрі судың бетіне де қалқып шығуды ұмытпайды, әрі теңіз суында орнықты қалқып жүреді, терең теңіз түбіне шөгіп кетпейді. Ұлы табиғат ерекше таңғажайып шығар. Әрбір кішкентай хайуанаттың өзінің өмір сүруіне үйлесетін ғажайып қабілеті болады. Екі жылы Шинжан радио-телевизия станциясы қоғамынан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио-телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио-телевизия станциясының Сұлу Шитин клиенті, Сұлу Шитин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға келуіңізді күтеміз. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйікті балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Аптономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр.

Бүгінгі бағдарламада алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу, қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекте түсінік жасау жетекшілік етуі жарияланды. Еліміздегі тұңғыш тек клетка сыртқы секрециялық дене шығын клиникалық зерттеуді басқарудың топтық өлшемі Синьцзяңда жарияланды деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Онан соң солтүстікте күзгі гүл тозаң әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген тұрмыстық сауатымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі 40 топтағы емдеу қызмет ету баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасын және 13 кезекті түсінік жасау, жетекшілік ету жинақ мазмұнын жариялап, емдеу құрылымдарының, емдеу қызметкерлерінің және қатысты қызметкерлердің түсіріп пайдаланып оқуына берді. Оғысыға қарағанда емдеу қызмет өте баға тұры емдеу құрылымдарының ауру көрсету, ауру тексеру, емдеу, күтімдеу, опрессия жасау, тексеру, сараптау сияқты түрлі емдеу қызмет өтеумен қамдағанда ақысын алудың баға есептеу бірлігі екен. Мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі баға түрлерін біртұтас арнаға түсіруді емдеу қызмет өте бағасы реформасын тереңдетудің маңызды міндет етіп, жоспарға кіргізу бағдарламасын топқа түрге бөліп дайындап басып таратады екен. Қазір дайындау қызметті жаппай орындалып болыпты. Еліміз бойынша емдеу қызмет өтеу ақысының алда бір өлшемі болады.

таяуда адамның кіндік бауы арасындағы өзін жаңалайтын тек клетканың қайнары сыртқы секрециялық денешікті клиникалық зерттеуді басқаруды арнаға түсірудің топтық өлшемі үрімжіде жарияланды. Бұл еліміздегі тек клетка саласындағы адамның кіндік бауы арасындағы өзін жаңалайтын тек клетка қайнарының сыртқы секрециялық денешікті клиникалық зерттеудің жалпы барысын қамтыған тұңғыш топтық өлшем биыл 8 айдың 15 күнінен бастап атқарылды. Thank you.

таяуда автономия районы халық шипақанасы бастамашы болған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болған Шинжаның жүрек ми қан тамырлары зат алмасу созылмалы аурулардың цифрлы зерделі басқару технологиясын шоғырландыру және бең төмен жергілікті орын сәйкесіп сақтану емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжіде басталды. Бұл Шинжаның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет бас болып үстін алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны. Нысан Шинжандағы жүрек ми қан тамырларының зат алмасу сипатты ауруларының көп туылу сақтану тізгіндеу қысымы зор болу сынды реалдыққа меңзес бүгінтен мен жергілікті орын арасындағы емдеу бөгетін ашып негізгі саты емдеу құрылымдарының өлке автономиялы район дәрежелі зерделі үлкен мидан пайдалануына мүмкіндік жасап цифрландырып зерделендіру арқылы созылмалы аурулардың сақтану тізгіндеуге қуат үстеп емдеу қызметінің түйінін ауруды емдеуден аурудан сақтану ауруды басқаруға қарай ілгерілетті.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Солтүстікте күзгі күл тозаң әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымызды тыңдаңыздар. Жоқтан бері көптеген адамда көзі қышу, мұрыннан маңқағу сияқты ауру белгілері жарыққа шықты. Мұның астарындағы бас қылмыскер ауадағы көзге көрінбейтін шөп күл тозаңы. Қатысты білімнің шипагері былай дейді. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін аралық солтүстікте күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруын тудыратын қауырт мезгіл саналады. Әдетте жаз күз маусымдарында күл тозаңы маусымы 7-ші айдан 9-ші айға дейінгі аралыққа шоғырланады. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін ең жоғары шекке жетеді. Таяу жылдардан бері күз маусымындағы күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандардың көлемі үздіксіз кеңейіп, солтүстік өңірлерде күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 20-30%-ға жетті. Еліміз бойынша әйгілі арнаулы бөлім болған Бейжің Шызитан шипаханасының қалыпсыздық белгісі орталығының күндік орташа емханада емделгендердің мөлшері шамамен 300 адам болып, күл тозаңының қауырт мезгілінде тіке еселеп артып, орта жастағылар мен жас науқастардың салыстырмасы ең жоғары болған. Бұрын балалардың әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандардың салыстырмасы 10%-ға жетпейтін. Қазір күл тозаңы маусымында 18-20%-ға жетіп отыр. 1-2 жастағы балаларда кездесуі сирек болмай қалды. Күл тозаңына әсіре сезімтал адамдардың барған сайын көбеюі көпшіліктің иммунитеттік қуатының төмендеуінен емес, қайта былығуынан. Олардың әсілі заласыз болған күл тозаңына реакциясы қалыптан тыс болып кетті. Оның үстіне қазіргі заман адамдардың қызметі мен демалысы қағидасыз, қысымы зор болғандықтан иммунитеттің орнықты күйіне ықпал жасап, әсіре сезімталдықты тіпті де оңай тудыратын немесе асқындырады.

Сонымен бірге бүкіл жер шары климатының жылынуынан күлашу мезгілі мерзімінен бұрын болып және ұзарып, қала төңірегіндегі және қала мен ауылдың түйіліскен жеріндегі әсіре сезімталдық тудыратын шөптердің түрі көбейіп, тығыздығы жоғарылап, таралуы кеңейіп, адамдар жанасатын күл тозаңының мөлшері артты. Күл тозаңының келуі ерте кетуі кеш болды. Әсіре сезімтал адамдардың сезімтал күл тозаңының мазалауына ұшырау дәрежесі ауырлап, уақыты ұзаруда. Күз маусымындағы күл тозаңы әсіре сезімталдығы төменгі тыныш жолын оңай зақымдайды. Көптеген адам күл тозаңын әсіре сезімталдық әсілі көктемдегі тал терек ұлпасынан болады деп қарайды. Іс жүзінде күзде

Атызы басында бақшаның бұрыш бұрышында тамыр тарта береді. Олардың гүлтозаңа түйіршіктері кішкене, салмағы жеңіл, желмен бірге неше 10 км ұшып тарайды. Шөп жоқ қала орталығында тұрсаңыз да, қала маңы өңірінде гүлтозаң алыстан әуелгідей шабуылдауы мүмкін. Күз маусымында шөп гүлтозаңның зияны қайсылар. Көктемде гүлтозаңына әсіре сезімталдық көз қышу, мұрын қышу, түшкіру, маңқағу сияқты жоғары тыныс жолдың ауру белгілерін негізетеді. Күзде шөп гүл тозаңына әсіре сезімталды оңай төмен қарай жүреді. Тіпті төменгі тыныс жолын шарпиды. Тіпті демікпені тудырады. Ауру белгісі тіпті де оңай қайтпайды. Сондай-ақ гүл тозаңы азық-түлікке әсіре сезімталды күрделі ауру белгісін тудыруы мүмкін. Жусанға әсіре сезімтал адамдары шаптол, манго, чинсаи, сәбіз, аскөк, шиланқа сияқты жеміс-жидек көкөністерді жегенде ауыз қуысы кілегей қабығы қышиды. Салмақты болғанда көмекей сол ісігі пайда болуы мүмкін. Не үшін тубастан оңа өте маңызды дейміз. Зерттеулерге қарағанда 46.7%-дық жазы-күз маусымы гүл тозаңына әсіре сезімталдық мұрын қабыны 9 жыл ішінде демікпеге айналады екен. Әр әсіре сезімталдыққа ұшыраған науқастың әр ретке гүл тозаңы маусымындағы дәрі қаражатын, жұмыс ақсатып зиянын жинақтай келгенде аз болмаған сан цифрға тең келеді. Оның үстіне гүл тозаңы маусымы барған сайын ұзарып, егер ырқына қоя берілсе немесе тіпті де ұзақ әсіре сезімтал маусымға тура келсе, тіпті де салмақты ауру ауыртпалығына тап болады. Күзде әсіре сезімталдықтан сақтануда шөпті тубастан жөнге салу. Күлтозаңның әсіре сезімталдық әсте жекенің семіз, қайта әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі. Шөп атаусынды тубастан жөнге салудың өнімділігі жалаң дәрі ішуден әлдеқайда түбірлі тіпті де баянды болады. Көпшіліктің әдетте мынадай сақтану жұмыстарын жақсы істеуін ұсыныс етеміз. Бірінші, әлеуметтік аумақтарға үймелік басқару орындарына шөпті отауды аңыз ету. Үйіміздің ауласынан шағын аумақтардың іші сыртынан, көшелердің шетінен әсіре сезімталдық тудыратын шөптерді байқағанда майса кезінде жұлып тастауға болады. Егер әлеуметтік аумақтардан көлемді әсіре сезімталдық тудыратын шөптерді байқаса, әлеуметтік аумақтарға үймелік басқару орындарына аңыз етіп, шоғырлы жоғалтса болады. Екінші, гүлтозаңның сақтандыру ескертуін көріп, шипагердің тапсыруы бойынша дәрі ішу. Гүлтозаңның қауырт мезгілінде сыртқа шығудан бұрын әсіре сезімталдықты тудыратын гүлтозаңның қоюлығынан сақтандыру ескертуіне назар аудару керек. Гүлтозаңның қоюлығы әдетте 10-16 түйін аралығында болса, салыстырмалы біршама жоғары болады. Әсіре сезімтал адамдар ұзақ уақыт сырт әрекет жасауды азайтып, есік-терезені жабу керек. Сыртқа шыққанда қорғану мәскесін, көз қорғау көзілдірігін тағып, мүмкіндіктің барынша ұзын жеңді киім киіп, үйіне қайтқаннан кейін бет-аузын, мұрын қуысын дер кезінде жуып, сыртқы киімін ауыстыру керек. Гүлтозаңын әсіре сезімталдық тарихы бар адамдар шыдап жүре беруіне болмайды. 1-2 апта бұрын қалыпсыздық белгісі бөліміне барып емделіп, шипагердің жетекшілігінде алдын алатын дәрілерді ішу қажет. Үшінші, иммунитетті қуатты жоғарылататын азықтарды көбірек тұтыну ұйқыға кепілдік ету керек. Витамин С құрамы мол жаңа жеміс-жидек көкөністерді, сапалы белек құрамы мол терең теңіз балықтарын көбірек жеуді ұсыныс етеміз. Бұлар иммунитетті күйді орнықтырып, әсіре сезімталдық реакциясын жеңілдетеді. Тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды, қою дәмдегі ащы тағамдарды аз жеп, денедегі қабынудың асқынуынан сақтану керек. Сонымен бірге мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден 2-ге ұйықтап, жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтап, мазасызданып шаршауды азайту қажет. Тұрмыс жағдай орнықты болған сайын иммунитеттік қуатты орнықтырып, әсіре сезімталдықтың туылу мөлшері мен ауырлық дәрежесін төмендетуге болады. Нағыз шөп

тау дөрекілікпен тақырлабалу емес, қайта ғылыми жолмен ору болып табылады. Күл ашудан бір әрекетке келіп шөп отау керек. Мұнда сөз жоқ, күл тозаң әсіре сезімталдық тудыратын шөп күл ашудан бұрын жүргізілуі керек. Әсіре сезімталдықты тудыратын өсімдіктер шоғырлы таралған өңірлерге бағыттай отырып, әр жылы 2-3 рет бағыттамалы шөпті орып арқылы оның күл ашуын, жеміс беруін және таралуын өнімді түрде тосуға болады. Мұның әсіре сезімталдықты дізгіндеу өнімділігі төтенше көрнекті. Егер гүл тозаңы ұшқаннан кейін барып отаудың өнімі нашар болып қалмастан, гүл тозаңын араластырып барлық жерге ұшуына себеп болады. Алайда ең жоғары шекке жетпесе болғаны тазалаудың әлі де құны болады. Кемінде тұқымның пысуы мен таралуын дізгіндеуге болады. Жұмыс істегенде таңертең кештегі жел күші әлсіз кезді таңдауы, шөп отаушылар мәскі, көз қорғау көзілдірігін тағуы керек. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлер және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде батыс солтүстіктен 7 бал айналасында боран соғады, жел екпіні 9-10 бал боран болады. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжа облысының кей жерінде құмды боран соғады, оңтүстік Шинжаң ойпатында. Шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде температура сәл төмендейді. Іле өзені аңғарының батысы, Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмылдың кей жерінде 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жері, Іле өзені аңғарындағы таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанда 45 селси градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-33 селси градустық ыстық болады. Батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады. Екі мың 2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution.ting клиенті, Solution.ting сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсаламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл айдарымызда 9-шы айдан бастап не үшін байпақ киіп ұйықтаймыз деген мазмұндағы шағын ғана сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түнде ұйықтағанда кең мақталы жұқа байпақ кию, мойны тар байпақ кимеу. 9-шы айдың кешкі кезінде температура төмендейді, аяқ бөлімі дененің соңғы ұшы болады. Температурасы әсілі өзекті орнынан төмен болатындықтан қан айналысы баяулап тіпті де оңай суық өтеді. Байпақ киіп ұйықтау аяқтың температурасын сақтап аяқтың қан айналысын тездетіп, бүкіл дененің тіпті де оңай еркін болуына мүмкіндік жеткізіп, терең ұйқыға батырады. Кеңде жұқа мақталы байпақ қызыл асықты баспайды, қан айналысына ықпал жасамайды. Бір түнге есе де тымырсық ыстық сезілмейді.

Бір жұп кеңде жұқа мақталы байпақты ұйықтағанда арналу киюге дайындап қою керек. Күндіз киген қалың байпақты немесе мойны тар байпақты киюге болмайды. Ұйықтар алдында аяқты жуып болғансаң байпақты киіп жатып ұйықтау керек. Егер аяқ ыстық сезілсе, аяқты көрпеден шығарып жылуын таратуға болады. Бірақ байпақты киіп жатуға жет. Бүгін байпақ киіп ұйықтаңыз. Аяқ жылы болса, тіпті де тез ұйықтайсыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жәудәт Назарбекұлының «Келші күлімдей» деген әнін тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Мерей Тұрдақынұлының өлеңіне жазылған Асылбек Тұрсынұлының әні «Балаға шықты» ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң хабарлары.
3: Шинжаң хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 31-ші күні дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізгі дейін солтүстік Шинжаңның басым көп өңірі мен оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң сияқты жерлердің шынара өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынара өңірлерінде температура 40-50 градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Ең төменгі температура 28 градус, ең жоғарғы температура 29-50 градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чаншаужан Еркін Тұнияз автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжілісі өткізіп, базардың жалпылық бақылау басқару қабілеті мен деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға пәрменді тірек әзірлеуді баса дәріптеді.
3: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Шинжаңға назар арнаулы айдарында бүгін Шинжаң мұнай алабы, Жичин мұнай алабы жұмыс аумағы, құрлық пішінді тақтатас майын дүниежүзілік деңгейде ашудағы қиын мәселені шешіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеуге жаңа жігер қосқандығы жөніндегі хабар беріледі.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18 миллион тоннадан асты.
3: Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының тунелі тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізуге қадам тастап, ел ішіндегі үстіртті суық теңіз деңгейінен биік өңірлердегі тас жол тунелі құрылысына жаңа чешу жобасын әзірледі.
1: Районымыздың жер-жері бір өңірде бір өнім болу, парықтандырып дамыту стратегиясын ішкерлей ілгерілетіп, ерекшеленген аудан өңірінің даму жүлгесін қалыптастырды.
3: Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты 9-ші шипахана ресми жұмыс бастады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Шузие Чэншаудиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тұнияз 8-ші айдың 31-ші күні автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэншаудиан былай деп баса дәріптеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің базар бақылау басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппайда еклендіріп, назарды қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, жұңқауылды ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, халық үшін бақылау басқару ұстанымын ішкерлей әмәлиетті әйгіліп, сапаны жоғарлатуды ілгерлетуге, білім меншік құқығын қорғауға, әділ бәсекені жебеуге, базар қауіпсіздігін қорғауға, халық тұрмысы ұқық мүддесін қамтамасыз етуге, шаруашылық сауда ортасын сапалландыруға күш салып, базардың жалпылық бақылау басқару қабілет деңгейін жаппай жоғарылатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуы мен жоғары деңгейлі қауіпсіздігін бір тұтас жоспарлауына пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэншаудиан Еркін Тұнияз автономиялы районының 123-15 арыз шағым әшкерелеу қолбасшылық орталығына барып, қолбасшылық орталығының құру басқару қызметі жөндегі таныстыруын тыңдап, тұтынушылар мен кәсіпорындардың заңды оқуқ мүддесін қорғау жағдайын ішкерлей оғысты. Автономиялы районның білімменшік оқуғын қорғау орталығына барып, білімменшік оқуғын селбесіп қорғау, қызмет өтеуді қамтамасыз ету, оқуқты қорғауға көмектесу сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ерекше жабдықтар қауіпсіздігін бақылау тексеру мекемесінде бүкіл райондағы ерекше жабдықтардың көлемі, саны және қауіпсіздігін бақылау басқару сияқты қызметтердің аяғалысын ұғысты.
1: Әңгіме барысында Чэн Сяожэнь Еркін Тунияз тұтас районның базар бақылау басқару қызметі мәліметін тыңдап, автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі басшылық алқасының мүшелері, басқарма кеңселердің және екінші дәрежелі орындардың жауапты жолдастары мен сондай-ақ автономиялы районның қатысты тарауларының жауапты жолдастарымен пікір ауыстырды. Чэн Сяожэнь былай деп баса дәріптеді: сапа негізі тірегін күшейтіп, сапа арқылы кәсіпорынды күшейту, тізбекті күшейту, ауданды күшейту құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, өлшеу, өлшем, тексеру, өлшеу, куәландыру, мойындау сияқты сапа негізді құрылғы құрылысын күшейтіп, қызмет өтеу, қамтамасыз ету өнімділігін күшейтіп, өнім, инженерия және қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатып, Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерінің сапа бәсекелік қуатын жоғарылатып, сапалы маркаларды күш сала жетілдіріп, сапа жағында қуатты район құруды жеделдету керек. Білімменшік оқуғын қорғауды, қолдануды күшейтіп, білімменшік оқуғына әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жалпыға тиімді әлеуметтік қызмет өтеу мен базарланған кәсіптік қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, білімменшік оқуғын кәдеге жаратуды, қолдануды күшейтіп, ғылым-технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлік тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің жедел дамуын жебеу керек. Қауіпсіздік қорғаныш шебін шынайы бекем деп, азық-түлік қауіпсіздігінің тұтас тізбегінде қауіп-қатерден сақтануды, тізгіндеуді күшейтіп, дәрі-дәрмек зерттеу, ашу, өндіру, сату, пайдалану буындарын сәйкесті бақылау басқаруды күшейтіп, ерекше жабдықтардың күнделікті қауіп-қатерін жөнге салу тебінін арттырып, түйінді өнеркәсіп өнімдерінің сапа қауіпсіздігін арнаулы реттеу оңауды ілгерілетіп, заңға белгілемеге қайшы түрлі әрекеттерді заң бойынша қатаң тексер бір жақ етіп, бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, әр ұлт бұқарасының өмірмен мал мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Бақылау басқару өнімділігін күш сала жоғарылатып, заңмен басқару арқылы бақылау басқаруды, сенімділік арқылы бақылау басқаруды, зерделі бақылау басқаруды үздіксіз күшейтіп, ішке ену үлгісінде

0: бақылау басқару деңгейін жоғарылатып, екілікті жаймалап, кәсіпорындарға кіру реформасын тереңдетіп, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаңған шаруашылық сауда ортасын қалыптастырып, тұтыну ортасын сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, тұтынушылардың заңды құқық мүддесін қорғап, әділ бәсекені басқаруды тереңдетіп, базар тәртібін ойдағыдай анағұрлым арнаға түсіріп, базардың көмескі күшін жандандыру керек. Партияның базар бақылау басқару қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, базар бақылау басқару жүйесінің басшылық алқасы мен кадрлар қосынын күшейтіп, негізгі сатының базар бақылау басқару қабілеті мен деңгейін жоғарылатып, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлет дайықлеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия істілі пәкті құрылысымен шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерлетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, партия мүшелерін, кадрларды ережеге, тәртіпке бойсыну алғышартында жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге, іс тындырып, нәтиже шығаруға жетектеу керек. Қадин Кабенұлы, Джули Фан, қимылға қатынасты.
1: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Синьцзянға назар. Зерделі жасау кәсібі дәуірмен ілесіп жаңарып, цифрлы экономика барған сайын жетіліп, ерекше кәсіптердің сапасы жоғарылап, өнімділігі артты. Партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеген бүгінгі Синьцзян бұрын соңды болмаған бейнемен зерделі жасаумен қауышып, ғылым технологияда жаңалық ашуды қозғалтқыш етіп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді зорайтып, болашақ кәсіптерді жетілдіруде. Станциямыз бүгіннен бастап жаңалық ашып зерделі жасаудан Синьцзянға назар арнаулы айдарын ашты. Тілші, сіздерді ғылыми зерттеудің бірінші шебіне, өндіріс сектарына, цифрлы шекара өткелдеріне және зерделі егіс алаңдарына бастап, дамудағы қиын мәселелерді шешу, дамудың қозғаушы күшін арттыру, даму абзалдылығын бекемдеу, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету жағындағы жанды әмәлиетпен белсенді өнімділікті естелік алып, тұтас районымыздың экономикалық айналымының орнықтылық барысында жақсарған, қозғаушы күші кемелді, өміршең күші тасқындаған тамаша жағдайын толық әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 8 айдың 30-шы күні тілші Джеймсар ауданы Джи Чинг мұнай алабынан көптеген бұрғылау машиналарының шөл далада еңсе көтеріп, бар күшімен бұрғылау жұмысын жүргізіп жатқанын көрді. Биыл тақтатас майы GHW91 13 құдығының қазу тереңдігі 5501 метрге жетіп, бұрғылау периоды 7.75 күнге қысқарып, ел ішіндегі ұқсас құдықтың терең құрлық пішінді тақтатас майы құдығының ең қысқа бұрғылау рекордын жаңалады. Джунго мұнай табиғи газ тобы Синьцзян мұнай алабы бөлімше серіктестігі Джичинг мұнай алабы жұмыс аумағының құдық бұрғылау жұмыс алаңының техника Жауюңде, біз қазір айналмалы жетектегішке жоғары өнімді бұранда таяқшасын қозғалту моделін қосып пайдаланып, оған тағы MWD қос жүйесінің айналмалы жетекші тездету технологиясын қосып, дәлме-дәлдікті жылдамдықты арттырдық деді.
0: Тақтатас майы жер астындағы 4000 метр айналасындағы тау жынысы қабатының саңлауында сақталады. Өнімді мұнай қабаты үнемі 1 метр айналасында ғана. Тығыз қатты тау жынысы қабаты бейне қайрақ тасқа ұқсайтындықтан мұнай табиғи газ запасы бар болса да ашу қиындығы өте зор. Ұзақ уақыттан бері ашудағы дүниежүзілік қиын мәселе болып келген еді. 2019 жылы 12 айда Синьцзян мұнай алабы серіктестігі Джичинг мұнай алабы жұмыс аумағын құрып, топ-топ мұнайшылар шөл далаға тамыр тартып, осы ашу қиын мәселесіне сайыс жариялады. 2025 жылға келгенде тақтатас майының жылдық өнім мөлшері 1 миллион 700 мың тоннаға жетіп, үлгі көрсету аумағы құрылыс міндетін табыспен орындап, ел ішіндегі құрлық пішінді тақтатас майының өндіріс қуаты рекордын жаңалады. Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Синьцзян мұнай алабы бөлімші серіктестігі, Джичинг мұнай алабы жұмыс аумағы парткомының мүшесі, бас геолог Чен Юй былай деді. Біз құдық бұрғылау

0: қолымыздағы үш алтын кілтіміз болмақ. 2020 жылы көлемді интерп ашқаннан бері жемсары тақтатас майы мемлекет дәрежелі үлгі аумағын ашу құрылысының өнімділігі жақсы болып, жейіні 306 құдық бұрғыланып, 2 миллион 80 мың тонна мұнай газ өндіру қуаты құрылды. Технологияны үздіксіз жаңалау, құрылыс жүргізу шеберлігін сапалландыру, базарландыру реформасын ілгерілету арқылы үлгі көрсету аумағындағы жеке құдыққа қосылған қаржы алғашқы кездегіден 36% төмендеп, ашу сипатты баға салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Чаниевый жемсары тақтатас майының сәтті ашылуы дүние жүзіндегі құрлық пішінді аралас жиналған тақтатас майын өнімді ашу қиын сынды сыңар жақты көзқарасты талқандады. Оның да маңыздысы, Джунгоның құрлық пішінді тақтатас майы саласындағы назариясы мен технологиясының дүние жүзінің алдыңғы легінде екендігін дәлелдеді. Болашақта біз тақтатас майын ашуды үздіксіз тереңдетіп, еліміздің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға анағұрлым көп үлес қосамыз деді.
1: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18 миллион 906 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,2% артып, сыртқы сауда айналымында орнықтылық барысында ілгерілеу, сапа өнімділігі жоғарылау сынды тамаша жағдай жарыққа шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күз басында Алатау сағасы шекара өткелі қарбаластыққа түсті. Тас жол шекара аралық жүк автокөліктері тәртіппен қатынап, Джунго Европа кезекші поездері зымырап шекарадан шығып, шекара өткелінің батысқа есік ашу өміршен күші үздіксіз тасқындады. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы тас жол шекара өткелінің жүк тасымалының арту ауқымы тебінді болып, алдыңғы 7 айда импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 1 миллион тоннадан асып, былтырғыдан шамамен 3,5 ай бұрын осы нысананы жүзеге асырды. Алатау сағасы халықаралық жүк тасымалы өкілетті шекті серіктестігінің қызметкері Икі былай деді. Биыл біздің шекара аралық жүк тасымалымыз және кезекші пойыздардың сәйкесті кәсіп тапсырысы үрдіс артты. Шекара өткелінің тамаша шаруашылық сауда ортасы біздің Орта Азияның, Европаның шекара аралық кәсібін үздіксіз кеңейту, сауда көлемін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті деді. Еліміздің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы және Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның шешуші түйіні ретінде, Алатау сағасы шекара өткелі арнаның өнімділігін үздіксіз іске қосып, шекара өткелінің есік ашу өміршен күшін күн сайын арттырды. Алатау сағасы кедені тас жол тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Кан Жойлұң былай деді. Биыл шекара өткелінен шығатын автокөліктер үздіксіз көбейді. Біз жұмыс басында тексеру тәртібін сапалландырып, қауырт мезгілге шоғырландырмай кеденнен өткізу, тез тексеру үлгісін атқарып, автокөліктердің күту уақытын ең жоғары шекте қысқартып, шекара аралық жүк тасымалының жоғары өнімді айналымына кепілдік еттік. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кеденнің бақылау басқару арқылы тас жол шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің күндік саны ең көп болғанда 773-ге жетіп, 2 жылға таяу уақыттан бері шекара өткелінің күндік қатынау ең жоғары шегін жаңалады. Тас жол жүк тасымал мөлшері үздіксіз артумен бірге, алдыңғы 7 айда Алатау сағасы темір жол шекара өткелінен импорт-экспорт етілген жүк тасымал мөлшері 11 миллион 258 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15% артты. Алатау сағасы кеденнің бақылау басқаруында шекарадан кіріп шыққан Джунго Европа Орта Азия кезекші пойызы 5320-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21,9% артты.
0: Таяуда мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі Шинжаң бөлімше мекемесінің шекара аралық сауданы жоғары деңгейде ашық ұстауды түйінде сынақ етуді атқару нақты ережесі Үрімжіде ресми тиянақтанды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Түйінде сынақ етілген алғашқы қызмет күнінде шетелге саятын 24 кәсіпорын саясаттың пайдасынан алдымен игіліктеніп, шекара аралық сауданы қолайландыру кәсібінен 34-ін бітіріп, шекара аралық кіріс шығыс сомасы 14 миллион 987 мың 100 америка долларына жетті. Хабарласу қызмет өтеу саласында еңбек етіп келе жатқан Ili ғылым-технологияны дамыту шекті серіктестігі 280 мың Америка долларында қызмет өтеу саудасында шетел ақшасын төлеу кәсібін сәтті бітіріп, саясаттың пайдасынан

0: арнайы игіліктенді. Илли ғылым технологияны дамыту шекті серіктестігі қазына бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Чуанье: «Бұрын біз 50 мың Америка долларынан асқан қызмет өтеу саудасында шетел ақшасын төлеуді бітіргенде бажы мекемесіне алдын ала барып естелікке алдыратынбыз. Барысымен бір жақты ету периоды біршама ұзақ болатын, түйінде сынақ ету саясаты атқарылғаннан кейін бір жақты ету өнімділігі көрнекті жоғарылап, қаржының айналым өнімділігі де анағұрлым тез болды», деді. Жаңа саясат тиянақтанғаннан кейін белгілемеге үйлесетін сапалы кәсіпорындар үнемілік түрлерде шетел ақшасын тапсырып алса, төлесе, тоқтам, талон, кеденге мәлімдеу талоны сияқты негіздік талондармен бір-бірлеп қамдауы кешірім етіледі. Шетел ақшасын мерзімнен асырып қайтару, қызмет өтеу саудасының уәкілеттікпен бөліп көтеруі сияқты ерекше кәсіптерді бір жақты етуде алдын ала тізімдеу естелікке алу буындары күшінен қалады. Оғысуға қарағанда, финанс құрылымдары тіпті де көп кәсіпорындармен дәлме-дәл ұштасып, қолайлы саясаттың сауда тұлғаларына тіке жетуін ілгерілетуде екен. Қазір Джунго банкесі, Джунго өнеркәсіп сауда банкесі сияқты 11 банке, 37 кәсіпорынды тұңғыш топтағы сынақ түйіні тізімдігіне енгізген.
1: Мемлекет тас жолы 3033 линиясы күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тас жолының ұзын үлкен туннелі таяуда тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізуге қадам тастады. Бұл Синжаңның тас жол құрылысы тарихындағы тұңғыш рет болып қалмастан, ел ішіндегі үстіртті, суық, теңіз деңгейінен биік өңірлердегі тас жол туннелі құрылысына жаңа шешу жобасын әзірледі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тас жолы Теншан тауы қойнауын кесіп өтеді. Геологиялық шарт жағдайы күрделі де құбылмалы. Синжан қатынасқа қаржы қосу тобы Майтау Күшар жоғарғы арқынды тас жолына қаржы қосу, дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі, тұтас желідегі 9 ұзын үлкен туннелді қатынас тасымал министрлігінің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізу сынақ түйініне енгізді. Әрі Болбоқыз туннелін жетекші үлгі көрсету инженериясы етіп таңдады. Бұл туннелдің жалпы ұзындығы 6,7 километр, 5 зерделі өндіріс желісі болат доғаша сөре, болат шыбықты тор бөлшектерін мәнерлеуге жауапты болады. 15 зерделі жабдық қазу, тіреу, қалау, күтімдеу сияқты жалпы барысқа жауапты болады. Қазір 7 машина жабдығы үңгірге кіріп жұмыс жүргізуде. Топырақ құрылысы 6-шы мердігерлік бөлігі нысанының технологиялық жауаптысы Тиан Ван Лян, зерделі машиналасқан құрылыс жүргізу жүйесінен пайдаланып туннел қазу өнімділігін барынша жоғарылатып, қауіп-қатері жоғары жұмыс орнындағы қызметкерлердің жұмыс күшемелілігін өнімді төмендеттік дей келіп былай деді. Қазірге дейін оң жақ үңгірдегі жалпы қазылу ұзындығы 136 метр, сол жақ үңгірдікі 96 метр. Қазір біз үңгір аузынан көріп тұрған осы құрастырылған әрбір технологиялық жабдықтары дәстүрлі технология жағында жоғарылатылып, жақсартылғандар. Біз қазір мемлекет бойынша тұңғыш рет мемлекетімізде өндірілген зерделі жабдықтармен туннелдің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып жұмыс жүргізуді ілгерілетіп отырмыз. 6-шы мердігерлік бөлігі болат құрылымды мәнерлеу жеткізу орталығының толық автоматты доғаша сөре өндіріс желісінде дәнекерлейтін құлтемірлер үздіксіз жұмыс істеуде. Жоғары дәлдікті жасауға, ағатсыз болуды меңгеруге болады. Бұлара қазір ел ішіндегі тұңғыш негізгі құрылыс нысанындағы зерделі зауытқа айналып отыр. Бұрын ұқсас қызмет мөлшерін 15-20 адам жұмыс басында қолмен істейтін. Ал қазір тек 5-6 адам ғана күнделікті өндірісті орындай алады. Топырақ құрылысы 6-шы мердігерлік бөлігі болат құрылымды мәнерлеу жеткізу орталығы Бән группа бастығы Шүйден. Менің міндетім әр күні аралап жабдықтарда қалыпсыздық бар жоқтығын тексеру. Қолмен дәнекерлеудің қажеті жоқ, тіпті де алаңсыз боласың, деді.
0: Таяуда ел ішіндегі тұңғыш реткі жоғары қысымды мұнай табиғи газ құбырының жалпы барысында адамсыз шұғыл жағдайғы төтеп беру нақты көрініс жаттығуы құмылда жүрілді. Осы ретгі жаттығу елімізде өндірілген тұтас технологиялық жабдықтарға сүйеніп, дәстүрлі мұнай, табиғи газ құбырының қатерден арашалау қауіп қатері жоғары, өнімділігі төмен, импорт етілген жабдықтарға ек сүйеу сияқты қиын мәселелер.

0: мәселелерді шешіп, қатерлі қатерден арашалау алаңында адамсыз жұмыс жүргізуді жүзеге асырып, еліміздің мұнай табиғи газ құбырының қауіпсіздігіне шұғыл төтеп беруді қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Джой Өзіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспары арнаулы үлгі көрсету нысаны ретінде осы реткі жаттығуды 10 ғылыми зерттеу орны және кәсіпорын бірлесіп өрістетіп, ел ішіндегі бірден бір дүние жүзінде сирек кездесетін мұнай табиғи газ құбырының толық өлшемді нақты көрініс сынақ тұғырына сүйеніп, шөл даладағы таулы өңірдегі күрделі жер бедеріндегі құбырдан ағу қатері нақты көрініс арқылы қайтадан көрсетті. Мемлекеттік құбыр торабы тобы, батыс бөлік құбыр серіктестігі, Шинжаң мұнай газ жеткізу бөлімші серіктестігі, құбыр жолы бөлімінің меңгерушісі Чыңлей былай деді. Біз ағу жағдайын барлау, қауіп қатерді бағалау, алыс аралықтан қазу, зерделі бітеу жалпы барысында адамсыз жабық жұмыс жүргізуді жүзеге асырдық. Тапқырланған бос жерді селбесіп тексеру технологиясы ағу қайнарын тез дәлме-дәл тұрақтандырып, қауіп қатер көлемін алдын ала тұжырымдап, дәстүрлі тексеру дұрыс болмау, сақтандыру кешеуілдеу сынды олқылықтарды шешіп, жоғары өнімді қатерден арашалауға сенімді санды мәлімет тірегін әзірледі. Жаттығудың жалпы барысында қауіп қатері жоғары өңірлерге адам кірмеді. Бұрын ұзақ уақыт сарп болатын жоғары қысымды құбырды бітеу жұмысы 4 сағатта орындалды. Қатерден арашалау жабдықтары 100% ел ішінде өндіріліп, сыртқа ексиюден түбегейлі құтылды. Чунго мұнайда жүйесі Бейжен қауіпсіздік және теңіз мұқит инженериясы Шуянның бастығы Ли Юн Тау былай деді. Осы реткі нақты шайқас жаттығуы елімізде өндірілген шұғыл жағдайға төтеп беру технологиялық жабдықтарының сенімділігін толық дәлелдеп, ерекше қатерлі жұмыстарда алаңға мүлде адам кіргізбеуді шын мәнінде жүзеге асырып, бірінші шептегі қызметкерлердің қауіпсіздігіне барынша кепілдік етті. Сонымен бірге біз қыруары нақты өлшеу санды мәліметтерін топтап, кәсіп саласының шұғыл жағдайға төтеп беру технологиялық өлшемін онан ары кемелдендірдік. Осы реткі қалыптасқан технологиялық жабдықтар мен өлшемденген қатерден арашалау барысы еліміз бойынша ұзаққа жеткізетін мұнай табиғи газ құбырында жаппай жалпыластырылып, кәсіп саласының шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздігіндегі олқылықтарды толықтап, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне берік қалыпты орнатады.
1: Районымыздың жері бір өңірде бір өнім болу парықты даму стратегиясын шкерлі елгерлетіп, ерекшелікке ие аудан өңірі даму жүлгесін қалыптастыруды ілгерлетті. Қазір Гум ауданда 10,000 мулық Шинлидан мол өнім алынды. Өнім мөлшері межемен 4,000 тоннадан асады. Цангуй ауылының егімшілік базасында егімші отбасылары теру, сұрыптау, қораптау мен қарбаластануда. Күннің тауының қарсуы мен суару, күндіз бен түннің температура парқы зор болудай жаратылыстық шарт жағдайдың арқасында, бұл арада егілген шинли дәмді шырыны мол болады. Сол күні терілген жас жеміс электронды сауда текшесі арқылы бүкіл еліміздің жеріне жөнелтіледі. Гум ауданы Зангуй ауылындағы электронды сауданың торапта танымал жүргізушісі Өрнияз Турап, оқу бітіре сала ұйымның маңындағы кәсіпорынға кіріп электронды саудамен шұғылданып, әрі аулымның шинлиін саттым, әрі өзімде орнықты кіріске ие болдым деді. Мақта егу әбзалдылығына тоқыма тұтас кәсіп саласы тізбегіне сүйеніп, аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуына күш үстеді. Шинжаңның сапалы мақта өндіретін негізгі өңірі ретінде Чиху қаласының тоқыма кәсібінде шоғырлы жоғары деңгейлі зерделенген даму жағдай жарыққа шықты. Бұл тоқыма кәсіпорны жергілікті орынның тоқыма кәсібін зерделендірудегі үлгі кәсіпорын. Жоғары деңгейлі жіп өнімдері Гуандуң, Жаңсу, Жожаң сияқты ел ішіндегі түйінді тоқыма кәсібі шоғырланған жерлерге сатылып, 350 адамды жұмыстандырды. Шүйхіңжа Чиху тоқыма шекті серіктестігінің сех меңгерушісі Шамин, негізінен жінтіктей талшықталған мақтамен модайар арлас иірілген жіп сынды екі түрлі өнім өндіріледі. Қаридарлардың қажетіне қарай иіру түрін тұрақтандырамыз. Тапсырыс биыл 11 айға дейін тізілді деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңның тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 23,3% артып, аудан өңірі жеңіл өнеркәсібінің дамуына пәрменді қозғау

0: шүкіш қосты. Жер-жер экологиялық артықшылықты, тарихи мұраларды ішкерлей ашып, аудан өңірі мәдениет саяхат IP-ін парықты сомдады. Фуканг Теншан Боғда көлі ертеде Яучы деп аталған. Синьцзяң Сиуаңму Яучы бүйрек шаптол жиналысының желілес қимылы жуықта Теншан Боғда көлі көрініс өңірінде Яучы Тенде көшесінде бір уақытта өткізілді, әрі Сиуаңму негізгі тақырыбындағы шыт жаңа мәдениет жасампаздығы өнімдерімен Яучы мәдениет қонағасысы ерекше ассу IP-і жарияланды. Шандондық саяхатшы Ли Жахуа маған ең терең әсер еткені аңыздарда айтылатын Сиуаңму Яучы мәдениеті болды. Дәмі тілі үйретін бүйрек шаптол балгүлшесінен дәм таттым деді. Фуканғалалық мәдениет дене тәрбие радиотелевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ли Сен былай деді. Сиуаңму Яучы бүйрек шаптол жиналысы, Яучы қиял әлемі сияқты нақты көріністік екі үлкен мәдениет саяхат маркасын түйінді тұлғалап, саяхатшылардың саяхат сапарын бір күндік саяхаттан екі күндік саяхатқа және қонып қайтатын саяхатқа өзгертуді ілгерілеттік.
1: Қазір Шонжауданның Жамбұлақ көрінісі өңірінде бидай орудың думанды көрінісі жарыққа шықты. Жергілікті орын мол өнім алған аты зары көріністерін мәдениет саяхат абзалдылығына айналдырып, ауыл шаруашылығы мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, тұнықсу, жазылтауды, алтын түсті құнарлы атызды бұқараның кірісін арттырып байытуының жаңа жолын айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жанбұлақ шөл атызының егін егілген жер ауданы 50 мың мұға жетеді. Бидай ору мезгілінде қатқабат бидай атыздары адырлы тауды бойлап жайылып, алтын түсті бидай толқыны желмен бірге тербеліп, осы заманданған комбайн атыздар арасында тәртіпті жұмыс жүргізіп, тау қойнауында мол өнім симфониясы әуеледі. Көрінісі көз тартатын таулы өңірдегі бидай ору көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Саяхатшы Үй Чэншин: «Осыншама кең әрі биік тауда бидай оруды тұңғыш рет көруім, тау мен бидай атысын көргенде ерекше таң қалдым, мол өнімнің шаттығында сезіндім» деді. Көрініс арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, өндіріс арқылы кіріс тарттыруды жебет, жергілікті орын қамдау сату үлкен базарын ұдайландырып ашып, ерекше тұтыну ортасын құрып, жергілікті ұн, қарастық, қолмен тартқан лаңман сияқты сапалы ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін шоғырлы түрде көрмеге қойып сатты. Көрініс өңір арқылы саяхатшы енгізу, кәсіп саласы арқылы қуат үстеу сынды, даму үлгісі арқылы саяхат ағын мөлшерін тұтынудың арту мөлшеріне дәлме-дәл айналдырды. Жергілікті орын желіде, желіден тысқары тоғысу үлгісіне сүйеніп, ауыл шаруашылық өнімдерін сату арнасын өнімді кеңейтті. Шонжауданы Бәнжегоу қалашығы Шинхулян қыстағы парткомының орынбасары Шузе: «Хуаң Йөйін, жұмыртқа, тауық, қой еті, сиыр еті сияқтылардың сатылу мөлшері тез, міне бұл ауыл шаруашылығы мәдениет, саяхаттың тоғызбалы дамуының қыстағымызға әкелген пайдасы, шаруалар кірісінің артуында белгілі рол атқарды» деді. Соңғы жылдары Шонжауданы сирек кездесетін асқартау, құрғақшылыққа төзімді сатылы атыз байлығын тиянақ етіп, Жамбұлақ мәдениет саяхатының әйгілі марка абзалдылығына сүйеніп, көрініс өңірімен қалашықты бір тұлғаландырып, тоғыспалы дамуын тереңдетіп, мәдениет саяхат кәсіп күйін үздіксіз жоғарылатып, атыз арқылы көрініс жасау, көрініс арқылы өнімді күлдендіру, өндіріс арқылы халықты байыту сынды тамаша даму арнасын құрып, құрғақшылыққа төзімді егіс кәсібінің тың өміршеңді күшін тасқындатып, тың өміршеңді күшін жандандырды. Шонжауданы Жамбұлақ көрініс өңірін басқару комитетінің орынбасары меңгерушісі Ван Хуй Пин былай деді: «Дәстүрлі егіс атыздарының қасиетін өзекті мәдениет саяхат өнімдеріне айналдырып, жергілікті орындағы 400-ден астам егінші малшыны ауыл саяжайына атқа мінуді сезіну саудасын жүргізуге және нақты көріністік бейнелеуге жетектеп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда сол жерде шаруашылық құрып, жұмысқа орналасуына мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге ауыл шаруашылық өнімдерінің атыздан көрініс өңірі базарына төте баратын тұтыну арнасын ашып, атыз арқылы көрініс жасау арқылы мәдениет, саяхат маркасын жарқыратып, көрініс арқылы кәсіп саласын гүлдендіру арқылы егінші малшылардың кірісін арттыруға жетекшілік еттік.
0: Қазір Хотан аймағындағы 1,500,000 мудан астам жердегі жаңғақ ілгерінді кейінді жинау мезгіліне өтті. Бағбанды

0: егіс уақытын мықты игеріп, терумен, мәнерлеумен қарбалас болып, түрлі жаңғақ өнімдері Синьцзянның іші сыртындағы базарларға толассыз сатылды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан ауданы Бұзақ ауылы жаңғақ кептіру алаңында бағбандар көк қабықты жаңғақтың қабығын аршу, жуу, жайып кептіру, бөліп қораптау, сақтау, тасу сияқты жұмыстарды тәртіппен өрістетті. Хотан ауданы Бақчи қалашығы Пайнап қыстағының тұрғыны Мәмет Әли Мәттұр отбасы 5 мың жерге жаңғақ егіп, биыл ғылыми егжей-тегжейлі басқару, қорғау арқылы му басындық өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15 килограмм артатындығы межеленуде. Ол, биыл жаңғақтың жеміс беруі жақсы, үлкен әрі дәні толық, му басындық түсімі 200 килограммнан асады. Біз 5 мың жердегі жаңғақтан 12 мың юан кіріс кіргіземіз, деді. Жаңғақ жинауға мәнерлеуге кепілдік ету үшін Хотан аймағының қатысты тараулары алдын ала жоспарлап орналастыру жасап, 2000-нан астам жаңғақ жинау кептіру орнын құрды. Сонымен бірге жаңғақ мәнерлеу кәсіпорындарымен сатып алу, сату делдалдар қосынын белсене жетілдіріп, кәсіп тізбегін ұзартып, жаңғақтың жақсы бағада сатылуына дем берді. Синьцзян Кэлайму ауыл шаруашылық өнімдері шекті жауапкершілік серіктестігінің алқа бастығы Розы Мәмет Нұр биыл кәсіпорынның 100 мың тонна көк қабықты жаңғақ сатып алуды жоспарлағанын, алғашқы мәнерлеуден кейін Синьцзянның сыртына сатылатындығын, қазір қабығын аршып мәнерлеу қызметінің жаппай өрістетілгенін таныстыра келіп, бір машина сағатына 500 килограмм жаңғақ мәнерлейді. Қазір күніне мәнерлейтін көк қабықты жаңғақ мөлшері 20 мың тоннаға жетеді, деді. Соңғы жылдары Хотан аймағы өз жерінің байлық қасиетін тиянақ етіп, жеміс орман шаруашылығын бұқараның кірісін арттырып, баюға жетекшілік ететін тіректі кәсіп етіп, жаңғақтың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетіп, жеміс бақшасын басқаруды, қорғауды күшейтіп, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Аймақ бойынша жаңғақ егілген жер ауданы 1,555,400 муға жетіп, жаңғақ сауда тұлғасынан 249-ы жетілдірілді. Мұның ішінде экспорт кәсіпорны 19-ға жетіп, жаңғақ мәнерлеу кәсібі 47 мың адамның жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына орнықты жетекшілік етті. Хотан аймақтық орман шаруашылығы және жайылым технологиясын жалпыластыру орталығының орынбасар меңгерушісі Мирбулла Әбибулла былай деп таныстырды. Биыл Хотан аймағында жаңғақтың өнім мөлшері межемен 258 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 1400 тонна артып, му басындық орташа бірлік өнімі 198 килограммға жететіндігі межеленіп отыр. Біз ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясатын үздіксіз тиянақтандырып, сәйкестік қызмет өтеуді нақтыландырып, сату арнасын іркіліссіздендіріп, ерекше жеміс орманы кәсібін арқау етіп, шаруалардың кірісін арттыруға жетекшілік етеміз.
1: Күз кірісімен районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандарының тиянақтануын жедел ілгерілетіп, тұрғындардың тұрмыс шарт жағдайын үздіксіз жақсартып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімін, табыс сезімін жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Санжы қаласының қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысанының бірінші мерзімді құрылыс орнында жұмысшылар болат шыбықты байлап, бетон құю үстінде. Нысанның бірінші мерзімдік жалпы құрылысы көлемі 47 мың шаршы метрден асады, 9 тұрғын үй ғимараты, 3 сәйкесті қызмет өтеу ғимараты, сондай-ақ 1 жерасты автокөлік қоймасы салынады. 406 қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үймен қамдай алады. Құрылыс алаңының жауаптысы Лиу Жотау қазір негізгі тұлғалы құрылыс жүргізу кезеңіне өтті деп таныстыра келіп, қазір шамамен 55% мөлшеріндегі құрылыс орындалып болды, биылғы құрылыс жүргізу нысанасы барлық жеке тұлғалы құрылыстардың төбесін жабуды орындау. Енді құрылыс жұмысын ғылыми үйлесімді ұйымдастырып, құрылыс міндетін сапаға, санға кепілдік ете отырып орындап, Санжы қаласындағы жаңа қала тұрғындарының, жаңа жастардың тұрғын үй қажетін шешеміз, деді. Қазір Жемене ауданы Топтерек қалашығы Хуңчиқ шағын аумағының үй төбесінің судан сақтану деңгейін жоғарылату, жаңалау нысаны тәртіппен ілгерілетіліп, жұмысшылар судан сақтану құрылғыларын жедел жатқызуда. Бұрын әр рет жаңбыр қар жауғанда шағын аумақтағы үйлердің төбесінен су өту Там беті дамдану жағдайы жиі толып, тұрғындардың күнделікті тұрмысына ауыр ықпал жасайтын. Бейіл жергілікті орын белсене жоспарлап,

0: астырып, жаңа лаун санын жоғарлатуға күш салып, шағын аумақта 13 ғимаратқа қоныстанған 363 тұрғынның үйінің төбесін жаппай жөндеді. Хунчи шағын аумағының тұрғыны Құштар Әбілбайұлы: "Бұрын үйдің төбесінен су өтіп көп әуре болатынбыз. Бұл жолы үй төбесі жөнделді. Құрылыс сәтіреті тұрғындардың пікіріне құрмет етті. Мәселе туындаса әлеуметтік аумақ дер кезінде келіп сәйкестірді. Құрылыс біткеннен кейін үйіміз құрғап, су өтпейтін болды. Қоныстану жағдайы көп жақсарды. Біз Бұқара тәні ризамыз" деді. Дөрбілжін ауданының жалпылық зейнеткерлікке қызмет өте орталығы құрылысы жедел ілгерілетілді. Қазір нысанның негізгі тұлғалық құрылымы салынып болды. Межемен биыл 10-ші айдың соңында салынып болып, тексерге өткізіп алынады. Нысанға жалпы 27 миллион 500 мың юан қаржы қосылып, қарттарды күтімге алу төсегінен 110-ын орналастыру жобаланған. Қарасты аумақтағы жасы ұлғайған, жалғыз тұратын, қуатынан айырылған қарттар қауымын кәсіптік зейнеткерлікпен қамтамасыздандырады. Дөрбілжін аудандық халық істер мекемесі нысан кеңсесінің меңгерушісі Гобин: "Кәсіптік зейнеткерлікке қызмет өтеу ұжымын енгізіп, ауданымыздағы кәсіптік құрылымдардың зейнеткерлікке қызмет өтеу олқылықтарын толықтап, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылым өзара сәйкескен зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін құрамыз" деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу, Синьцзянға көмектесу іздері. Биыл 5-ші айда Ляоның өлкесі Аншан қаласынан 6-шы топта Синьцзянға көмекке келген қызмет отряды Саванға жетті. Әншен Саван жүректес маркасын жетекшетіп, Синьцзянға көмекке келген емдеу мамандары қызметті жедел өрістетіп, жергілікті бұқараның жақын маңнан сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 16 айлық бір нәресте шап қиғаш жарығы себебінен ішегі тосылып, Саван қалалық халық шипаханасына шұғыл ауыстырылады. Синьцзянға көмекке келген шипагер: "Саван қалалық халық шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар көкірек, сыртқы аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Манан шипахананың әрқайсы бөлімдерінің шипагерлерімен бірге шұғыл диагноз қойып жоба жасап, операция түн ортасынан таң сәріге дейін жалғасып, сәби ақыры қатерден құтылды. Манан: "Операцияның сәтті болуы тек бірінші қадам ғана. Біз операция барысында анатомия деңгейі, жұмыс түйіндері, сәйкесу шеберлігі сияқты жүйелі барыстарды айқын түсіндіруге тіпті де мән береміз" деді. Осы топтағы Синьцзянға көмектесу қызмет отрядында 7 емдеу маманы, жұңи шипагерлігі, сауықтырып емдеу, әдеттегі сыртқы аурулар бөлімі, кескін сияқты жергілікті орын шұғыл қажет етіп отырған кәсіптік бағыттарды қамтыды. Шипаханаға келгеннен кейін олар емханада үйретіп жетектеу, науқас бөлмелерін аралап үйрету, операция жасау, нақты әмәлияты, күрделі қиын науқастарды талқылау сияқты көп түрлі формалар арқылы озық емдеу ұстанымын негізгі сатыда қалдырды. Несеп сыртқы аурулар бөлімінде Синьцзянға көмекке келген шипагер Минжан Юй шипахананың тұңғыш реткі несеп түтігі жұмсақ айнасымен тасты ұсату операциясын сәтті жасап, жергілікті орынның тыртықсыз тасты алу технологиясының бостығын толтырды. Сауықтыру бөлімінің емханасында Синьцзянға көмекке келген шипагер Тоңшеу Чин егжей-тегжейлі емдеу жобасын белсене атқарып, бағалаудан емдеуге дейін тұтас барыста жетектеп үйретіп, бөлімдегі жас шипагерлерге қолма-қол жетекшілік етті. Көпшіліктегі шипагерлікті ауылдарға жеткізу және Бингтан мен жергілікті орын тоғыспалы ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, қызмет өтеуді негізгі саты ауыл қалашықтарына және әлеуметтік аумақтарға кеңейтті. Саван қалалық халық шипаханасының орынбасар бастығы Тяньи: "Бізге тізім орнатып, өлшем белгілеп, тұқым сияқты тамыр тартты. Бұл шипахананың алдағы 10-15 жылда шипагерлердің үздіксіз есей бер жетуінің негізіне айналады" деді. Ляоныңнан Синьцзянға көмекке келген кадр: Саван қалалық халық шипаханасы ас қорыту бөлімінің орынбасар меңгерушісі Хуаң Тың: "Жетеуіміздің кәсібіміз ұқсамайды, бірақ мақсатымыз бір. Ляоныңның қабілет деңгейін Саван бұқарасының нақты денсаулық табыс сезіміне айналдырып, нақты іс істеу арқылы Әншен Саван жүректес маркасын жарқыратамыз" деді.
0: 8-ші айдың 31-ші күні Синьцзян медицина ташы өзіне қарасты бірінші шипахана Үрімжі қаласы чың

0: Шипахана аумағы Шинжан медицина тәшуесіне қарасты 9-шы шипахана ресми жұмыс бастады. Енді станциямыздың тілшісі Жуйезіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан медицина тәшуесіне қарасты 1-ші шипахананың Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Шинжан медицина тәшуесіне қарасты 9-шы шипахана. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағыл районы. Бейчен 6-шы көшесінің 3666 жауласында, елеген жер аумағы 164 му, шипақына аумағында емқана, емдеу технологиясы, ауруқана ғимараты, сауықтыру, денсаулық сақтау орталығы, қан орталығы, ғылми зерттеу, тәрбиелі орталығы, инфекциялану орталығы, балаларды қорғау орталығы сияқты 7 жеке құрылыс бар. Шипахананың айналымға түсуі төңіректегі бұқараның емделуіне қолайлық тудырды. Науқас Лео ханым, бұрын қала райондағы басқа шипаханаларға барып емделуге бір сағаттан астам уақыт кететін. Қазір біздің үйден осырыға ең көп болғанда 10 минутта жетеміз деді. Шипахана қазір ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі, емханасы және шұғыл емдеу орнын ашып, науқастардың қиын, күрделі аурулардың емделу қажетіне қолайлы болу үшін шипахана аумағы әлеуметтік қатынас арнаулы линиясын ашып, Чыңбей шипахана аумағы мен Шинжан медицина тәшуесіне қарасты 1-ші шипахананың төте қатынауын жүзеге асырды. Шинжан медицина тәшуесіне қарасты 1-ші шипахана Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Шинжан медицина тәшуесіне қарасты 9-ші шипахана парткомның шусе. Янмей, қазір Шинжан медицина тәшуесі екі топқа бөліп, жалпы 91 шипагер, сестра, техник, жүйеден басқарушы қызметкерлерді осы арада қызмет істеуге бөлді. Жалпы тұлғалық жақтан біз Шинжан медицина тәшуесіне қарасты 1-ші шипахананың өлшемі бойынша жүйелі басқарамыз. Осы жаңа шипахананың қаланың солтүстігінде жаңа емдеу биігіне айналса, сондай-ақ қаланың солтүстігіндегі аумақтарға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтесек деген үміттеміз деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 21-33 Цельсий градус, 5-6 балл жел соғады.
0: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте орташа жаңбыр жауады, температура 16-33 Цельсий градус.
0: Құлжада орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Бұраталада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда өткін жаңбыр жауады, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттайды, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Шығызада аз жаңбыр жауады, температура 20-28 Цельсий градус, 5 балл жел соғады.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-43 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 22-38 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 8-ші айдың 31-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Санси, Синьчан екі жердегі бастауш мектеп оқушылары жұп құрау, ауыз түйіш жасау қимылын өрістетті. Таяуда Синьчанның шейт бастауш мектебі мен Санси, Датун, Юхы бастауш мектебінің жұп құрау, ауыз түйіш жасау қимылы Датунда өткізілді. Екі жердің оқушылары қол ұстасып, достасып, бет-бе-бет өзара ауыз түйіс жасау барысында түсінісуді күшейтіп, достықты тереңдетіп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын онан ары бекемдеді. Қимыл залы думанды бейнеге шомды. Синьчанды оқушылар сахнаға шығып, ойнақы бейнемен қырғыз ұлтының дәстүрлі биін биледі. Жанды би формасы ұлттық салт-сананы әйгіледі. Татунды оқушылар әсерлі әндер мен классикалық мемлекет жауһары Бейжің театрын орындады. Онда шапалақ үні толастамай, көпшілік көңілденіп, шадыман болысты. 11 жастағы Датун Юхы бастауш мектебінің оқушысы Жауқы Ю концертті көргеннен кейін терең әсерленіп, Синьчандық кішкентай серіктерім биді өте жақсы көреді. Билері де әсем, ойнақы, мойнын қозғалту сияқты. Ерекше қимылдар өте тартымды екен. Егер орай болса, мен де Синьчанның биін үйренгім келеді деді. Синьчан чейт бастауш мектебінен келген Алмира Кәмілжан былай деді. Оқушылардың тартымды ойындары маған Датун оқушыларының қағылездігін, сүйкімділігін сезіндірді. Олар адамдарға төтенше ықыласты, шынайы мәміле жасайды екен. Әдебиет көркемөнер концерті аяқтағаннан кейін екі жердің оқушылары қарама-қарсы отырып алып өздерінің тартуларын жаңа достарының қолына табыстады. Жауқы үй жұп құраған серігіне тапсырма дәптерін, қалам қалтасын және мектептің арнаулы шағын ілме бұйымын дайындады. Ол, мен қолданылмалы үйрену бұйымдарын таңдап алдым. Синьчандық кішкентай серігімнің осы жазу құралынан ойдағыдай пайдаланып, тіпті де жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін деді. Шейт бастауш мектебінің оқушысы Джипаргүл Әмет ұлттық ерекшелікке ие қуыршақ ала келді. Ол, Датундық кішкентай серігім әр жолы осы қуыршақтарды көргенде алыстағы досы мына мені есіне алады деді. Коммунистік жастар одағы Санси өлкелік комитеті ұйымдастырып өрістеткен бір апталық пионерлердің жүрегі партия деп соғады. Анар дәніндей бір үйлі жан атындағы 2026 жылғы жастар мен өрендердің сүйіспеншілікті тоғыстыру жаздық лагері таяуда Тайюаньда басталды. Бұған Синьчан чейт бастауш мектебінен келген 30 оқытушы оқушы және Санчилық батыс бөлік жоспар еріктілерінің вәкілдер қатынасты.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиенті, Сылу Шитин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделулеріңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Біздің қосынымызға кірулеріңізді күтеміз.

Мейірбан ана 29 жылда жай махаббатты жылы ағысқа айналдырды. Шимбау ең Хэби өлкесі Шичжаджуан қаласы Синьхуа районындағы жекеше шаруашылықпен шұғылданушы Хэби қатынас радио станциясының Хэби 992 көпшілік ерікті қызмет өтеу әтіретінің жауаптысы. 1997 жылы әлеуметтік игілік істеріне атсалысқаннан бері Шимбау ең 29 жылды бір күнде өткізіп, әуелгі мақсаттан жазбай, жекелік ақысыз диагноз қойып, қиыншылығы барларға көмектесуден 10 мыңға жуық ерікті ұжымды бастауға дейін әлеуметтік игілік сүйіспеншілік егіс алаңы, қала, ауыл шаруашылық базасы, кәсіп бақшасы сияқты баянды әлеуметтік игілік нысандарын құрды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа қатынасқан сақа жауынгерлерден 20 неше рет хал сұрап, 40 мың километрден астам жол басты. Періштенің қорғауы атындағы мүгедектерге көмектесу қимылын өрістетіп, 500-ден астам мүгедек достарды үйлерінен шығарды. Әлеуметтік игілік арқылы әлеуметтік игілік істерін жебеу үлгісімен қиыншылығы бар оқушылармен мүгедек қауымға көмектесіп, өзі кірісуден көп болып жұмылуға дейінгі тамаша өзгерісті жүзеге асырды. Шимбау ең кезінде Хэбейдегі ізгі жан, Хэбей өлкесіндегі таңдаулы ерікті, Хэбей өлкесіндегі ең ардақты әйел ерікті сияқты таңдықтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдайық.

1997 жылы Шимбау ең қиыншылығы бар бұқараға деген қарапайым сүйіспеншілігімен әлеуметтік игілік жолына түседі. Ол қызмет орайынан пайдаланып,

тұқымын септі. Табандылық пен істеу, халық үшін қызу ынтамен істеу істіліне сүйеніп, 2014 жылы осы қызмет өтеу әтіретінің жауаптысы болып көрсетіліп, жұмды бастап біртіндеп дамытып зорайтып, өздіктерінен ұйымдасқан бытыранды сүйіспеншілікті ұйымды мейірге толы ерікті күшке айналдырды. Хэбэй өлкесінің Шичжуан қаласы, Тайханшан өңірінде көп деген сақа қаһармандар, аға буындар мемлекетпен ұлтқа үлес қосты. Бұл мәңгі құрметтеуге және қамқорлық жасауға татиды. Партия мен үкіметтің сондай-ақ қоғамның қамқорлығын сақа қаһармандарға жеткізу үшін 2020 жылдан бастап Шимбау ең еріктілерді бастап Тайханшан өңіріне барып, Жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа қатынасқан сақа жауынгерлерден хал сұрау қимылын үздіксіз өрістетіп, қазірге дейін ілгерінді кейінді 20 неше рет хал сұрап, жиыны 40 мың километрден астам жол басып, олардың төңкерістік әңгімелерін ден қоя тыңдап, қарттарға тұрмыстық қамқорлық жасап, іс жүзіндік әрекеттер арқылы қаһармандарға құрмет білдіріп, қаһармандарға қамқорлық жасады. Сақа қаһармандарға өмірінің соңғы кезінде қоғамның құрметі мен мейірін сезіндіріп, қызыл геннің мейір жеткізу және жалғастыру барысында ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына мүмкіндік жасады. Ізгілік жолында Шымбауыңның ең алаңдайтыны әке-шешесінің қамқорлығы кемшіл балалар, сондай-ақ жүріс-тұрысы қолайсыз мүгедектер еді. Қиыншылығы бар балалардың мейірге толы отбасы болуына мүмкіндік жасау үшін 2014 жылы ол әлеуметтік игілік мейір сүйіспеншілік егіс алаңын күш сала құрып, ілгерінді кейінді өлке іші сыртындағы 30 неше кедей бала осы арада тұрмыс кешірді. Оның чексіз қамқорлығында аялауында балалар оны жақын тартып чеше деп шақырды. Бір мүгедек қыз баланың жасыл баққа барып гүл тамашалау арманын жүзеге асыру үшін 2016 жылдан бастап ол періштенің қорғауы атындағы мүгедектерге көмектесу қимылын бастап 10 жылда сүйіспеншілік автокөлік әтіреті 300-ден астам рет жолға шығып 8000 километрден астам жол басып 500-ден астам мүгедек достарды ертіп үйден шығып табиғатпен қауыштырып оларға тұрмыстың көркемдігі мен қоғамның мейірін сезіндірді. Уақыт ұзарған сайын Шимбау ең әлеуметтік игіліктің бір мезет мейір жеткізіп қана қоймай, ұзақ уақыт тірек болуы керектігін сезінді. Ерікті қызмет өтеудің нық қадаммен ұзаққа жалғасуына мүмкіндік жасау үшін ол табанды әлеуметтік игілік даму жолын белсене қарастырып, еріктілерді бастап кілең әлеуметтік игілік сипатындағы қала ауыл шаруашылығы базасы кәсіп бақшасын құрып, Шичжуан, Ланфаң сияқты жерлерде 992 көпшілік бірге көмектесу еріктілердің әлеуметтік игілік жеміс бақшасы, әлеуметтік игілік мүгедектерге көмектесу шаптол бақшасы, органикалық көкөніс базасы, әлеуметтік игілік ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет өтеу фонкиді, ауыл шаруашылығына көмектесу электронды сауда текшесі, сарғылт тауық бағымшылық базасы сияқтыларды құрды. Осы 992 көпшілік бірге көмектесу әлеуметтік игілік кәсіп нысаны қаладағы балалардың егістік жерге жақын болуына, қастерлеуді білуіне мүмкіндік жасаумен бірге барлық кірісті әлеуметтік игілік арқылы мүгедектерге көмектесуге және жылу қатап оқуға көмек беруге жұмсап, Хэбэй қатынас 992 радиосы арқылы қиыншылығы бар дашу оқушылармен мүгедек қауымға жылу атап, әлеуметтік игілік арқылы әлеуметтік игілікті жебеу, қызмет өтеу арқылы қызмет өтеуді жебеу сынды тамаша айналымды қалыптастырды. Жиырма тоғыз жылды бір күнде өткізіп, Шимбауың бастан аяқ әуелгі мақсаттан жазбай,

борышты әмілетті әйгілеп, әлеуметтік игілік рухын іс-әрекет арқылы түсіндірді. Оның бастауында әлеуметтік игілік қызмет өтеуі әлсіздерді сүйемелдеу, мүгедектерге көмектесуден оқу ағарту, мәдениет, денсаулық сақтау, қоршаған ортаны қорғау сияқты көптеген салаға қарай үздіксіз кеңейіп, әлеуметтік игілік қосыны үздіксіз жетіліп, зорайып, жұмның тізімдіктегі еріктілер 9000-нан асып, өзі кірісуден көп болып жұмылуға дейінгі тамаша өзгерісті шын мәнінде жүзеге асырды. Ол және оның әлеуметтік игілік ұжымы ішсіздік әрекеттер арқылы адамдарға лейфің рухы ешқашан алыс демес, ол әрбір үн-түнсіз табанды болуда, әр реткі қолышын беруде, ұрпақтан ұрпаққа сүйіспеншілік жеткізу сапарында екендігін ұғындырды.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдаңыздар.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Дельфин ұйықтағанда не үшін теңіз түбіне шөгіп кетпейді? Балақайлар, сендер білесіңдер ме? Дельфин адамдарға ұқсамайды. Олар ұйықтағанда кішкентай балықтар сияқты теңіз түбінде тыныш жатпайды. Әрі қатты ұйқыға батып теңіз түбіне шөгіп те кетпейді. Бұл не үшін? Ең әуелі дельфин сүт қоректі хайуанат. Балық емес. Балықтар желбезегімен тыныс алады, су ішінде тұрғанда су бетіне шығып ауа алмастырудың қажеті жоқ. Бірақ дельфин адамзатпен ұқсас өкпесімен тыныс алу үшін сөз жоқ, ауық-ауық теңіз бетіне жүзіп шығып, таза ауамен тыныс алу керек. Егер дельфин өте қатты ұйықтап терең теңіз түбіне шөгіп кетсе, су бетіне қалқып шығу қиынға соғып, қатерде қалады, сондықтан да дельфин әсте шырт ұйқыға кетпейді. Дельфиннің бір керемет қабілеті бар, ол жарты милі ұйықтау деп аталады. Қарапайымдастырып айтқанда ол ұйықтаған кезде үлкен миының жарымы демалады, қалған жарымы сергек болады. Үлкен мидің тең жарымы көзін жұмып ұйықтайды, қалған жарымы көзін ашып, денесін ақырын-ақырын әрекеттендіреді. Сергек жарты үлкен ми дельфинге теңіз бетіне жүзіп барып тыныс алуды ескертеді. Онда ол неге төмен түсіп кетпейді? Дельфиннің денесінде де шағын құпиялық бар. Дельфиннің дене тығыздығы теңіз суына өте жақын болып, өзі суда оңай қалқып жүреді. Оның үстіне сергек жарты үлкен миы оның қанаты мен құйрығын ақырын бұлғақтатып отырады. Бар күшімен жүзбей тек суда ақырын ғана жүзсе болғаны, теңіз суының жоғары қабатында қалқып жүреді. Қап-қараңғы мұздай суық теңіз түбіне құлап кетпейді. Дельфин ұйықтағанда үнемі суда баяу қалқиды, немесе баяу айналып жүреді. Кейде бірнеше дельфин бір жерге жиналып ұйықтап, бір-біріне бас көз болады, олар көзін жұмып алып ұйықтамайды. Әр 10 минут неше минутта судың бетіне қалқып шығып, газды бүркіп тастап ауаны толтыра сіміріп алып, суға қайтып барып, жалғасты демалады. Егер де дельфин біз сияқты тұтас үлкен миықта қаса, тыныс алуды ұмытып, теңіз түбіне шөгетін болса, онда ол өте қатерлі болады. Сондықтан да ұлы табиғат дельфинге ерекше ұйықтау тәсілін жобалаған. Үлкен миының жарымы демалып, жарымы қызмет істейді. Бұндай болғанда әрі жақсы ұйықтап, күш-қуатты қалпына келтіруіне болады. Әрі судың бетіне де қалқып шығуды ұмытпайды, әрі теңіз суында орнықты қалқып жүреді, терең теңіз түбіне шөгіп кетпейді. Ұлы табиғат ерекше таңға жайып шығар. Әрбір кішкентай хайуанаттың өзінің өмір сүруіне үйлесетін ғажайып қабілеті болады. ...2026 жылы Шинжан радио-телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио-телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио-телевизия станциясының Сұлу Шитин клиенті, Сұлу Шитин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға келуіңізді күтеміз. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйікті балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай Сәлбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқалы, әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болу үшін Бейжіңнен аттанды. Ши Цзиньпин Бішкекке барды. 2026 жылғы Шанхай Сәлбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасады, әрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болады. Ши Цзиньпин Қырғызстанның зұңтуымен шағын көлемде кеңесті. Синьцзянның 750 киловаттық асқын жоғары кернеулі электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асты. АҚШ армиясы Иранның екі қару-жарақ қондырғысын атқылады. Иран кек алуға бел байлады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 8 айдың 30-шы күні түстен бұрын арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанып Бішкекке барды. 2026 жылғы Шанхай Сәлбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың, Египеттің зұңтыңы Сисидің ұсынысы бойынша екі елде мемлекет істері сапарында болады. Төраға Ши Цзиньпинға серік болып сапарда болғандардан төраға Ши Цзиньпиннің ханымы Пан Лиюан, Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Сай Чи, Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уаң И қатарлар бар.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8 айдың 30-шы күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин арнаулы аэропланмен Бішкекке барды. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың ұсынысы бойынша 2026 жылғы Шанхай Сәлбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады, әрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болады. Ши Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан Бішкек Манас халықаралық әуежайына жеткенде Жапаров зұңтың мен ханымы қызу қарсы алды. Жапаров Пан Лиюанға гүл ұсынды. Жергілікті бойжеткендер төраға Ши Цзиньпин мен ханымына ұнынан жасалған дәстүрлі тағам және бал ұсынып, дәстүрлі салтанатпен ең қадірлі қонақтарды қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына тізіліп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары жергілікті орынның дәстүрлі музыка аспаптары, шертпе ойындарын және бүркіт, тазы, дәстүрлі жасақтарының шаршы шебі, атты әскерлер осыны, киіз үй сияқты мәдениет көрмелерін бірге тамашалады. Жергілікті жастар мен өрендер жұңғы әндерін шырқады. Ши Цзиньпин жазбаша сөз сөйлеп, жұңғы үкіметі мен жұңғы

0: халқатынан Жапуров Зунтунға және Қырғызстан халқына шынайы сәлем жолдады, әрі ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жүнгу мен Қырғызстанның дәстүрлі достығы арыдан бастау алады. Алып Тянь-Шань тауы екі ел халқының мың жылдық достық барыс-келіс тарихына куә. Дипломатиялық қатынас орнатқан 34 жылдан бері Жүнгу-Қырғызстан қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, бастан-аяқ ақаусыз орнықты дамып, жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялы серіктестік қатынастың жоғары деңгейіне жетті. Соңғы жылдары екі елдің селбестігі жедел дамудың алтын дәуірін қарсы алды. Екі жақ сауда сомасы, екі ел адамдарының барыс-келісі тағы да тың деңгейге көтерілді. Жүнгі Қырғызстан Өзбекстан темір жолы сияқты ірі нысандар сәтті атқарылып, нақты өзара тиімді селбестік жетістіктері екі ел халқын кең көлемде игілікке кенелтті. Сапар кезінде мен Жапуров Зунтун мен Жүнгу Қырғызстан қатынасы екі елдің әр саладағы селбестігі, сондай-ақ ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде шікерлей пікір ауыстырып, Жүнгу Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға жаңа жоба жасаймыз. Мен Шанхай селбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасып, әрқайсы жақпен бірге Шанхай селбестік ұйымының үздіксіз жаңа дамуды жүзеге асыруын ілгерілетуді асыға күтудемін. Сайчи Ваң Йи қатарлы сапардастары сол шақпен бірге барды. Жүнгуның Қырғызстандағы бас елшісі Лу Жаңпинг де әуежайға барып қарсы алды.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8-ші айдың 30-шы күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюань ұсыныс бойынша Қырғызстанның зунтуңы Жапаровпен және ханымы Жапарова мен зунтун сарайында кешкі аста бірге болып, ықыласты достық бейнеде пікір ауыстырды.
0: Өз хабарымыз. Жүнгуның мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылға Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу әрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болу қарсаңында жергілікті уақыт 8-ші айдың 30-шы күні Жүнгу орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған көкейге қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасын тарату қимылы Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткізілді. Қырғызстанның зунтуңы Жапуров құттықтап хат жолдап бағдарламаның таратылғандығын құттықтады. Көкейге қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасына төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінде, мақалаларында және әңгімелерінде цитат келтірілген Жүнгуның байырғы шығармаларындағы классикалық айқыны нақылдар ден қоя таңдалған болып, төраға Си Цзиньпиннің көреген саяси ақыл парасаты, терең философиялық тәлімі және асқа гуманитарлық сүйіспеншілігі жанды бейнеленіп, қалың қауымның төраға Си Цзиньпиннің ел басқару ақыл парасатын түсінуіне идеялық жол ашып, көпшіліктің Жүнгу мәдениетін анағұрлым жақсы түсінуіне, Жүнгу ақыл парасатын ұғынуына, Жүнгу рухын сезінуіне көмектеседі. Шанхай селбестік ұйымындағы әр елдің саяси, экономика, мәдениет, медиа сияқты әр саладағы әйгілі қайраткерлерін қамтыған 100-ден астам сыйлығына қимылға қатынасты. Көпшілік былай десті. Бағдарламада төраға Си Цзиньпиннің философиялық идеясы таныстырылған әрі жанды көрініс тілі арқылы Жүнгуның жер шарын басқаруды кемелдендіру жағында қосқан қымбатты тәжірибелерін шікерлей түсіндіріп, Шанхай селбестік ұйымының әр ел медиалары арасындағы ауыс-күйісті селбестікті тереңдетуге, Шанхай селбестік ұйымы елдері халқы арасындағы достықты онан әрі күшейтуге, әр саладағы селбестіктің қарыштап дамуын ілгерілетуге қозғаушы күш қосты. Бүгіннен бастап көкейге қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасы Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі, Белоруссия мемлекеттік телеграф телевизиясы, Бейбішілік халықаралық радио телевизия серіктестігінің Белоруссиядағы бөлімше серіктігі, Индия жергілікті ақпарат станциясы, Индия ақпараты, Қазақстан зунтун радио телевизия әмбебап тұлғасы, Қазақстан хабар телевизиясы, Пакистан телевизия серіктігі, Ресей тұтас Азия телевизиясы, Ресей Хабаровский телевизиясы, Ресей газеті, Тәжікстан Захманому мемлекеттік телевизиясы, Тәжікстан Сафина мемлекеттік телевизиясы, Тәжікстан Хинаму мемлекеттік телевизиясы, Өзбекстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі, Иран Ислам Республикасы агенттігі қатарлы Шанхай селбестік ұйымына мүшелердің негізгі медиаларында таратылды.
1: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша шетел саудагерлері қаржы қосқан 35 мың кәсіпорын жаңадан құрылып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың құрылымдық орналасуы үздіксіз сапаланған. Базар бақылау басқару бас мекемесі жариялаған санды мәліметте

0: қызметте көрсетілуінше, қаржы қосу өңірінен қарағанда экспорт ететін ірі өлкелер мен шекара бойындағы өлкелердегі шетел саудагерлері қаржыландырған кәсіпорындар артып, негізгі қозғаушы күшке айналған. Алдыңғы жарым жылда Хайнан, Шандун, Гуандун, Жансу қатарлы экспорт ететін ірі өлкелерде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың арту қарқыны жеке-жеке 38.6%, 15.2%, 8.1%, 6.8% болды. Ал Хилунджан, Ішкі Мұңғыл, Гуанши, Джирин қатарлы шекара бойындағы өлкелерде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың арту қарқыны жеке-жеке 79.5%, 29.1%, 16.6%, 12%-ке жетті. Сыртқы экономика сауда тәшесі халықаралық экономика сауда шуянының профессоры Сүйфан былай деді. Теңіз жағалауынан шекара бойына, ішкі құрлыққа есік ашуға бірге күш салынады. Мысалы, Хилунджан мен Ішкі Мұңғыл, Жунго, Мұңғылия, Ресей экономикалық дәлізінің маңызды құрлыс районы. Хайнан мен Гуанши батыс бөліктегі құрлық теңіз жаңарнасының шығыс оңтүстік Азияға бағытталған терезесі. Бұлардың барлығы жаппай есік ашудың жаңа жағдайының қалыптасып келе жатқандығын бейнелейді. Келу қайнар жағынан қарағанда, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің жұңғыда жаңадан құрған кәсіпорындары жаппай артқан. Алдыңғы жарым жылда бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер, араб елдері, Африка одағы елдері жұңғыда жиыны жаңадан 11 мың кәсіпорын құрған. Қаржы қосу саласынан қарағанда тұтыну базары шетел қаржысын баураудың жаңа беталысына айналған. Алдың қалтайда денсаулық сақтау және қоғамдық қызмет өтеу, толайым сату және бөлшек сату кәсібі, мейманхана және ас-су кәсібінде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың арту қарқыны екі орынды санға жетіп, жұңғоның алып базарының шетел қаржысын баурау қуаты үздіксіз жоғарылады. Базар бақылау басқару бас мекемесі былай деп атап көрсетті. Келесі қадамда шетел саудагерлері қаржы қосатын салалардағы базар бақылау басқару реформасы үздіксіз ішкерілетіліп, базарға кіруге рұқсат етуге қызмет өтеу сапалыландырылып, тіркеуге алуды қолайландыру деңгейі жоғарылатылып, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың заңды ұқық мүддесі заң бойынша тең қорғалып, базарланған заңмен басқарылатын халықаралаңған маңдайалды тижарат сауда ортасы үздіксіз қалыптастырылып, тіпті де көп шетел саудагерлері қаржыландырған кәсіпорындардың жұңғыда терең тамыр тартып дамуына дем беріледі.
1: Өз хабарымыз, 15-ші бесжылдық жоба кезінде еліміз шекара бойындағы мемлекет тас жолдарын тұтастырып, сапасын жоғарылатып, жаңалап, шекара бойындағы G219, G331 құрлық жолы стратегиялық тіректі линиялары мен теңіз жағалауындағы G228 тіректі линиясын жаппай тұтастырып, алтын үлкен сыртқы айналманы қалыптастырады. 15-ші бесжылдық жоба кезінде еліміз шекара бойындағы G219, G331 және теңіз жағалауындағы G228 сынды үш мемлекет тас жолының тіректі линиясын жаппай тұтастырады. Тұтастырылған үш мемлекет тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 27 мың километр болып, жер шары экватор параметрінің 3/2-сіне барабар келеді. Қатынас тасымал министрлігі жалпылау жоспарлау мекемесінің орынбасар бастығы У Чжи Хуа былай деді. Батыс бөліктегі шекара районынан шығыс бөліктегі теңіз жағалауына дейінгі қос бағытта тұтасу алтын үлкен сыртқы шеңбердің ең мәндік қатынасы қуаты жөніндегі тұжырым. Ол бұрынғы шекара бойындағы және теңіз жағалауындағы тұтас жолдардың әрқайсысы өз алдына дербес қатынайтын немесе жалаң бір бағытта ғана созылған жол тарабы үлгісін өзгертіп, тұтас линия бойынша неше жүздеген құрлық жолы өткелі мен бүкіл елдің теңіз жағалауындағы негізгі порттарды тұтастырып, шекара бойындағы теңіз жағалауындағы жол тарабын бір бағыттағы тұйық жолдан шар тарапты қамтыған айналмалы жол тарабына қарай ойыстырып, дәрежесін жоғарылатып, шекара бойы мен теңіз жағалауындағы өңірлердің сәйкесті дамуына қатынас күре жолын қалыптастырды. Алтын үлкен сыртқы айналма еліміз жобалап салған төрт түрлі жол линиясының ішіндегі шекара теңіз өзен жағалауы линиясының құрамдас бөлігі. Басқа линиялармен бірін-бірі тірегетіп жоғары сапалы дамудың қатынас негізін бірге бекемдейді. қатынас тасымал министрлігі үш мемлекет тас жолының тауды, теңізді, енді өтетін жол бөліктерін түйіндірді жедел ашып, алтын

0: конструктор шеңбердің жалпы тұлғалық сапасын, дәрежесін жоғарылатуды қатар ілгерілетеді. Межемен 15-ші 5 жылды кезінде 7400 км жолды салуға және өзгертіп салуға жалпы 370 миллиард юан қаржы қосылады. Мемлекеттік жоғары деңгейлі ақыл парасат қоймасы, баянды қатынаста жаңалық ашу орталығы, Бейжің қатынас жүйесі, Бейжің жалпылық қатынасты дамытуды зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Хунчаң былай деді. Алтын үлкен сыртқа айналма салынғаннан кейін еліміздің шекара өңірін шығыс бөлік теңіз жағалауын қала жоғары шығанақ районын тұтастыратын шешуші тіректі жолға айналады. Ли Хунчаң былай деді. Мәдениет саяхат линияларының функциялық ерекшелігі бар, сонымен бірге байлықты ашу арнасы, сондай ақ шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеудің жолы саналады. Кәсіп саласын дамыту импорт-экспорт саудасы жағында төтенше зор рол атқарады. Бұдан сырт, болашақта қатерден арашылап, апаттан құтқарудың, шекара шарлаудың, саттық материалдарды тез жеткізудің тіршілік жолына айналады. Алтын үлкен сыртқы шеңбер бытыранды шекара өткелдерін тұтастырып, зат айналымының өзіндік құнын анағұрлым төмендетіп, еңбек күші және капитал сауда қимылын дамытады. Осы мағынадан алғанда ол стратегиялық линия, жалпылық линия болып табылады.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 30-шы күні Шизаңның Рыказ қаласы Жиелуң ауданындағы лай шағыл көшкіні апатынан құтқарудың 5-ші күні. Жиелуң өткелінің мемлекет қақпасына жақын тұңғыш шұғыл жағдайға төтеп беру негіздік функциясы іске қосылып, қатерден арашалау жолын іркіліссіздендіруге күш салынды. Геологиялық апат үрдіс ықпал жасады. Өзекті құтқару өңірінің жер бедері күрделі болып, таш жол қатынасы шектемеге ұшырап, бірінші шептегі қатерден арашалау іздеу құтқару, апат жағдайын тексеру және апаттан кейінгі біржақты ету жұмыстарына аса зор қиындық тудырды. Қазір қатерден арашалау құтқару көмескі қатерлерді бір жайлы ету және апаттан кейінгі жұқпалы аурулардан сақтану сияқты қызметтер бар күшпен өрістетілуде. Тілшінің Шизаң автономиялы районды хабарласуды басқару мекемесінен осуынша, Жиелуң шекара өткелінің мемлекет қақпасына жақын тұңғыш шұғыл жағдайға төтеп беру негіздік функциясы 8-ші айдың 30-шы күні іске қосылған. Хабарласу құрылғыларын шұғыл жөндеу қызметкерлері жаңадан салынған негіздік функция арқылы өткелдегі құтқару қызметкерлерімен тілдесті. Қазір қатерден арашалау жолы жедел ашылуда. Шұғыл хабарласуды қамтамасыздандыру қызметкерлері хабарласуды қамтамасыздандыру қызметін қатар ілгерілетіп, алдыңғы шептің қолбасшылық ету орналастыру, құтқару, санды мәлімет информациясын дер кезінде жеткізу, жоғарыға мәлімдеу дей, хабарласу қажетін бар күшпен қамтамасыз етуде. 8-ші айдың 30-шы күні кешкі сағат 8-ден 37 минут өткенге дейін Шизаң телеграф кәсіпорны бір негіздік функциясы жөндеп, 9 негіздік функциясы жаңадан құрды. Мұның ішінде Жиелуң ауданынан Жиелуң қалашығына дейін жаңадан 2 негіздік функция, Жиелуң қалашығынан Жиелуң өткеліне дейін жаңадан 7 негіздік функция құрды. Шизаңның Жиелуң ауданындағы лай шағыл көшкін апаты туылған нақ майдандағы ең жаңа бақылау тексеруге негізделгенде, осыдан бұрын тау көшкінінен қалыптасқан жаңа бөгет көлдердегі су өздігінен ағып, бөгет жойылды. Қатерден арашалау апаттан құтқару жұмыстары жедел жүргізілуде. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінің қауіп қатерді бақылау тексеру және өрт апатынан жан жақты сақтану меңгермесінің орынбасар бастығы Уаң Чыңли былай деді. Келесі қадамда біз беткейлерде сырғу жәйті бар жоқтығын жалғасты бақылап, бақылау тексеруді және сақтандыру ескертуін таратуды анағұрлым ойдағыдай істейміз. Жиелуң өткеліне баратын G216 мемлекет тас жолының бүлінген жол бөліктерін жөндеу қызметі 8-ші айдың 30-шы күні үздіксіз ілгерілетілді. Қатерден арашалау жұмысшылары лай шағыл көшкіні бүлдірген жол тағанын толтырды және бекемдеді. Әр жоғары ағардағы бөгет көлдің су деңгейі мен өзгеріс ахуалына қадағалай назар аударып, жол жөндеу жұмысының қауіпсіз тәртіпті жүргізілуіне кепілдік етті. Шунгу Анның тобы инженериял құтқару көмектесу нақ майдан қолбасшылық группасының бастығы Ушин былай деді. Таш жолдың тағаны бүкілдей бүлінгендіктен, біз болат шыбықты тас қапас арқылы жаңадан толтырылған жол тағанын бекемдеп, енді ғана ашылған жолды лай шағыл көшкінінің тағы да бүлдіруінен сақтандық. Қазір біз Желің шегара өткелінің мемлекет қақпасынан шамамен 1,125 километр қашықтықта тұрмыз. Келесі қадамда үздіксіз күшімді астырып, осы негізгі жолды тез арада ашамыз. 8-ші айдың 30-шы күні түстен бұрын қарулы сақшы 2-ші запас бас әтіреті, белгілі тармақ әтіретінің кәсіпті құтқару, көмектесу күштері, Желің шегара өткеліндегі лай шағыл көшкіні жүрген нақ майданға жетіп, құтқару көмектесу арнасын шұғыл ашты. Қарулы сақшы 2-ші запас бас әтіретінің белгілі тармақ әтіретіндегі Ли Юң Джи былай деді. Біз үрі тұрпатты 2 шынжыр табанды қазу машинасын іске қосып, жергілікті ташжол мекемесімен біріккен күш қалыптастырып, көшкіннен қалған лай және тас үйінділерін тазаладық. Екі тиеу машинамен батпақ тас сияқтыларды тазалап жолды кеңейттік. Жаңбырдың ықпалынан 8-ші айдың 30-шы күні Желің ауданындағы Заңбу өзенінің суы тасып, жолды тазалау жұмысына ауыр кесір тигізді. Шизан әскери районының белгілі құрлық әуел дүйі тағыда 3 топта 6 реттік ұшар айырплан шығарып, Желің өткелінің өзекті өңірінде истерологтық көмек көрсету міндетін атқару орналастырды. Тігішар айырплан арқылы 70 неше кәсіпті құтқару сәтті жөткеліп, 400 килограмнан астам бұйым жеткізілді. Мемлекеттік электр торабы Шизан электр серіктігі іскер күштерді ұйымдастырып, линия жатқызу, шұғыл жағдайға төтеп беру, трансформаторын орнатудай қызметтерді үздіксіз өрістетіп, орнықты электр қуатын өрт сөндіру, өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру алдыңғы шеп қолбасшылық штабы мен хабарласу негіздік функциясына дейін жеткізді. Сонымен бірге кәсіптік жарықтандыру жабдықтарын орналастырып, G216 мемлекет тасжолының бөлінген жол бөліктерін түнде жарықтандырып, шұғыл жөндеу жұмысының жүргізілуін күш сала қамтамасыз етті.
0: Өз хабарымыз 2026 жылға жүнгі халықаралық әрі санды мәлімет кәсібі көрмесі 8-ші айдың 30-шы күні аяқтады. Осы кезекті цифрлы көрмеге 16 мыңнан астам сыйлық орған қатынасты. Көрмеге қатынасқан адам саны 90 мың адам реттен асты. Жүнгі мен шетелден 178 кәсіпорын көрмеге қатынасты. 1100-ден астам жаңа техника, жаңа өнім көрмеге қойылды. 87 түрлі жаңа жетістік жарияланды.
1: Өз хабарымыз торап текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше 8-ші айдың 31-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылы жазда қойылған киноның жалпы билет сомасы 12 миллиард 400 миллион юаннан асып, ұқсас мезгілдегі жалпы билет сомасынан 500 миллион юанға жуық артты.
0: Хабарымыз тілшінің мемлекеттік электр торабынан ұғысуынша қазірге дейін Шинжаның 750 киловольттық асқын жоғары кернеулі электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, қамту көлемі шамамен 1 миллион 600 мың шаршы километрге жетіп, Шинжаның таза электр жеткізу қуатын барынша жоғарылатқан.
1: Өз хабарымыз тілшінің 8-ші айдың 31-ші күні таңғы сәріде Иран жақтан елеген хабарына қарағанда, Иранның оңтүстік бөлігіндегі Ларак аралында тағы да қопарылыс даусы шыққан. Иран үкіметі қазірше қатысты мәлімдеме жарияламады. АКШ жоғары дәрежелі мәнсаптысы 8-ші айдың 30-шы күні былай деді. Сол күні таңертең АКШ армиясы Ларак аралындағы Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының екі жердегі реката ұшыру қондырғысын бомбылады. Бұл АКШ армиясының бір айдан бері Иранға тұңғыш рет әскери әрекет қолдануы. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны іле-шала мәлімдеме жариялап былай деді. АКШ пен Израил қозғаған осы реткі шабуылда Иран жақтан көп деген әскер мен бұқара өлім жітімге душар болды. АКШ-тың Иранның Ларак аралына жасаған шабуылына сөз жоқ қарымжы қайтарамыз, шапқыншылар сөз жоқ жазаға тартылады. АКШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 30-шы күні былай деді. Сол күнге дейін АКШ армиясы 83 сауда кемесінің қатынау жолын өзгертіп, 3 сауда кемесінің қатынау қуатынан айырды. Әр 2 сауда кемесін тексеріп, оның қатысты құрсаулау талабына бойсынуына кепілдік етті. Әңгілия теңіздегі сауда қимылы кеңсесі 8-ші айдың 30-шы күні былай деді. Оман мемлекеті Хасап қаласының солтүстігіне 12 теңіз милі жерде бір мұнай кемесі таяуда Хормуз бұғазынан өтіп бара жатқанда белгісіз атылған бомбының тұтқиыл шабуылын ұшырады. Қазірше өлім жітім және ортаға жасаған ықпалы жөнінде мәлімет жоқ.
0: өз қабар

0: Біз Исландия жақ 8-нің 30-шы күні мынаны жерлады. Исландияда жалпы халықтық дауыс берудің бастапқы дауыс есептеу нәтижесінде сайламға дауыс берушілердің 52,8%-і Исландияның Еуропа одағына кіру келісісін қайта бастауға қарсы тұрып, сайламда жеңіп шыққан. Исландия зұңлия 8-нің 30-шы күні былай деді. Үкімет жалпы халықтық дауыс беру нәтижесін құрметтейді және тиянақтандырады. Мөбада алдағы 24 ай ішінде саяси өзгеріс, экономикалық дағдарыс сияқты зор уақиға туылса, онда одаққа кіру мәселесі парламенттің маңызды кеңес тәртібіне енгізілуі мүмкін. Бұдан сырт, қарсы дауыс берген көптеген сайлаушылар Исландияның негізінен Еуропа экономикалық районы арқылы Еуропа одағымен қатынасын сақтайтындығын мойындап отыр. Исландия үкіметі келесі қадамда Еуропа экономикалық районы жүлгесіндегі қатысты селбестікті үздіксіз күшейтеді.
1: Өз хабарымыз. Спиростың мәнсаптысы 8-шайдың 30-шы күні былай деді. Осы күні түстен кейін Спиростың солтүстік бөлігіндегі теңіз алабында туылған жолаушылар кемесінің аударылу шырғалаңында 7 адам қаза болды. 23 адам дерексіз кетті. Аударылған жолаушылар кемесінде жиыны 267 адам бар. Бұлардың 237-сі құтқарылды. Алдыңғы күні ауа райы нашар болғандықтан порт істері тарауы жолаушылар кемесінің порттан шығуын бекітпеген болатын. Бұл кеме өз бетімен порттан шыққаннан кейін Спиростың солтүстігіндегі Кариния маңындағы теңіз алабында аударылды.
0: Өз хабарымыз. Ақштың Чикаго қаласы мен жаңа жерсі штатындағы Трентон қаласында арт-артынан екі рет кең көлемде оғату уақиғасы туылды. Чикаго сақшылары былай деді. Жергілікті бір бақшада 8-шайдың 29-шы күні түнгі сағат 11:37 өткенде оғату уақиғасы туылды. Уақиғада 35 жастағы бір ер адам қаза болды. Тағы 9 адам жараланды. Мылтық алып жүрген адам біреу ғана емес. Сақшылар қазір әрқандай бір қылмыс гумандысының қолға алынғандығын жарыламады. Бірнеше сағаттан кейін жаңа жерсі штатының Трентон қаласындағы бір тұрғындар районында да оғату уақиғасы туылып, 2 адам қаза болып, 9 адам жараланды.
1: Өз хабарымыз. АқШ мемлекеттік бақша басқару мекемесі 8-шайдың 30-шы күні былай деді. Аризона штатындағы үлкен аңғар мемлекет бақшасында 8-шайдың 29-шы күні тосыннан тау тасқыны жүрді. Қазір 20 неше адам дерексіз кеткендер қатарына енгізілді. Үлкен аңғары мемлекет бақшасының қызметкерлері Аризона штатының әлеуметтік қауіпсіздік тарауымен бірлесіп, адамдарды бытырату және іздеу қызметін өрістетуде. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекке барып, Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар бас қосуына қатынасу қарсаңында Қырғызстанның сыртқы істер министрі Құлыбаев Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қырғызстан бастан аяқ Жұңғоны сенімді серік деп қарайды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігімен екі ел үкіметінің бірге құлшынуында Қырғызстан мен Жұңғоның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы үздіксіз бекемделіп, екі жақты селбестік үздіксіз тереңдеп, екі ел халқына нақты табыс әкеліп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына және баянды дамуына маңызды үлес қосады.
1: Жұңғы мен Қырғызстан етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзірі табысқа жеткен жақсы дос. Соңғы жылдары екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен Қырғызстан тар жол тайғақ кешуден бірге өту, өзірі пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелу рухы бойынша жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серік болды.

0: болып, тату көршілік достық гүлденіп ортақ игіліктенудей Жұңғо Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құрды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Қырғызстанның сыртқы істер министрі Құлубаев Қырғызстан қашанда Жұңғоны сенімді серік санайды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекке барып, Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу, әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар бас қосуына қатынасу қарсаңында Қырғызстанның сыртқы істер министрі Құлубаев Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай дейді. Қырғызстан бастан аяқ Жұңғоны сенімді серік деп қарайды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігімен, екі ел үкіметінің бірге құлшынуында Қырғызстан мен Жұңғоның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы үздіксіз бекемделіп, екі жақты селбестік үздіксіз тереңдеп, екі ел халқына нақты табыс әкеліп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына және баянды дамуына маңызды үлес қосады. Құлубаев былай деді. Соңғы жылдардан бері екі елдің жоғары жіктегілері тығыз саяси тілдесуді сақтап, үкімет және заң шығару құрылымдары арасындағы ықпалдастық үздіксіз күшейіп, жергілікті орындар мен өнеркәсіп сауда саласының барыс келісі үздіксіз кеңейіп, экономика сауда қаржы қосу қатынас зат айналымы, энергия және ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестік орнықты дамыды. Ілгерілетіліп жатқан бір топ бірлескен нысандар екі ел мен тұтас район жөнінен ұзақ болашақтық мәнге ие. Құлубаев былай деді. Жұңғо Қырғызстан Өзбекстан темір жол құрылысы стратегиялық мәнге маңызды нысан. Ол өңірді өзара байланыс деңгейін жоғарылатып, Қырғызстанның шекарадан өтетін тасымал қуатын күшейтіп, сауда мен қаржы қосудың дамуына жаңа орай жаратады. Құлубаев былай деді. Жоғары деңгейдегі екі жақты қатынастың арқасында Қырғызстан мен Жұңғо энергия және қатынас саласында дәтка кемен электрі жеткізу, керіне өзгерту желісі нысанын. Сондай-ақ, Өш, Бәткен, Испана, Бішкек, Бали-Кычи және Бішкек-Нарын, Торуғарт тасжолы сияқты нысандарды сәтті атқарды. Бұл Қырғызстанның энергия қатынас және зат айналымы қуатын арттырып, халық шаруашылығының дамуын жебеді. Бұдан сырт екі жақ Барыскен Бедел тасжолы сияқты көп деген келелі нысандар құрылысын сәттілгерлетті. Ол былай деді. Болашақта екі елдің цифрлы экономика, жоғары ғылым техника, жасыл даму, жасанды зерде электрондық сауда сияқты салалардағы селбестігінің көмескі күші зор. Құлубаев былай деді. Өткен неше 10 жылдан бері Жұңғо экономикалық қоғамдық даму, халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылату, ғылым техниканы дамыту, жаңалық ашу және кәсіп саласын осы замандандыру құрылыс сияқты жақтарда дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Ол былай деді. Жұңғоның дамуы әлемдік экономика сауда байланысын күшейтуге, әлемдік негіздік құрылғы құрылысын жебеуге, қаржы қосу селбестігін кеңейтуге әрі даму үстінде елдерге жаңа орай жаратуға тиімді. Құлубаев мыналарды атап көрсетті. Жұңғоның ел басқару, әсіресе ұзақ уақыттық стратегиялық жоба жасау, ғылым техникада жаңалық ашуды қолдау, негіздік құрылғы құрылысын күшейту сияқты жақтардағы тәжірибелері дүние жүзі оңтүстік елдері жөнінен маңызды үлгі алу мәніне ие. Биыл Шанхай Селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. Құлубаев былай деді. 25 жылда Шанхай Селбестік ұйымы көп үйекті дүние жүзінің маңызды тірегін айналып, тең тұрғыда пікірлесуге, бір-бірінің мүддесіне құрмет етуге және шешу жобасын бірге қарастыруға тұғыр әзірледі. 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің Шанхай Селбестік ұйымының онан ары дамуына тың қозғаушы күш қосатындығына, сондай-ақ, Шанхай селбестік ұйымындағы елдердің өзара сенімділікті арттырып, нақты селбестікті тереңдететіндігіне, өзара сенімділікті, өзара пайда жеткізуді, теңдікті кеңесуді, алуан түрлі өркениетке құрмет етуді, бірге дамуға талпынуды өзекті мазмұн еткен Шанхай рухына табанды болуды қайталай дәріптейтіндігіне сенемін.

0: Қызым ау менің, сөзін жазған Нұрмұхамед Қанжарұлы, музыкасын жазған және орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
1: Қызым ау менің, еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі, аттанарыңды білдім бе? Қия алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын

Бәрі де ауылға жетпейді. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасы Қуаныш Баймұратұлынікі. Орындаған Есқат Ерболұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Кивы жемсары тақтатас майының сәтті ашылуы дүние жүзіндегі құрлық пішінді аралас жиналған тақтатас майын өнімді ашу қиын сынды сыңар жақты көзқарасты талқандады. Оның да маңыздысы Джунгоның құрлық пішінді тақтатас майы саласындағы назариясы мен технологиясының

0: дүниежүзінің алдыңғы легінде екендігін дәлелдеді. Болашақта біз тақтатас майын ашуды үздіксіз тереңдетіп, еліміздің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға анағұрлым көп үлес қосамыз деді.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18 миллион 906 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,2% артып, сыртқы сауда айналымында орнықтылық барысында ілгерілеу, сапа өнімділігі жоғарылау сынды тамаша жағдай жарыққа шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күз басында Алатау сағасы шекара өткелі қарбаластыққа түсті. Тас жол шекара аралық жүк автокөліктері тәртіппен қатынап, Джунго Европа кезекші поездері зымырап шекарадан шығып, шекара өткелінің батысқа есік ашу өміршең күші үздіксіз тасқындады. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы тас жол шекара өткелінің жүк тасымалының арту ауқымы тебінді болып, алдыңғы 7 айда импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 1 миллион тоннадан асып, былтырғыдан шамамен 3,5 ай бұрын осы нысананы жүзеге асырды. Алатау сағасы халықаралық жүк тасымалы өкілетті шекті серіктестігінің қызметкері екі былай деді. Биыл біздің шекара аралық жүк тасымалымыз және кезекші пойыздардың сәйкесті кәсіп тапсырысы үрдіс артты. Шекара өткелінің тамаша шаруашылық сауда ортасы біздің Орта Азияның, Европаның шекара аралық кәсібін үздіксіз кеңейту, сауда көлемін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті деді. Еліміздің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы және Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның шешуші түйіні ретінде, Алатау сағасы шекара өткелі арнаның өнімділігін үздіксіз іске қосып, шекара өткелінің есік ашу өміршең күшін күн сайын арттырды. Алатау сағасы кедені тас жол тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Кәнжой Лұң былай деді. Биыл шекара өткелінен шығатын автокөліктер үздіксіз көбейді. Біз жұмыс басында тексеру тәртібін сапалыландырып, қауырт мезгілге шоғырландырмай кеденнен өткізу, тез тексеру үлгісін атқарып, автокөліктердің күту уақытын ең жоғары шекте қысқартып, шекара аралық жүк тасымалының жоғары өнімді айналымына кепілдік еттік. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кеденнің бақылау басқару арқылы тас жол шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің күндік саны ең көп болғанда 773-ке жетіп, 2 жылға таяу уақыттан бері шекара өткелінің күндік қатынау ең жоғары шегін жаңалады. Тас жол жүк тасымал мөлшері үздіксіз артумен бірге, алдыңғы 7 айда Алатау сағасы темір жол шекара өткелінен импорт-экспорт етілген жүк тасымал мөлшері 11 миллион 258 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15% артты. Алатау сағасы кеденнің бақылау басқаруында шекарадан кіріп шыққан Джунго Европа Орта Азия кезекші поезы 5320-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21,9% артты.
0: Таяуда мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі Шинжаң бөлімше мекемесінің шекара аралық сауданы жоғары деңгейде ашық ұстауды түйінде сынақ етуді атқару нақты ережесі Үрімжіде ресми тиянақтанды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Түйінде сынақ етілген алғашқы қызмет күнінде шетелге саятын 24 кәсіпорын саясаттың пайдасынан алдымен игіліктеніп, шекара аралық сауданы қолайландыру кәсібінен 34-ін бітіріп, шекара аралық кіріс шығыс сомасы 14 миллион 987 мың 100 Америка долларына жетті. Хабарласу қызмет өтеу саласында еңбек етіп келе жатқан Ili ғылым технологияны дамыту шекті серіктестігі 280 мың Америка долларында қызмет өтеу саудасында шетел ақшасын төлеу кәсібін сәтті бітіріп, саясаттың пайдасынан шынайы игіліктенді. Ili ғылым технологияны дамыту шекті серіктестігі қазына бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Чуанье, бұрын біз 50 мың Америка долларынан асқан қызмет өтеу саудасында шетел ақшасын төлеуді бітіргенде, бажы мекемесіне алдын ала барып, естелікке алдыратынбыз, барысымен бір жақты ету периоды біршама ұзақ болатын, түйінде сынақ ету саясаты атқарылғаннан кейін, бір жақты ету өнімділігі көрнекті жоғарылап, қаржының айналым өнімділігі де анағұрлым тез болды деді. Жаңа саясат тиянақтанғаннан кейін, белгілемеге үйлесетін сапалы кәсіпорындар, үнемілік түрлерде шетел ақшасын тапсырып алса, төлесе, тоқтам, талон, кеденге мәлімдеу талоны сияқты негіздік талондармен бір-бірлеп қамдауы кешірмейтіледі. Шетел ақшасын мерзімнен асырып қайтару, қызмет өтеу саудасының уәкілеттікпен

0: бөліп көтеру сияқты ерекше кәсіптерді бір жақ етуде алдын ала тізімдеу, естелікке алу буындары күшінен қалады. Оғысуға қарағанда, финанс құрылымдары тіпті де көп кәсіпорындармен дәлме-дәл ұштасып, қолайлы саясаттың сауда тұлғаларына тіке жетуін ілгерілетуде екен. Қазір Джунго банкесі, Джунго өнеркәсіп сауда банкесі сияқты 11 банке, 37 кәсіпорынды тұңғыш топтағы сынақ түйіні тізімдігіне енгізген.
1: Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжолының ұзын үлкен туннелі таяуда тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізуге қадам тастады. Бұл Синжаңның тасжол құрылысы тарихындағы тұңғыш рет болып қалмастан, ел ішіндегі үстіртті, суық, теңіз деңгейінен биік өңірлердегі тасжол туннелі құрылысына жаңа шешу жобасын әзірледі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжолы Теншан тауы қойнауын кесіп өтеді. Геологиялық шарт жағдайы күрделі де құбылмалы. Синжан қатынасқа қаржы қосу тобы Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжолына қаржы қосу, дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі тұтас желідегі 9 ұзын үлкен туннелді қатынас тасымал министрлігінің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізу сынақ түйініне енгізді. Әрі Болбоқыз туннелін жетекші үлгі көрсету инженериясы етіп таңдады. Бұл туннелдің жалпы ұзындығы 6,7 километр, 5 зерделі өндіріс желісі болат тоғаша сөре, болат шыбықты тор бөлшектерін мәнерлеуге жауапты болады. 15 зерделі жабдық қазу, тіреу, қалау, күтімдеу сияқты жалпы барысқа жауапты болады. Қазір 7 машина жабдығы үңгірге кіріп жұмыс жүргізуде. Топырақ құрылысы 6-шы мердігерлік бөлігі нысанның технологиялық жауаптысы Тен Ван Лянг, зерделі машиналасқан құрылыс жүргізу жүйесінен пайдаланып туннел қазу өнімділігін барынша жоғарылатып, қауіп-қатері жоғары жұмыс орнындағы қызметкерлердің жұмыс күшемелілігін өнімді төмендеттік дей келіп былай деді. Қазірге дейін оң жақ үңгірдегі жалпы қазылу ұзындығы 136 метр, сол жақ үңгірдікі 96 метр. Қазір біз үңгір аузынан көріп тұрған осы құрастырылған әрбір технологиялық жабдықтары дәстүрлі технология жағында жоғарылатылып, жақсартылғандар. Біз қазір мемлекет бойынша тұңғыш рет мемлекетімізде өндірілген зерделі жабдықтармен туннелдің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып жұмыс жүргізуді ілгерілетіп отырмыз. 6-шы мердігерлік бөлігі болат құрылымды мәнерлеу жеткізу орталығының толық автоматты доғаша сөре өндіріс желісінде дәнекерлейтін құлтемірлер үздіксіз жұмыс істеуде. Жоғары дәлдікті жасауға, ағатсыз болуды меңгеруге болады. Бұлара қазір ел ішіндегі тұңғыш негізгі құрылыс нысанындағы зерделі зауытқа айналып отыр. Бұрын ұқсас қызмет мөлшерін 15-20 адам жұмыс басында қолмен істейтін. Ал қазір тек 5-6 адам ғана күнделікті өндірісті орындай алады. Топырақ құрылысы 6-шы мердігерлік бөлігі болат құрылымды мәнерлеу жеткізу орталығы Бән группа бастығы Шүйден. Менің міндетім әр күні аралап жабдықтарда қалыпсыздық бар жоқтығын тексеру. Қолмен дәнекерлеудің қажеті жоқ, тіпті де алаңсыз боласың деді.
0: Таяуда ел ішіндегі тұңғыш реткі жоғары қысымды мұнай табиғи газ құбырының жалпы барысында адамсыз шұғыл жағдайғы төтеп беру нақты көрініс жаттығу құмылда жүрілді. Осы реткі жаттығу елімізде өндірілген тұтас технологиялық жабдықтарға сүйеніп, дәстүрлі мұнай табиғи газ құбырының қатерден арашалау қауіп қатері жоғары, өнімділігі төмен, импорт етілген жабдықтарға иек сүйеу сияқты қиын мәселелерді шешіп, қатерлі қатерден арашалау алаңында адамсыз жұмыс жүргізуді жүзеге асырып, еліміздің мұнай табиғи газ құбырының қауіпсіздігіне шұғыл төтеп беруді қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Джой Өзіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспары арнаулы үлгі көрсету нысаны ретінде осы ретке жаттығуды 10 ғылыми зерттеу орны және кәсіпорын бірлесіп өрістетіп, ел ішіндегі бірден бір дүние жүзінде сирек кездесетін мұнай табиғи газ құбырының толық өлшемді нақты көрініс сынақ тұғырына сүйеніп, шөл даладағы таулы өңірдегі күрделі жер бедеріндегі құбырдан ағу қатері нақты көрініс арқылы қайтадан көрсетті. мемлекеттік құбыр торабы тобы, батыс бөлік құбыр серіктестігі, Шинжан мұнай газ жеткізу бөлімші серіктестігі, құбыр жолы бөлімінің меңгерушісі. Чыңлей былай деді. Біз ағу жағдайын барлау, қауіп қатерді бағалау, алыс аралықтан қазу, зерделі бітеу жалпы барысында адамсыз жабық жұмыс жүргізуді жүзеге асырдық. Тапқырланған бос жерді селбесіп тексеру технологиясы ағу қайнарын тез дәлме-дәл тұрақтандырып, қауіп қатер көлемін алдын ала тұжырымдап, дәстүрлі тексеру дұрыс болмау, сақтандыру кешеуілдеу сынды олқылықтарды шешіп, жоғары өнімді қатерден арашалауға сенімді санды мәлімет тірегін әзірледі. Жаттығудың жалпы барысында қауіп қатері жоғары өңірлерге адам кірмеді. Бұрын ұзақ уақыт сарп болатын жоғары қысымды құбырды бітеу жұмысы 4 сағатта орындалды. Қатерден арашалау жабдықтары 100% ел ішінде өндіріліп, сыртқа ексиюден түбегейлі құтылды. Чунго мұнайда жүйесі Бейжен қауіпсіздік және теңіз мұқит инженериясы Шуянның бастығы Лиюн Тау былай деді. Осы ретті нақты шайқас жаттығуы елімізде өндірілген шұғыл жағдайға төтеп беру технологиялық жабдықтарының сенімділігін толық дәлелдеп, ерекше қатерлі жұмыстарда алаңға мүлде адам кіргізбеуді шын мәнінде жүзеге асырып, бірінші шептегі қызметкерлердің қауіпсіздігіне барынша кепілдік етті. Сонымен бірге біз қыруар нақты өлшеу санды мәліметтерін топтап, кәсіп саласының шұғыл жағдайға төтеп беру технологиялық өлшемін онан ары кемелдендірдік. Осы ретті қалыптасқан технологиялық жабдықтармен өлшемденген қатерден арашалау барысы еліміз бойынша ұзаққа жеткізетін мұнай табиғи газ құбырында жаппай жалпыластырылып, кәсіп саласының шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздігіндегі олқылықтарды толықтап, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне берік қалыпқа орнатады.
1: Районымыздың жер-жері бір өңірде бір өнім болу парықты даму стратегиясын ішкерлі елгерлетіп, ерекшелікке ие аудан өңірі даму жүлгесін қалыптастыруды ілгерлетті. Қазір Гум ауданда 10,000 мулық Шинлидан мол өнім алынды. Өнім мөлшері межемен 4,000 тоннадан асады. Цангуй ауылының егімшілік базасында егімші отбасылары теру, сұрыптау, қораптаумен қарбаластануда. Күнлін тауының қарсуымен суару, күндізбен түннің температура парқы зор болудай жаратылыстық шарт жағдайдың арқасында, бұл арада егілген шенгли дәмді шырыны мол болады. Сол күні терілген жас жеміс электронды сауда текшесі арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі. Гум ауданы Зангуй ауылындағы электронды сауданың торапта танымал жүргізушісі Өрнияз Турап, оқу бітіре сала үйімнің маңындағы кәсіпорынға кіріп электронды саудамен шұғылданып, әрі аулымның шенгілін саттым, әрі өзімде орнықты кіріске ие болдым, деді. Мақта егу әбзалдылығына тоқыма тұтас кәсіп саласы тізбегіне сүйеніп, аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуына күш үстеді. Шинжанның сапалы мақта өндіретін негізгі өңірі ретінде Чиху қаласының тоқыма кәсібінде шоғырлы жоғары деңгейлі зерделленген даму жағдай жарыққа шықты. Бұл тоқыма кәсіпорны жергілікті орынның тоқыма кәсібін зерделендірудегі үлгі кәсіпорын. Жоғары деңгейлі жіп өнімдері Гуандун, Жаңсу, Жожаң сияқты ел ішіндегі түйінді тоқыма кәсібі шоғырланған жерлерге сатылып, 350 адамды жұмыстандырды. Шүйхіңжа Чиху тоқыма шекті серіктестігінің сех меңгерушісі Шамин, негізінен жінтіктей талшықталған мақтамен модайар арлас иірілген жіпсінді екі түрлі өнім өндіріледі. Қаридарлардың қажетіне қарай иіру түрін тұрақтандырамыз. Тапсырыс биыл 11 айға дейін тізілді, деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжанның тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 23.3% артып, аудан өңірі жеңіл өнеркәсібінің дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Жер-жер экологиялық артықшылықты, тарихи мұраларды ішкерлей ашып, аудан өңірі мәдениет саяхат IP-ін парықты сомдады. Фуканг Теншан Боғда көлі ертеде Яучши деп аталған. Шинжан Си Ваңму Яучши бүйрек шаптол жиналысының желілес қимылы жуықта Теншан Боғда көлі көрініс өңірінде. Яучши Тенде көшесінде бір уақытта өткізілді, әрі Сиуаңму негізгі тақырыбындағы шыт жаңа мәдениет жасампаздығы өнімдермен Яучши мәдениет қонағасысы ерекше ассу IP-і жарияланды. Шандондық саяхатшы Ли Жахуа маған ең терең әсер еткені аңыздарда айтылатын Сиуаңму Яучши мәдениеті болды. дәмі тілі үйретін бүйрек шаптол балгүлшесінен дәм таттым деді. Фукан қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ли Сен былай деді. Си Ваңму яучы бүйрек шаптол жиналса, яучы қиял әлемі сияқты нақты көріністік екі үлкен мәдениет саяхат маркасын түйінді тұлғалап, саяхатшылардың саяхат сапарын бір күндік саяхаттан екі күндік саяхатқа және қонып қайтатын саяхатқа өзгертуді ілгерілеттік.
0: Қазір Шонжауданның Жамбұлақ көрінісі өңірінде бидай орудың думанды көрінісі жарыққа шықты. Жергілікті орын мөлінім алған аты зары көріністерін мәдениет саяхат абзалдылығына айналдырып, ауыл шаруашылығы мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Тұнықсу, Жазылтауды, алтын түсті құнарлы атызды Бұқараның кірісін арттырып байытуының жаңа жолын айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жанбұлақ шөл атысының егін егілген жер ауданы 50 мың мұға жетеді. Бидай ору мезгілінде қат-қабат бидай атыздары адырлы тауды бойлап жайылып, алтын түсті бидай толқыны желмен бірге тербеліп, осы заманданған комбайн атыздар арасында тәртіпті жұмыс жүргізіп, тау қойнауында мол өнім симфониясы әуеледі. Көрінісі көз тартатын таулы өңірдегі бидай ору көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Саяхатшы Үй Чаншинь: «Осыншама кең әрі биік тауда бидай оруды тұңғыш рет көруім, тау мен бидай атысын көргенде ерекше таң қалдым, мол өнімнің шаттығында сезіндім», деді. Көрініс арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, өндіріс арқылы кірісті арттыруды жебет, жергілікті орын қамдау сату үлкен базарын ұдайландырып ашып, ерекше тұтыну ортасын құрып, жергілікті ұн, қарастық, қолмен тартқан лаңман сияқты сапалы ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін шоғырлы түрде көрмеге қойып сатты. Көрініс өңір арқылы саяхатшы енгізу, кәсіп саласы арқылы қуат үстеу сынды, даму үлгісі арқылы саяхат ағын мөлшерін тұтынудың арту мөлшеріне дәлме-дәл айналдырды. Жергілікті орын желіде, желіден тысқары тоғысу үлгісіне сүйеніп, ауыл шаруашылық өнімдерін сату арнасын өнімді кеңейтті. Шонжауданы Бәнжегу қалашығы Шин Хулиан қыстағы парткомының орынбасар Шузи Хуаң Йөйін: «Жұмыртқа, тауық, қой еті, сиыр еті сияқтылардың сатылу мөлшері тез, міне бұл ауыл шаруашылығы мәдениет, саяхаттың тоғыспалы дамуының қыстағымызға әкелген пайдасы, шаруалар кірісінің артуында белгілі рол атқарды», деді. Соңғы жылдары Шонжауданы сирек кездесетін асқартау құрғақшылыққа төзімді сатылы атыз байлығын тиянақ етіп, Жамбұлақ мәдениет саяхатының әйгілі марка абзалдылығына сүйеніп, көрініс өңірімен қалашықты бір тұлғаландырып, тоғыспалы дамуын тереңдетіп, мәдениет саяхат кәсіп күйін үздіксіз жоғарылатып, атыз арқылы көрініс жасау, көрініс арқылы өнімді күлдендіру, өндіріс арқылы халықты байыту сынды тамаша даму арнасын құрып, құрғақшылыққа төзімді егіс кәсібінің тың өміршеңді күшін тасқындатып, тың өміршеңді күшін жандандырды. Шонжауданы Жамбұлақ көрініс өңірін басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Ван Хуй Пин былай деді: «Дәстүрлі егіс атыздарының қасиетін өз өкті мәдениет саяхат өнімдеріне айналдырып, жергілікті орындағы 400-ден астам егінші малшыны ауыл саяжайына атқа мінуді сезіну саудасын жүргізуге және нақты көріністік бейнелеуге жетектеп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда сол жерде шаруашылық құрып, жұмысқа орналасуына мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге ауыл шаруашылық өнімдерінің атыздан көрініс өңірі базарына төте баратын тұтыну арнасын ашып, атыз арқылы көрініс жасау арқылы мәдениет, саяхат маркасын жарқыратып, көрініс арқылы кәсіп саласын гүлдендіру арқылы егінші малшылардың кірісін арттыруға жетекшілік еттік.
1: Қазір Хотан аймағындағы 1,500,000 мудан астам жердегі жаңғақ ілгерінді кейінді жинау мезгіліне өтті. Бағбандар егіс уақытын мықты игеріп, терумен, мәнерлеумен қарбалас болып, түрлі жаңғақ өнімдері Шинжаңның іші сыртындағы базарларға толассыз сатылды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан ауданы Бұзақ ауылы жаңғақ кептіру алаңында бағбандар көк қабықты жаңғақтың қабығын аршу, жуу, жайып кептіру, бөліп қораптау, сақтау, тасу сияқты жұмыстарды тәртіппен өрістетті. Хотан ауданы Бақчи қалашығы Пайнап қыстағының тұрғыны Мәмет Әли Мәттұр отбасы 5 му жерге жаңғақ егіп, биыл ғылыми егжей-тегжейлі басқару, қорғау арқылы му басындық өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15 кг артатындығы межеленуде. Ол Биыл жаңғақтың жеміс беруі жақсы, үлкен әрі дәні толық, му басындық түсімі 200 килограммнан асады. Біз 5 мың жердегі жаңғақтан 12 мың юан кіріс

0: кіргіземіз деді. Жаңғақ жинауға мәнерлеуге кепілдік ету үшін Хотан аймағының қатысты тараулары алдын ала жоспарлап орналастыру жасап, 2000-нан астам жаңғақ жинау кептіру орнын құрды. Сонымен бірге жаңғақ мәнерлеу кәсіпорындарымен сатып алу сату делдалдар қосынын белсене жетілдіріп, кәсіп тізбегін ұзартып, жаңғақтың жақсы бағада сатылуына дем берді. Шинжаң Кылайму ауыл шаруашылық өнімдері шекті жауапкершілік серіктестігінің алқа бастығы Розы Мәмет Нұр биыл кәсіпорынның 100 мың тонна көк қабықты жаңғақ сатып алуды жоспарлаған, алғашқы мәнерлеуден кейін Шинжаңның сыртына сатылатындығын, қазір қабығын аршып мәнерлеу қызметінің жаппай өрістетілгенін таныстыра келіп, бір машина сағатына 500 килограмм жаңғақ мәнерлейді. Қазір күніне мәнерлейтін көк қабықты жаңғақ мөлшері 20 мың тоннаға жетеді деді. Соңғы жылдары Хотан аймағы өз жерінің байлық қасиетін тиянақ етіп, жеміс орман шаруашылығын бұқараның кірісін арттырып, байуға жетекшілік ететін тіректі кәсіп етіп, жаңғақтың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетіп, жеміс бақшасын басқаруды қорғауды күшейтіп, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Аймақ бойынша жаңғақ егілген жер ауданы 1,555,400 мұға жетіп, жаңғақ сауда тұлғасынан 249-ы жетілдірілді. Мұның ішінде экспорт кәсіпорны 19-ға жетіп, жаңғақ мәнерлеу кәсібі 47 мың адамның жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына орнықты жетекшілік етті. Хотан аймақтық орман шаруашылығы және жайылым технологиясын жалпыластыру орталығының орынбасар меңгерушісі Мирбулла Әбибулла былай деп таныстырды. Биыл Хотан аймағында жаңғақтың өнім мөлшері межемен 258 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 1400 тонна артып, му басындық орташа бірлік өнімі 198 килограммға жететіндігі межеленіп отыр. Біз ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясатын үздіксіз тиянақтандырып, сәйкестік қызмет өтеуді нақтыландырып, сату арнасын іркіліссіздендіріп, ерекше жеміс орманы кәсібін арқау етіп, шаруалардың кірісін арттыруға жетекшілік етеміз.
1: Күз кірісімен районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандарының тиянақтануын жедел ілгерілетіп, тұрғындардың тұрмыс шарт жағдайын үздіксіз жақсартып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімін, табыс сезімін жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Санжы қаласының қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысанының бірінші мерзімді құрылыс орнында жұмысшылар болат шыбықты байлап, бетон құю үстінде. Нысанның бірінші мерзімдік жалпы құрылысы көлемі 47 мың шаршы метрден асады, 9 тұрғын үй ғимараты, 3 сәйкесті қызмет өтеу ғимараты, сондай ақ 1 жерасты автокөлік қоймасы салынады. 406 қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үймен қамдай алады. Құрылыс алаңының жауаптысы Лиу Жотау қазір негізгі тұлғалы құрылыс жүргізу кезеңіне өтті деп таныстыра келіп, қазір шамамен 55% мөлшеріндегі құрылыс орындалып болды, биылғы құрылыс жүргізу нысанасы барлық жеке тұлғалы құрылыстардың төбесін жабуды орындау. Енді құрылыс жұмысын ғылыми үйлесімді ұйымдастырып, құрылыс міндетін сапаға санға кепілдік ете отырып орындап, Санжы қаласындағы жаңа қала тұрғындарының жаңа жастардың тұрғын үй қажетін шешеміз деді. Қазір Жемене ауданы Топтерек қалашығы Хунчик шағын аумағының үй төбесінің судан сақтану, деңгейін жоғарылату, жаңалау нысаны тәртіппен ілгерілетіліп, жұмысшылар судан сақтану құрылғыларын жедел жатқызуда. Бұрын әр рет жаңбыр қар жауғанда шағын аумақтағы үйлердің төбесінен су өту, там беті дымдану жағдайы жиі туылып, тұрғындардың күнделікті тұрмысына ауыр ықпал жасайтын. Биыл жергілікті орын белсене жоспарлап, ұштастырып, жаңалау нысанын жоғарылатуға күш салып, шағын аумақта 13 ғимаратқа қоныстанған 363 тұрғынның үйінің төбесін жаппай жөндеді. Хунчи шағын аумағының тұрғыны Құштар Әбілбайұлы, бұрын үйдің төбесінен су өтіп көп әуре болатын біз, бұл жолы үй төбесі жөнделді. Құрылыс сәтіреті тұрғындардың пікіріне құрмет етті. Мәселе туындаса әлеуметтік аумақ дер кезінде келіп сәйкестірді. Құрылыс біткеннен кейін үйіміз құрғап, су өтпейтін болды. Қоныстану жағдайы көп жақсарды, біз бұқара дән ризамыз деді. Дөрбілжін ауданының жалпылық зейнеткерлікке қызмет өтеу орталығы құрылысы жедел ілгерілетілді. Қазір нысанның негізгі тұлғалы құрылымы салынып болды, межемен биыл 10 айдың соңында салынып болып тексеріп өткізіп алынады. Нысанға жалпы 27 миллион 500 мың юан қаржы қосылып, қарттарды күтімге алу төсегінен 110-ын орналды.

0: Қарастыру жобаланған, қарасты аумақтағы жасы ұлғайған, жалғыз тұратын, қуатынан айырылған қарттар қауымын кәсіптік зейнеткерлікпен қамтамасыздандырады. Дөрбілжін аудандық халық істер мекемесі нысан кеңсесінің меңгерушісі Гобин, кәсіптік зейнеткерлікке қызмет өтеу ұжымын енгізіп, ауданымыздағы кәсіптік құрылымдардың зейнеткерлікке қызмет өтеу олқылықтарын толықтап, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылым өзара сәйкескен зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін құрамыз деді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Синджанға көмектесу іздері. Биыл 5-ші айда Ляоның өлкесі Аншан қаласынан 6-шы топта Синджанға көмекке келген қызмет отряды Саванға жетті. Аншан Саван жүректес маркасын жетекші етіп, Синджанға көмекке келген емдеу мамандары қызметті жедел өрістетіп, жергілікті бұқараның жақын маңнан сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 16 айлық бір нәресте шап қиғаш жарығы себебінен ішегі тосылып, Саван қалалық халық шипаханасына шұғыл ауыстырылады. Синджанға көмекке келген шипагер, Саван қалалық халық шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар көкірек, сыртқы аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Манан, шипахананың әрқайсы бөлімдерінің шипагерлерімен бірге шұғыл диагноз қойып жоба жасап, операция түн ортасынан таң сәрге дейін жалғасып, сәби ақыры қатерден құтылды. Манан, операцияның сәтті болуы тек бірінші қадам ғана, біз операция барысында анатомия деңгейі, жұмыс түйіндері, сәйкесу шеберлігі сияқты жүйелі барыстарды айқын түсіндіруге тіпті де мән береміз деді. Осы топтағы Синджанға көмектесу қызмет әтіретінде 7 емдеу маманы жұңи шипагерлігі сауықтырып емдеу әреттегі сыртқаурулар бөлімі кескін сияқты жергілікті орын шұғыл қажет етіп отырған кәсіптік бағыттарды қамтыды. Шипаханаға келгеннен кейін олар емханада үйретіп жетектеу науқас бөлмелерін аралап үйрету, операция жасау нақты әмәлияты, күрделі қиын науқастарды талқылау сияқты көп бірлі формалар арқылы озық емдеу ұстанымын негізгі сатыдағы қалдырды. Несеп сыртқы аурулар бөлімінде Синджанға көмекке келген шипагер Минжан Юй, шипахананың тұңғыш реткі несеп түтігі жұмсақ айнасымен тасты ұсату операциясын сәтті жасап, жергілікті орынның тыртықсыз тасты алу технологиясының бостығын толтырды. Сауықтыру бөлімінің емханасында Синджанға көмекке келген шипагер Дунгшеу Джин егжей-тегжейлі емдеу жобасын белсене атқарып, бағалаудан емдеуге дейін тұтас барыста жетектеп үйретіп, бөлімдегі жас шипагерлерге қолма-қол жетекшілік етті. Көпшіліктағы шипагерлікті ауылдарға жеткізу және Бингтанмен жергілікті орын тоғыспалы ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, қызмет өтеуді негізгі саты ауыл қалашықтарына және әлеуметтік аумақтарға кеңейтті. Саван қалалық халық шипаханасының орынбасар бастығы Тянье, бізге тізім орнатып өлшем белгілеп, тұқым сияқты тамыр тартты. Бұл шипахананың алдағы 10-15 жылда шипагерлердің үздіксіз есейбер жетуінің негізіне айналады, деді. Ляоныңнан Синджанға көмекке келген кадр Саван қалалық халық шипаханасы ас қорыту бөлімінің орынбасар меңгерушісі Хуан Тың, жетеуіміздің кәсібіміз ұқсамайды, бірақ мақсатымыз бір. Ляоныңның қабілет деңгейін Саван бұқарасының нақты денсаулық табыс сезіміне айналдырып, нақты іс істеу арқылы Аншан Саван жүректес маркасын жарқыратамыз, деді.
0: 8-ші айдың 31-ші күні Шинжан медицина тәжірибесіне қарасты бірінші шипахана Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Шинджан медицина тәжірибесіне қарасты 9-ші шипахана ресми жұмыс бастады. Енді станциямыздың тілшісі Жуйезіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинджан медицина тәжірибесіне қарасты 1-ші шипахананың Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Шинджан медицина тәжірибесіне қарасты 9-ші шипахана. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы, Бейчен 6-шы көшесінің 3666 ауласында, елеген жер аумағы 164 му, шипахана аумағында емхана, емдеу технологиясы, аурухана ғимараты, сауықтыру, денсаулық сақтау орталығы, қан орталығы, ғылыми зерттеу, тәрбиелеу орталығы, инфекциялану орталығы, балаларды қорғау орталығы сияқты 7 жеке құрылыс бар. шипахананың айналымға түсуі төңіректегі бұқараның емделуіне қолайлық тудырды. Науқас Лео ханым бұрын қала райондағы басқа шипаханаларға барып емделуге бір сағаттан астам уақыт кететін. Қазір біздің үйден осырыға ең көп болғанда 10 минутта жетеміз деді. Шипахана қазір ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі, емханасы және шұғыл емдеу орнын ашып, науқастардың қиын күрделі ауру

0: жүйелі басқарамыз. Осы жаңа шипахананың қаланың солтүстігінде жаңа емдеу биігіне айналса, сондай ақ қаланың солтүстігіндегі аумақтарға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтесек деген үміттеміз, деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 21 де 33 Цельсий градус, 5 де 6 балл жел соғады.
0: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 15 де 29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте орташа жаңбыр жауады, температура 16 да 33 Цельсий градус.
0: Құлжада орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 19 да 34 Цельсий градус.
1: Бұраталада өткінші жаңбыр жауады, температура 18 де 33 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда өткінші жаңбыр жауады, температура 22 де 35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттайды, температура 19 да 35 Цельсий градус.
0: Шахзада аз жаңбыр жауады, температура 20 28 Цельсий градус, 5 балл жел соғады.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 21 де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20 38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28 де 43 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 22 де 38 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21 де 35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20 35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21 де 35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 19 да 34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі, Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бір сағаттық бағдарламасын тыңдауға шақырайық жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдары бойынша Синжанның тұңғыш алмұрт кірісін қамсыздандырып тиянақтанып, алмұрт кәсібін тағы да қамсыздандырумен қамтамасыздандырғандығын әңгімелейміз. Арындаған Синжан айдарында алдыңғы жарты жылда Синжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 153 миллиард юан болып, халық тұрмысының шығыс тебінінің үздіксіз артқанын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік теміржол жүйесі жастар қызмет орнының технологиялық шебері Жаң Юн Хауды таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Құлжа Алматы жолаушы тасымал әуе линиясы 2025 жылы 5 айдың 18 күні ашылғаннан бейіл 8 айдың 25 күніне дейін Құлжа Яссия шекара өткелінен кіріп шыққандар 64 мың адам ретке таяп, 60 мың адам реттік үлкен өткелден сәтті өтіп, келіп кеткен халықаралық жолаушы тасымал кезекші ұшағы 400 ұшақ ретке таяды. Осы жүнгі Қазақстан бір сағатты кеңістік дәлізінде жолаушылар ағынының өрлеуі үздіксіз артып, шекара өткелінің сыртқа есік ашу қабілет дәрежесі үздіксіз жоғарылады. Құлжа шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті шекара қорғанысын тексеру басқармасының бастығы Дяо Тянтян былай деді. Бір белдеу бір жолды бірге құрудың үздіксіз тереңдеуіне нақтылануына ілесе, жоңғы Қазақстан екі ел халқының барыс келісі жиілеп, жолаушылар ағыны үздіксіз жоғарылады. Биыл жыл басынан бері шекара аралық саяхат, сауда барыс келісінің қажеті үздіксіз жарыққа шығып, шекара өткел арқылы шекарадан кіріп шыққан жолаушылар ағынына жоғары деңгейді айналымды сақтады. Ұшақ қатынаған бір жылдан астам уақыттан бері Құлжа Яссия өткелі әуе линиясының ашылуынан кезекші ұшақтарды жиілетуге, жолаушылар ағынын орнықты арттыруға дейінгі тамаша даму жағдайын жүзеге асырып, еленің сыртқы есік ашуына дем беріп, жұңғы мен Қазақстанның экономика сауда, мәдениет сияқты ауыс түйісінің ішкілей дамуын жебеді. Дяо Тянтян былай деп таныстырды. Шекарадан кіріп шыққан жолаушылар ағыны үздіксіз көбеюіне қарата Құлжа шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті қауіпсіз сапар қызмет өту маркасын тиянақ етіп, назарды жолаушылардың кеденнен өтудегі көгей тесті мәселелеріне шоғырландырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, кеденнен өтудің сапасын өнімділігін жоғарылатты. Кезекші ұшақтардың жағдайына ғылыми тұжырым жасап, кезекші ұшақтарға алдын ала тұжырым жасау механизмін орнатып, жолаушылар ағынының өзгерісіне қарай міндет атқаратын сақшы үшін ауқымдық септеп, тексеру арнасын ашу, жабуды икемдіреттеп, кезекші ұшақ жете сала сақшы үшін жетуді, арнаны ашуды жүзеге асырып, жолаушылардың тексеруді күту уақытын ең жоғары шекте қысқартты. Мереке демалыс күндері саяхаттың қауырт мезгілі сияқты жолаушылар ағынының қауырт мезгіліне бағыттай отырып, қызмет жобасын алдын ала жасап, міндет өтеу күштерін көбейтіп, халыққа қолайлы қызмет өтеу арнасын ашып, қарттарды, балаларды, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларды алдымен кеденнен өткізу қызмет өтеумен қамдады. Мемлекет қақпасының қауіпсіздік төмен шегін қатаң сақтаумен бірге Құлжа шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті Тянь-Шань тауының баурайындағы әуежай сүйіспеншілікке толы мемлекет қақпасы сүйіспеншілік жеткізу орнын құрып, қарттар көзілдірігі шұғыл құтқару дәрі-дәрмегі, ине жіп қорабы сияқты халыққа қолайлы түрлі бұйымдарды дайындап, ары-бері өткен жолаушыларға дер кезінде жетекшілік етіп көмектесіп, жолаушыларға қауіпсіз жоғары өнімді, сүйіспеншілікке толы кеденнен өтуді сезіндірді.

Таяуда автономиялы районының 2026 жылғы жұмыс жиымы сауат атындағы жұмысшы қызметкерлер шеберлік жарысы Үрімжіде басталды. Жарыста шебер жұлдыздар шұғыла шашу бір ниет пен арманға қанат қағу негізгі тақырып етіліп, назар жаңаша өндіргіш күшті дамыту мен автономиялы районының ерекшелікке абзалдылыққа ие осы замандағы кәсіп саласы жүйесі құрылысына қызмет өтеуге шоғырландырылды. Бұндағы мақсат еңбек рухын, ұста рухын барынша асқақтатып, еңбек және шеберлік бәсекесінің дарындыларды тәрбиелеудегі, технологияда жаңалық ашудағы, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылатудағы маңызды рөлін толық сәулелендіріп, жарыс арқылы құруды жебеп, қалың еңбекшілерді құлшына үйреніп, қажырлықпен жаттығып, қабілетті арттырып, үздік болуға шабыттандырып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуын жеделдетуге мығым шебер дарындылары тірегін әзірлеу. Жарыста Жібек жолы экономикалық белдеу өзекті районы құрылысы мен автономиялы районының кәсіп саласы дамуының қажеті арқау етіліп, зат айналымы қызмет өтеушісі, электронды жабдықтарды тұтастыру жұмысшысы, автокөлік жөндеуші, яғни зерделі интернетке жалғанған жаңа энергиялы автокөлік беталысы, цифрлы меңгерілетін станок орнатып, теңгеріп жөндеуші, интернетте уәделесіп жеткізуші сынды 5 үлкен жарыс түрі орналастырылып, осы заманғы зат айналымы электронды информация, жаңа энергиялы автокөлік жоғары деңгейлі жабдық сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларының сондай-ақ электр энергиясы, химия өнеркәсібі бойынша жасау сияқты дәстүрлі кәсіп салаларын қамтыды.

Шинжаң бойынша 200-ден астам бірінші шептегі жұмысшы қызметкер шебері бір арада бас қосып, 3 күндік жарыс барысында бір сахнада шеберлік бәсекесіне түсіп, шеберлік жөнінде кеңеседі. Нәтижесі толымды болған шеберлер сәйкестік кәсіптік толымдылық немесе шеберлік дәреже куәлігін алады. Үздік шеберлерді техник немесе жоғары дәрежелі техник дәрежесіне өсіруге болады.

Радио тыңдармандары, тыңдап отырғандарыңыз «Отаным, баспанам» бағдарламасы. Енді арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жарты жылда Шинжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 153 миллиард юан болып, халық тұрмысының шығыс тебінінің артқанын әңгімелейміз. Биыл бірінші айдан алтыншы айға дейін Шинжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жиыны 153 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, тұтасшылдық нысананы орындауға берік негіз қаланды. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 339 миллиард 920 миллион юан болып, түйінді салалардағы ұсынылым үздіксіз артты. Алдыңғы жарты жылда Шинжан экономикасының негізгі жағдайы үздіксіз жақсарып, бажы кірісінің біршама тез артуын жебеген. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл Шинжанның бажы кірісі 83 миллиард 420 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13.7% артып, арту мөлшері мемлекет бойынша үшінші орынды иелеп, жалпы арту мөлшері ай сайын жоғалып, қазыналық кірістің орнықтылығы мен баяндылығы анағұрлым күшейген. Бажыға жатпайтын кіріс 69 миллиард 580 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 5.8% артып, әдеттегі әлеуметтік межесеп кіріс құрылымы орнықты сапаланған. Өңірлер бойынша қарағанда алдыңғы жарты жылда бүкіл Шинжанда 14 аймақ облыс қаланың әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі түгелдей екі орынды сан бойынша артқан. Оңтүстік Шинжанда 3 аймақ 2 облыстың кіріс көлемі орнықты кеңейіп, бірінші айдан алтыншы айға дейін әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жеке-жеке 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан, 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болып, бүкіл Шинжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісінің 19%, 20%, 21.4%, 21.5%, 21.7%, 22.4% елеп, өңірлік дамудың сәйкесімділігі көрнекті күшейген.

Шығыс шағында автономиялы район қазына үшті қамтамасыз етудің негізгі халық тұрмысын қамтамасыз ету, еңбек ақыны қамтамасыз ету, айналымды қамтамасыз ету, төменгі шегін батыл сақтап, оқу ағарту, ғылым технология сияқты тұрақты шығыс қажетін толық қамтамасыз етіп, қазына байлығының түйінді салалармен шешуші буындарға шоғырлануына шынайы кепілдік етті.

бірінші айдан алтыншы айға дейін автономиялы районның халық тұрмысы шығысы 262 миллиард 620 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 77.3% иелеген. Мұның ішінде оқу ағарту шығысы 60 миллиард 170 миллион юан болып, 0.5% артқан. Ғылым технология шығысы 3 миллиард 910 миллион юан болып, 31.4% артқан. Қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру шығысы 58 миллиард 730 миллион юан болып, 8.1% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 31 миллиард 830 миллион юан болып, 14% артқан. Қала ауыл әлеуметтік аумақ шығысы 25 миллиард 300 миллион юан болып, 4.8% артқан. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру шығысы 8 миллиард 500 миллион юан.

болып 24% артқан. Түйінді салаларға ұсынылым үздіксіз артып, негізгі халық тұрмысына, ғылым технологияға жаңалық ашуға және қоғамдық істердің дамуына пәрменді тірек болған.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Пайынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы көпсәнді жерлерде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде батыс солтүстіктен жеті бал айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-да 10 бал боран болады. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысының кей жерінде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кейбір жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде температура сәл төмендейді. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 9-шы айының 1-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Пайынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұраталау облысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының кей жері, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-да 10 бал боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады.

өңірде. Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде. Пайынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жабады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтары оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Челеттерінде 10-да 11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында, қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжанның көп санды жерлерінде температура сәл төмендейді. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғылин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 21-де 33 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Екі жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз дектор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-шы күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Мемлекеттік теміржол жүйесі бәсекелік жарысы. Мемлекеттік теміржол жүйесі жастар қызмет орны технологиялық шебері Чан Юн Хауды таныстырамыз. Таяуда Чунго теміржол өрімжі мекемесі топ шекті серіктестігінің Корла электрмен қамдау бөлігіндегі аккулеметрді зарядсыздану сынақ алаңында түрлі сым жалғау шеберлігі жұмыс тәртібі түгелдей өлшем бойынша қатаң атқарылды. Барлық адам сынақ орнықты аяқтайды деп ойлаған кезде тосын жағдай аяқ астынан туылды. Жұмыс алаңында қызметкер асығыс үсігіс айғайлап, негізгі меңгеру бөлмесін жарықтандыру және тұтас тұрақты тек қайтымды жолын төкпен қамдау жабдықтарында түгелдей тоқтады деді. Жауынқау жабдықты тез тексеріп, байсалды да батыл түрде тәжірибені дереу тоқтатып, екі электр көзінің жағдайын тез тексеріп, жұмыс басындағы қауіпсіздік қорғауды жақсы деп, запас электр көзіне жалғаңдар деді. Бір жақты етіп аяқтағаннан кейін Чан Юнхау дереу алаңды сабаққанаға айналдырып, сол орындағы қызметкерлерді қайта-қайта талдау жасауға ұйымдастырып, шын ықыласпен былай деп ескертті. Жұмыс тәртібінің ережеге үйлесуі тиіттейді, ағаттық кетпейді дегендік емес. Аккулеметр сынағының жасырын қауіп қатері көп. Әрқандай ұсақ түйек ағаттықтар жабдықтардың қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіреді.

Биыл 26 жастағы Жаң Юңхау Корла электрмен қамдау бөлімшесі кернеу өзгерту сейхінің көмекші инженері. 2021 жылы оқу тауысқанан кейін ол керек жарағын арқалап оңтүстік Шинжаның Құба түзіне тартып, бақ-бақ сияқты Корланың электрмен қамдау бөлігіне тамыр тартты. Талай жылдан бері оңтүстік Шинжаның Құба түзідегі 1000 шақырымға созылған темір жол желісі оның арманға қанат қағатын сахнасына айналды. Ол керне өзгерту тексеріп жөндеуде тәжірибесіз адамнан мемлекеттік темір жол жүйесіндегі жастар қызмет орнының технологиялық шеберіне айналып, нақты істеу және шеберлік арқылы жаңа буын темір жол қызметкерлерінің күрес жасау дастанын жазды.

оңтүстік Синжаң темір жолы электрленудің ұшқан құстай дамуына ілесе, сүйреу керіне өзгерту электр паровозының қауіпсіз айналымына кепілдік етіпдегі шешуші жабдыққа айналды. Өнерін шыңдап даму мен тоғысу үшін Чаңюн Хау қызмет орнын ауыстыруды ырықтылықпен өтініш етіп, керіне өзгерту жабдықтарын жөндеуші болып, осыдан бастап жаңа салаға қадам тастады. Әр күні ол жыпырлағақ тырнақтай жалғанатын сымның ұшымен күрделі электр контуріне дүп келеді. Жыпырлаған жалғанатын сымның ұшы қараған адамның көзін бұлдыратады. Бенгеру сәл үйлесімсіз болса, ұшының пішіні өзгеріп түсіп қалуы мүмкін. Осыдан қысқа тұйықталу генераты оңай туылып, айқаспалы тұрақты тек жүйесінің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Чаңюн Хау жұмыс басы ғана тез жетілетін қабілетті шыңдайтын жер дейді. Кәсіпті тез игеру үшін Чаңюн Хау тұрпан қорла желісінің шоғылы тексеріп жөндеу үстінде жұмыс істеу орайын мықты игеріп, құрал жабдық жеткізу көмекші шәкірттен бастап іске кірісіп, чертожмен салыстырып, сым жалғау әдісін, тәжірибе параметрін, айналым қағидасын зерттеді. Күндіз ұстазына ілесіп нақты меңгеруді үйренсе, түнде үстелге еңкейіп, контур чертожын реттеп жұмыс барысына еліктеді.

Уақыт өте келе Жаңұйңхау кәсіптік олқылықтарды тез арада толықтап, бір ретке жабдық сынағы, екінші ретке сым жалғау жұмысы сияқты қиындық дәрежесі жоғары жұмыстарды дербес орындап, электр реттерден хабарсыздан технологиялық тректіге дейінгі өзгеруді жүзеге асырды. Белгілі қызмет тәжірибесін топтағаннан кейін 2024 жылы Жаңұйңхау тұңғыш рет Шинжаң теміржол шеберлік жарысы алаңына кірді. Бірақ тәжірибесі кемшіл, білім қоры шекті болғандықтан ол сыйлық ала алмады. Бірақ осы ретке сәтсіздікке ұшырау Жаңұйңхауды мұқалта алмады. Керісінше оның жеңіліске мойын салып болмайтын жігерін жанып, оның технологияны шікелей зерттеу бекімін бекемдеді. Топтура бір жыл ол бар зейінін салып олқылықтарды тексеріп, кемшіліктерді толықтап, шеберлікті күшейтіп, жұмыс басында жұмыс істеу барысында тәжірибе топтап, 2025 жылы тағы да жарысқа қатынасып, бір жолда Шинжаң теміржол шеберлік бәсекелік жарысының жалпылық түрі бойынша екінші болды.

Осыдан кейін Чжан Юнхао мемлекеттік теміржол жүйесінің бәсекелік жарысына қатынасып, ең соңында мемлекеттік теміржол көлеміндегі жастар қызмет орнының технология шебері болып бағаланды.

Даңқпен қайтып келгеннен кейін Жаң Юнхау мәртебесіне бұлданбады. Ол дереу кәсібімен шұғылданып, бірінші шепке қайта оралып, бәң группалармен бірге әрқайсы жұмыс басында шапқылап, әр ретке тексеріп жөндеу міндетін мұқият орындап, бәсекелі жарыс алаңында топтаған тәжірибелерінің электрмен қамдау қауіпсіздігін қорғауда ең зор құнын сәулелендіруіне мүмкіндік жасады.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэйю Гуанбо, чэнтянбоин, сянцай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламада алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу, қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекте түсінік жасау жетекшілік етуі жарияланды. Еліміздегі тұңғыш тек клетка сыртқы секрециялық денешегін клиникалық зерттеуді басқарудың топтық өлшемі Синьяңда жарияланды деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Онан соң солтүстікте күзгі күл тозаң әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген тұрмыстық сауатымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі 40 топтағы емдеу қызмет ету баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасын және 13 кезекті түсінік жасау, жетекшілік ету жинақ мазмұнын жариялап, емдеу құрылымдарының, емдеу қызметкерлерінің және қатысты қызметкерлердің түсіріп пайдаланып оқуына берді. Оғысыға қарағанда емдеу қызмет өте баға тұру емдеу құрылымдарының ауру көрсету, ауру тексеру, емдеу, күтімдеу, опрессия жасау, тексеру сараптау сияқты түрлі емдеу қызмет өтеумен қамдағанда ақысын алудың баға есептеу бірлік екен. Мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі баға түрлерін біртұтас арнаға түсіруді емдеу қызмет өтеу бағасы реформасын тереңдетудің маңызды міндет етіп, жоспарға кіргізу бағдарламасын топқа түрге біліп дайындап басып таратады екен. Қазір дайындау қызметті жаппай орындалып болыпты. Еліміз бойынша емдеу қызмет өтеу ақысының алда бір өлшемі болады.

таяуда адамның кіндік бау арасындағы өзін жаңалайтын тектілет қанын қайнары сыртқы секреациялық денешікті клиникалық зерттеуді басқаруды арнаға түсірудің топтық өлшемі үрімжіде жарияланды. Бұл еліміздегі тектілетка саласындағы адамның кіндік бау арасындағы өзін жаңалайтын тектілетка қайнарының сыртқы секреациялық денешікті клиникалық зерттеудің жалпы барысын қамтыған тұңғыш топтық өлшем биыл 8-ші айдың 15-ші күнінен бастап атқарылды.

таяуда автономиялы район халық шипақанасы бастамашы болған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болған Шинжаның жүрек ми қан тамырлары зат алмасу созылмалы аурулардың цифрлы зерделі басқару технологиясын шоғырландыру және бең төмен жергілікті орын сәйкесіп сақтану емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжіде басталды. Бұл Шинжаның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет бас болып үстін алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны. Нысан Шинжандағы жүрек ми қан тамырларының зат алмасу сипатты ауруларының көп туылу сақтану тізгіндеу қысымы зор болу сынды реалдыққа меңзес бүгінтен мен жергілікті орын арасындағы емдеу бөгетін ашып негізгі саты емдеу құрылымдарының өлке автономиялы район дәрежелі зерделі үлкен мидан пайдалануына мүмкіндік жасап цифрландырып зерделендіру арқылы созылмалы аурулардың сақтану тізгіндеуге қуат үстеп емдеу қызметінің түйінін ауруды емдеуден аурудан сақтану ауруды басқаруға қарай ілгерілетті.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Солтүстікте күзгі күл тозаң әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымызды тыңдаңыздар. Жоқтан бері көптеген адамда көз қышу, мұрыннан маңқағу сияқты ауру белгілері жарыққа шықты. Мұның астарындағы бас қылмыскер ауадағы көзге көрінбейтін шөп күл тозаңы. Қатысты бөлімнің шипагері былай дейді. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін аралық солтүстікте күзгі күл тозаңына әсіресе сезімталдық ауруын тудыратын қауырт мезгіл саналады. Әдетте жаз күз маусымдарында күл тозаңы маусымы 7-ші айдан 9-ші айға дейінгі аралыққа шоғырланады. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін ең жоғары шекке жетеді. Таяу жылдардан бері күз маусымындағы күл тозаңына әсіресе сезімталдық ауруына шалдыққандардың көлемі үздіксіз кеңейіп, солтүстік өңірлерде күзгі күл тозаңына әсіресе сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 20-30%-ға жетті. Еліміз бойынша әйгілі арнаулы бөлім болған Бейжің Шизитан шипаханасының қалыпсыздық белгісі орталығының күндік орташа емханада емделгендердің мөлшері шамамен 300 адам болып, күл тозаңының қауырт мезгілінде тіке еселеп артып, орта жастағылар мен жас науқастардың салыстырмасы ең жоғары болған. Бұрын балалардың әсіресе сезімталдық ауруына шалдыққандардың салыстырмасы 10%-ға жетпейтін. Қазір күл тозаңы маусымында 18-20%-ға жетіп отыр. 1-2 жастағы балаларда кездесуі сирек болмай қалды. Күл тозаңына әсіресе сезімтал адамдардың барған сайын көбеюі көпшіліктің иммунитетті қуатының төмендеуінен емес, қайта былығуынан. Олардың әсілі заласыз болған күл тозаңына реакциясы қалыптан тыс болып кетті. Оның үстіне қазіргі заман адамдардың қызметі мен демалысы қағидасыз, қысымы зор болғандықтан иммунитеттің орнықты күйіне ықпал жасап, әсіресе сезімталдықты тіпті де оңай тудыратын немесе асқындырады.

Сонымен бірге бүкіл жер шары климатының жылынуынан күлашу мезгілі мерзімнен бұрын болып және ұзарып, қала төңірегіндегі және қала мен ауылдың түйіліскен жеріндегі әсіре сезімталдық тудыратын шөптердің түрі көбейіп, тығыздығы жоғарылап, таралуы кеңейіп, адамдар жанасатын күл тозаңының мөлшері артты. Күл тозаңының келуі ерте кетуі кеш болды. Әсіре сезімтал адамдардың сезімтал күл тозаңының мазалауына ұшырау дәрежесі ауырлап, уақыты ұзаруда. Күз маусымындағы күл тозаңы әсіре сезімталдығы төменгі тыныш жолын оңай зақымдайды. Көптеген адам күл тозаңына әсіре сезімталдық әсілі көктемдегі талтерек ұлпасынан болады деп қарайды. Іс жүзінде күздегі шөптердің күл тозаңы тіпті де күшті болады. Еліміздің солтүстігінде күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдықтың қайнары негізінен төрт түрлі шөптен келеді. Күрделі күлділер тұқымдасы, кендір тұқымдасы, алабота тұқымдасы, астық тектес өсімдік, мысалы итқонақ. Бұл шөптердің үйлескіштігі өте күшті. Қағыр далада тас жолдың бойында, атыз басында, бақшаның бұрыш-бұрышында тамыр тарта береді. Олардың гүл тозаңы түйіршіктері кішкене, салмағы жеңіл, желмен бірге неше 10 км ұшып тарайды. Шөп жоқ қала орталығында тұрсаңыз да, қала маңы өңірінде гүл тозаңы алыстан әуелгідей шабуылдауы мүмкін. Күз маусымында шөп гүл тозаңының зияны қайсылар. Көктемде гүл тозаңына әсіре сезімталдық көз қышу, мұрын қышу, түшкіру, маңқағу сияқты жоғары тыныс жолдың ауру белгілерін негіздетеді. Күзде шөп күл тозаңына әсіре сезімталды оңай төмен қарай жүреді. Тіпті төменгі тыныш жолын шарпиды. Тіпті демікпені тудырады. Ауру белгісі тіпті де оңай қайтпайды. Сондай-ақ күл тозаңы азық-түлікке әсіре сезімталды күрделі ауру белгісін тудыруы мүмкін. Жусанға әсіре сезімтал адамдары шаптол, манго, чинсай, сәбіз, аскөк, силанқа сияқты жеміс-жидек көкөністерді жегенде аузы қуысы кілегей қабығы қышиды. Салмақты болғанда көмекей сол ісігі пайда болуы мүмкін. Не үшін тубастан оңа өте маңызды дейміз. Зерттеулерге қарағанда 46.7%-дық жазы күз маусымы күл тозаңына әсіре сезімталдық мұрын қабының 9 жыл ішінде демікпеге айналады.

деген. Әр әсіре сезімталдыққа ұшыраған науқастың әр ретке күл тозаңы маусымындағы дәрі қаражатын, жұмыс ақсатып зиянын жинақтай келгенде аз болмаған сан сифрға тең келеді. Оның үстіне күл тозаңы маусымы барған сайын ұзарып, егер ырқына қоя берілсе немесе тіпті де ұзақ әсіре сезімтал маусымға тура келсе, тіпті де салмақты ауру ауыртпалығына тап болады. Күзде әсіре сезімталдықтан сақтануда шөпті тубастан жөнге салу. Күл тозаңын әсіре сезімталдыққа істе жекенің семіз, қайта әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі. Шөп атаусынды тубастан жөнге салудың өнімділігі жалаң дәрішуден әлдеқайда түбірлі тіпті де баянды болады. Көпшіліктің әдетте мынадай сақтану жұмыстарын жақсы істеуін ұсыныс етеміз. Бірінші, әлеуметтік аумақтарға үймелік басқару орындарына шөпті отауды аңыз ету. Үйіміздің ауласынан шағын аумақтардың іші сыртынан, көшелердің шетінен әсіре сезімталдық тудыратын шөптерді байқағанда майса кезінде жұлып тастауға болады. Егер әлеуметтік аумақтардан көлемді әсіре сезімталдық тудыратын шөптерді байқаса, әлеуметтік аумақтарға үймелік басқару орындарына аңыз етіп, шоғырлы жоғалтса болады. Екінші, күл тозаңының сақтандырып ескертуін көріп, шипагердің тапсыруы бойынша дәрі ішу. Күл тозаңының қауырт мезгілінде сыртқа шығудан бұрын әсіре сезімталдықты тудыратын күл тозаңының қоюлығынан сақтандырып ескертуіне назар аудару керек. Күл тозаңының қоюлығы әдетте 10-16 түйін аралығында болса, салыстырмалы біршама жоғары болады. Әсіре сезімтал адамдар ұзақ уақыт сыртта әрекет жасауды азайтып, есік терезені жабу керек. Сыртқа шыққанда қорғану мәскесін, көз қорғау көзілдірігін тағып, мүмкіндіктің барынша ұзын жеңді киім киіп, үйіне қайтқаннан кейін бет аузын, мұрын қуысын дер кезінде жуып, сыртқы киімін ауыстыру керек. Күл тозаңына әсіре сезімталдық тарихы бар адамдар шыдап жүре беруіне болмайды. 1-2 апта бұрын қалыпсыздық белгісі бөліміне барып емделіп, шипагердің жетекшілігінде алдын алатын дәрілерді ішу қажет. Үшінші, иммунитетті қуатты жоғарылататын азықтарды көбірек тұтынау ұйқыға кепілдік ету керек. Витамин С құрамы мол, жаңа жеміс-жидек көкөністерді. Сапалы белек құрамы мол терең теңіз балықтарын көбірек жеуді ұсыныс етеміз. Бұлар иммунитеттік күйді орнықтырып, әсіре сезімталдық реакциясын жеңілдетеді. Тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды, қою дәмдегі ашты тағамдарды аз жеп, денедегі қабынудың асқынуынан сақтану керек. Сонымен бірге мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден 1 ұйықтап, жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтап, мазасызданып шаршауды азайту қажет. Тұрмыс жағдайы орнықты болған сайын иммунитеттік қуатты орнықтырып, әсіре сезімталдықтың туылу мөлшері мен ауырлық дәрежесін төмендетуге болады. Нағыз шөп атау дөрекілікпен тақырлап алу емес, қайта ғылыми жолмен ору болып табылады. Күл ашудан бұрын әрекетке келіп шөп отау керек. Мұнда сөз жоқ, күл тозаң әсіре сезімталдық тудыратын шөп күл ашудан бұрын жүргізілуі керек. Әсіре сезімталдықты тудыратын өсімдіктер шоғырлы таралған өңірлерге бағыттай отырып, әр жылы 2-3 рет бағыттамалы шөпті ору арқылы оның күл ашуын, жеміс беруін және таралуын өнімді түрде тосуға болады. Мұның әсіре сезімталдықты дізгінде өнімділігі төтенше көрнекті. Егер күл тозаңы ұшқаннан кейін барып отаудың өнімі нашар болып қалмастан, күл тозаңын араластырып барлық жерге ұшуына себеп болады. Алайда ең жоғары шекке жетпесе болғаны тазалаудың әлі де құны болады. Кемінде тұқымның пісуі мен таралуын дізгіндеуге болады. Жұмыс істегенде таңертең кештегі жел күші әлсіз кезді таңдауы. Шөп отаушылар мәскі, көз қорғау көзілдірігін тағу керек. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сандж облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Пайынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады.
Мұнда Әлі өзен аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлер және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде батыс солтүстіктен жеті бал айналасында боран соғады, жел екпіні 9-10 бал боран болады. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының кей жерінде құмды боран соғады, оңтүстік Шинжан ойпатында. Шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігінде температура сәл төмендейді. Іле өзен аңғарының батысы Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмылдың кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жері, Іле өзен аңғарындағы таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның көп санды жерлері оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанда 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-33 Цельсий градустық ыстық болады. Батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады. Екі жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерия сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Слушатын клиенті, Слушатын сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсаламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Былайларымызда 9-ші айдан бастап не үшін байпақ киіп ұйықтаймыз деген мазмұндағы шағын ғана сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түнде ұйықтағанда кең мақталы жұқа байпақ кию, мойны тар байпақ кимеу. 9-ші айдың кешкі кезінде температура төмендейді, аяқ бөлімі дененің соңғы ұшы болады. Температурасы әсілі өзекті орнынан төмен болатындықтан қан айналысы баяулап тіпті де оңай суық өтеді. Байпақ киіп ұйықтау аяқтың температурасын сақтап аяқтың қан айналысын тездетіп, бүкіл дененің тіпті де оңай еркін болуына мүмкіндік жеткізіп, терең ұйқыға батырады. Кеңде жұқа мақталы байпақ қызыл асықты баспайды, қан айналысына ықпал жасамайды. Бір түн кисе де тымырсық ыстық сезілмейді.

ірі жұп кеңде жұқа мақталы байпақты ұйықтағанда арналу киюге дайындап қою керек. Күндіз киген қалың байпақты немесе мойны тар байпақты киюге болмайды. Ұйықтар алдында аяқты жуып болған соң байпақты киіп жатып ұйықтау керек. Егер аяқ ыстық сезілсе, аяқты көрпеден шығарып жылуын таратуға болады. Бірақ байпақты киіп жату қажет. Бүгін байпақ киіп ұйықтаңыз. Аяқ жылы болса, тіпті де тез ұйықтайсыз.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер теңізден ең шалғай қала Үрімжі ас шаянын еркін жеуді жүзеге асырды. Бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Осман Ақсудың ағы жойма туындыларын бүкіл елімізге сатты. Баркүлдің 130 мың му жеріндегі жаздық бидай орыла бастады деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тен клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

көз кіргеннен кейін үрімжіде ауыл шаруашылығы сауда базарының су өнімдері аумағындағы оңтүстік Америка ақ қосақты ас шаяны нақ үстінде сүзіліп, таразыланып, қалтаға салынып бірнеше сағаттан кейін қала тұрғындарының ас үстеліндегі дәмді тағамға айналады. Қазір дүние жүзіндегі теңіз мұхиттан ең алыс осы қалада теңіз шаяны бағымшылығы көлемденуді жүзеге асырды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында біз үрімжі жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы, жаңа қала районы Лиушиху, ауылы Лиушиху қыстағына

барып, ас жиенін бағу базасының мән жәймен танысайық. Таяуда үрімжі жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы, жаңа ғыла районы, Лиу-Шиху ауылы, Лиу-Шиху қыстағына орналасқан Синьцзян, Чиншан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігіне барғанымызда, бағымшылық сеғындағы судың айналмалы ағатындығы бірден көзімізге түсті. Оңтүстік Америка ақ қосақты ас шаянының әсілгі өсетін жері Америка құрлығының тынық мұқит жағалауындағы ыстық белдеу теңіз айдыны. Олардың Синьцзянда ірге теп алуы, кәсіпорын дербес зерттеп ашқан, орап бүркеп орнықтырып су сапасын биологиялы тазартатын технологиясына сүйенген. Синьцзян, Чиншан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің технологиялық бас инженері Туй былай деп таныстырды. Бұл жүйе су сапасын үздіксіз реттеп меңгеріп, су ортасын теңгереді. Бағымшылық суын айналмалы пайдалануға болады. Құртжаны салғаннан базарға шыққанға дейін антибиотиктерді ауыл шаруашылығы дәрілерін пайдаланбайды. Технологияның тетігі жай көзге көрінбейтін микроорганизм түйіршіктерінің ішіне жасырынған. Бұл жүйе бейне нәзік сүзгішке ұқсайды. Қосақты ас жиенінің шығарынды заттарын өздігінен сімірп алып, судың өзін-өзі тазартуына мүмкіндік жасап, ақаусыз экология өзіндік айналымын қалыптастырады. Бұл жүйе тағы ерекше су үнемдейді. Бағымшылық суы ешқандай ығыстырылмайды. Айналмалы пайдаланылады. Әр күнгі жарақсыз су мөлшері тек 0.3% ғана болады. Зая болу негізінен аз мөлшердегі табиғи буланудан пайда болады. Мұнанда кереметі жасанды жолмен теңіз жасау болып табылады. Сектағы сәйкестірілген бағымшылыққа пайдаланылатын аш жайынна таныс теңіз мұқит ортасына еліктеп жасалып, олар өздерін ыстық белдеу теңіз айдынында тіршілік еткендей сезінеді. Техниктер су сапасын мерзім бойынша тексеріп, қандай элемент кем болса, соны толықтап қосақты аш жайынна тұрақты температуралы, тұрақты сападағы өсу ортасын әзірлейді. Су жақсы болса, ас жайынның сапасынан тіке көрінеді. Туй бір қосақты ас жайынын сүзіп алып көрсетті. Тұтас денесі таза, су жайынының арқасындағы ас құрту жолы болған жіңішке жолағанық, еті тығыз, серпімділігі күшті, жақыннан солғын теңіз өнімдерінің дәмін ескеп сезуге болады. 45 текше метрлік бағымшылық көлшігіне 31 мың ас жайыны құртжасы салынып, өсіп өну мөлшері 95%-дан асып, өсу қарқыны дәстүрлі бағымшылықтан 30% айналасында тез болып отыр. Санаққа қарағанда дәстүрлі ашық көлшікте жылына бір рет қана ас жайынын бағуға болады. Бір мұлық су айдынында жылына өндірілетін ас жайыны 0.5 тоннаға жетпейді екен. Ал Синьцзян, Чиншан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің 720 текше метрлік су айдыны сеғындағы бір реткі бағымшылықта 8 тонна жетілген ас жайыны өнімін алуға болады. Жалаң бір орындағы судың өндіріс қуаты дәстүрлі даладағы көлшіктің 20 есесінен асады. Тұтас жылда үрдіс көп рет өндірілу қабаттасқанда жылдық өнім мөлшері дәстүрлі бағымшылықтың 100 есесіндей болады. Қосақты аш жайын бағымшылық сиғы бөбекті мәпелегендей дәрежеде бағымды қажет етеді. Ұқсамаған өсу кезеңіндегі ғылми салыстырмадағы биолог мөлшеріне негізделіп, құртша кезінде бір күнде 8 уақ азықтанады. Қалыпты жағдайда бір күнде 5 уақ азықтанады. Азықтану мөлшері дәлме-дәл 0.1 грамм болады. Су температурасы еріген оттегі мөлшері, pH мәні, яғни қышқыл сілтілік дәрежесі сияқты көрсеткіштер кез келген уақытта бақыланып реттеліп отырады. Туй ортаны бүкілдей меңгеруге болады. Аш жайынының өзіндік заттардың топталуы аса толық болады. Сондықтан тіпті де тәтті болады дейді. ...2025 жылы 9 айда кәсіпорын орап бүркеп орнықтырып су сапасын биологиялы тазартатын технологиясын өсегеткен

0: зауыттанған айналмалы су бағымшылық жүйесі қолданылмалы нысанды тенақтандырды. Қазір бірінші мерзімде 4 цех, 64 бағымшылық көлшігі түгелдей толық іске қосылып, күніне орта есеппен 200 кг ас шаяна, қауырт мезгілде 350 кг ас шаяна алынып, жергілікті орындағы сауда сарайының ерен базарлары мен ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарларын тіке қамдайды. Оңтүстік солтүстік Шинжаңның бәрінде тапсырыс бар. Той үй. Алғашқы топтағы ас шаяны базарға салынғаннан кейін базар аңысы межедегіден әлдеқайда жақсы болды. Сатылу жолы төтенше орнықты. Көптеген тұтынушы дәмінің теңіз бойындағы тірі ас шаяндарынан қалыспайтындығын аңыз етті деді. Үрімжі жоғары жаңа технологияны ашу районы, жаңа қала районы, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі, егін, мал, су өнімдері технологиясын жалпыластыру орталығының балық шаруашылығына жауаптысы Нью Джувей былай деді. Бұрын Үрімжі базарындағы тірі қозақты ас шаяндарының көбі сырт жерлерден әкелуге сүйенетін. Ұзақ жолды тасымал барысында жас әрі тірі күйін қамтамасыз ету қиын болатын. Азық-түлік қауіпсіздігі қауіп-қатері орын тебетін. Қазір біздің өндіріс қуатымыз шекті, базардағы бостық әлі де зор. Ас шаянын еркін жеу әрине бір түрлі ас шаянына ғана қаратылмаған. Сорты жағында оңтүстік Америка аққосақты ас шаяны бұқараның күнделікті тұтынуын қанағаттандырады. Орта дәрежелі өнімдерден оңтүстік Африка теңбіл қосақты ас шаяны Чинган ас шаяны бар. Жапония қосақты ас шаянының Джудие ас шаяны орны жоғары деңгейлі базарға тәуелді. Шинжан, Чиншан, ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің өндіріске жауапты орынбасар бастығы Чан Синг былай деп таныстырды. Оңтүстік Америка ақ қосақты ас шаяны жыл бойы өсіріледі. 8-9 айларда Джудие ас шаяны базарға шығарылады. 10 айда Чинган ас шаяны базарға шығарылады. Түрлі ас шаяндар қауырт мезгілге соқпай базарға салынады. Өндіріс қуатын анағұрлым ойдағыдай теңгеруге болады. Айта кетуге татитыны Джудие ас шаяны. Бұл сортты бағу оңай емес. Тумысынан құмды үңгіп кіргенді жақсы көреді. Қабығын тастау мезгілінде қырқысу мәселесі көрнекті болады. Осыдан бұрын кәсіп саласы көбінесе теңіз жағалауындағы ашық көлшіктерге, жылыжайларға сүйеніп, құм төсеп бағатын. Кәсіпорынның ғылыми зерттеу ұжымы бағымшылық шеберлігін, судың микроэкологиясын реттеу, меңгеру және азықтандыруды басқару жобасын сапалландырып, құм төсемей-ақ мазасыздығын бәсеңдетіп, зақымдалу мөлшерін төмендетті. Қазір осы серіктестіктің Джудие ас шаяны кемелді бағымшылық периодын орындады. Алғашқы топтағы жетілген ас шаяны базарға шығарылу алдында тұр. Бағымшылықтың сарқынды суын сүзу, тұндыру арқылы шыққан тұнба зат ас шаян тыңайтқышына айналады. Ас шаяны тыңайтқышын пайдаланған органикалық көкөніс сияқтылардың жапырақтары қалың, калций құрамы мол болады. Бүлдірген, жүзім, чие, қызанақ сияқты ауыл шаруашылық өнімдері жаңа ас шаянымен бірге жергілікті орынның базарына кірді. Бір көлшік сумен ас шаянын да атызды да құнарландырып, айналмалы пайдалануды қалыптастырды. Жоғары жаңа технологияны ашу районы, жаңа қала районы Үрімжінің негізгі көкөніспен қамдау базарларының бірі. Қазір көкөніс бақшасы ас шаяны қамбасымен қабаттасып, ауыл шаруашылығын кәсіп құрылымын сапалландырды, әрі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем берді. Шинжан, Чиншан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі тұрақты жұмысшы істету мен маусымдық уақыттық жұмысшы істетуді ұштастырды. Серіктестіктің қызметкерлері жергілікті қыстақ тұрғындары. Қысқы егіс жұмысының саябыр кезінде жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарын аулауға, айыруға ұсыныс етеді. Адам саны маусымдық уақыттық жұмысшылардың 50%-дан астамын иелейді. Кәсіпорындағы қыстақ тұрғындарының өздері өндірген астық, азықтық май, сиыр, қой еті. қызметті көгініс жеткізу орны болып, кейбір қыстақ тұрғыны жаңа ашшаянын бөлшек сатып, кірісін арттырып келеді. Чжан Син былай деп таныстырды. Серіктестіктің бұл технологиясы жалпыластыру құнына ие. Бөлме ішіндегі айналмалы су бағымшылығы өңір, су қайнары климат шектемесіне ұшырамайды. Су үнемдеп ортаны қорғайды. Құрылғылар өлшімденген. Үлгі кемелденгеннен кейін серіктестік тапсырыстық ауыл шаруашылығын жалпыластыруды жоспарлады. Диқандар бос тұрған бөлме іші кеңістігінен пайдаланып, бағымшылықпен шұғылданады. Серіктестік ашшаяны құртшасымен бір тұтас қамдайды, технология шығарады, бағаға кепілдік етіп жинап алады. Алдағы мезгілде серіктестік су өнімдерін жинақтай мәнерлеу цехын құрып, кәсіп тізбегін кеңейтуді жобалады. Чжан Син былай деді. Мейлі оңтүстік немесе солтүстік Синжан болсын, тек негіздік зауыт үйлерінің шарт жағдайын әзірлесе тиянақтандыруға болады. Қазір үлгінім Қазақстанға жіберіліп, шағын отбасы үлгісіндегі бағымшылық бірлігі жөнінде ізденіс жасалуда. Кәсіпорынның жобасына негізделгенде, жылдық өнім мөлшері 500 тоннадан асырып, Үрімжі базарында тірі теңіз шаянымен күні бойы қамдауды жүзеге асырмақшымыз. Ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Теңізден ең жалғай қала Үрімжі аш шаянын еркін жеуді жүзеге асырды деген мақаланы тыңдадыңыздар.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясы мен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Слушатин клиенті, Слушатин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсыламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Ақсудың ағаш оймасы, жергілікті орындағы ауыл қыстаққа тамыр тартқан халықтық өнер. 6-шы топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі тізімдігінің кеңейтілген түріне сәтті енгізілген. Осы байырғы шеберлікте сол жердің өзінен материал алынып, тұтағашы, тораңғы сияқты жергілікті орындағы ағаш материалдар таңдалып, шеберлердің қолымен нақыштап өңделіп, тостаған ағаш құты, ағаш табақ сияқты түрлі тұрмыстық жабдықтар жасалады. Ыдыс аяқтың бетіне ойылған ерекше бедерлер әдемі болып, қолданылу иқуаты мен көркемөнерлік эстетикалық сезім тоғыстырылып, жергілікті орындағы бұқараның табиғатқа жанасу, тамаша тұрмысқа талпыну тілегін арқалаған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Ақсу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Оспанның ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатқан әңгімесін баяндаймыз. Биыл 6 айда ағаш ойма кәсібімен көп жыл құлшына шұғылданған Алым Осман Ақсудың ағаш ойма түрі автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы болып бағаланды. Бұл оның табандылық және жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұра өнеріне чыт жаңа өміршеңдік күш қосқандығына берген тұрақтандыру еді. Үлкендердің көріп үйреніп, құлағына сыңысты болып өскен Алым бала кезінен ағаш оймамен шұғылданып, осы өнерге қатты қызығады. Ата-бабаларының ағаш ойма жасампаздығы негізінен қолданылмалы болып, тостаған, шара сияқты, күнделікті

жабдықтарды көбірек жасап, материал таңдауда еркін, жобалауы қарапайым, берік шыдамды болуды өзекті талап ететін. Ал әсем өнер ғылымы классын оқыған алған алым кәсіптік көркемөнер сапасына иеді. Ол Ақсудың ағаш оймасының астарындағы терең қатпарлы негізімен құнын әбден білетін. Оқу тауысқаннан кейін өнерді қорғау, жаңалық ашу ұстанымын бекемдеп, бала кезіндегі әуесін күріш жасау ісіне түбегейлі айналдырды. Шаруашылық құрған алғашқы кезде алым шағын қолөнер шеберханасын ғана жүргізеді. Өнерге сылған болса да, сату жолы тар болу қиыншылығына төп келеді. Ол дәстүрлі жол шетінде жайма ашу, базарда айғайлап сату үлгісі ағаш ойма өнерінің ұзақ болашақтық дамуына тірек бола алмайды дей келіп бүкпесіз тұрды. Арақ қанша жақсы болғанымен қалтарсыз көшеде болса сатылмайды деді. Жергілікті орындағы функциялық тараулар және Шинжанға бағыттамалы көмектесетін күштердің дәлме-дәл сүйемелдеуінде ол дәстүрлі шаруашылық жүргізу шектемесін бұзып, өнімінің сатылу көлемін біртіндеп ауыл қыстақ базарынан Шинжан ішіндегі базарға тіпті бүкіл елімізге кеңейтіп, өнерді кәсіп салаландырып дамытуға негіз қалады. Ағаш ойманы қазіргі заман эстетикасына қалай үйлестіріп, бұқараның қажетінен қалай шығару керек. Алым туынды жаратқанда тарих, ұлттық салт-сана сияқты факторлармен тоғыстыру керек. Гүл ойылған табақ, тостаған, көркемөнер гүл құмырасы сияқты туындыларды жасағанда тұтынудың қажетіне үйлесуі әр әдемі жасалуы керек деді. Оның қарауынша шытырман көркем өрнектер мен пішіндер ағаш ойма туындыларының табиғи қасиетін жоғарылатып, өзіне тән жасампаздық стилін қалыптастыралады екен. Сонымен бірге ол цифрланған даму беталысына тығыз ілесіп, интернет желісіндегі текшеден пайдаланып, сату арнасын кеңейтіп, Ақсудың ағаш оймасын оңтүстік Синжаннан шығып, бүкіл елімізге бет алдырмақшы. Жетілдіре түскен шеберлігімен үздіксіз жаңалық ашу ой желісіне сүйенген алым, ілгерінді кейінді төрт түрлі мемлекеттік сыртқы көрініс жобалау патентін алып, Ханзада тостағаны маркасын жаратып, Ақсу алым ағашының ағаш ойма қолөнер бұйымдарын жасау чекті серіктестігін құрды. Қазір кәсіпорын жаңалық ашу, зерттеу ашу, молынан өндіру, туындыны көрмеге қою, бейзаттық мәдени мұра өнерімен тәрбиелеу біртұлғаланған текше болып дамып, туындылары Шинжанның іші сыртындағы мәдениет саяхат көрмесінде талай рет бой көрсетті. Өнерді қорғау, онан да маңыздысы өнерді жалғастыру керек. Өнерді жалғастыру жағында алым көп деген шәкірт тәрбиелеп, ағаш ойма өнерін үйренді. Ол бейзаттық мәдени мұраны жалпыластыруға белсене атсалысып, бейзаттық мәдени мұраны мектеп ауласына жеткізу сияқты қимылдарға қатынасып, сонау басқа өлке қалаларға талай рет барып, ағаш ойманы таныстырды. Сонымен бірге ол өз кәсіпорнына сүйеніп, кәсіптену текшесін құрып, төңіректегі бұқараның кірісін арттырып, бейзаттық мәдени мұра өнерін ауыл қыстақтың ауқаттануға қуат үстейтін ерекше кәсіпке айналдырды. Құрметті тыңдармандар, ауқаттанудың шеберлері айдарында сіздер бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Осман Ақсудың ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатты деген хабарды тыңдадыңыздар.